Тэднүүс чагаан олсон даавуу бэлдэж өгөхдөө таарна. Масууд нөхөртөөгөө сүндөлөөр яаруу сандруу гарч ирсэн болохоор бэлдэх чагж ав байсангүй. Үнэн дээр эдгээр бүсгүйчүүд жоруд тагсан юм. Тэд масуудад дурггүй. Масууд том хотод өссөн хүүхэн болохоор тэднэ атааж өтөөн хөдөлж шившигийн үжиг гэсэн юм. Тэр хардаа Феркатын үхэн хахан жүтгэж байгаад авсан энэ хүүхний хардаа бүслүүрдээ ядаж чагаан даавны өөдсчгүй шүү. Арай дэндүү байна. Энэ чинь учир ёсоо уулдаан гисгсэн яг нөгөө их хотын хүүхэнчүүдийн аран шин байхгүй юу? Өрөөнд хачин үнэр тунарч хамар чоргож байлаа. Ханан дөлөгсөн саргайччгийн хатхамлыг буулгач өрөөний төвд байсан чайна ширэг ханны дэргэд босгож тавьжээ. Феркат шахаганч тайлсангүй хонин носон хевсэн дээр гисгэж гарав. Хэрв ээж нь гэртэн байсан бол яасан ч Феркати шахатай гарахгүй юм. Үгүй, ээж нь гэртэн байгаа. Энэ өрөөнд тайван хевтэж байна. Гэсэн ч тэр дахиад хижээч эдгээр жүлийг хамаарахгүй болжээ. Хүмүүс нүрийн бүтөөсөн чагаан даабууг сөхөж, бас тэр хачин үнрээ дарах гэж тавьсан чоор ногоог жайлуулв. Мөрөн дээр нь хэдэн лонх тас хүлдүү чавр ус тавьжээ. Ээж нь ердийнхөөсөн илүү эрхэмсэг хичээнгүй харагдаж байлаа. Хүмсгөн атруулх нь уурлж байгаа мэт баруун хачир болон магны дээр нь том хэсэг борлон нүжиржээ. Энэ мөчөд Феркат яах хийхээ мэдгүй ээжийнхээ толгой магнагийн илхэд хоёр гар нь чичирж уруулн омолжж байлаа. Энэ бүхэн даанч гинтийн байж нээрэн итгэхгүй ябэрхэ. Феркат жам туж авгайда ээжтэйгээж олохмор байна. Ээжигээ маш их санаж байна гэж дахин давтан хэлсэн юм. 13 чагийн жамын тэд бүтэн сүн явж дунд нь ус машиндаа тус нэмсэ. Шаналж жовсон сэтгэл нь шатаж байгаа юм шиг. Чах хугацаа нисэн одно. Урдах жам харин улмаас улам холдож байгаа мэт. Машин тэрэг хяжгааргүй суналцсан жамаар нисэх мэт давхж байхагаад жорсон газартаа хижээч хурч үл чадах мэт санагдана. Тэнгэр гээж дорн жүгт үүрийн гэгээ тэмдэгрэв. Феркатын ах бэргэн хоёр нь байн дахин утастаж хурдан яваач өглөө эрт ээжийг оршуулна гэж шавдуулж байлаа. Солото юм уу чи? Ээжийг сүүлчийн удаач хараагүй байтал харин оршуулна гэдэг чинь ухаанд чинь ухна үхээгүйж гэж Феркат аманд орсноороо хараал урсгахад бэлэн байсан ч биеэн барьж тэр доор нь утсаан тасалж аабруугаан жалган ахыг хориглооч гэж гуйж бас сүрдүүлсэн аястай хэллээ. Хажуугаар нь масуудач бэргэндэн жахаа бичиж бидний оцноо хойн сая ээжийг оршуулаач. Феркат ээжийг сүүлчийн удаач ямаа жаавлах харна гэж байна. Гүвэл тэр ёстой галжуурна гэж найдлаа. Энэ мөчөд Феркат яг ээжийнхэн өмнө сөгдөж хачрын илж байна. Тэр ах аабаанч үлдээсэнгүй бүх хүний өрөөнөөс гаргалаа. Феркат жочны өрөөнөө хаалгыг хааж хүүхэд шиг вэлж байлаа. Үхэл гэдэг үнэндээ нүд хөмсгнөө хоорондох чай юм. Энэ үгнээ утхыг Феркат одоо гинт ухчээ. Дуугийн чинь сонсмоор байна ээжээ. Танай дуу сонсхийг маш их хүсэж байна гэж Феркат хэлэх нь ээждээ шаардлага тавьдаг юм бол хангаж өгш шиг байлаа. Гэтэл эннээс хожим энэ гэрт ээжийнхэн дуу дахиад их хижээч сонсогдхон болсон. Урд нь жалхмаар тэрхүү үгэлж яньссан чих хатам үг одоо алдашгүй ховор эрдэн болжээ. Ээжийнхэн дуу эгэл үүрдэх худалдан авч үл чадах тансаг эдмэт болсон байна. Уг нь бол маргааш ээж нь
хүүтэйгэн жолохоор тэр хотод очих гэж байсан юм. Масуд хэдэн гаргийн өмнө өмнөлгийн орж охч уулж бас нэртэй мэрэгжилтэнтэй харилцаад байлаа. Бүр ахын уршиг, бүр түүнээ буруу. Тэр л ажил яруу, ээжийг фрикатер аваачиж өгөх чаг завгүй ингэж үргэлж шалтдаг. Бас биш ээ. Бүгд ахаас болсон ч биш дээ. Би өөрөө ч буруутай гэж тэр бодно. Хоёр гаргийн өмнө Масуд чамд нисэглийн билет чахалж өгье. Ахыг хүлээх хэрэггүй гэж ээжид хэлээч. Өвчнөө өмнүүлэх нь чухлаа гэж сануулж байсан юм. Гэтэл тэр чалгайдав. Хэрв тэр эрт харж ирээд ээж энэ жижиг шанаа төвөөс аваад явсан бол ээж нь аврагдах боломжтой байсан юм. Харамсалтай нь Феркат болон ээжийнхин хооронд маргааш хижээч байхгүй болжээ. Одоо тэр ээжтэйгэн 5 минут тусдаан байх чагтай. Хаалганы гадна энэ учирт хөндлөнөөс гар дүрэх хүсэлтэй хүмүүс дэндүү олон бий. Жарм нь бүр ятгах гэж оролдож байна. Феркати уйлж байтал хэн нэг нь хаалгыг тогшиж, түүнээ тусдаан байх богнохон мөчийг тасаллаа. Энэ бүгд эгэл жүүд жиргэлэг амьт. Энэ нь зүгээр л нэг жүүд болохыг тэр хичнээн хүсэх ажээ. Тэгээд төдөлгүй сэрээд уурт амсгаа авч, ажаар нэг муу жүүд байсан гэж баярлна. Бид одоо хөдлөх ёстой, тэнгэр маш халуун байна. Ингээд байх юм бол шарил үнэр орно шүү гэж хэн нэг нь хаалгыг онгойлгов. Хэдийгээр маш хөнгөн байсан ч Феркати чочордуулж ээжтэйгээ хамт байх ховор нандан чаг мөчийн хаашил тасалж орхожээ. Яагаад салах ёс гүйтгэхдээ ч хүнээр жаалгаж тохиулах ёстой гэж энд байгаа хүмүүс үхлийн талаар маш ойлгодог дүр эсгэж хүн бүхэн ам дүүрэн их ёс ярьж ам нь ангас ангас хөдлөх нь эгэл хөөсөн бөмбөг сахруулах жагснаа ам мэт харагдах ажээ. Феркат нулимсаа арчаад эрчүүдтэй хамт ээжийнхэн шарилыг даманж шарил тавих орон дор гаргаад бас л уйлж эхлэв. Бүх оршуудгийн ёстол ижил төстэй боловч өөрт нь тохиолдохоор харин маш өөр байдаг ажгүй. Масуд Феркатийн араас нь ширтэж жогсоод смээр нулимс унагна. Хани ижил болж амьдарсан 5 жилд нөхрийнхөө нулимс унахыг Масуд харж байгаагүй. Одоо зүрх сэтгэлэн ч Феркати даган шаналж суйрж байлаа. Том танхимд хүмүүс дүүрч баруун талд нь эрэгтэйчүүд нөгөө талд нь эмэгтэйчүүд жогсон. Масуд машинаа жогсоочход хажууд нь нэг л өвгөрсөн байдалтай жогсон. Энэ жижиг шанаа төвд Феркатийн хэдэн ойр төрлөөс өөр хэний ч танихгүй. Масуд том танхим дотор би эмэгтэйчүүд руу нүд хаяж бэрэгнэ юм уу Феркатийн өгчийг хагаад хэний ч олсонгүй. Хүмүүс өөрийг харж байгааг мэдж байсан тул тэр тайвуу байхыг хичээлээ. Юутай ч одоо тэр нулимсон хорж чадсан нь яамай та. Чи орох уу гэж бэрэгнэн асуу. Өө тэгий орлогоо яах вэ гэж Масуд бэрэгнэн дагаж шарилыг угаах өрөө рүү орлоо. Хадам ээж нь том хавцсан орон дээр хөвтөж байв. Хөмсгөн атруулах нь хэн нэгэнд ууралж байгаа мэт. Тануусын хэн нь ирж надад туслах юм гэж нэг намхан туранхай бүсгүй тэндэн жогсож жарлагдав. Тэр бүсгүй чагаан гар алчуур гарган гурвалжин болгож нуглаад толгой дээрээ уйлсан нь эгэл дээрэмших харагдана. Би туслая гэж Масуд шарилын хажууд хүрээд хэллээ. Хүүхэн миний ярихыг сонс. Одоо бид түүнээ шарилыг энэ том гадарт оруулах гэж байна. Өргөж чадах уу? Чадна. Би ч гэсэн тусалж болно гэж бэрэгнэн айдан хэлв. Масуд дээр удаа шарилтай ойрцон нь нахч өвгийнхөө нас барах үед байсан бол одоо харин анх удаа шарил угааж байна. Феркат хаалганы гадна байлаа. Феркат өрөөнд орж ээжигэн ахын нэг удаа харахыг хүссэн ч шарил угаах ажлын хариуцсан амхтай оруулахгүй гэж хашив. Нээрэн хачим. Ээж нь байж байтал одоо уулж хэсгээ
нэг хөндлөнөө хүнээр шийдүүлэх гэдэг чинь. Эцэст нь трэмхтэй хорголч чадсангүй феркат орж ирлээ. Би ээжигэн зүгээр л нэг харах гэсэн юм. Та нарт саад төвөг болохгүй, удахгүй гарч ивнэ. Угаасна дараа харах чиг байхал гэж трэмхтэй таагүй айстай хэлв. Угааж бармагч шууд чагаан даавуугаар боох шүү. Үгүй, та нарт харуулсна дараа сая боохно гэж трэмхтэй хэлэх нь эгэл шихри чаасанд боох мэт байлаа. Та ганчаараа юм уу? Бас нэг туслахч ирээгүй байна. Энэ хоёр хүүхэн надад туслах болно гэж угаалаг харуцсан эмэгтэй нэг л хулчгар хэлсэнэ. Гэхдээ уудахгүй ирчихнэ гэд феркатад хандан, жалуу минь чи одоо гарах хэрэгтэй. Чи байвал ээж чинь ичиж жогон шүү дээ. Бид угаалгын ажлаа эхлэх боллоо гэв. Тийм ээ, тэр эмэгтэйгийн ховд тэр зөвхөн ажиллаж байна. Ямар ч хайр сэтгэлгүй механгаар ажиллаж байна. Хадам ээжийнхэн төлөө сүүлчийн зүйлийг хийж чадах болсондоо масуудын сэтгэл уужарахад хадам ээжийнхэн сүх сүнс өөртөө ярилчж биемэд санагдлаа. Өөрийнх нь хайрт нөхөр элгэн дотн хүнэн алдахыг нүдээрэн харах гэдэг ийм хүлчишгүй шаналтай байдгийг масууд эннээс өмнө хичээж бодож байгаагүй. Масууд хадам ээжтэй хорсдох байлаа. Уг нь феркат төр хоёрын хормын ёслолыг харгас хэрчгээгээр хойшлуулсанд масууд хадам ээжэнч өөрийг хорсж байна гэж буруу ойлгож явжээ. Харин одоо үчгэд тэр бүхэн масуудын сэжиг таамаг байсан байна. Үхлэн хүнээ ой санамжийг чевэр ариун чагаа өнгөтэй болгон чимэх бөгөөд энэ чагаа өнгөнд ямар ч өнгөрснөө уур хилэн жанал хорслын өнгө холилтгүй, харин ганчхан хайр хийгээд баргадашгүй мөрөөдөл гансрал үлдэнэ гэдгийг тэрээр одоо гайхаж мэдэрч байна. Бэр хадам ээжийн хов барилтлага ийм богнохон 5 жил. 5 жил бэрн болно гэдгийг масууд хижээч бодоогүй явжээ. Тэр хадам ээжтэйгэн арга ухаанаар үжилчиж, тавдан тааруулан дурдан нийчүүлж, баяр дурсгалын өдөр бэлгэсэлдэмүү соргог чичг хүрэгдэг байлаа. Анх эхлээд масуудын жорлого нь хадам ээжтэй авах хүм бүхийдгийн амтыг үжүүлье гэж бодож байсан бол сүүлд нь хадам ээжийнхэн догдолхыг хараад өөрөө ч баярлдаг болсон юм. Бэр болоод хадам ээжийн хоорондох харьцаа өнгөрсөн жилээс эхлэн сайжирсан байдалтай. Хадам ээж нь ёжилж өгөөцсөн үгээр өдөж хатахгүй болсны масууд мэдснээс хойш хадам ээждээ дотносох хүндэтгэлтэй хандаж ээж гэж дуудаж эхэлсэн юм. Урд нь масууд түүний аня гэж дууддаг ч хадам ээж нь ерөөс уурладаггүй. Неднэн өвчилж эмлэг тэвтэгт нь масууд совж асарсан юм. Энэ удаач мөн санснаас гарахгүй байх хэмээн бодож бүх зүйлийг урдаас нь бэлдэж эмлэгт ирэхийн хүлээж байлаа. Гэжгийн самнах, хувцсын солих, орноос буухт нь чирүүл шахааг ин өмсгөх, эм юулэгт нь түшиж бийж асуулах зэрэг охин үрэнл ээждэн хийх нарийн учрыг өнгөрснөө шиг сайхан гүйцэтгэхээр бодож байлаа. Хадам ээждэн авсан тэргэнчрийг хадгалах өрөөнөөс гаргаж дээр нь суулгаад биеийн шинжилгээ хийлгэхээр төсөөлж бодов. Масуудыг дэрэгдэн байхгүй үед ээж нь ажилдаа сайн, тэм хүнд тэргэнчрийн түрэн өөд гарсан ч ядарлаа гэж хэлэхгүй. Чимийн масуудтай гэрэлсэн нь сайн болжээ. Үгүй бол би одоо өмнөлгийн оролцох буудалтал суух хэрэг. Ядаж энэ өмнөлгийн хаалгаарч орж чадахгүй. Ор авахын тулд удаан хүлээх нь дамжиггүй гэж магтаж байсан гэж феркат өөрт нь хэлж байсан юм. Охин үрийн ховь тавлангч эх шигэн байдгаа гэж буурчууд ярддаг бүлүгэ. Тиймээс масууд урд нь өрөөнч ээчигэ байж хадам ээжийнхэн өтлөө насыг хамт туулж буурл ээжтэйгээ жоогдож болсон өнгөрснөө дурсан санж альваг ажигчгүй өнгөрүүлэх өдөр хоногийн хүсэж явсан билээ. Гэтэл тийм ирээдүй одоо алга болжээ. Хүүхэн минь толгойг нь өргөөч, болгоомжтойгоор сайн хүчил. Толгойн хэсэг хүнд байдаг шүү. Чи сайн хүчлээч
ингэж тэр эмэгтэй тушаал буулган Масуудын бодлыг таслав. Масууд

эсгэж орон дээр дэвсгэд Масуд бэргэнтэйгэн түнд туслалаа. Тэр чагаан олсон даабу хадам ээжийн дагин шиг харагдуулах бай. Феркат ээжиг миний дагин гэж гаруутсан дээрэ тэмдэглэж байсны Масуд санаад энэ бүхэн урдын тавлан байжээ гэж гинт ухаарлаа. Тэр эмэгтэй шарилын чээжин дээр нэг баглаа хатаасан чичиг тавихад чичгийн үнэр өрөө дүүрэн ханхалж нөгөө хамар чоргох хачин үнэр харин даргацсан байв. Феркат ахтайгаан урдаар араас нь аав нь дараа нь төрөл садан найж нөхтөнч чувралдан орж ирлээ. Өрөөнд хүмүүсийн мэхших дуу сонсогдно. Феркат сэтгэлэм барьж ядан ээжтэйгээ ярсаар байлаа. Нулимсон шарил дээр унгаж болохгүй гэж буурчууд хэлдэг. Энэ бол ёс гурам, гэтэл яагаад гэдгийг мэдэх хүн алга. Хэрв нэрэн санамсаргүй шарил дээр нулимсоо унах чагуул чухам юу болохыг хинч үл мэднэ. Нэг эмэгтэй фрикатийн хувцснаас татаж арван юм ярилгаангүй энэ шарилыг хурдан оршуулхын дээр гэж шалбдуулж байлаа. Феркат тэр эмэгтэй гарыг ганчхан сэгсэрч явуулав. Битүү байлаа. Нулимсон шарил дээр унгаж болохгүй. Бидний харшлахгүй тайван байлгаж болно уу? Би ээжтэйгээ жаахан үг ярьж болно уу? Тэгвэл чи ихэр таттал сайн нэг байлаа даваа. Ингэж саяын эмэгтэй жавжиндаан басамжилсан нэмсэглэл тодруулан хэлээд эргэж Феркатаас холгуйж огсов. Масуд энэ бүхний харлаа. Тэр эмэгтэйг танихгүйч Феркатийн садан нь бололтой. Оршуулгын дараа Масуудад тэр эмэгтэй бол ээжийн дүү бүрэн тэднээх манайхтай ёстой гал ус байсан юм гэж Феркат хэж өгсөн билээ. Эхлээд тэд Феркати төгссөн хонин энэ жижиг шанаа төвдөн харж ирүүлэх санаатай байлаа. Гэтэл хожим нь Феркат тэдний хүсэл бодлыг зөрж их хотод үлдэн тэндэн сурчж үүд өрхөн босгосон юм. Нэнч Масуди буулгаснаас хойш тэр айлын атархлын гал улам дүрлсэн нь тэр билээ. Масудийн ээж нь юу ч гэсэн ирж охин доон чагаан даабу авчран бүслүүрт нь уйж өглөө. Одоо муугийн үжиж мухрын төөлөг санаатай эмэгтэйчүүд Масудийн арх хойгуур нь ёс заяггүй гэж үглэх сэвлэх аргагүй боллоо. Тэдгээр эмэгтэйчүүд ядаж чагаан даабуны өөдөс хүртэл чамд өгөх санаагүй гэж ээж нь дургуйчин хэлв. Ээжээ, тэд надад нэг шар альчуур өгөөд бүслүүртэй уйлчих гэсэн. Феркатийн өгч нь яасан, тэр чамайг их тоодох биш юм уу? Намайг өөрөө бэлдээд ирнэ гэж бодсон гинэ. Та нарын сүнд өлөөр чимээ дулаад гарч ирсний тэр мэдгүй юм уу? Болжээ ээжээ, та надад аваад ирсэн биш үү дээ. Эдгээр хар хортой эмэгтэйчүүд, муу санаа өвөрлсөн гайхлууд. Оршуулгын ёслолд оролцох хүмүүс хашаад үүртэл суужээ. Учир ёс гадралдаг нь баг суугаад явсан байхад ухаан битүү хэнэггүй хүмүүс бол гол үдээс үдэш болтол суусаар байлаа. Тэд шөлөө ууж дуусаад уйгуур амс идэж эхлэв. Амсны дараа амтд хэмгч юм уу үжим идэхийг хүснэ. Ер нь явхгүй тэндээ суугаад л байна. Оо бас тийм бишээ. Тэд хаяа бас орон сольж бөхсөө сандлаас бодон уруу шилжүүлэн тэндээ лаглан сууж гэрин гэжин хоол хушаан амнайхан дор аваачиж өгөхийг хүлээн. 7 сарын чагаагаар ааган халуун тул үжмийн жил дахсан навчас нарны шаралтыг халахлж чадахгүй байлаа. Масуд хашаанай өнчөг булангаар бүхэлжин холхож, жочин ирэнкүүд данхтай чай дүүжлэн чай айгалж, жочид явангууд гүйж хүрээд ширээн дээрх хоолны шавхрууг чивэрлэнэ. Харин өөрийн гэртэн бол тэр ерөөс гэрийн ажилд гар хүрдэггүй гүнж гэж мэдээ. Гэтэл одоо Феркатийн аав нь толгой өндөгтөл Масуд юу хийх ёстойгоо сэв хийтэл мэднэ. Бүсгүйчүүд арх хойгуур нь өөрийнх нь тухай ивэр шивэр шимнэлдэн жарман дэрэгдэх нэгнээс энэ айлын баг бэрн хайвсан юм. Нөгөө их хотын ихэрхүү ахын чухам байх юм уугүй юм уу гэж асуухад хэн нэг нь ихэл найрсахаар саяхан чамд чай айгалж өгдөг чинь энэ айлын баг бэр шүү. Харда ях тэр хард анхтай чай дүүжилж яваа охин гэж хариулж байх нь ч бий.

Бүрий тасархаас өмнө нарны сүүлчийн туяа үүднээ өмнөх энторийн модон дээр тусгад навчсан алтан эмжээртэй ногоон өнгөтэй харагдана. Тэртээ алс тэнгэрийн хижгаарт саргайн өнгөтэй толон татжээ. Бүх юм бүрэнггүй байлаач чаанаа нэг л эрч хүчтэй шар бүрийн хашаанд хутсан нимгэн шаг оддын гэгээ хийгээд үл үжигдэх хурч сэлэм тас нис чавчиж сэглсэн мэт. Масуд бодон дээр суугаад уйлж эхлэв. Хожим тэр феркатад яаж хандах вэ? Дутуу дорган энэ харийн яаж нөхөх ёстой вэ? Тэр феркатын төлөө юу хийсэн ч ямар ч нэмэргүй гэж бодохоор жүрх сэтгэл нь тэсгийн аргагүй бачууран өвдөж байлаа. Феркатын ээжийг нас бархаас өмнөх тэр шар бүрийгээр нөхөртэйгөө тэргэн дотор жад хэрэлцэнэ эргэн санав. Феркатын машинаа чонхон шилээж рууд буулган эргэж хараад Масуудад гар хөдөлгөхөд хүүхэд нь айж сочоод бүлтгэнэн харж байсан юм. Масуд орилж хашгирахаар нь 3 настай энэ хүүхэд сандран хүүхдийн суудлынхаа хажуудах шилийг хаажвүлээ. Чонхнаа чаана хажуугаар өнгөрөх машиннууд хурдан хасч энэ гинтийн шүрүүн тоглолтыг сонирхон харж хаана. Масуд нүрээн барж гүйчлээ гэж бодон феркатын энхүү нэлхсэг ааш аврыг хүлээн авч чадахгүй байлаа. Толгой хаагарбач тоорчго дотроо, тохой хугарбач ханчи дотроон гэдэг чи ядаж ийм өнгийн ёсыг ойлгохгүй, ямар ч чадлагуугаа мэдгүй яасан их уур амх тав гэж гэртэ хараад Масуд ялдар хайлгуугаар хамгийн хурц хатуу үгээр гутааж хамгийн хар хортой үгээр дайрхын хамт түүний түлхэхэд феркат энэ бүхний дэсэд өнгөрөв. Учир нь яг энэ үед 3 настай хөөрхөн хүүн тэдний нам ширтэн жогсож байсан тул тэр жаавал биеэн барих хэрэгтэй. Одоо феркатын ухаан сэхэж уур ааш нь намцсан байхад Масуд харин тас жураад тавихгүй байлаа. Тэр бячхан шанаа төвдөө тонил хөдөөний хөх мантуу машины шилий буулгаж өрөөл бусдад өөрийн шившгэ үжүүлэхийг хүртэл бодож олно гэдэг чинь усан тэнэг. Чи ичгүү гэхэд надад ичих нүртэй шүү. Шинжээ үжээ. Тэр үед юу бодоод чаммуутай суусан юм бол? Тэр орой тэр хоёр тустаан унтжээ.

0: дуудлал шүлгээр ихшигдэх долгон хөлгөссөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Барин үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд уйгур үндэстнээ жохоолч Мүккад дайсах хариуллагийн Масуудын шүхүр өгүүлгийн эхний хэсгийг сонсоглоо. Үргэлжлэлийн маргаашийн дугаараар хүлээн авч сонсоорой. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, Ханагч Бөрөнгөлжи, хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
4: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнг өвчин гараатай дайрлдаг дүүсэн өртөдөг бол.
5: Өвчгүүдүү хайсан намын хангалг хоёг болдог.
4: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрдэг хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
6: Ийн хур чиврээр нутаг үлчээрэн хамгаалж байдаг.
4: Эрхтэ дураараан шүнгөн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
7: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээрээ хөтлөсөн байна.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуны гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдоо амарсан байна уу? Эрүнамида кланап сонсгол уу? Өнөөдөр болвол 2026 оны 8-р сарын 21-ний өдөр Гаригийн 5-н Билгийн хөлөрлийн 7-р сарын 9-н Үрмштүү үйлтэй заримдаа өнгөрөд хүртээ 19-наас 28 градус.
3: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл болвол?
2: Шанхай хотын төлөөлөгчдийн бүлгийн Шинжаанг дэржи системээрэн туслах ба хамтралсан гэгчгэ ажлыг байцаан нүсчи залгуулдуулж Чэнжинин, Чэншаожан, Хэжун юу хэлбэрт оролцсон.
3: Дээр хагасжилд манай орн 19 дүмшир 7 мянган төмөнд өргөн тусгай зүйлэн сэлгэн тэмдэгтэд гархан хадгалалтан тавар нь уран сүсэх холдон авахдаг хэрэгэлж. Нэн олд нь олон төрнийг амарчин суух хөслэн амбиэлүүлж чадах болгосон.
2: Энэ жилийн өмдөхөд 7 сард Ерөмчийн Тяншань олон улсын нисгэлийн бүрдлийн боомт энэ Килар уржи гарсан гэн адил хугацаанаас зүүнэ 29.3 хувиар нэмэгдсэн.
3: Бингтон утга хугацаанаас сүйлүүлтэн даатгал нь дөрмийг энэ жил нь 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинк нарыг хэрэгжүүлэхээр байх.
2: Евразийн засгийн 15-р хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацаанаа үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа пимпон бэмбигийн төрөлжлийн уралдаан эхэлсэн.
3: Манурны аливаадар сул байгаа уран зай гидэвгэдэ амлуулж, соёл зугаалсан хэрэглэгэн шин ахуй байдлыг өргөтгөж байх зэрэг хаагуулгуун.
2: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсхья.
3: Шинжаангийн радио телевизоран чимээн. 8-р сарын 19-ний өдрөөс 20-ний өдөр хүртэл Шанхай хотын төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанг дэржсэн марын туслах ба хамтралцсан көгчг айдаг байцаан үсч залгуулдуулж. Ерөн кашууж Шижинпингийн Шинжаангийн хотын тухач хөлөгч хэл заавар цухал бүрэн зэрэгсэн гэгэнсгэ сурулцсан дуушлуулж. Шин көвжөлтөнд ойлгох юм бол шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйц сонгочтой бүгдлээ туушлуулна. 10-р удаагийн бүхэлсэн системийн Шинжаанг туслах ажлын хурлын байрлуудыг боттааруулж. Нийгмийн тогтвор зөлбөө бүтээгүүр нь амар төвшин ажлын ерөнхий харилцаа анхаарлаа төвлөрлөн. Дундуудын үндэсний хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж. Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1 дайлт бодлогын байр тууталдыг нөлөөлж Шинжаантай хамт таарн 15-р 5 жилийн хугацаанаас системийн Шинжаанд туслах ажлыг ухаалан төлөвлөж Шанхай Шинжаангийн буттаа гэрхмэлсэн хамтралцааны шин байдлыг нээхийг акуулна. Нийгэм жирэмт өдгөөчлсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтад хүч нэмэрлэх болов. Шанхай хотын намын хураан шүүж Чэнжинин Евразийн хотын намын хураан шүүж Бингтоны намын хураа 1-р шүүж. 1-р улс төрийн гишүүн Чэншаожан. Евразийн хотын намын хураан дээд шүүж. Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун юу хэдлүүд оролцоо. Шинжаанд байх хугацаанд төлөөлөгчдөн бэлгэн Евразийн хотын болон Бингтоны тусцмж гэрдгийг газар төхөрч. Үндсэн шатын том талбай Куралын урна ажагдул сургуул эмнэг хураа. Түүх соёлын өвн талбар газар зэрэгтэй гинзгэч. Шинжаангийн туслах төрөл зүйлэн авцыг боттой газартын байцаа нүсч. Шинжаангийн альбы үндэснээ олон төмнийг эргэн үзж Шинжаангийн туслах кадр чидбэртээс мен сурва. Памирын өндөрлөгтө байх Бингтон тойн малцал салбаа болвол нэг кил даху тухан талбаа болно. Шанхай хотын тусламжаар малцал талбаан кил хамгаалагчдын уран суус ба жижүүрлэх нөхцөлийн үргэлжлэн сайжирж Тогтворжлыг хамгаалан кил хамгаалах үйлдэл шийдвэрийн тасралтгүй дээгшил бай. Төлөөлөгчдөн бэлгэм талбайд гэржээ. Шанхайгийн Бингтоныг тусалсан байдлын танилцуулгыг сонсож, малзлах талбайн тогтворжил хөгжүүлтэн альва зүйлэн ажлын ахсыг ойлгов. Чэнжинин, Чэншаожан, кил хамгаалагч Тур Мамат Матагинкиныг дутна аскар эргэн үзжээ. Тэд нэгэн 3-ны ярын кил хамгаалсан сэтгэл хөдлөм үйл явдлыг сонсож тэднийг улсаан хайрлж килан хамгаалах зөрг санааг уламжлан залгамжулж Бодто үйл ажиллагаагаар нь кил хис гарна амар тайван ба арт юмнаас ул жиргалыг сахан хамгаалахтай сөргөжүүл бай. Дундын нэс нах хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэх болвол Шинжангийн аливаа зүйл нь ажлын гол шугам болно. Байцаан үсгийн явцтай төлөөлөгчдийн бэлгэм Шанхайг нь дундын нэс нах хамтын цогцны байгуулалтыг авахулахтай хүч нэмрэлсэн соёлоо Шинжангийг өндлөхийг гүнзгийрүүлсэн зэрэг байдлыг гүнзгийрүүлвэ. Гол нар нь хашгир мозаик хэрчи тийк соёлыг хамгаална уламжлан залган жилх ажлын танилцуулгыг сонсож илэрхийлсэн. Шинжангта болсон соёл зугаацлын зэрэг талын солилцох хамтрал цагийн үргэлжлэн гүнзгийрүүлж залуучд багчдын сүйэр тавих инженерингээ гүнзгий хэрэгжүүлж хотгой дагнан соёлын тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлэх үндсэн шатны соёлын хангалгыг баялагжуулахыг авахгүйлж Алюнсна кадр голн тэмнэ эргэн дэлгүй явуулцаа солилцаа уусан цагаахгүйлж таун клан тантыг татралдгүй нэмэгдүүлнэ гэж хава. Шидрэн жилс нар Шанхай ажилсар Шинжангийн туслах хүчилцээ нэргэлжилнэ ихтгийж тусламж хүртэл газар нь онцлогта давуулахта ажилсан төргөн гөвжүүлдэг хаггүйлва. Бингтона дисин цаухгын ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь орондо Төлөөлөгчдөн бэлгэм Шанхайгийн нэгмэн хувцхуунор амт бүдсэн шинжилгээний техник мэрэгжлийн ажиллуулаар уржээ. Кюралын орно хөвжл ба хоёр гадар нь ажиллуулсан хамжилсан үр бүтэмжиг гинзгэлэг байна. Хоёр талгсан нөхөр нар шилэрхэлэх тань. Ажил олголтыг төрийн байранд тавихуу удирдамжиг туваалган Шанхай Шинжангийн ажиллуулсан залгалдаа гүргэлжүүлэн чангадхийж туларлах үйлдэлээр их сах дэлгэр нь ирэх чадсан ажил олголтыг дайчлах чидвэрээр чанга нэгэс гажах тулба төрөл зүйлийг ботгааруулахыг ахгүйлж туршлагын хэрэгтэй газар шин хэлбар нь ажил дуржилтын хэрэг хэмжээгээр дээшлүүлэхдээ хүч нэмрэлж Шинжангийн эквайлгийн давлгыг татралтгүй хөгжилтэн давлг болгох үйлдэлхийг ахгүйлнэ Альвинсна олон төмд нэгэн санарх аш хүртэнэ гэж хава. Ардын амьдралын зул жиргэлийг нэмэгдүүлэх нь Шинжангийн туслах ажлын чинэр чинсаа ба хайр халамжийг илрүүлж байдаг. Шанхайгийн дэмжлэг хавцралгаар Шинжангийн тусламж хүртэх газрын сургамж хэмжил, эмэмлэг зэрэг ардын амьдралын ажилласан хөгжөлтөнд нэр бүтэмжих илэрхэ болва. Төлөөлөгчдийн бэлгэм эмнхэ нар цавхуугийн төрөл зүйн орно Кэнлэн ардын эмнэлгийн хороо болно. Хашгир их сургуулийн Шинчан сургуулийн орн. Хашгирын 6 дугаар дүм сургуульд гэрч эмнэлгээр Шинжангийн туслах, сургам хэмжлэр Шинжангийн туслах ажилд байцаан судлуулж байна. Чинжинин Чин Шаожан Шанхайгийн эмнэлгийн ажлын ангийн гишүүн Шинжангийн туслах багш нартаа гүнзгий солилцож олон нэг тусгай мэрэгжлийн давулган баатруулж Тус газрын чидвэртний хавтар нь тусалж кимжилг хүчилцаа нэгтгэж Шинжангийн хавтар нь нэг эгүрт үлдэж чадах дээр кэп боловсруулалт чидвэртний нэг байгуулах төс өргөжүүлвэ. Хоёр газрын нөхөр нар хилэрхэлэхтэй. Ардын амьдралыг батламжилан сайжруулахыг Шинжангийн туслах ажлын мордол ба сухсах болгохыг баримтлж ажлын тогтсон хүчлэн төгөлдөржүүлж Ардын амьдралын талаар Шинжангийн туслах яс чинэр үр бүтэмжийг дээшлүүлж Шинжангийн аливаа нэгэн олон төмнө ололт та сэтгэлэг зул жиргалт сэтгэлэг амар төсн сэтгэлгийг татралтгүй нэмэгдүүлнэ гэж хава. Бараа болж байцаа нүсгэх хугацаанд Чэн Шаожан Еврон зөвхөн намын хураа засгийн ордон Бингтон болно Шинжангийн аливаа нэгэн кадр олон төмнийг төлөөлнө. Шанхай хотын утга хутанаас нар Шинжанд үзүүлсэн Кюшта дэмжлэг ба харамгүй тусламжд таалархаж илэрхийлэхдээ Шинжан гол цогцны үйлдэлэн гээс бадруулж Шанхайта нэвтрүүлсэн залгуулдуулхан чангадхаж альва

0: на хамтрал цагаан үргэлжлэнгийн үнсгээр үлж Шинжангийн туслахы кадр шилбэрт нь үйлчлэг батламжийг сайнаар хийж Сесмарын Шинжанг туслахы 90 касны үрийн ашгийг тодорхойлгоод ээжлүүлж Шанхай Шинжангийн хамтрал цаа шин үр бүтэмж болохыг хамтдаа ахгүй гэвэ. Шанхай хотын удирдлага Хуайвэн Еврон зосхорн болон Бингтон удирдлага Ван Жэншин Кадин Кабин Нэжуан Вэмпин холбогдлоо гэрлүүрд оролцов. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айн эрэлхийлэн тэмцээ.
1: Шинжаан нарадын төлөсхөрөн сүрүүлжилгч Янжуугийн медалснаар болвол энэ жилийн өмнөхөө 6 сард Манорын хадгалалтын таварын уран сүсгийг хултан авч батламжийн чинартаа уран сүс болгон хэрэглэх тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтээс 19 дүншүр 7000 төмд өргийн зөв шаарлыг улсны хамт амжилттайгаар тархааж 20,000 кепчэн 2025 оны бүхчлийн адил төрлийн төрөл зүйлээс 40 дахин шаху нэмэгдвэ. Тусгай зүйлийн зээлгийн бутаарлагдсан хэрэгжүүлэгцэн орон бүсийн хадгалалтын орон сүсгийн эрэлтийг битэмжтэй амлиулж гэр байшингийн ажахлуулын эзэмлэлтийн дараасыг көнгөрүүлснээр барахгүй. Батламжийн чинартаа уран сүсгийн эрэлтийн хангалгыг өргөтгөж, нэн улан суугаал ярдгийг амаржин суух хүслэнгээ биелүүлж чадах болгоо. Энэ хоёр өдөр Баянгуулын Монгол Еврон засгчгийн хошиш шана Хоуй Лун Тэнжи уран сүсгийн төргийн хоёрдугаар хүснэ хадгалалтын таварын уран сүсгийг баримжаажуулан дэстэвшүүлж өөрчилснэ дараа. Батламжийн чинартаа хэлснэ уран сүсө болгож, нэг хэсэг шин суугаал өргөхийг өгтөн ирүүлвэ. Үүжим сарул өрэн келвэр. Дөрөн төгөлтөр болосрунгу орон сүсийн төөргийн иж бүрэн тону төхөө өрэмжин. Орон сүсийн талар күшрэлтай олон төмнөө. Юм кэмэн аваад орж суух амаржин суух күслэнгийг мийлүүлвэ. Хоши шэна суугаал ярд. Ляу жүнжүн келихтэн. Иэн батламжин орон сүс байхыг бусдас унсаад бидэн күрчи эрмишад дэм үдлгу орж сууа. Энгэр маш сан байна. Юм кэмэн авадл орж сувал болчихна. Бас тийм үнтэй биш гэвэ. Энэ жил хошиш шан тусгай зүйлийн зээлгийн иж бүрэн дэмжлэгээр дамжин. Нийт 288 иж хадгалалтын таварын уран сүс эргүүлэн хулдан авч. Бөбк уран сүсийн эрэлтийг нэгт бүгдийн баримжаажуулан засан чимгэлж. Хөлснө уран сүсүү тохируулах ажил яг эмх дараатаа ахуулгадж байна. Хошиш шана уран сүс ба хотгодагийн битэн байгуулалтын төвчөнө уран сүсийн батламжийн алан гэрийн эрхлэгч Мөнка гэлэхтэй. Бидэн шана хэвчэнэ шин хотын нарад залуучууд. Шин күрэнд ажил олгосдын уран сүсийн дүтгэлийг нарилг унавчтай дараалан байцаахаар дамжин. Орон байрын сайн иж бүрүлдүүлсийн бүрэн. Өрэн келвэрийн тохромжтой хадгалалтын таварын орон сүсийг керексай ёсаар эргүүлэн хулдан навсны хамт. Засчи чимглэн өөрчилж, шатамха кийн ханин өлөгмө зуухо. Арын цэврийн цэвэрлэгийн керексэл. Хорго зэргийг тохруулж, сугаалардын юм кэмэн авад ор суух нөхцөлдөө хэрэгвэгивэ. Баянгол жүгийн хошиш шана орон сүсийн батламжийн битэн байгуулалт их урлуулт хамьяарлын хязгаартай компани хариуцлагатай. Массви танцуулын гэлэхтэн. Энгэсэг орон сүсийн эрэлтийг бүгдийн шана шатын орон сүсийн батламжин ээлж агаар клак көмөргдө урвулж, бүтэ цагарын хамьяарлтыг хэрэгжүүлж, нийтийн хөснө орон сүстэй шатлалкаар харилцан нөхрүүлж, адил үсүү хэмсэн орон сүсийн хэрэгцээ шаардлагыг нэг сайнар хангаж байна. Удаа. Тоон газар нийт 176% батламжийн чинартай хөлснө уран сүсн эрэмшлиг нэгтгэх план авчи шийдвэрлж 135 нэрхийг кинэн харгуулж батлсны хамт хуваарлж болва. Бидэн орхол зөв шаарлын талар эркэмнэ дансан хзгаарлгоо. Үнэ голдлогын даруй тус газарт эврийн суух уран сүсгөө кэмэс нөхцөлдөн нийсвэл бүр эрэмши мэдвэж болна. Ил тод байлгаж Керек цагаар көлснө уран сүсө тохруулна. Көлснө мөнгийн тэгш дөрүлжин метр бүр дулаан төгрөг байж, өөр эргэнэ зах дэлгүүрийн көлснө мөнгнөөс кимд байлгаж, ард ашиг хүртээгийн хамт төрөл зүлийг ут хуцаар эзэмхийг батламжилна гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Манурын хадгалалтын таварын уран сүсгийн хулд

0: авч батламжин чинэртэ уран сүсүү болгон хэргэлгэх тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтийн төрөл зүйлийг идэв хатагаар эрэмшимэдүүлж уран сүс ба хотхэдагийн битэн байгуулалтын яам нь эдийн засгийн яамнаас хинэн харгуулахар дамжин 6 төрөл зүйл амжилттайгаар зөв шаргадж удаа 19 түншүр 7000 төм төгрөгийн тусгай зүйлийн зээлгийн 40 мөнгийг нэгтэ бүгдийн бутаар улва. Энэхүү тусгай зүйлийн зээлгийн 40 мөнгөөр Шинжаангд 40,000 өнгөрөө иж хадгалалтын таварын уран сүсүү хулдан авахар төлөвлөж байх бүгэд байрлагын ерөнхий талбай нь 40 өнгөрөө төмөн тэгшдөрлж мэтэр байж хулдан авсан хадгалалтын таварын уран сүсээр голдо шин хотын нарад гүшрэлтэй олон төмөн нурааж нүүлгэн байршуулах комиссерге күмс нь уран сүсийн зайлшгүй хэрэгцээг хангана.
1: Шинжаангийн радио телескранч маань Энэ жил нэмэгдсэн дулаан сард өрөмжин Тяньшан олон усны эсгэлэн буудлын буумтан байдсан шилгсэн килар урж гарсан хүмүүсд 72,900 өнгөрөх кинода болж адилх хугацаанд суууна хэрисэг 3 хуваар нэмэгдэж байсан шилгсэн килар урж гарсан анчтан зөөлтөн селенан эсгэл нийт 5,000 өнгөрөх эсгэл удаа болж адилх хугацаанд суууна 20% дулаан хуваар нэмэгдэж Дунд Азия, Баруун Азия, Европа төвд хандуулсан гоолагаар айдлын товчлор болсны хүнд. Энэ жил аснаар өрөмчийн Тяньшан олон усны эсгэлэн буудал, олон усны анчтын зөөлт нь агаар айдлын шугамн талаар Самарканд кэрхэ. Агаар айдлын шугамныг сэргээж. Франков. Ахтауд кэрхэ зэрэг агаар айдлын шугамныг шинаас нэмэгдүүлжээ. Астана, Бишкек, Ташкент. Айлвэнд кэрхэ зэрэг агаар айдлын шугамныг голшруулва. Явах тутам уулширсан агаар айлын шугамны антхорын килар гарч урах анчт нэн олон ишт айлын сунгалт хангава. Бүтгсэн тоо баримт илэр үснэл болвол удаа ерөмчийн Тяньшан олон усны эсгэлэн буудлын бомбд нь гар бүрэн анчтын зөөлтөн селенан эсгэл ховрзны өнгөрөн нисгэл улаад гэрчээ. Өдөр бүрэн дунд селенан эсгэлэн гэмж адил хугацаантаас суугна дүшсэ гэдэг өрөнгөөр нэмэгдэж Дунд Азия зүгээ хайлал нэвтэрсэн айлын цэгэн туу хэмжээг нь бикулсын төрүн дурва. Илэнгуй зулан амралтын зөөлтөн хугацаа нэхэлснаас наар. Тус буумт кил алслан айлхо өргөлөн хугацаанд нуржээ. Килар урж гарсан анчтын хэмж хос чиглэлээр дээгчлэн дээр төвшнө байж. Килар урсан газаад нь харьяа анчтын хэмж ихээр нэмэгдэж. Улсын дотоодын суугаалд нь кил алслан айлх хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нийлэрвэ. Юудын дотор Хаскистан, Өзбекистан, Орос болвол эмн гурамд жисгацсан анчт нь эрдэн улс болно. Хилэр урд гарах анчт их хэмжээгээр нэмэгдсэн байдлыг аргацхан төлөө. Ерөмчийн хилэр урж гарах хилэн хамгаалалтын байцаа хуртаа Алва агаар айлын компанид хамтран газаад улсын гин килар урх картыг сүлжаанд таглан мэдүүлгэ. Нисгэл суулж суух анчад эртэгэ түргэн өнгөрч нэг билатар зөрлөлтөн газарт хөрх зэрэг дээр бүтэмжтэ боомдор өнгөрүүлгийг үйлчилгийг хэрэгжүүлж боомдор нэвтрэх үр бүтэмжийг системд дээгшлүүлвэ. Зуна амралтын хугацааны кил алсалсан зугаалсан ургал хугацааны чиглэлэн Ерөмчийн газаад нь харьяадаг хүмүүсийн ерөнхий хасны үйлчлэгээнэ төвд хамтран зөүлэмжөхгүй. Зардал төлх зэрэг нэг өртөнө хэлбэрний үйлчлэгийг хамтар сайнаар хийж байна.
0: Шинжаанг нарааны төлөс хураан сургуулжилгч Леймингийн медаснаар болвол Одаяк манай орны олон газрын усны гаралтай тэжээний үржүүлэх үйлсийн илүү гаралтын үлдэр болно. Альва газрын захсны цөөрөм, нүүр цөөрөмдөө залаагаар захсан ангын шүүж Сахсан өсрөлдөн күмс байсалсан күр хэгжэнтэй байдал илэрч байна. Энэ хоёр өдөр Ерөнхийдийн Мидүн районы Янмогун балгасны Уулунган тосхон намраар захсан өнгөний шүүх хэгжэнтэй үлрэлдэн урж тус хасрын кэр газаа тэжээ нүржүүлсэн усны гарал тгий төвлөрүүлэн зах дэлгүрт гаргаж хотын нардын хоолын ширээнд шин сургууг амт дитэ нэмэрлвэ. Уулунган тосхон болвол Янмогун балгасны усны гаралтай тэжээ нэржүүлэхэд шахал тусгай мэрэгжлийн тосхон байж захсжилхын үйлсэн дээр ясч нартай хөвжлөлттэй байрлуулэн тус тосхон сүйр тонот хөрэмжийн хөрөлцгөө талаан үргэлжлэн нөхрөлж дур гүшлэлтэй келка шугамыг өөрчлөх ажлыг нэгт биелүүлснэ хамтдаа машин хутгийн усан гөргийг нэмэн тохируулж усна урсхлын чидүрийг дээгшлүүлж гарал тгий тог

0: төржилэн гаралт хийгээд ээжлүүлэхдээ батламж хангаваа. Худаа, бих тусханд нийт их бах захснаа жуурмаас бараг 80 байх бэгээд 50 өнгөрөө тэжээ нөржүүлэхээ эрхтэй байж. Энэ жилийн захсжилхэн үйлс нь үйлдвэрлэлийн байдал сайн болж, гаралтын тогтон байх дүндөө дээгшилвэ. Тэжээ нөржүүлэхээ эрх Ван Шянха захснаа жуурм эзэгнад нэгтээ 30 гэдэн жил болж байх бэгээд баялаг туршлагатай төшөглөн Түнэ захснаа цөөрмийн мүү бүрэн гаралтын 800 кг-аас дээш улсан байна. Тэргэлэгтэн, одын ихлен залгаагаар их хэмжээгээр зах дэлгүүртөө гарган хүлч байна. 6 цөөрмийн гаралтын бараг 120-30 тонна өршөнд хүрнэ. Одоогоос эхлээд 10-р сарын 20-ний өдөр хүртэл хулднэ гэвэ. Дула 8-р сард бөөрлөхө шинэ үлэнгөр нүүр мэрэлсэн долгаалн амжирлын хүчээр билэхэж, Кемк захс ангдажи шүйкө хамгийн сайн хугацаанда норва. Нүүрт захсчилх өнцнаар сар сүлжилдэн захсчид гар завго хөдлмөрлөн ажилж. Захсна турыг аажмар нүүраас татан гарах гэд тарах сайтай кемкэг захсан мод тор дүрэн өсрөлднэ. Бөөрлөхө шинэ үлэнгөр нүүрийн кемкэг захс ангдажи шүйкө ангийн дарга шоуго чингэлэгтэн Ода кемк захс анх орглын хуцаа болна. Эрен булган 5 цагт нүүрт орж захс ангна. Үндсэндээ аль нэг захсжилх өнгөс өдөртэн 1 тонна өрчим ангнаж байна гэвэ. Захсжилх хажуулс нь эрүүл бэгэд өргөлжүүлэхүй цаг хэвжлтийгэ батламжлахын төлөө. Бөөрлөгөө шин захс анхыг цаажлах ба өнжилэн захсжилх дүрмийг чанга ботааруулж. Онц зөвшөөрлийн ангнаж шүүх захсны төрөл зүйл болон Ажилхад цаг хугацаагийн найрлаг унамштайгаар зааглан хуваарлж, орон нутгийн захсжилхэн үйлсний их баялагийг хамгаалахын хамтдаа онцлогтой захсжилхэн үйлсний яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлвэ. 2026 оны дээр хагас жилд бууралдах шинэ захсжилхэн үйлс нь ангдж шүүсэн ерөнхий хэмжээ нь 2952 тоннад хүрчээ. Захсжилхэн үйлс нь үйлдвэрлэл тогтон бөгөөд эмх дараатай болж гаралтыг тогтворжуулан урлагыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Савал хотын Дунван балгасны Казван тусахнаа Савал хотын Жүндөө нэрэмжтэй Амахугийн тэжээ нөржүүлэхийн хязгаарт компани Гэрэн Газак Нүхэн Цөөрэмд Тэнгэр уулын цасан хайллын усан болон байгалийн булгийн усан нийлэн горжингн нурсэж уснаа чинэрэн тунгалаг хийтэн байлаа. Гэр доторхой үйлдвэрийн тасагтад тохируулсан 24 цаг уснаа чинэргийн кинин кемчгэл системд уснаа дулаан уусгсан хүчилдрэгч хүчил шилтийн кемжээ зэрэгэ тоо баримтд цаг даруун илэрнэ. Компани харьцуулахад Жин Анжун танилцуулан гэлэхтэй. Манай жахлуул урсгал уснаа хэлбэрийн Амахугийн тэжээ нөржүүлэх хэлбэрийг хэрэгэлж Дээд урсгалын тэнгэр уулын цас мөснөө хайлал усыг тэжээ нөржүүлгээ цөөрөмд шууд залн уруулж, бүхэл өдрөөр тасралтгүй урсхийг биелүүлж, уснаа чинэрийн кезад цэгэн тунгалаг байгаад күшилдөрөгч нь агуулгасаар дээр байхыг баталва. Манай сүрэн газарт удаа цөөрөмд тэжээж байгаа таварын кеп баримжаад хүрсэн сахсан бараг жирн өнгөрөө тунна байж, голдоо хоёр будамтхай биеийн бүлэгтэй солонгон тул болон Гурван будамтхай биеийн бүлэгтэй тул захсыг тэжээ нөржүүлж байхын хамтдаа амар захсан нэргэ захсыг хавсраан тэжээж байна. Барсалтар бэхжлийн таварын захсны гаралт 80 тоннад хүрэх болно. Худаа сар бүрийн бурлуутын хэмжээ дөрвцэг 5 тонна өрчмдөө тогтуржиж, голдо үрэмж, шхал зэрэг өөр өргөнө хотын дээд исэн гижин бүдл ба ам сургу птатикна хамт дэлгүртэй хөргөн борлуулж, хэрэглэгчдийн таашаалыг ихэрүүлж байна гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Бэкшинжангийн ангныж шүүсэн уснаа гаралтын хэмжээ 5500 тоннад хүрчээ. Тэжээ нөржүүлсэн уснаа гаралтын хэмжээ 7900 тоннад хүрчээ. Альва газар усан ба көрш шорон их баялагын байгалийн давлагтаа сүйрлэн тохон газрын буттай байдалдаа тохируулан онцлогтой уснаа гаралтыг хөгжүүлж, зөрайчилсан тэжээ нөржүүлэхээ ажиллуулсан байршлыг бий болгож, их хэмжээнэ цэнхэг уснаа загсаар голлуулсан Нэртэй чинэр сайтай онцлогтой усны гаралтаар гэрэлд цэг болгосон олон нийтэд төрөл зүйлийг хамжил зүүлсэн ажилсан системийг байгуулвэ.
1: Шинжангийн радио телесхранч маань энэ жил зүүн орсон цагаараа Кодлин Личин эсгэлэн буудлын шин сургуулийн барааны зөвлөлтөйг батламжуулахыг хэлбэрийг эхлүүлж байна. Баянгол жүгэн онцлогтой Везэмсний үйлхнийг бик усны альва гадартай жүргэн гэргийж байна. 8-р сарын 18-ны өдөр Корлин Личин Эскелон бүүдлийн Баранаас үлдэн ажлын оронд нэг хайрск ураа боловсрох чивг хавтгаа шатл шими зэрэг улрлын сургал семск амар төвшнэ байцалт гээх шилжүүлэн зөөрлөг нисгэл ачх зэрэг бих явцсан гоцоогаар эмэг дараада өнгөрүүлж агаарын зөвлөлтөр дамжин бик улсны альва гадарт зөөрлөн явуулж байла. Тэйн нэрмэст барааны гүйлгэнэ хэсгарт компаниг нь Корлон Хуар компаниг нь сахарлы ванг жин сурулжуулагч хэлэхтэй. Одоо бидэн баянгуул жүгэн ороо боловсрох чивг болон хавтга шатл зөөрлж байх вэ гэдэг. Өдөр бүрийн зөөлтөн хэмжээ нь 30 тонна орчимд гэрч байна. Өдөр бүр Бэйжин, Шанхай, Гуанжу, Чэнду, Чунчин, Чэнду зэрэг нэгэсгэ нэгдүгээр дэсэн хот хэргэж болно гэв. Шин сургал зэмсэн чинэ чинсаг батлахын тулд Корлин Личин Эскелон бүүдл шин сургагыг барааны тусга амар төвчнэ байцаалт нь нэвтрхэн замыг нээж барааны эргэлтэн ербит хэмжиг зууна 30 хувиар дээшлүүлвэ. Корлин Личин Эскелон бүүдл нь анчт нь үйлчилгээнэ хэлсэн гол хамьяргч Лии сурвалжуулагч хэлэхтэн. Онцлогтой Вэз эмсэн нэгэнтэн Эскелон бүүдлийн барааны үлдэн нэмэгдлэн гол хөдөлгөр болов. 2026 оны 1-р сараас 7-р сард нийт 5600 тонна баран ба шуудны зөөлтийн хэмжээг биелүүлж шин сургал зэмсийн гармаас гаргасан бүх барааны зөөлтийн хэмжээнаас ууна 50% гээсэлвэ. Бүх гаралтын үдрлд гадарын зөөрлсөн бичин цагаан нэрэг нийт 1800 тоннад хэрсэн байгаад түүнээ ард дахалтан зах дэлгүүрт гарсан хавтга шатл шиммиг Ахрахан нэг өнгөрөс таран хугацаанд агаарлаар нийт 3000 өнгөр тонна гадарын зөөрл байгива. Одоо Корлин Личин Эскелон бүүдл 40 өнгөр зурвас айлын нэвтрсэн агаар айлын шугамнаа нэшгэлэн. Шин сургаг зэмсэг бих улсын 13 голдлогтой Кэргэлгана хотд шууд кэрк агаар айлын хонклыг бий болгова. Истор сард Корлин хэдэм зах дэлгүүрт төлөрөн гарахыг дахалдан Шин сургаг зэмсэн барааны зөөлтөн хэрэгсэл шаардлага гуламныг алхам нэмгдэх болно. Лии гэлхтэн. Залгад 9-р сард Корлин хэдэн удалгүй зах дэлгүүрт төвлөрөн гарах болно. Урчлан магадлалснаар болвол шин сургаг зэмсэн барааны зөөлтөн хэмжээ бас 1000 тоннаас дээш нэмгдэх болно. Бидэн ажилтан Кэмерген байр Кейтнер хадгалан кюркий келгасан тонны төгрөмжин Кэмерген хадгалах ажлыг нэгэнт үрчлэн сайнар гэж. Кэда жахвүгін өлхна барана зүйлдэг батламжлху ювцыг өргэлжилэн шилдэг жүлж. Баянгол жүлгін онцлэгта өзэмсэн өлхнэг дээр бүтмждагар шинжангас гарггийг бүйк өчарн батламжлна гэва.
0: Шинжанг нарадуэ тилус хуран чимэн. Ода, үрэмчияг Бүх Шинжангын анхдагч дээдсэн шин энерги машин тэрэгнэ сүргэлжсэн үлгэр үзүлгэ тавцангийн төрөлтгөн байгуулж байна. Ерөмшин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нуруун шин хот районд байх дээдхэн олон улсын шин энерги машин тэрэгнэ газрын ерөнхий эх орлуултын 15 дүншүр төгрөг болох байгаад удаа 1-р хугацаа нэгт боловсруугаар эзэгнэж 2-р хугацаагийн үдлгөө ашиглалт оруулахар байж 3-р хугацаанаа бэлтгэл ажлыг төрөлтгөхэйж Бүкэлгэсэн машин тэрэгнэ ажиулсан сүргэлүүлийн анхда дүрсө анх илэрвэ. Дээчэн олон улсын шин энерги машин тэрэгнэ газрын талбайн 196 цаг 2 мөвэгэд 3 хуцаа хуваан битэн байгуулна. Удаа 1-р хуцаана 14 нэрт тэмдэг нэгт болсонгоор эзэгнэж Audi, Hafo, Tanko, VPE зэрэг бүх ширсийг хамарч машин тэрэгэ өсгө машин тэрэг авах Машин тэргийг дангаслах гэхэд гар дамжсан машин тэргийг үлэн жишг нэг өртөөнө хэлбэрийн үйлчлэг хангана. Буурлуултын төв баримтын илрүүлснээр болвол Кралын урнаа доторко данг дэлгүүрийн сарын буурлуултын хэмжээ тогтунаар дээгшилж Чанчун тэмдэгт машин тэргнээ үлгэр дэлгүүрээр жишээлбэл сарын буурлуултын хэмжээ нэгтээ 150 тэрэг орчимд хэрснэ хамт сар бүр бараг сууна 10% нэмдлийг баталж байна. Машин дэргэ хулдан авахар ирсэн хотын нард Wang Shuai-кай сүрүүлжүлгэшт хэлэхтэй харгалзлын хүчилсийн маш их байна. 8,000 төгрөгийн суулжи хулдан авах нөхрөөс газаа бас 3 жилийн күйк мөнгө зээлэг байна. Их харгалзалтай санагдваг ивэ. Удаа

0: Машин тэргэнэ газрын хуурдгаар хугацаанд төлөвжүүлсэн 11 дөрөн нэстэлгүр гэхэд Ерэнгаас нь үйлчилгээ асрын гол зөвсөн байрлахын ажил нэгтэд дүүсчээ. Бараг цалдар 10 сарын дунд чаар ашиглалт оруулахар байна. Тесла, Иши Фунтиан зэрэг нэрти тэмдэг нэгтээ уржис уух санамж тогтлосчээ. 3 хугацаанаа битэн байгуулалтч хээ өмнөх хугацаанаа бэлтгэл ажлаа нэгтээ эхлүүлж хэдэн жилийн икээр барилгын ажил хийх болно. Бийшин олон улсын шин энерги машин тэргэнэ газрын төрөлжлийн хариуцлагатай хувь юншин танцуулын гэлэгтэй. Машин тэргэнэ газрыг бүх талаар байгуулж болснаас хоор жилийн үйлдэхний өртөг зүүн нүшүр тэргээс давх эрэмзэлтэй байж 20,000 кмигэд ашиглан ажил олохын хамтоо Дунд Азийн газар орондоо хандуулсан шин энерги машин тэргэнэ үйлчилгээ батламжийн суурин газар болж шин энерги машин тэргэнэ газаад гаргалт хийгээ өргөтгдөө суур тамина. Сүүлчийн 3 хугацааны битэн байгуулалтын талаар бидний яг өмнөх хугацаанаа бэлтгэл ажил хийж байна. Удаа голдун 1 хугацааны дөрн эс дэлгүүрийн төрөл зүйд үйлчилгээний ажил хийж, үүнд машин тэргийг өөрчлөн өгсөрөх, машин тэргийг дээр хэрэг хэмжээтэйгээр халуулан ширтгэ. Цаглалгаан хураагуурыг сэлүүн засч ашлан хамгаалах, засч чимэглэх дөрн гисгийн тухайсан ажил байна. Дунд Азийн газар орны шин энерги машин тэргэнэ бууруултыг өргөтгдөө суур тав байгивэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Ван Ингийн медальсаар болвуна. Энэ жил 9 сарын 1 өдөр Бинтон утга хуцааны сүйлөлд нь даатгалын дүрмийг эхлүүлжээ. Нийгмийн харилцан төсөл утгад төшөглөн нэгэн биян дах чидүрэн алдвал бүхээр нь тэнцвэрэн алдах гүчит асуудлыг шийдвэрлэжээ. Насах өвчин тахал ба санаангогор биян дах чидүрэн алдсанаас тачт тусгай мэржил насран харгалсахад дэмжлэг хангана. Бингтоны эмэмлэгэн батламжин давчана намын удурлахад гуэр ингэдн бүйрлдхэн давчана дэд дарга биян ижуан таймцлэн гэлэгтан. Бингтоны утхухтана сүйлэлтэн даатхалын харьяадаг гадрын хамьярлтэн зарчмэн ёсар даатхалд уралцуулжээ. Бингтоны алба төрлөн кимсийг хамарна. Буттагар хэлбэл алба төрлөн кин кэргэн нэгсгэх гэдэ түйна ажлан байранд байгаа ажилтан ажилчин нас намралд гаргасад амьдлагар ажил болгосод шин ажил болголтын төлөв байдлын кимс ажил улаадгүй хот хөдөөгөн суугаал ард багтна. Энэ хамт онцгой кимсийг батламжлахыг зэрэгтэн харгалзна. Дараа Бүхэл 18 наснаас дурч ажил уулаадгүй кимсийг аав ээж буюу хуула тогтоосон атрын харгалзахчаан дахч даатгалд уралцсанаар бодж тусдан 20,000 цуглуулж задал тушаахгүй. Энэ чинь гээд энэ дан атрын харгалзах кингөө гээдтийг ардын өвдөн саламжтаас нотолснаас хоор шууд даатгалд уралцсанаар бодно. Онц көчөрдөлтө кимс хамгийн дур амьдралын батламж хөтж байгаа кимсэрэг хүчирдэлдэг кимс тогтаалын усаар даатгалд уралцах тусламж хөтж бүх гардыг хамарх батламжлах зэвтэйгийн бивдийн батламжлахыг батлана гэв. Гэрэнгэн мөнгө цуглуулахд тогтсон талаар Бингтона утга хуцааны сүйлөлдөн даатгалд нэгц хүйкмэн заскын ордон нийгмийн нийтээр нь хамтар уралцсан олон нийтэд гэрэнгэн мөнгө цуглуулах арга замыг байгуулж Улсын сүйр баримжнаас зардалтын хэмжээ дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Сүйр баримжнаас зардалтын хэмжээг нэгэлдэгээр 100-а тэгцэг 3% болгож, адил шиг хэмжээст зардал тушаах дүрмийг төрөх хуваан тохируулга. Бингтоны эмэмлэгэн батламжн ажил үйлсэн хамьярдан төвний эрхлэгч Жуфи Шан хэлэхдэн. Нэгдсэн ажлын байранд байгаа ажилтан ажилчны зардлыг хэм хэрэгт нэгц болно. Ажилтан ажилчны хүү кэмэн адил харьцлаар тус бүр 100-а тэгцэг 15% дааж сараар тушаана. Насламралт гаргасад зөвхөн хүү кэмэн зардал тушаал болчихна. Зардлын хэмжээ нь 100-а тэгцэг 15% байж зардал тушаах сүйр тойн хүү кэмэн үндсэн насачт насрамж нь мянган болно. Жишээлбэл танаа сар бүрийн үндсэн насачт насрамж нь мянган 5,000 төгрөг болвол Сар бүр 100-а тэгцэг 15% харьцлаар хүүхэмнэ дансаас дулаан төгрөг 50,000 хасна гэв. Харгалзал хүртэхэн нөхцөлийн тухай Бингтоны эмэмлэгэн батламжин товчоно харгалзлыг батламжлах гадрын дарга Ван Шуа илэрхийлэхдээ Утхгүй хцанаа

0: Үйлөлтөн даатхалын харгалзал кертгэд ховор гол нөхслийг хамтын хангахач шахалтай юм. Нэгэнд тогтаалын усар кевинар даатхал дурнцож зардал тушаасан байх хэрэгтэй. Хоёрт биян давхад чидвэрэн алдаад утх хуцаагаар 6 тараас дээш үргэлж үлж ерэмшгээр дамжин биян давхад чидвэрэн алдсан зэрэг дэсийг үндэн жиш магдлан тогтаахаас өнгөрсөн байх хэрэгтэй. Дүрмийн эхлэлтэн шат кинд хэмжин биян давхад чидвэрэн алдсан хүмүүсийг урдар батламжилж сүйлэрийн улсын нэгдэлтэй байдлын усар батламжлах явцыг алхам алхмаар хөргөх нь агив.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг нараад үед хилүүс хураан жиш маань. Гуандунгийн ажиүлэсээр Шинжаанг туслах уу. Соёлоор Шинжаангийг өмдөх уу, хавсран туслах уу гүшиндэд шүглэн. Пеза вашиан, тус газрын чинэр сайтай Бурварын Үүрхан гаралтын их баялагтан сүйрлж, Жансугийн Ийшингийн Варкеке болосрунгу үр мэрэгжилтэй холбалан хөдөлсөж, Сургуул ба аж ахлуул хамтар кэмжүүлг. Нэртэ багшаас шэв дахуулж кэм кэмжүүлгэ системийг байгуулж, Бурварын ажиүлсэн бүккелкасын хөвжлтийг акуулуа. Пезаватын Бурварт Вар Шазангийн хызгаартай хариуцлагатай компанид шидэрхэн ажилд орсон Пезаватын дээс иргэн мэргэжлийн ажилчнаа сургуулийн Бурварын тусгай мэргэжлийн сүрэгчий яг Ийшингийн улсын дэсэн гарууллын урлагчныг дагч шавар нухгу, үйсгэр хээгэ, дүрсө бүтээгэ, шатаажи үйлдэхэ зэргэ, Бурварын үйлдэхнэ бүх юбцэн үр мэргэжлийгэ сүрэлсэж байна. Компана ажилтан Абду Салам Аалым сүрэлсэжи маш түргэн давшалтай болжа. Тэргэлэгтэн, шин эрхтэн зүрүүслэг шавар үйсгэр хээгэсэ эхлэн сүрч. Ажмар цул гар үрлэлийн цом чүйгэн, Цомын хавхаас кейс сурва гэвэ. Улсын дэсэн гар урлын урлагч нь үе шинжүүн гэлэхтэн багши болгон бүр гуруунаас дөрөн сүрэгч дахуулж байна. Энжил Бурварын буттай кэрэлгэнэ багж, Бурварын хайсан, Бурварын ташмагги голдлахтай нэн хөгж үйлж, зах дэлгүргий өрөгтхэж байна гэвэ. Пезаватын Чисайшан үүлийн Бурварын үүрхан гаралтын хадгалагцын гүйц, бүлэгдсэн гийхэн болохоор кепчаажүлэн малдахтай тохромжтой байж одоо нэгтэй 9 төрлийн байгалийг түйка күдригийн хайн тудалсан байна. Гуандунгийн Шинжаанг туслах ажлын анги Жансугийн Ийшингтэй холбоолон хөдөлсөч Бурварын болосрунху үр мэрэгчлэгэ оруулж Пезаватын дээс иргэн мэрэгжлийн ажилчнаа сургуульд 3 жилийн дүрэмтө Варшазынгийн үрлэгийн тусгай мэрэгжил нээж жил бүр нэгзэн сурлахтун элсчи Бурвар үйлдэхийг системтэйгээр сурлцуулж байна. Сургуулаас бас тогтмол хугацаатайгаар сурагчдыг зохион байгуулан Ийшингдэг хэрэгж 20 өдрийн хугацаатай Бурварын судлан сурлах дадлага боловсролтой өрнүүлж чүг кек варын сийлмэл нүхэн зуухын дулааныг тохруулан эзэмтэх иж бүрэн гол үр мэрэгчлэгийг төлөрөнгөөр сурлцуулж байна. Пезаватын Бурварт Варшазынгийн хызгаарт хариуцлагатай компани ажилтан Таир Билалыг хэлэхтэн. Ийшингд удаад маш олон юм сурж авба. Өнгөрсөндө цул гар үрлэлийн чүйгэ хийж чадахгүй билээ. Харж ирснээс хоороо хагас гар үрлэлийн дөөжүн чүйг хийж гаргава гэвэ. Гуандунгийн Шинжаанг туслах ажлын анги ажиүлсэн иж бүрдүүлэлтийг төгөлдөрж үйлж. Бурварын соёл зугаарчлалын үүсэлсэлийн 8 төрөл зүйл шавар материалын тусгай зүйлийн шинжил ухааны судалгааны нэг төрөл зүйлийг буттааруулж, бузурдлгүй даримжаа шигсэн үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулсны хамтдаа Ийшин, Фошан гэхэд Дэжнэ байгаль техникийн ухааны их сургууль, Чинхуа их сургуультай холбоолон хөдөлсөж, үйлдвэрлэлгүй заах судалх тавцан байгуулж, шавар материалыг сайжруулах, үр мэрэгчлийг дэс дэвшүүлэхтэй байрлуулна, өргөлжлөн мэрэгжлийн бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэвэ. Гуда Пезават нийт 300 өнгөрөө зүйлийн Бурварын соёлын битэлж үйлдэхнийг нэгтэй судлан нээсэн байна. Гуандунгийн Шинжаанг туслах Өмфронтын жолаат газрын Пезават шанд суусан ажлын ангийн дэд дарга Пезават шана намын хураан байнгүй гэшүн Хөж Арун хэлэхтэн нэг дээр баримжаатай бузурдалгүй үйлдвэрийн нурыг байгуулж, хүсэлсэн нэгтхэн Ишингийн бурварын их багшиг Пеза Батту уруулын уламжлах хаусрах дахуулах ажлыг сайнэр кейкигээ дэмжихээр төлөвлөж байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн 8 дуусарын 18-ны өдөр 2026 оны хувийн мужийн ажил болгуулалтар Шинжангийн туслах Ахсуугийн тусгай тарангийн ажилтны эсэх цуглуулан Ахсу хотын өвдөв. Хувийн мужийн 38 шилдэг ажахлуул тухайн царанд 1000 өнгөрөөр ажлын байранд эрдэмтэн чидвэрт нь илсэж ботта бүл ажиллагаагаар нь ажил болгуулалтар Шинжангийн туслахыг гүнзгий харуулан ардын амьдралын сайжралтад хүч нэмрэлв. Ажилтны элсгэ цуглараан ухан царамд кэммэн хар цуглурч өөр амсгал кэээр гэгжанда байла. Ажил хайхсад алва ажахтуулын үзүлгэн байраар цуглдан ажилын байрна сүрүү зангийг нарин байцан үзж цалин улгамж улан кэгжилдэн ирэгчийг нарин ойлгс хава. Ажил хайхч гүл наадар мухтар хэлэгдан. Ажилтны элсгэ цуглараан ажилын байр нэлад гулан харгазлын басан маш сайн байна. Бидэн гэрийн хажууд хуубийг нэг хэсэг ажиглуулдаа залгуулдуулж чадах болва. Бир нэгэнд товч намтраан явуулва. Хуубийн Шинжангийн туслан байгуулсан энэ тавцанд маш таалархж байна. Бас өргөжтэйгээр ажиллахыг хүсэж байна гэв. Тусуудаг нь ажилтны эсэх цуглараан ажлын байрын тоноглол үйлдэн гэг Мартин Тэргэн, Дианч, ММЛГ, Гэрлэн Ухаан, Идан, Нэкмэл, Хувцхуунор Нам нэг ажиулсан кюра камарч. Адил биш сурлагын намтар ба ур чидрэн дэстэ хургаг хамтын харгалзаж, Ахсу аймгийн ажил хайсад нь ажил болох арга замыг битэмжтэй өргөтгсөн байна. Уухана Тэмминг нэрмэстэй бэлгэлэн хизгарт компанийг нь Ахсугийн Шинка нэрмэстэй хувц заслын хизгарт компанийг нь дээд ирэн козакрл дэн яншин гэлэхтэн. Бидэн бүрэн төгөлдөр цалин уламжин батламж ажлын байрны боловсруулалтыг хангах вэгээд амьдралын талаар байршуулна. Тусуудаг нь ажилтны эсгэл цуглараагаар дамжин тус газрын нэн улан шилдэг залуучдыг эрсгийг хүсэж байна гэв. Тухайн царанд бас төрөн бодлогын сөйлөмж өг ажил мэрэгжлийн жулаадлах гэхсэрэг үйлчилгээ нь тусга уран гаргаж ажил хайхсад нэгтэн нэгэр ажил олголтон жулаадлах ба төрөн бодлогын тайлмж хангаж тэднийг нарлаг оновчтойгоор ажил сунгах, дээр бүтэмжтэйгээр ажил олгохдох хавсарва. Ахсу аймгийн Кюнэгшний эквайлгын Икэн Батламжин Топчана, Кюнэгшний эквайлгын Захтэлгүрэн дээд эркэлэгч Ван Юлун хэлэхтэн. Дараалхамда бидэн ажил олголтын хамзалцаана утх хугацаана бүтэмжтэй тухцыг үргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. Ажлын байр талимцуулах үр чилбэрэн талаар хавсарн туслах ба тухайн царамда ажилтны эсгийг кевэнжүүлэн өрнүүлж ажил хайхсад болон ажилчин хэрэглэх ажахлуулын хүсэл шаардлагыг найдалд оновчтойгоор залгуулдуулж ажил олголтын үндсэн байдлыг бүх хүчээр нь тогтворжуулж дээр ясч нартай ажил олголтоор ахсуугийн ажахгүй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжүүлдэг гэж нэмэрлэнэ гэв.
1: Шинжаан радио телевиз хураан жишээ мэн 8 сарын 19-ны өдөр Еврэн засгорны 15 дугаар хугацаанд биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацаанд үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын цуглараана пингпонг нэмбгийн төрөл сүлийн уралдаанд нэхэлж Бүх Шинжангийн 14 төлөөлөгчдийн ангийн 203 тамирчин шүрэн дөрөлд бай. Уралдааны саранд тамирчид бүх анхаарлаа төвлөрүүлж дэмбэг эхлүүлмэгц завдан дайрал хийж зөв талаар ирүүлсэн бэмбгийг эргүүлэн цогчийг хүчтэй дайралд хийж буруу талаар ирүүлсэн бэмбгийг шүрүүлэн күшилжи гэдрэг дайралд хийж гайхам уралдааны үсгэл тасралтгүй илэрч тухайн сарынгийн уралдааны хувь сулсан дээгшилж уралдааны үүр амьсгал бачимдлагтай бэгээд хурц шүрэн байж тамирчдын цагаарсан бэмбгийн мэрэгжил болон шургуу хатвжилтай ширмэн тэмцэх биеийн тамирын зөрөг санааг илрүүлж үсгчдийн халуун алх ташилтыг улва. Ахсугийн төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Рейли хэлэхтэн. Энэ удаа би зөрөгтэйгээр ноён ургуулд авирч, хөөх юмна дан төрлийн уралдаанд үлүүхэн төрүүлж, эврийн онцлогоо бадруулан санаар уралдахыг хүсэж байна гэвэ. Тус удаагийн уралдаанд Кök, Kökчин хоёр наснаа дугуйлан тохируулж, дугуйлан илгал бүртөө бүрөө эрэгтэй эмэгтэй бүлкмийн уралдаан, эрэгтэй эмэгтэй дан кюмна уралдаан, Эрэгтэй эмэгтэй нь хос кюмна уралдаан гэхэд хос кюмна холмог уралдаан зэрэг нийт 7 уралдаанаа төрөлсөл багтнаа. Уралдааны алхмын байршилтыг өнөслөвөл 8 дугаар сарын 22-ны өдөр бэлхмийн манглайг шилгэрүүлж

0: 8 сарын 24-ний өдөр 5 дан төрлийн алтан медалийн шилгүүрлэн гарахгүй болно. Ил жүгийн талаалагчдын ангийн давхуулагч Чэнган гэлэхтэн дээр хүснэ биеийн тамирын цуглаанд бидэн мөнгөн медаль авбаа. Энэ удаа бидэн алтан медаль авахар чирмэнэ. Нэнчгэд тамирчид уралдаанаас харанда үргэлжлэн чирмэхийг хүсэж байна гэвэ.
1: Синжан улбул сайхан газар.
2: Синьягийн радио телевизийн нэрэн касан шимэн. Баннорно улан алар сул байгаа уран зайг ард нь уран сүсэн буудал, соёлын битэл шивэлхнэ күрэлэн орн. Онцлогтой сөвгөн зах дэлгэр болгоны өөрчилж, соёл зугаалсан хэрэглэн шин ахуй байдлыг өргөжүүлэн өргөтөх байна. Харуусан хотын баашсан хусмна, Лянхач тусхна, Лянха лоян ардын уран сүсэн буудлын Кэдэн утгатай таслан жүйкү күйхтэгэн зугаатсан цэнгэлдх сахс гоохтху хонж байрлах ба идэн үндниг нэх цогсжуулжа. Бусул газар нь ардын уран суудсан буудалтай адилгүй нь энх нь өрөөний нэмрийг сургуулийн оонор дугаарлжа. Энэ нь цөөхөн бус зугаатсчдыг сургуулийн крандг цаг үйдан бутсан шиг болгодог. Зугаатсч Вами хангалахтан Бид на багын үйн дуртхлыг санудуулва. Нэг өдөр ажилснаас хоор энэ дэрж хонж байрлвал, над авч хэлвэл би сэтгэлийг тайвшруулж дараасыг кэнгэрлэнэ гэвэ. Лянха лоян ардын орон сүсэн буудлын нүхтар нь тосхна заан сургалтын цэг байсан байгаад, заан сургалтын цэгийг хас сүмэнд нийлүүлснээс сургуулийн байран гэр сул хоторсон байна. 2025 онд тосхна хамтрал төрөвчлөн тосхна дотрог сул байгаа газар шороо болно. Сул байгаа сургуулийн байрн гэрн эдгөрнгийг зэргээр амьдлгар ашиглана. Энэ картын орон сүсэн буудлын их хорааг байгуулж зугаатчд нь анхаарлыг татж нэг өдөр зугаатж байснаас хонж байдлын зугаасах болгоно хөөрүүлж. Харуусан хотын баашил сүхүсүмна Лянхач тосхна ард Троян фанкелхтан. Итгэ уухуу наатх цэнгэлдхийг нэг цогцулснаас бидэн гэрэн хажууд мэнгол чадах болсон байгаад гэрвлэн бас харгалзах чадах болва. Над маш сайн санагдж байна гэвэ. Цонч бот энгэрсэн улсын үйлдвэр нь хуучин үйлдвэрийн гэрээг өөрчлөн байгуулсан хоёр сөөгөн зах дэлгэр болох Лоучан шадлах Луу самн сөөгөн зах дэлгэр болно. Тимрүү сөөгөн зах дэлгүрийн ажилдэр нь эд хүчтэй кед намбан гэхэд хотын күйр хөгжанта ууранттар сөөгөн амдрлыг дахан байлогж улва. Цамжи хотын лаучан шарлаг луу самн сөөгөн зах дэлгүр нь худалдаарны өрх жүнрүн линкелхтан. Эдэр бүрү кемэс сэлжэддэж маш күйр хөгжанта байна. Нэг өдөр нь эзэн өгдөн мэнг натхуон гурн төм дэрг урчамдаг үрнаг юм. Ерөмж хоттой өнгөрсөн дуу хотын зам хадалцана дурсамжиг ацаалж байсан хөөд тэргэн анчтэн зөөлд нэртэна гуучин биерийн одоо залуучтан булаалд нь уцсан аадан сэнгэлдэг муажи ис сурга ис соёл сугаалцлан цэцэрлэг болва. Найн хууг нь ажуулсан цутхаж үйлдвэрлэх үйлдвэрн хуучин ажуулдвэр нь үйлдвэрн гэрэг бас гуучин зэвэрсэн байдлыг нь шинчлэн муажи соёлын битэлч зугаалцлан күрэлэн уран болгож Цөөхөн бүсө залгуучд цаг нь усгалтын нийгмийн харилцаг хийх. Сэлүүцэн зугаацтаа нь бивэр энхийг сунгадаг болва. Ерөнц хотын ард Жаншоу Анхелхтан. Орчин төр нь гой сайхан, цөөгн үзмж бас сайхан бүгэд эзэнлэгтэн хэлбарн бас илүүг байлаг юм. Гэрэн хажууд сэлүүцэж хоолж сэлүүцэн алхаж болно. Улмаас улам күйр хөвжанта болж байна гэвэ.
0: Ода тош мэдэмэдэ сонсхья. 8 сарын 19-ний өдөр Төхөрэн оюуны булсны байгуултын алуун гэр сургам гүмжлийн яамн Эвхам залуучтын нэвлэлийн Төхөрэ Бүхэлсийн эмгтээчдийн хулваат хурал Дундад улсын хөөж үингэсийг халамжлах ажлын зөвлөл Леонингийн Шинянд 2026 оны Бүхэлсийн шин цаг үеийн сан багчтын төрөнөө үйл явдлыг нийтлэгийн ёслолыг хамтран эрхэлж Нийгэмдээ 50 нэрс дугуйлан шилдэг багчд гүйхтийн төрөнөө үйл явдлыг нийтэлвэ. Кёхчал, Ахчал, Мэмэт, Фучэнфэй, Зулпия, Нур

0: Амьт Сергей бинт таныг багтаасан Шинжангийн 3 багчид үйинд сунгагдва.
1: Еврон засгийн 2026 оны энгийн дээд зэргийн сургуулийн сурагч хэлсгээд энэ дээд зэргийн ажил мэрэгжил туссан мэрэгжлийн урчлсан кескуда. Дээд зэргийн ажил мэрэгжил туссан мэрэгжлийн кескудагын сурагч хэлсгээд хэлүүлгэн биелүүлсэнгөө сургуулва. Тусгай мэрэгжлийн хүсэл цуглуулах гээд

0: бүрэн нөхцөл тагдлын мэдүүлж байна. Дээд зэрэг нь ажил мэргэжил тусгай мэргэжлийн кэскудад 18 их дээд сургуулийн нөхцөл тагдлын мэдүүлж байна.
1: Шидрэ Тарабтай аймгийн Захиргааны газаад явдлын алан гэрээс Тарабтай хотын Лийкэ нэрмэштэй арилжаа худалдааны хязгаартай компанид Азия төв номхон талын Азия хөгийн хамтралцааны зохион байгуулалтын худалдааны явдлын 200 аслын карт тархаава. Энэ нь Тарабтай аймгийн анхдагч хэсгийн карт болно. Азия төв номхон талын Азия хөгийн хамтралцааны зохион байгуулалтын худалдааны явдлын 100 аслын картын Ажил төрлийн дутаад Азия төв номхон талын Ажаху арилжаана Украина шижир алтан нэвтрхэ өмнөл хэмээгч. Газаад явдлын яамнаа элчин жургаана удаагийн хэрэгжүүлж байгаа дүрмийг үндэслэвэл дундад улсын харьяат хүм нэг удаа тус картыг эрэмшин битэвэл 5 жил күшинтэй байж олон удаа Япон, Корея, Австралия, Шинзланд, Орос, Сингапур зэрэг 16 Азия төв номхон талын Ажахугийн хамтралцааны зохион байгуулалтын Ажахугийн зогцын хилэр урахт виз хэлтрүүлгийн хамт гол боомтар төргөн өнгөрч болно.
0: Цаг уурын хөрилтийг цаг мэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагт Бэкшинжангийн 16 хотын цаг уурын урчлс мэдээгээ сонсхия.
1: Ерөмжтэй үйлтэй заримдаа өнгөрөд хүртэ 19-28 градус.
0: Алтад өнгөрөх хүртээс нь чилгэрээ. 14-20 градус.
1: Тарабтай дэв үйлтэйгээс нь чилгэр 14-27 градус.
0: Гулд чилгэр 18-31 градус.
1: Буртал дэв үйлтэйгээс нь чилгэр 15-29 градус.
0: Гарамайд өнгөрөд хүртээс нь чилгэр 16-30 градус.
1: Китэндээ өнгөрөд хүртээс нь үйлтэй 15-30 градус.
0: Шихозд өнгөрөд хүртээс нь үйлтэй 15-28 градус.
1: Санжид үйлтэйгээс нь чилгэр 16-28 градус.
0: Хамилд үйлтэй 22-35 градус.
1: Турпанд үйлтэйгээс нь чилгэр 28-41 градус.
0: Корлд үйлтэйгээс нь чилгэр 20-34 градус.
1: Агсууд үйлтэй 20-32 градус.
0: Атуушд үйлтэй 21-34 градус.
1: Хашгарт үйлтэй 22-34 градус.
0: Хотанд үйлтэй 22-31 градус.
1: Ерөмжтэй үйлтэй заримдаа өнгөрөд хүртээ 19-28 градус.
0: Эрүүдэн мэдээ нэвтрүүлжтэй өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршилж Санжара Баданжоу гинжи. Нарантуя Буулаа нэвтрүүлвэ. Күлан авч сонсонтон баярлаа. Нэн ол нагулгыг сонсгивэл тавас сулушитин кэрэгдэгшний үйлдрүйг буулгож болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг талын сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 21 өдөр Гаргийн тав. Күндэс сонсогчдаа Урдаар үгийн дусан зокааж айсгийн гоёрв зокаагад Минжан дуусна Аавын нутаг Алтан Тэгс гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширээс дүмүүдийн сонирхамжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс сарын хулуатаг гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээж авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг бол нагуугийг сонсох гэвэл таваас сүлүүшитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээж авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн адвентстай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Энэ дөрөх нь 2026 оны 8-р сарын 21-нд гэргэн тав болно. Синжанг нарадад хэлэлцрэн Монгол хэл нарадогын миний экс миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэдлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгч дэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо тэгнэ энэ удаагийн нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн уучрабдал дугаараар олондоо. Эм Шинжанг сүм болгосноо шинэ ухааны түгээмжлэх сүм урдныг байгальд болоод ашиглалт оруулсандаа ярина. Давхан урсан Шинжанг дугаараар бидэн хамтар Шинжанг шинэ нэг ээлжин манай дахын 9 зүйлийн төрөн болгоно арга хэмжээг нийтэлшээ. Идэшний үкэр, идэшний хөнгэд саалн ажилсан хөвлөлтийг гүшлэн дэмжиж тусал байхыг ойлгоно. Гэлзэхнээ дугаараар нь олондоо адар дарыг сахам галсан мал шингийг таньчна. Яа удаатлаа миний экс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэнг агуулгыг план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарадад хэлэлцрэн Сүлүүштийн Сэн зуучрын Кэлишний үстө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хай сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонраа шидэр. Анжитнайвэл цөксдө Шинжаан нь хуурм 26 нууна. 3 дугаар усанаа олон улсын хоол гэх мэрэсэн таратаад явагдав. 13 улсаас ирсэн 171 өнгөрийн хоол гэх үр мэрэгжил нь содонч тарбтаа цугларч идэнаар зууж болгоч мэрэгжлэр нь найз болсон нэг царан гайхам сахан амт идэнэ вебчнарыг дэвшүүлвэ. Улсын дотоод мэрэсэнд оролцсон Шинжаан улаа Гуанши Чүнчин зэрэг газрын идэн ундна ажил эрхцдэг хамарч ажил төрөлд улан зэрэг гүнзгаар надалж ирсэн. Нэрта будаач бедс мус сууйн нэвэн амт идэнэ төлөөлсөн үтэ уламжилан залгамжлагч байгаар барахгүй бас битэлч амьдрын хүчээр бэлхэн хоол гэх зүйл залуу чидвэрт нь ч байна. Гадаадын 13 оролцогч Франц, Эжибет, Герман, Бэлэг зэрэг улсаас ирсэн байна. Мэрэцана халан нуга Китнар холхо гоёр идэн идэнэс ирмэ зэрэг дөрник төрөл зүйлийг тохируулж дуран боглоо. Дулаан зүйл нь нарим мэрэ цана зүйлийг тохируулж мэрэцанд оролцсоо хоол гэх үндсэн болцрол битэлч гоо сайхна таашаал ба уран дарханчна хур мэрэгжлийг бүх талаар шилгэв. Мэрэлцана саранд амт идэнэ зүйлг энэ төлөргөөгөр төрсөнд амтлах зэрэг уран бүсийг зэрэгдэн мохлоо ижбэдүүлж

худан ардын зугаас нь өөр загаас мөрөө санаг үзжээ. Улсын хэлбараар хүзүүлгийгээ тойрн үзжээ. Бигдэлхэн газар болгоно. Амт идэнэг амталж, улан нэсти амт идэнэг бишний ойлгож болно. Мөрөө санаа царгандаа агнив сайхан энэр хангалж, адил бус улсаас ирсэн урал зөксөнд өөр өрн давулган бадруулж, нутгуснараа нэр амт болно. Дарханчнаа сэтгэлгэн битэлийг бигдэв улс мана. Эргэн үзж байгаа хүмүүс араараас мохлоо гаруцан гарган урал зөксөд энэ болцронгуй сайхан хэж байгаа. Явц ухлаа шидэлж байна. Кэмсэн анхаарлыг хамгийн татсан идэнаас имэл мөрөө санаа урандуу. Сийлэнгүй сийлэр хэдэг сэмс идэш нугаана гадаргаар сийлэн өнгөрхийг дахалдан нэг нэг том хэлээрэн сэмс идэш нугаанаа сиймлэн аадмар ухлаг хэлэрсэн гарваа. Ерөн чотон оролцогч ванг жаашин гартг сэмс идэш нугаагаар бих анхаарлын төлөрүүлэн сийлж сийлэх бүрүүл лавдан болцорлын сүйрэг ухлаа илэрүүлж твэна. Турна замын бэлэгт шовг ихэ битайлан мухлаа тод шов нь өгдөр болгож дэр дүрх нь амлаг. Эдэн живрийн тодорхой харагдана. Яг л ахлаа. Живрийн дэлгэн нисч байгаа мэт харагдана. Тэр таньчлан хэлэгтэй. Биталлаар нь дамжин хэлхэс гарна нутг уснаа. Соёл эргэншил ба. Сайхныг хамтруулсан. Өвдөс цуглараанаа хүчлэн эрэмжлэг. Дэлгэн зүйлхийг зөрөөгвэ. Гуйр идана мэрацан орондо Францаас ирсэн хурлс Сарбина. Дувизе. Өөрийн нэртэй мямбогийн шаржи болгож байлаа. Шархал хөвөрөг гадар булаад тарана гүлийн англим сайхны идэрн цөөхөн бүс үзэгчтэн анхаарлыг татваа.

Сон сандраа. 8-р сараас 10-р сар хүртэл бусд нүрийн намрын нагналд нь хамгийн сайн хугацаа болно. Удаан нүүр норн бэг талархлаа шийж анх хөгжаантай үйлдэл норж, загсчд онгоцон төөж, нүүр тоглоо тор татна илүү хралуулж, гарамдуу аралжаа хөгжаантай явагдаж. Үйлд болуулт сайтай байна. Нэмд осарын 15-ны өдөр нь өрнөд бус нуур шинэ сагс шинэ. Дуаян чин загсал хонгсан төөж мандах нарыг өгтөн нүрэн гол дундуу зүгхэрвэ. Сагс хонх гол зүгхэр тасан хоороо. Дуаян чин ажисны айднартайгаа хамт кичи амтхан өдөр. Өмн өдөр нүүртө тавьсан загсна туран татши торто урсан загснуудыг ухлаа. Унгсна ранд асах гуду хурмуз уур. Сэрэг загсны өсөлд нь усан цацарна. Дуаян чин хэлэхтэй Энэ жилийн намрын ангалд шинэхэн эхэлж байна. Бидний өндөр хуурд шуда онгоц амхлаа загс ангны шивж байна. Бидний өрөөнд 6 цагт морд чи нуур тохлоорд чи ангны шивэ. Нэг тур нэлээд сайн гаралта болов. Голд мэрэг загс, амар загс, таг загс, цагаан алган сухс зэрэг байж. 4500 кг хурчим загсан гарваа гэвэ. Ерн нэрт загс ангж шивхэр дамжин загсна онгоц нуда ил гаралта булсэ. Гарамтх харалжана тохон царанд загс шин. Загсан буулгач хуван илгч чигник сэргэ айлг ухлаа тэрэгнэр бэлэлж шин сургал өөрийн загсна энг байдлын сайн мэртэн амжирын гчаар бэлгч байла. Энэ газрын дамжуулан борлуулах худалдаач нь тогтсон цагт талар тухлаа сууж хулдан авч цагдарууд нь тэрэгэн тухлаа ачиж гадаараа зөөвөрлж усна гаралтыг шинжан тус газрын худалдаана гармин хам дэлгэр кэдэ жахны үлдэхнэ арлана зах дэлгэр идэн унтна идэн дэлгэрт хангаагаас газаваас шинжан гаднаах зах дэлгэрт борлуулж байна. Боснуур шинэ усна гаралтын дамжуулан борлуулах худалдаач нь лев хүчин хэлэгдэв. Энэ дөр 300 кг загс ачва. Голдохло боснуур нь амар загс, мэрэг загс, келта загс зэрэг төрөлжилэн загснаа борлуултын их сайн байна гэвэ. Манай боснуур загснаа клан танихыг хэмжээ их дээр байна. Гарамдуу гаргаснаас хоор эдгээр загсна. Ахрах хугацаанд шинэнг дотор газар борлуулна гэвэ. Боснуур нуснаа Талван 1600 өнгөр тэгтэрлийн километр байж. Манай улс нь хамгийн их дутаад хүрээн цэнгэн нуур болох байгаад Мэнчи Шинжанг нь хамгийн их сагсалх үйлс нь өдөрлийн сүрэн газар болно. Бусдуур нь цагаан тунгалаг уснаа чинэр сайтай. Сахан хамгаалж сагсалх үйлсний эх файлыг эгүрт эргүүлэн ашиглахыг батламжлахын тулд Бусдуур шин усны эх файлыг нь усны амьдсны эх файлыг арслан хамгаалахыг Бусдуур нь усна урна эмахгийн урсны төрнийг сайжруулах чихэл арга хэмжээ болгож загсан хэрэг цаажлах хугацаана тусгай

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэлтэх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн Арадио телевиз хураан Монгол Келна Арадио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал. Эргэнгэн сонсдоо ууда. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал дугаараар олон дуу. Эм шинжанг сүм болгосна. Шин ухааны төгөөмжлөх сүн ордныг нэгтэй байгуулж ашигт оруулсан ухаан ярья. Удаа хүртэл эм шинжанг сүм болгосна. Шин ухааны төгөөмжлөх сүн ордныг нэгтэй бүх талаар байгуулж болоод ашигт оруулаа. Энэ бүхэл юм шинжанг сум болгосноо шинэ ухааны төх амжилт чидрийг дээшлэх гэдэгээр шинэ үеийн шинэртэй ертөнцийг олж юм шинжанг нэнсэн шатна улам тэмнэ.

Луулж. Нэгд төвчн давх хэсны шинэ ухаана төршилдөө хуралш. Хэмнэкэн тэргэн авралт нь арга зэрэг. Буддаг хэлгээний байдлыг сөрлөж байна. Хашгар аймгийн Посгам шинэ. Иксу сумд сум балсны шинэ ухааныг төгөмжлөх урдан гисайлан танхимыг алин моднод ор нүүлгэн алин хев завгрын хэрм. Гэмэ турхан хүнэлийн зург жигсаалан газрын зүйлгэн самбар гаргаж. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн тарим газар туу хуруулж. Хөдөлгөрийг өрнүүлж. Сэмсэн тарааштай хөдөлгөлж сүржин эзэмшүүлсэн байна. Хутан аймгийн Яа шинэ Андер сумна тусга мэрэгчнээ бэлгэм гуу тархам мэрэгчлийг биар мохлоо заасан туу тухан газрын гуугийн тарааш нь сэтгэл тайлан хэлэгтэй. Сэтгэл хөдлөн хэлэгтэй. Урд гуу тархтай заяандан тишгэлж байсан билээ. Удаа тусга мэрэгчнээ ирсэн болохоор буддаг хүчнээ тишгэлж байна гэж ярьж байна. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн төх амжилт хурдна. Үйлдэл өргөжлөн бадруухан төлөө. Аливаа газар нь үйлдэгэн зөвлөсөн хамаарлд, хамгаалд, тайлбарчиг хэмжүүлэх ба эх байлгыг холууллуулахыг хүчлэн агуулж, талар ордныг байгуулж байснаас нь амлаг болгож болгоно. Хөөрлөхийг агуулва. Шинэ ухааныг төх амжилт хөрслөх нь хуалцхой хурл. Биеийн тамирын шинэ ухааны үйлдэл газар. Шинэ ухааныг төх амжилт хөрсөжгөн зүлгэн тоглолт. Шинэ ухааныг төх амжилт сулзан хуалцхой хурл зэрэг гэлтрийг сум болгосно. Шинэ ухааныг төх амжилт урдан туу салаагаар өрнүүлж шинэ ухаанаар уламжлалт газар урдна. Соёлыг харилцан уусан цул байна. Еврон сурна шинэ ухаан техник мэрэгжлийн нийгмийн холбоотой харилцааны илэрхийлэгтэй. Сум болсон шинэ ухааныг төх амжилт урдан яг юм Шинжанг хотод осна. Шинэ ухааны мэдлэгийг уламжлах буддаг хэлгээний мэрэгжлийг дэлгэрлэх уулын тэмнэ соёлын амьдралыг баялагжуулах чихэл жигсаалан газрын болж байна. Дараалхамд Шинжанг үндэсний чадна шинэ ухааны төх амжилтгийн төрийг эргэлжлэн төгөлөрчүүлж шинэ ухааны төх амжилтх эх байлгийг сум болгосноо кодод усан зүгээр буулгахыг агуулж шинэ ухааны төх амжилтгт уйл усна шинэ ухаан техник мэрэгжлээр кодод авахыг хөгжүүлэх ба кодод усныг цэцгэлэн хөгжүүлэхт гис нэмэрлж нэн олон тэмдэ шинэ ухаан техник мэрэгжин Европ талыг хамтар эдлүүлж дундны үндэснээ хамтан зөвхөн үйлс хамсрыг бат бэхжүүлэхэд сүйрэг батхна гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжилх ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лулдус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

青くのおすすめ新じゃん。эргэн гэнэ соолстаа удаа давхан нурсан шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар шинжаан шинэг ээлжин малаа жоохон нисэн зүйлийн төрөн бодлого нь арг хэмжээгийн нийтлж эдшин нүхэр эдшин хөнгөгээд саалн ажилсан хөвлөдгийг хүчлэн дэмжин тусалж байх тухай ойлгоё. эрэн сорн ардын засгийн ордно алан тэнхмээс эдшин нүхэр эдшин хөнгөгээд саал наажилсан хөвгөдтэйг улмаг алхам тогтворж болох уу? Исэн зүйлийн төрөн бодлого нь арга хэмжээг баран тархаа ба. Шинэг ээлжин малаа жоох нь исэн зүйлийн төрөн бодлого нь арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйлэн хугацаа нь хуурмын 26 нуна 7 дугаар сарын 1 өдрөөс хуурмын 30 нуна 6 дугаар сарын 30 өдөр хүртэл байж хуурмын 24 нуна хуужин кевлийн холболд төрөн бодлогыг зэргээр хүчин ба болгоно. Шин төрөн бодлого нь эдшин нөхөр эдшин хүн саал нөхөртө чиглүүлсэн сань үлтрийг хэржилэн байжлах ба тежан үлгэх тежан тарлах нөхрийг төрлөх ба тохируулж эдшин нөхрийн талаар сань үлтрийн бүхэн ичаал үржийг хэргэлж хээлүлгэ тугалыг нь тежаагаад бүхэл 3 сараас дээгш болсон байглаа. Үржилэн нөхөр үржилэн нөхөр бүрэг 300 төргөн нөхөр өгнө. Идэш нүхрийн гүнзгээ тежан тарлуулах шинжаагаас гаргасан кепчажилны зэнгэх нь тежан үлгэ гол цогцтой ихэр бүрдө 500 төгрөгийн нөхөр өгч дан гол цогц нь жилийн нөхрийг 1050 төгрөгаас давуулахгүй. Идэш хонд зөрайсэлсэн нөхрийг хэрэгжүүлж нэг хүрг хургуулсан эквен бүрдө 30 төгрөг нөхөрлж улан хүрг хургуулсан эквен бүрдө 90 төгрөг нөхөрлж мэрэгжлэн аргаар хээлүүлэх кимдар ухлаа 90 жил байглаа. Хөөбөр тоглоод 40 төгрөгийн нөхөр өгч болно. Нөхөр хөртч болно. Улан хургуулах хэн сайн үлтрийн хутс уруулсан байглаа. Үлтэр уруулах уу нөхрийг эрэмсэн авч болно. Малх урандуу ержилэн тараалах урандуу. Тежан тарлахыг хэрэгжүүлсэн. Ерчүүлсэн нөхөнаас салган хургийг нь хулдах уу. Хашаалн тежааж, кепчаажлын тежан харгуулсан. Кемжан нэмгэлэн кемжааж шим. Үргэжлэн харгалсан нөхөртэй байж. Идшин хөнаг гаралт нь нэмэгдлийн нэрн жигсаалт нь өмнө ардуу жигсаагдсан. Тежан үлгүй том шанд хөөн махна гаралт нь нэмэгдлийн хөвн нэмрийн кемжаагаар хамгийн дээр тань. Сүн тэм төргээс гаралт нь нэмэгдлийн шанг нь улах болно. Саал нөхрийн талар ухлаа дэмжин туслах уу ял синийг дээхлэхт анхаарлаа төлөрүүлж еврон сгуурна саал нөхрийг тепжаажлан тежан үлгүй гол зогц жилэн үснэ гаралт хин бихүүлсэн дунд шиг хэр кемжаагаас дээгш болсон саал нөхөр бүрт 1500 төргөн нөхөр өгнө. Тежаар үйлсэн ашгалтыг иж үрдүүлгүй нөхрийг зэргээр бутааруулж тежаан үржилгүй талбай хөөркн шишин ишвэрлэг ашглан кёхэр ухлаа даршуулсан микровар даршуулсан тежаавар кэхэ эсгэлэ зэмсэн саламэчрэн урангу шаар хулсан зэргээ янгийн

Янгийн бус тежавар явснаа Икбалгийн эсгч болцолн тежавар болгсон байглаа. Тондоо мөртө 50 төргөн нөхөр улгаж. Гадруурна ерэлтэн чинэртэй тежавар явснаа. Икбалгийг юус амьдгаар ашиглаж тежан өлхий өрн өртгийг дургуулна. Болцолхо тараа дэмжин туслах хөшлсөг ихтгэн дэс дэвшүүлнэ. Цагааны данаа жаахул башлаг нийлх гүйгт нь найрлаг нь юснаа талхан зэрэг үйлэрн шугмыг шинаа сохлоо байгалах буюу өнгөрсөн байгуулсан нөхөрх байна. Махыг болцолхо ажаахул нарилг салахгүй бузралгүй шин сургаар байлгах дагмөлдхний дээр өртгчүүлэн ашиглах мэрэгжлийг уруулж ирсэн буюу хөрүүлсэн идана нарилгатай үйлдэх нэг нэн хөгжөлөктөө цөм нөхөр хэрэмш болох байгаад дон болцолхо гол зогсөн жирийн нөхрийн дээд хэсгаар нь мянган тэм төрөг байж ажаахулыг хөтлөн дахуулж байгаад ажүүлсэн хэлхээсийг нь утгач тарааштай хулаална тарааштай дайшлахад тогтцыг бэрэншүүлнэ. Мөнгө үйлгээ батламжийн талаараа дэмхийг итгэмжсэн зээлэг даатгалын хам төрөн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Тежан өлхүй талва өрг хорша болцолгүй ажаахул нь нэгжний ухсаавгүй тэнаас дээгшгүй үйлдэр эзэнгэлдэн зээлэгдэв. Эдэн засаг нь дэмхийг кэрдэж дан тежан өлхүй болцолгүй гол зогсон жилийн дэмхийг нь мянган төм төргаас давуулахгүй. Мөнгө үйлгээ байгамч манажаахуг идвката дэмжгүй төрөл зүйлийн ажил төрөлд уруулж дураар мөхлөс зээлэг хасгаалах хугацаа нь болоодгүй. Зээлгийг урьдчилан буцаах авах уу? Зээлэг тасуулж болохгүй. Амдмалаар байцаалах зээлэг. Кёхар дарсуулсан тежаврын зээлгийг шинийг юусан гаргаж барьцаад батлах нь Кюрекепжаг өргөдөхнө. Манай жавхдах холбдох уу зээлэг нь эрэл ус кемжаагуухлаа байгамж нь унаа харалтаас 300% буюу 300%-аас дээгш байхлаа. Хилэнд хамаарлын хүү хасахгүй даатгалын крандын үйлчлэгийг шидэгжүүлж даатгал хариуцах байгламжийг хөлөнгөөр тэнсиарулна. Саал нөхрийн ботой өртгөх харна даатгал хариуцши тежан таруулах уу даатгал үлтрэн балан даатгал улан хуруулах уу хөвнийг тежан өрлөх үү даатгал энэ хангшин даатгал зэрэг уналтаа худалдаана даатгал гаргахыг зөргөжүүлж даатгал болоод зээлэг холбоолн хөлсгийг агуулна. Өөлөгсөр ухнаа төрөн бодгийг хэрэгжүүлэх ухаанд эрон сурна. Ижбэрдүүлгүй хөрөн мөгнө. Хамаарлын нарийн дэрмийг хөлөнгөөр энэ жиш шилэгжүүлнэ. Сүрэг сангижсан төхөмжилсэн эрэмшин мэдлэгийн амцдад шишгэлэн. Адлан битэмжин кинд хамаарлыг чангадхан. Дэмжин туслах уу хөрөн мөнгийг нарилг унавчтаар бутааруулж. Идшин нүкрийн яс синийг дээвшлэх. Идшин хойноо гаралтыг нэмдүүлгэ. Саал нүс нь юрашгийг нэмдүүлгэ. Акулж тарааш машны урлагийг тогтноор нэмдүүлгийг дайжлнаа.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол холвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрэлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг Арада төлөс хураан, Монгол хэл Арада өгөн өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдутун болуусын утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрвс таван нэнгэн торг нүтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холувсар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
1: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.

Эргэн мэндийн сонсогчдаа удаа гэрэлсгэнэ дугаараар нь хулндуу. Алдар талыг сагч Малсингийн танилцуулъя. Харадаг нь уулын хамаалт нь орно, хулстай хамаалт нь орно. Ер тань дарга. Малсин хамаарын хамаалш нь айдаг гэгээд нэг та 17 жил болсон байна. Тэр болохоор хурдгаар энэ өөх хамаалагч болно. Тэгвэл аав нь улсын нэмжилтэй. Ээшгүүг нь талбаа нь ажилтан.

байж аавны нүлэг хүртчи хархан багаас нь ээшгүй тал нутг амьтан дээр нэгэн зүйл нь унцгаа өөр дутна сэтгэлдээ болсон байна. Ажил уртнаа дараа тэр 10 жил хамгаалагч болж шилэр мохло харадраг нуулн хамгаалтан орно ирж хэмээрэн хамгаалагч тушаалыг өргөлж ээшгүй нутгвэл чарын хрэнд 27 жил ажилласан байна. Маш их эргэжүүлэн хэрэгтэй. Тухайн үед хамгаалтан орно. Мөхөр дэргнад тон мац цөөхөн байж хэмээрэн хамгаалах тойрон цагтх нь улантан мохло. Явган тойрон цагтч байсан байгаад хул явж чадахгүй байваа. Учир мохло хамгаалтан орно Доканго болохоор гент нь энэ л гарахаас айж байваа гэв. Нэг өдөр маалс шин өөр эргэнд хүрч уснаас экссурулж нь газрыг байцаахаар яваа дэмөтсөнгөө. Нэгэн чонтоо учрсан байна. Чон тэний клан ширдсэнд айгаа дох нэхэр амсгч чадахгүй байваа. Баг зүр болоод чон цаараа нэрэж явжээ. Маалс шин хэрэгтэй. Эм мохло би анхдаа хэр гадна чонтоо учрж байгаа ябл болно. Би тэл нэхэр айваа гэв. Хөөн мохлоо тэрэ туршлагатаар хамаарагч ас чон чих хүмнаас айдаг болохоор энгийн байдал тохлоо хулаас зайлдаг. Чон мохлоо атар талын так хулан давхлаа айдлаар сүв. Сунар сарымжтай байдаг. Эм мохлоо нэг зүйлэн хээр гадна амьдрах төрлөг шидр мэнгэснийг ул сунгасан байна. Хамаалт нордуу хэм нам цөөхн ажил амьдрал төлөн дан сулга байдаг. Нарын мандан жиргэж жил жил ээлжил өнгөрч Нархан нутгийн хайр чолонтой зам кизад ухлаа явж дүүсэхгүй ашигла санагддаг. Маасын хэлэгтэй. Сөөг өнгөрүүлэхдээ хамгичтай цахалхангва үйдл ласана. Энэ ухлаа өрөн ирэхгүй гэрэн кимсан санна гэвэ. Маасын гэрэн ухлаа алтуут байж хамаарын хамгаалагч өртэйгээс 300 өнгөрийн километр зайтай байдаг. Хамаарын хамгаалагч эргүүлсэн хөрөөр өдөр адилж 8 өдөр хамарна. Энэ ухлаа нэг жил нэхэн хугацаанд гэрбилан харгалсан аравга болсныг харуулж байна. Маалсын хэлэгтэн. Өнгөрсөндөө гэр таарахт зам хулын анжитан машин дээр нь сууж байжа. Удаа нөхцөл сайжруу. Кедэн кэмний илж байгаа. Хөвөн машин дээр нь суухлаа. Даруй гэр таа нь хөрчгнэ гэвэ. Хамаарын хамгаалх айлыг нарин хинамга хариус ши байсан маалсын хөвөн мохлог хамаарын хамгаалх үр тана. Дарган тушаалыг өргөсөн байна. Кедэн жилаас нар улсаас амахын хамгаалтан талын гүшилсийг өргөжлөн нэгтгэж Хамаарын хамгаалагч үр тань ажил амьдралын нөхцөл улмаас улам сайжр байна. Хамгаалтан орондоо тойрон хамгаалагч машин тэргэн тохируулж давхал уднав уран байр тогтаах уу тоног тохиромжийг тааруулж юм. Тойрон хамгаалагч радиус нь эхнээ инк нь 10 км учин байсаас нь хөрөн өнгөрийн км болно өргөжчихэ. Бас маш улан өндөр ухтаргууг нь 90 давцангийн байгуулж юм. Том дэлгсаар дамжин сэрлэг амтны кинэн кемжич ямаа хүгэс сэрж мэтг чидрийг нь хикард шангарва. Амьдрын нөхцөл нь сайжирши. Хамаар хамгаалхуй өрлөн доктор цахлан ба сүлжана дохата болж. Ногана зоорту нога хадгалын хидэж байснаас нь кэлдагурта болж. Шин сургаг нога булаад мах хидэж чадах болсон байгаад цагаана баярын хугацаанд бас улнаар мохло телевизэн эргэн суугаад цагаан сарны идэвчлэг өсч болсон байна. Харадраг нуулын хамгаалтан орно. Хамаарын хамгаалагч үр тань өргөн удам тал газрын өнц голондод тарахши. Айлхад халуур газар болох мэр тамаас хамаарын хамгаалагч нь амрах гэр болно. Маашин сүлсэл цагаар нь хурааны эргүүлэн мод тарьж, өрн дуртаа янзар мохлаа, энэ гэрэг мохлаа сайхан засж шимгс мэнэ. Хулстай хамаарын үр тань хураан хикэ. Хэдэн сүр мод тарьсна дараа маашин баахан хүчирчээ. Ургамл ургахтай ус хэрэгтэй. Гитлохлын өр тана усан мохлоо бэрэ. Хул гадраас зөвлөн авчдаг байж. Үлүүцаа усан байхгүй. Тэр цэвэршилэн амьдлын хайбан усан мохлоо мод тавьдаг байна. Ура хадраг ууда. Харадраг нь уулын хамаалтан урандах. Усаас нэгэнт усан цэцэлгэн жишгтгч нь уранд оруулж. Шинжаан нонгтгч усан цэцэлэг болох уу? Боломжтой. Болохоор хамаалах ба битэн байгалын хүчилцээг өргөжлөн ихтгэж байна. Маалсын хэлэгтэй. Хамаалт нуурын эрэгчтэй лавда улмаас улмохлоо сайн болж харадраг нь ямаху улмаас улам сайн болгодог итгэж байна м гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийхэ. Үйсхэлэн сайхэн Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнэ соуста, энэ удаган мэнэй хулс, мэнэг эрнэптэрлэг маан, энэ хрэд эндэрлэг болла. Та бэхнэ хуна соусан байла. Нэн гол наулыг соусайхла, таанар осылүүштэн, кэлэвсэн жилсэг бүлгүн соус болна. Тус удаган нэптэрлэгийг байртаг эрнэптэрлэ, ода. Дараа нь нэвтэл дөрвөлдөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов. Ши Цзиньпин хичээл аймаад чахалхаан чимээ илгээж, түүнээ Замбиягийн ерөнхийлөгчээр улран сонгогдсонд баяр хүргэсэн. Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоодном. Өмчлөхөн охсан их баялагийг үндсэн шатанд буулгаж, ард иргэдэд аж тус хүртээж, өрүүлэнх дунд улсын шинэ байдлыг чохчилж байна гэсэн мэдээлэл. Намын төв хороо, төрийн явдлын хороо, төвийн хэргийн явдлын хороо, Жанлууд 2 дугаар дэсийн сансар аяллын гавь

нэ тэмдэг олгож Уфэй Жанхун Жанд Баатар сансарчин эрүү алдрын чол хүртэ хин дагу 3 дугаар дэсэн сансар аяллын гавьяны тэмдэг олгох тухай тогтоолыг нийтэлсэн. Жаулэжи Салвадорын хууль тогтоох их хурлын тэргүүлэгчтэй эхлэлчээ хийсэн жирэг мэдээ мэдээллүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй ахуулгын хүлэн авч сонсно. Товараж юм өдөө. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 8 дугаар сарын 20 өдөр Хакаэнд хичээл амаад чахалхан чимээ илгээж түүнээ бүгд найрамдах Замбия улсын өрнөхөйлөгчөр уларан сонгогцонд баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жаахдан ойрын жилээс нааши бид 2 удаа уулзалт хийж дундад Замбиягийн харилцааны хөгжилтийг хамтар хөтлөн дагуулжээ. Хоёр улсын улс төрийн итгэлцээ үргэлжилэн гүнжгэрч, бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа өлвөг үр бүтээл олж, олон талын хэрэг явдлын дундах жагчуулах ба хамжилт чагаан чангатгсан байна. Би дундад Замбиягийн харилцааны хөгжилтийг дэд хэмжээгээр чухалчилан үжиж, ерөнхийлөгч Хичил Аматай хамтар чармайж байгаад, дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулга үйлчлэлтийн бөөжин дэх дэд төвшнээ хурлын үр бүтээлийг найдварж уулж, уламжилт нөхөрлөн бадруулж, харилцан эрс дэмжилчиж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны төвшнэн тасралтгүй дээшлүүлэн, дундад Замбиягийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг тасралтгүй шин чатанд хүргэж, хоёр улсын ар түмэнд нэн их боян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Тубараж үг юм өдөө. Бүх ардын өрүүлмэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо. Ар түмнээ өрүүлмэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өрүүлэнх дунд улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн өрүүл хамгаалал ба өрүүлмэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, өрүүлэнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход өрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөмлөх өрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөмлөх өрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өмнөмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоомж өрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хорооноос Гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмнөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р зорилсод бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа өрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, өрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын жорох төлөвлөгийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2030 он болоход өрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвш нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна.
Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилжих, үндсэн шатнаа өмөмлөх эрүүл хамгаалын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролтой гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвчлөгөөс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгээр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатнаа өмөмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорох дүрс, жүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувга зэрэг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатнаа байчаалт, хошуу шанаа шатнаа оншлилт, үр дүнг харилчин мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг ховруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өмөмлөхийн суур их баялахаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлүврийн өмчлөхөнөө хамтын жохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялахийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анын 1-р ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын жохчин жүрхнээ чахалхааны төв гажирт, шан балахснаа 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхонд 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жил сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнөө оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэж өргөжж байна. Эл гадрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдээж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны өмөмлөх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгаалын хороо нэг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанай өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнай өмчлөхөнөө хамтын жохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатнай өмлөхийн хороонай голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол, бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1 дүншүүр 8,000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өмөмлөхийн уусалжуулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өмөмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгийг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дундд улсыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өмөмлөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ. Тубараажуугийн мөдөө, намын төв хороо, төрийн явдлын хороо, төвийн хэргийн явдлын хороо, 8-р сарын 20 өдөр Жанглууд 2-р дэсэн сансар аялын гавьяны тэмдэг олгож, Үүфэй Жанхун Жанд баатар сансарчин эрүү алдрын чол хүртээхийн дагуу 3-р дэсэн сансар аялын гавьяны тэмдэг олгох тухай тогтоолыг нийтэлсэн байна. Тубараажуухи мөдө
Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны дараах жолоожи 20 өдөр Бөөжин дэх ардын их хурлын танхимд Сальвадорын хуул тогтоох их хурлын тэргүүлэгч

0: Астроттай хөлөлчөө хийжээ. Жолоожи илэрхийлэгдэн. 21-ний өдөр дундад Салваторын гадаа тарилчаа байгуулснаа 8 жилийн ойндурсхалын өдрийг ухтан авчрах болно. Хоёр улсын төрийн төрөөнөө байлдах бодлогын жолоодлогодор хоёр улсын харилцаа бүх талаар түргэн хөгжсөн байна. Дундын тал Салваторын талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөөнөө чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан итгэлцээг нэмэгдүүлж хамтын ажиллахаа чангадгаж дундад Салваторын харилцааг ахиулан тасралтгүй нэн өндөр түвшинд хүргэх дуртай байна гэжээ. Жолоожи жаахдан хоёр талаараа улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлэн харилцан дэмжих найж болволж охно. Дундын тал Салваторын талынх най нэгэл дундад улс байх зарчмыг баримтлсныг махтан сайшааж Салваторын талтай үргэлжилэн харилцан хүндэтгэх өрх тгшээр харилцаж явуулчих. Хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх ба дотоод явдалд харилцан гар үйлдвэрлэх зарчмыг баримталж хоёр улсын харилцааг адил бус хөвчөөтэй адил бус улсын байдалтай улсуудын нөхөрсгөр хамтран ажиллах хөв дураал болгох дуртай байна. Ардын амьдралын буян жаргалд анхаарлаа төвлөрүүлж харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилтад хүрэх түнш болж аж ахуй харилж ана хамтын ажиллахан гүнжгэр үлүүлж явна. Ардын сэтгэл сэтгэлэн ололцохыг явуулж, харилцан ойлголч хийж, харилцан дотносохоор явуулчихыг чангатахгүй жохно. Олон талт хамжилчаах чангатахж, жинхэнэ олон талт үжилий баримтлан, хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын жохчий байгуулахыг ахиулбал жохно гэжээ.
1: Тубараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхий дээшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градусд хүрч бүх машин чөгчлөврийн дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээнээ энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний ховийн жин 122-т хүрч 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. Хөбэйгийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуй л энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуй л жилдэн нүүр устрагчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тоон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбай нэг жилийн нүүр устрагчийг тогтворжуулах их хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хөбэйгийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншор төвөрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншор тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчөд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн өх баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуй хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуунд тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловсноо байгуулалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6,000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 140-76-д хүрч Илсэрхэгцэн гажир шаран жасалтын ноором 167-8-2-т хүрч,

0: Цэгэрийн талбай хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи усхийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаа. Хорчин болон холын шаргал даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдан жирэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт, Төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг захаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансуу холболон хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, Хоёр гадрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө, энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн жирэг, нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хөргөлж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барунбэйн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж, элсэрхэгжиж чөлчөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон гажрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчи, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээц хүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмнэлэгд

0: сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, гурван хөхөж иргэн 500 гараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Буян тгш. Нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлдсөн хүргэн гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор болох уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гялгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гялгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
1: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгжрэхгүй. Бас бием боловсруулах нь.
3: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
1: Гэрийн дотн гаднах дулааны жүрөөг багсгаж иж охиг тэнцвэрийн барь чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
5: Тарсан амчих мөн сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүр өвтөрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
1: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өдгийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Хоорт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхан програмдаа хажаа даммар хачин чулууны бүлгэрийг сонсхий хүлэн авч сонсцгоо нь. Эрхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын урд тон жасхорно Алшаа нутгийн хачин чулуу улс даяар нэртэй билээ. Үүнд үжимийн хэлбэртэй, ил жуулийн ургамал амтны хэлбэртэй хачин чулуунууд байхаас гадна бас гахан алга махны хэлбэртэй хачин чулуу илэрж, гажир гажрын хүмүүсийг гайхаж шалтуулан хажаад үчхимсэн гэсэн бодлоор уулддаг юм. Одоо та бүхэнд Өвөр Монголын урд тон жасхорно соёл түүх судлах ордны судлаач Чохтын ярьсан хажаад аммар хачин чулууны үлгэрээс сонсхий.
3: Эрт урдын цагт одоо энэ Алшаа ноён одоо жил жил одоо бэйжэнд хүрч

бараалддаг гэж ята. Тэгэлэр одоо жил жил одоо бэлэгсэлдвэл гэдэг. Энэ гэж жил одоо ашаа навын одоо энэ жил одоо юу авч очдог лээ гэдэг одоо санаа архаад байж ирсэн юм. Тэгсэн яг санаа тэр үед одоо энэ ашаа навын цэрэг болон ээлжээгээр болоо одоо очисан алцсан. Одоо тэгээд энэ говийн нэг залуу шинэхэн цэрэг төрчихсэн. Цэргийн гарны ирээд одоо шинэхэн ирсэн цэрэгчтэй тэгээд одоо говийн хүн чинь одоо армийн үзээгүй. Яа одоо нэг тэр цэргийн гарнд сайхан гахаа махтай хуурдан гээч. Тэгээд одоо тархан гахаа махыг үзэж гээд их гайх. Энэ одоо юу наа мах юм. Тийм мах ер нь болж байна. Манай нутагт нэг юм чулуу байд юм да ягсан адилхан юм. Тэгээд одоо хамт нөхөдтэй гандагаар гэлцээ болоод одоо тэр оолоо нэтижээ. Тэгсэн энэ үг нь одоо яагаад одоо ноёны чихэнд хүрсэн юм? Ноён нь болгоос очиж. Тэгээ одоо ноён одоо гочгоон явуулж. За тэр тийм нэг юм залуу юм ярьж ярьж чи очиж дуудаад аваа тэр гэж. Тэгээ одоо гочхонгүйгээд л одоо цэргийн гарны хурж одоо нэг хүнийг олж авч. За ноёнд нь дуудаж байна. Одоо энэ залуу айж хаяа энэ одоо ер нь юу болсон би ер нь хэрэг зарах гээсэнгүй энэ тариа миний бөгсөх гэж байгаа одоо ноён. Тэгэл нэлээд дотроо ширхээгээд л тэг одоо ноён дуудаж яна аргагүй. Тэгээ одоо очичи. Яа одоо онгийн ордонд орсон хөөгөө тэр барилгын сайхан гэдэг яхаргүй гэдэг өөр зураг одоо кэв уулс гаргачихсан тэрний гайхаж одоо яг одоо эн чинь ер нь онгийн ордонд орж үзээгүй хүн. Тэгээн гайхаад одоо тэгээд өрчи. Энэ одоо дотроо бодож гээ. За тэр одоо яавал яах вэ? Ханийн энэ газар юм ирж үзээгүй юм үзлээ. Тэгээд вангийн нартанд орж ирнэ. Тэгсэн чинь ван одоо ширээн дээрээ сайхан саач гэнэ одоо ширээн одоо барийн нарсаар өнгөлж гисэн. Бугын өврөөр одоо төшлөг хийж гисэн сүрхэ өндөр сайхан одоо сандал дээр саадж байна гэнэ. Тэгээд одоо харсан одоо ван бас их гэнэ. Юу байна гинэ? Дэмэлхэ ууртаа чан зүгөө гинэ. Тэгээ нэн цүлээд. Тэгээ одоо амар мэнд асуусан байна уу даа. Тэгээл. Тэгсэн одоо чи хаан хэм нутаг хаан гэж байгааг би хаад гэм говь хаад гэм гэж хэлсэн. Тэгээл. Сонсгоо чиний тэнд нэг ямар чулуу байна гинэ үү гэж. Гэлж гинэ. Аа тийм чулуу байна л гэж. Гой тэгвэл тэр чулуугаа чи ачир гэж. Аа тэгээл энэ хооронд бас нэг гэлж. Тэр одоо ар бачхан явуулсан байна уу тэр одоо түрүүн бэлтгэсэн байж гээч. Тэгээ одоо тэр одоо жамшта тогооч нь дангэлсэн юм байна. Түрүүн нэг гахан мах чанаад өрүүлжил яцаа. Чансан мах бэлтгэгээд байж гээч. Шамун одоо сайхан гахан жилсан гахан мах анаваад ирж гэрчсэн. За ноён гэлж. За энэ тайдл юу л гэж. За солом маманын тайдлах нь. Тэгэл чаатаг бол одоо болж байгаатай харж энэ чулуу хатчих уу аваад ирчих. Энэ залууг тэгээд явуулчих. Тэгээ одоо энэ залуу одоо ноён гэлж байна я. Одоо ноёна энэ захаа амар юм одоо ноён одоо ихсэн бас их өнгөрлөлтөөр болж байна энэ залуу ихсэх. Тэгээд л гэртээ тавьж харж нөгөө сахаан хайж чулуугаа гэдгээд энэ чулуу авчирсан байлгаа таа аваад ирчих. Нөгөө хаан мах танайд хүн чулуу. А тэр махтайг нь хамт өгч тэр ноён. Ачийн махи яваад яваа энэ тайлж баваад гэсэн юм. Аял тэр махын авч гэртээ хааж. Аял тэр адилхан чулуу өгч тэр махын бас идэц хааж ихэд. Хөдөө юм махи ахаа махи ч үзэж байгаа. Энэ ямар сайхан байдığım юм одоо юуна мах юм гэж одоо хааж идэц хааж ихдэг айл. Аял одоо сандрал дахиад усаад баваад ирч. Арчраад одоо ноён өгч. Ноён үзчих хада их баяр гэж хэж. Энэ ч одоо ин жил би одоо вэжинд орох гэдэг одоо бэрэгтэй боллоо. Тэгээд одоо дөрөвгүй нэн даваад ирсэн юм чи одоо залууг бас нэг сайн гэдэг нүг яриад одоо цэргийн хооронд нь явуулж дорн одоо гочхон нөхчихээ чи хэнийг очоод горог дарах нэг дуудаад гэж. Ашаад нүсгэ нэртэ горыг дарах гэсэн нэр тийм дархан байж гинэ. Их ястай мэрэгжилтэй. Гочхон ач горыг дарах нэг дуудаад аваад ирч. Тэгээд аваад дахин тэр чулуугаа навчаа. Чи энүүнд нэг сайхан сургийгээд аваад тэр. Гэт 2 жин алт өгч. Сайхан алтан сургийгээд аваад тэр. Тэгээд дархан гончинд одоо тийж аа одоо ноёна. Одоо юугээр болыйгээд. Тэр чулууг нь аваад алтыг нь аваад тэгээд явж. Тэгээд одоо ноён бас

жанаа дотор амьч удаас хэдэн өдрийн ажил болох вэ? Энэ горог дарханч гэдэг чинь одоо их ахмаар гэж хэлтэй сурга хүн. Нэг сөндөө сайхан тэр нэг хийгээд суурин хийгээд дараа өдөр нь одоо аваад ирж байгаа юм. Тэгээ одоо жин долоолан Монгол суурин хийчих. За үлдсэн автан энэ байна гэдэг өгчээ. Тэгээ одоо ноён том чи цөвийн хийхгүй юу гэж ингээд жин долоолан гарвас жахан юм үлдээчих. Одоо бас яхан зэмлэх санаа та асууж. Тэгээ одоо гэлж гинэ. За энэ одоо жин долоолан гэд нэг жин бол одоо нэг гэдэг нь болвола нэг чигтэй. Одоо нэг сэтгэл нэг зэрэг гэсэн ухаатай юм одоо санаа. Долоо гэдэг нь бол долоо мурхан. Нэг одоо сүтгэж явна. Энэ бол одоо долооны үедээ нь бол одоо өөрийн эрг зэрэг эрэл тал одоо бүр сайн юм шүү дээ. Ийм утгатай юм аа гэж. Тэгээд ноён сонсож байгаа бас баярлж. Энэ бас таарч. Тэгээд үлдсэн алтын гэнт одоо гороо байрхан төгчих. Чаач юм үлдсэний чи аваад юм. Чиний хөссөн л үгүй гэж. Өгчих. Тэгээд одоо гороо дарахны үргэн биелүүлсэн тэр залуу яа үргэн биелүүлсэн. Тэгээд одоо ноён том одоо гээжинд явж. Энэ жил нь яг сайхан харагчин дахаа жил байсан юм байна. Тэгээд тэр жилийн одоо жил жилийн одоо сагаан сар очно ма. Цагаан сард одоо цагаан сарын өмнө одоо гүрдэг байна. Тэнд одоо сагаалж одоо хаана хаанд бараалсан. Тэгээд одоо 9981 нь билий одоо бэлгээр наач. Одоо энэ нь төрөө бэлэг болгож байж яагаад. Хөө хаана авчихад одоо галтаа наваад одоо бахраад болохгүй байна. Оо энэ одоо ягсан гоё ягсан сайхан юм байна. Одоо тэр чинь ил газрын одоо усууд очиж шүү бэлэг. Одоо зарим нэг тэг хөргөн байна. Одоо ямар ямар хөсөлт нь бүр ирж бэлэг өгч. Тэгэхээр бэлэг одоо бүр хаана нүдэн дээр орж байгаа гинэ. Бүр энэ бэлэг одоо хаанд одоо сайхан таарсан юм байна. Тэгээд хаана одоо баярлаад. Ноён ачаа ноён одоо зэрэг нэмжээ. Бас гिचнээ мөнгө нэгжээ, шар болмог шагнажээ. Тэгээд одоо ноён тних баярлж одоо харж ирээд одоо хэлсэн юм байна одоо. Хой тэр гориг дарах нь болоо тэр залууг дуудаад аваад ир гэж. Одоо ингээд гориг дарах нь одоо ата дархан цолооч ээ одоо ашана дархан одоо гориг дархан гэж одоо тэр одоо анхан горгоор нь дууддаг байсан биз тэгээ одоо дархан цолоо гэсэн юм байна одоо шагнаж одоо тэг чамаас ямар эд бодс ёогаар шагнасы тэр залуугийн дуудж авчраад одоо загчин даам бол бас зэрэг өгч ээ одоо ямар бушхи ёогаар нөхсөн ингээд өгч гинэ тэгээ одоо ингэж одоо энэ чулуу ашана энэ хамхтай адилхан энэ шул одоо бэйжинд төрж одоо хүртэл одоо 50 байна. Гүгэн боо ууян хадгалж байна шүү дээ музейд. Одоо хүртэл надад одоо тэр чинь 50 байна музейна 3 нэг эрдэнэ нэг нь болж байна шүү. Тэгээ одоо ийм ашаа гасвал ийм сайхан одоо чулуу гарддаг байсан юм байна.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын урт он жас хорноо соёл түүх судлах ордны судлаач Санч Чохтын ярьсан хажаад аммаар хачин чулууны үлгэрийг сонсголоо. Программа өндөрлүүлээ. Программын найруулагч Дээж Хянгач Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсч гоноо.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр Гаригийн 5-н Билгийн нөлөөллийн 7 дугаар сарын 9-н Ürümchtüü üvültai zarimdaa öngöröd hurttai 19-аас 28 градус.
1: Энэ цагт та нартай сонсохгүй зүйл болвол?
0: Шанхай хотын төлөөлөгчдийн бүлгийн Шинжаан дэржи системээрэн туслах ба хамтралсан гэрчгийн ажлыг байцаан нүсч залгуулдуулж Чэнжинин Чэншаожан Хэжун юу хэлбэрт оролцсон.
1: Дээр хагасжилд манай орн 19 дүмшир 7 мянган төмөнд өргөн тусгай зүйлэн сэлгэн тэмдэг татгар хан хадгалалтан таваар нь урам сүсэх хөлд нь огт хэргэлж. Нэн олд нь олон төрнийг амарчин суух хөслэн ам биелүүлж чадах болгосон.
0: Энэ жилийн өмтөхөд 7 сард Ürümchiin Tianshan олон улсын нисгэлийн бүрдлийн боомт энэ Килар уржи гарсан гэн адил хугацаанаас зүүнэ 29.3 хувиар нэмэгдсэн.
1: Бингтон утга хугацаанаас сүйлүүлтэн даатгал нь дөрмийг энэ жил нь 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинк нарыг хэрэгжүүлэхээр байх.
0: Евразийн засгийн 15-р хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацаанаа үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа пимпон бэмбигийн төрөлсөлийн уралдаан эхэлсэн.
1: Манурны аливаадар сул байгаа уран зай гидэвгэ таамнуулж, соёл зугаалсан хэрэглэгэн шин ахуй байдлыг өргөтгөж байх зэрэг хангуулгуун.
0: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. 8-р сарын 19-ний өдрөөс 20-ний өдөр хүртэл Шанхай хотын төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд иржээс систем марын туслах ба хамтралцсан көгчгө ажиг байцаан үзж залгуулдуулж. Ерөн кашуужи Ши Цзиньпингийн Шинжаангийн ажил тухайч хөлөгч хэл заавар цухал бүрэн зэрэгсэнийг гэнэсгэ сурулцсан дуушлуулж. Шин көгжилтний ойлгохын бол шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бэрэнгэж сонгочтой бүгдалаа дуушлуулна. 10-р удаагийн бикулсан системарын Шинжаангийн туслах ажлын хурлын байрлуудыг бодтааруулж. Нийгмийн тогтвор зөлбөө бүтээгүүр нь амар төвшин ажлын ерөнхий харалтаа анхаарлаа төвлөрлөн. Дундуудын нүснэ хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат биегчүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлж. Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1 дайлт бодлогын байр тутаалтыг нөлөлж. Шинжаантай хамтдаа 15-р 5 жилийн хугацаанаас системарын Шинжаанд туслах ажлыг ухаалан төлөвлөж, Шанхай Шинжаангийн буттай гэрхмэлсэн хамтралцааны шин байдлыг нээхийг акуулна. Нийгэм жирэмт өдгөөчлсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт хүч нэмэрлэх болов. Шанхай хотын намын хураан шүүжи Чэнжинин, Евразийн хотын намын хураан шүүжи Бингтоны намын хураан 1-р шүүжи 1-р улс төрийн гишүүн Чэншаожан, Еврон засгорны намын хураан дээд шүүжи Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Юу хөдлөлт оролцоо. Шинжаанд байх хугацаанд төлөөлөгчдөн бэлгэм Еврон засгорн болон Бингтоны тусцамж гэрхтгий газар төхөрчээ. Үндсэн шатын том талбай Куралын урн ажагдул сургуул эмнэг хураа Түйк соёлын өвн талбар газар зэрэгтэй гинзгээч. Шинжаангийн туслах төрөл зүйлэн акцийг боттой газартын байцаа нүсч. Шинжаангийн альбы үндэснээ олон төмнийг эргэн үзж Шинжаангийн туслах кадр чидбэрт тассан мен сурва. Памирын өндөрлөгтө байх Бингтона Тойн малцал салбаа болвол нэг кил даху тухайн талбаа болно. Шанхай хотын тусламжаар малцал талбаан кил хамгаалагчдын уран сууц ба жижигрлэх нөхцөлийн үргэлжлэн сайжирж. Тогтвортлыг хамгаалан кил хамгаалах үйлдэл шийдвэрийн тасралтгүй дээгшилвэ. Төлөөлөгчдөн бэлгэм талбаад гэржээ. Шанхайгийн Бингтоныг тусласан байдлын танилцуулгыг сонсож, малцлах талбаан тогтворжил хөгжүүлтэн альва зүйлэн ажлын ахсыг ойлгов. Чэнжинин Чэншаожан кил хамгаалагч Тур Мамат Матагинкиниг дутна аскар эргэн үзж. Тэд нэхна 3-ны ярын кил хамгаалсан сэтгэл гэдэг нь үйл явдлыг сонсож, тэднийг улсаан хайрлж килан хамгаалах зөрг санааг уламжлан залгамжилж, боттой үйл ажиллагаагаар нь кил хисгар нь амар тайван ба ард түмнээс ул жиргалыг сахан хамгаалахтай зөргжүүлвэ. Дундын нүнснэ хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх болвол Шинжаангийн альва зүйлэн ажлын гол шугам болно. Байцаан үсгийн явцтай төлөөлөгчдийн бэлгэм Шанхайгийн дундын нүнснэ хамтын цогцны байгуулалтыг ахуулахтай хүч нэмрэлсэн, соёлоо Шинжаангийг өмдлөхийг гүнзгийрүүлсэн зэрэг байдлыг гүнзгийрүүлвэ. Голнар нь хашгирын мозаик гэрч түүх соёлыг хамгаална уламжлан залгамжлах ажлын танилцуулгыг сонсож илэрхийлсэн. Шинжаңта болсын сойыл зүғатсы зерік талын солул цах амтарлцаган үргілжілін көнізге әрвілже. Залу үчіл бақчытын сүйер тавқы инжинерінге көнізге керек жүлже. Хотгэ дагын сойлын тонық текрімжегі төгілдір жүлкі, өнтсін шаттын сойлын хангалғығы байлық жүлхығы ақ көлже. Әлвін сына қадыр олын түмна, өрген делгі еуылца, солылца, осылца ғақ көлж. Тауын күлән тәніптек татырлыдго немек дөліна кетсхава. Жидірінжел сынары Шанхай Ажуэлсар Шинжанги тұсылығы күчілца нүргілжілін ектхейж. Тұсылымж күртгі қадырынан онсылықта, дауылықта Ажуэлсын түргін көлжілдек ғақ көлва. Бейін төрна десін

0: Цаухгын ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь орондо төлөөлөгчдийн бэлгэм Шанхайгийн нэгмэн хувцхуунор Антвюдсийн шинжилгээний техник мэрэгжлийн ажахлуур уржээ. Күрэалын орно Кювжул ба хоёр гадарын ажуулсан хамжилсан үр бүтэмжиг гинсгэлгвэ. Хоёр талгсан нөхөрнар шилэрхэлхтэн. Ажил болголтыг төрийн байранд тавихуу удирдамжиг тувалган Шанхай Шинжангын ажуулсан залгалдаа гүргэлжүүлэн чангадхийж туларлах үйлдэлээр ихе сах дэлгэрн ирэх чадсан ажил болголтыг дайчлах чидвэрээр чанга нэгэс гажах тулба төрөл зүйлэг ботгаруулахыг аккуулж туршлагынч хэрдэг гадар шин хэлбарны ажуулдуржуултын хэрэг хэмжээгэн дээшлүүлэхт хүчний эмрэлж Шинжангын эквайлгын давлгыг татралтгүй көгжилдэн давлг болгоныг өөрүүлэхийг аккуулн Альвинсна олон төмд нэгэн санарх аш кюртана гэцхава. Ардын амдрлын зул жүргэлийг нэмэгдүүлэхийн Шинжангийн туслах ажлын чинэр чинсаа ба хайр халамжийг илрүүлж байдаг. Шанхайгийн дэмжлэг хавтарлугаар Шинжангийн тусламж хүртгэх гадрын сургамж хэмжил, эмэмлэг зэрэг ардын амдрлын ажлуулсан хөгжөлтөнд нэр бүтэмжих илэрхэ болва. Төлөөлөгчдийн бэлгэм эмнэх нар цаухгийн төрөлцөлийн орно Кэнлэн ардын эмнэлгийн хороо болно. Хашгир их сургуулийн Шинчан сургуулийн орн. Хашгирын 6 дугаар дүм сургуульд гэрч эмнэлгээр Шинжангийн туслах, сургууль хэмжлэр Шинжангийн туслах ажилд байцан судлуул гэв. Чинжинин Чин Шаожан Шанхайгийн эмнэлгийн ажлын ангийн гишүүн Шинжангийн туслах багш нартаа гүнзгий сулулцж олон нэг тусгай мэрэгжлийн давулган баатруулж Тус гадрын чидвэртний хавтрын туслж кимжилг кичилцаа нэгтгэж Шинжангийн хавтрын нэг эгүрт үлдэж чадах дээр кэп боловсруулалт чидвэртний нэг байгуулах төс өргөжүүлвэ. Хоёр гадрын нөхөрнөр шилэрхэлэх тань. Ардын амьдралыг батламжилан сайжруулахыг Шинжангийн туслах ажлын мордол ба зогсос болгохыг баримтлж ажлын тогтсон кичлэн төгөлдржүүлж Ардын амьдралын талар Шинжангийн туслах яс чинэр үр бүтэмжийг дээшлүүлж Шинжангийн альвын сна олон төмнө ололт да сэтгэлэг зоол жиргэлт сэтгэлэг амар төсн сэтгэлгийг татралтгүй нэмэгдүүлнэ гэж хава. Бараа болж байцаа нүсгэх хугацаанд Чэн Шаожан Евран зотходны намын хураа заскын ордон бин том болон Шинжангийн альвын сна кадр олон төмнийг төлөөлнө. Шанхай хотын утгуутан наснаар Шинжанг дүүс үсэн Кюшта дэмжлэг ба харамгүй тусламжтай таалархаж илэрхийлэгдэн. Шинжанг гол цогцны үйлдэлэн гээс бадруулж Шанхайта нэвтрүүлсэн залгуулдуулхан чангадхаж Альва Курана хамтралцаагаар үргэлжлүүлэн гээс гаруулж Шинжангийн туслах кадр шилбэрт нь үйлчлэг батламжийг сайнаар гээж Сесмарын Шинжанг туслах 90 касны үр ашгийг татралтгүй дээшлүүлж Шанхай Шинжангийн хамтралцаа шинэ үр бүтэмж болохыг хамтдаа ахгуулна гэвэ. Шанхай хотын удирдлага Хуайвэн Евран зөвхөн болон Бингтон удирдлага Ван Жэншин Кадин Кабин Нэ Жуан Ван Пин холбогддог гэрлүүд оролцсоо. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхийлдэн тэмцээ.
1: Шинжанг нарадыг хилсхуран сүрүүлжилгч Янжуугийн медалснаар болвол энэ жилийн өмнөх 6 сард Манорын хадгалалтын таварын уран сүсгийг хулдан авч батламжийн чинэртэй уран сүс болгон хэрэглэх тусгай зүлийн зээлгийн тэмдэгтээс 19 дүншүр 7000 төмд өргийн зөв шаарлыг олсны хамт амжилттайгаар тархааж Кэрэн Мөнгнэ Кепчан 2025 оны бүгчлийн адил төрлийн төрөл зүйлээс дөрөн дахин шахуу нэмэгдвэ. Тусгай зүйлийн зээлгийн бутааруулагдсан хэрэгжүүлэгцэн. Орон бүсийн хадгалалтын орон сүсгийн эрэлтийг бүтэмжтэй амлиулж, гэр байшингийн ажиглалын эзэмлэлтийн дараасыг хөнгөрүүлснээр барахгүй. Батламжийн чинэртэй орон сүсгийн эрэлтийн хангалгыг өргөтгөж, нэн улан суугаал ярдгийг амаржин суухыг хүслэнгээ биелүүлж чадах болгоо. Энэ хоёр өдөр Баянгулын Монгол Евразийн засгчдын хошиж яана. Хоуй Лунг Тэнжи орон сүсгийн төргийн Хоёрдугаар хүснээ хадгалалтын таварын орон сүсгийг баримжаажуулан дэстэвшүүлж өөрчилснээр дараа батламжийн чинэртэй кэлснээ орон сүсгийг болгож нэг хэсэг шин суугаал өрхийг өгтөн ирүүлвэ.

0: айдалдын сунгулд хангава. Бүртгсэн тоо баримт дэлгэр үснэр болвол одоо Ürümqi-ийн Тяньшань олон улсын нисгэлэн буудлын боомд нь гар бүрэн Аньчтын сөүлтэн Селана нисгэл, Ховрзны өнгөрөн нисгэл улаад гэрчээ. Өдөр бүрэн дунд Селана нисгэлэн гэмжээ адил хугацаантаас зууна дүшсэ гэдэг өрийн хойр нэмэгдэж, дунд Азия зүгээ айлд нэвтэрсэн айлдын цэг нь туу хэмжээ нь бүх улсын төрийн дорва. Илмгүй зунаа амралтын сөүлтэн хугацаа нэглэснээс наар Тусо боомт кил алслон аялах өргөн хугацаанд нуржээ. Килар урж гасан Аньчтын хэмж хос чиглэлээр дээгчлэн дээр төвшнө байж. Килар урсан газаад нь харьяата Аньчтын хэмж аяхаар нэмэгдэж. Улсын дутаадын суугаал ардын кил алслон аялах хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нийлэрвэ. Юудан дотор Хаскистан, Өзбекистан, Орс болвол эмн гурамд жисгатсан Аньчтын эрдэнэ улс болно. Хилар урд гарах Аньчид их хэмжээгээр нэмэгдсэн байдлыг аргасхын тулд Ürümqi хилар урд гарах хилэн хамгаалалтын байцаах үртэй аливаа агар айлын компанитай хамтран газаад улсын хилар урх картыг сүлжээнд таглан нэдвэлг нисгэл суулж суух Аньчид үртэйгээр түргэн өнгөрч Нэгбелатар зөрлдөн газартыг хэрхэн зэрэг дээр бүтэмжтэй боомтор өнгөрүүлэх үйлчилгээг хэрэгжүүлж Боомтор нэвтрэх үр бүтэмжийг системтэй дээгшлүүлвэ. Зуна амралтын хугацааны кил алсалсан зугаалсан орган хугацааны чиглэлэн Ürümqi газаад нь харьяадаг хүмүүсийн эрим касны үйлчлэгээ төвтө хамтран сөүлэмж өгөхгүй. Зардал төлх зэрэг нэг өртөнө хэлбэр нь үйлчлэгийг хамтар сайнар хийж байна.
1: Шинжаан радио телевизхоран сурвалжлагч Леймингийн медалснаар болвол Одаяк мануурна олон газрын усна гаралт тэжээ нүржүүлхий үйлсийн илүү гаралтын үлэрл болна. Альва газрын захсна цөөрм, нүүр цөөрмд залагаар захса ангын шүйж. Захсан өсрөлдөн күмс байсалсан күйр хэгжэнтэй байдал илэрч байна. Энэ хоёр өдөр Ürümqi-ийн Мидун районы Янмогун балгасна Уулунган тосхон намраар захса ангын шүйхий хэгжэнтэй үлэрлдэн урж. Тус хасрын кэр газаа тэжээн үржүүлсэн усна гаралтыг төвлөрүүлэн зах дэлгүрт гаргаж, хотын ардын хоолын ширээнд шин сургууг амтдита нэмэрлвэ. Уолунган тосхон болбол Янмогун балгасна усна гаралт тэжээн үржүүлхэд шахал тусгай мэргэжлийн тосхон байж, захсжилхэн үйлсэн дээр яс чанартай кэгжэлттэй байрлдүүлэн, тус тосхон сүйр тонут хөөрэмжийн көрлцгөө талаан үргэлжлэн нөхөрлж, Дор кишлэлт келкай шугмыг өөрчлөхөй ажлыг нэхтэ биелүүлснэ хамто. Машин хутгийн усан гөргийг нэмэн тохруулж, усна урсхлын чидүрийг дээгшлүүлж, гаралтыг тогтуржулан гаралтыг дээгшлүүлэхтө батламж хангава. Худа, бүх тосхонд нийт их бах захсна зөөрмээс бараг, 80 байх бэгээд 50 өнгөрөө тэжээ нүржүүлхөй эрхтэй байж, энэ жилийн захсжилхэн үйлсэн үйлдвэрлэлийн байдал сайн болж, гаралтын тогтон байх дундуу дээгшлвэ. Тэжээ нүржүүлэхүй өрх, Ван Шянха захсна цөөрм эзэгнад нэгтэ гүшин гэдэн жил болж байх бэгээд баялаг туршлагатай төшөглөн Тюна захсна цөөрмийн мүү бүрэн гаралтын 800 кг-аас дээгш уулсан байна. Тэргэлэхтэй одоо ихлен залгаагаар их хэмжээгээр зах дэлгүртөө гарган хүлч байна. 6 цөөрмийн гаралтын бараг 120-30 тонна оршимд хүрнэ. Одоогоос эхлээд 10-р сарын 20-ний өдөр хүртэл хулднэ гэвэ. Дула 8-р сард бүрэлдэхүүн шинэ үлэнгөр нүүр мэрэлсэн долгаалн амжирлын хүчээр бэлхэж, кемк захс ангныч шүйхэ хамгийн сайн хугацаанд нурва. Нүүрт захсжилх унцнаар сар сүлжилдэн захсчит гар завгүй хөдөлмөрлөн ажилж. Захсна торыг аажмар нүүрээс татан гарах гэд тарах сайтай кемкэг захсан мод тор дүрэн өсрөлднэ. Бүрэлдэхүүн шинэ үлэнгөр нүүрийн кемк захс ангныч шүйхэ ангийн дарга шоугүй чингэлэхтэн удаа кемк захс ангнах орглын хуцаа болно. Эрен булган 5 цагт нүүрт орж захс ангнэ. Үндсэндээ аль нэг захсжилхэн онц өдөртэй 1 тонна орчим ангнаж байна гэвэ. Захсжилхэн ажилласан эрүүл бэгэд үргэлжлэх цаг хэвжлтийг батламжлахын төлөө. Бүрэлдэхүүн шинэ захс ангнахыг цаашлах ба Өнжилэн захсжилх дүрмиг чанга бутааруулж, онц зөвшөөрлийн ангныч шүйхэ захсны төрөл зүйл болон ажиллах цаг хугацааг нэрлэг унамжтайгаар зааглан хуваарлж, орон нутгийн загасчлахын үйлс

нэх байлгийг хамгаалахын хамтоо онцлогтой захисчлахын үйлсэн яс чанаргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмэрлвэ. 2026 оны дээр хагас жилд бууралдахаа шинэ захисчлахын үйлсэн ангидж шүүсэн ерэнгаг хэмжээнь 2952 тоннад хүрч захисчлахын үйлсэн үйлдвэрлэл тогтон бөгөөд эмх дараатай уулж гаралтыг тогтворжуулан урлагыг нэмэгдүүлэхийг бийлүүлвэ.

0: урсгалын тэнгэр үүлийн цас мэсний хайлал усыг тэжээ нөржүүлгэ цөөрмд шүд залн уруулж бүхэл өдрөөр тасралтгүй урсхийг биелүүлж уснаа чинэрийн кизад цэгэн тунгалаг байгаад күшилдөргч нь агуулгасаар дээр байхыг баталва. Манай сүрэн газарт удаа цөөрмд тэжээж байгаа таварын кеп баримжаад хөрсөн сахсан бараг жирн өнгөрөө туннаа байж голд хоёр будамтхай биеийн бүлэгтэй солонгон тул болон гурван будамтхай биеийн бүлэгтэй тул захсыг тэжээ нөржүүлж байхын хамтоо амар захсан нэргэ захсыг хавсраан тэжээж байна. Барсалтар бэхжлийн таварын захснаа гаралт 80 тунаа төхөрөх болно. Худаа сар бүрийн бурлуутын хэмжээ дөрвцэг 5 тунаа өрчмдөө тогтуржиж голд өрөмж шхал зэрэг өөр өргөн хотын дээд исэн гижин бүдл ба ам сургуу птатикна хамт дэлгүртэй хөргөн борлуулж хэрэглэгчдийн таашаалыг ихэрүүлж байна гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Бэкшинжангийн Ангнэж шүүсн усна гаралтын хэмжээ 5500 тоннад хүрч, тэжээ нэржүүлсэн усна гаралтын хэмжээ 7900 тоннад хүрч. Алва газар усан ба хөрш шорон их байлгийн байгалийн давлагтаа сүйрлэн тохон газрын буттай байдалдаа тохируулн онцлогтой усна гаралтыг хөгжүүлж зөрайчилсан тэжээ нөржүүлэхгүй ажиллуулсан байршлыг бий болгож, их хэмжээнэ цэнхэг усна загсаар голлуулсан нэртэй чинэр сайтай онцлогтой усна гаралтаар гэрэлд цэг болгосон олон нийтэд төрөл зүйлийг хамжил зүүлсэн ажиллуулсан системийг байгуулвэ.
1: Шинжангийн радио телесхөрөн шмэн. Энэ жил зүүн орсон цаг Кодлин Личин эсгэлэн буудал шин сургуульд бараанаас үйлдэг батламжуулахыг хэлбэрийг эхлүүлжээ. Баянгол жүгэн онцлогтой ВСМ-сний үйлдэхнийг бик усны альва газарт жүргэн гэргийж байна. 8-р сарын 18-ны өдөр Кордлин Личин эсгэлэн буудлын барааныс үйлдэн ажлын оронд нэг хайрск ураа боловсрох чивг хавтгаа шатл шимийн зэрэг үлрэлдэн сургал сэмск амар төвшнэ байцалт гэх шилжүүлэн зөөрлөг эсгэлд ачх зэрэг бих явцсан гохцаагаар эмэг дараада өнгөрүүлжээ. Агаарын зөвлөлтөр дамжин бик улсын альва газарт зөөвөрлөн явуулж байла. Тэйн нэрмэст барааны гүйлгэнэ хизгарт компаниг нь Корлон Хуар компаниг нь сахарлы Ван Жин сурвалжуулагч хэлэхтэн. Одоо бидэн баянгуул жүгэн ороо боловсрох чивг болон хавтга шатл зөөвөрлж байх вэ гэд. Өдөр бүрийн зөөлтөн хэмжээ нь 30 тонна орчимд гэрч байна. Өдөр бүр Бэйжин, Шанхай, Гуанжу, Чэнду, Чунчин, Жэнду зэрэг нэг хэсэг 1-р дэсэн хотто хэргэж болно гэв. Шин сургал зэмсэн чинэр шинсаг батлахын тулд Корлин Личин эсгэлэн буудал шин сургуулийн барааны тусгай амар төвчнө байцаалт нь нэвтрхэн замыг нээж барааны эргэлтэн үр бүтэмжийг зууна 30 хувиар дээшлүүлв. Корлин Личин эсгэлэн буудлын анчтан үйлчилгээнэ хэлсэн гол хамьяргч Лии сурвалжуулагч хэлэхдээ онцлогтой вэз эмсэн нэгэнтэн эсгэлэн буудлын барааныс үйлдэн нэмэгдлэн гол хөдөлгөр болов. 2026 оны 1-р сараас 7-р сард нийт 5600 өнгөрөн тонна баран ба шууднаас үйлдэн хэмжээг биелүүлж шин сургуулийн эмсийн гармаас гаргасан бүх бараанаас үйлдэн хэмжээнаас ууна 50% хэсэлвэ. Бүх гаралт нь өдрөд гадарын зөөрлсөн бичин цагаан нэрэг нийт 1800 өнгөрөн тоннад хэрсэн байгаад түүнээ ард дахалтан зах дэлгүүрт гарсан хавтга шатл шиммиг ахрах нэг өнгөрөс таран хугацаанд агаарлаар нийт 3000 өнгөр тонна гадарын зөөрлөв гэв. Одоо Корлин Личин эсгэлэн буудал 40 өнгөр зурвас айлын нэвтрсэн агаарлын шугам намшгилэн. Шин сургал зэмсэг бих улсын 13 голдлогтой хэрэглэгэнэ хотд шууд кэрк агаарлын хонклыг бий болгов. Истор сард Корлин хэдэм зах дэлгүүрт төлөрн гарахыг дахалдан шин сургуйг зэмсэн бараанаас үйлдэн хэрэгсэл шаардлал гуламныг алхам нэмэгдэх болно. Лии гэлэхтэн. Залгад 9-р сард Корлин хэдэн удалгүй сах дэлгүүрт төвлөрөн гарах болно. Урчлан магадлалснаар болвол шин сургуйг зэмсэн бараанаас үйлдэн хэмжээ бас 1000 тоннаас дээш нэмэгдэх болно. Бидэн ажилтан кемерген байр кейтнер хадгалан күркий келгасан тону төкрімжін кемерген хадгал хаадлыг негінті үрчлан сайнар гэж. Көда жахуғын өлхна барана зөйлдэг батламжылху ёвцыг өргілжілін шелдөг жүлж. Байынғыл жүлгін онцлықта өз емсіні өлхнэг дейр бүтімждагар шинжанас қарқыг бүй көчарын батлып жылна гива.

0: на радио хэлс хураан чимээ. Удаа. Ürümchi yak Bükşinjang-ын анхдагч дээдтэйсэн шин энерги машин тэрэгнэ сүргэлжсэн үлкэр үзүлхэ тавцангийн төрөлтгөн байгуулж байна. Ürümchi дээршин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлт нуруун шин хот районд байх дээчэн олон улсын шин энерги машин тэрэгнэ газрын ерөнхий эх орлуултын 15 дүншүр төгрөг болох бэгэд удаа 1-р хугацаа нэгт боловсруугаар эзэгнэж 2-р хугацаагийн үдлгөө ашиглалтад оруулахар байж 3-р хугацаанаа бэлтгэл ажлыг төрөлтгөхэйж Бүкэлгээс машин тэрэгнээ ажилласан сүргэлүүлийн анхдаа дүрсө анх илэрвэ. Дээчэн олон улсын шин энерги машин тэрэгнээ газрын тал байна. 196 цаг 2 мөвэгэд 3 хугацаа хуваан битэн байгуулна. Удаа 1-р хугацаана 14 нэртэ тэмдэг нэгт боловсруугаар эзэгнэж Audi, Hafo, Tanko, VP зэрэг бүкширсийг хамарч машин тэрэгэ үсгэ машин тэрэг авах машин тэрэгэ дангаслах гэхэд гар дамжсан машин тэрэгийн үлэн жишг нэг өртөнө хэлбэрийн үйлчлэг хангана. Буурлуултын төв баримтын илрүүлснээр болвол Кралын урнаа доторко данг дэлгүүрийн сарын буурлуултын кемжаа тогтунаар дээгшилж Чанчун тэмдэгт машин тэрэгнээ үлкэр дэлгүүрээр жишээлбэл сарын буурлуултын кемжаа нэгтээ 150 тэрэг орчимд хэрснэ хамтдаа сар бүр бараг сүүнэ 10 хувийн нэмдлийг баталж байна. Машин дэргэ хулдан авахар ирсэн хотын нарад Wang Shui-кэй сүрүүлжүүлэгчт хэлэхтэй харгалзлын хүчилсийн маш их байна. 8,000 төгрөгийн суулжи хулдан авах нөхрөөс газаа бас 3 жилийн күйк мөнгө зээлг байна. Их харгалзалтай санагдва гэвэ. Удаа машин дэргэнэ газрын хуурдгаар хуцаанд төлөвжүүлсэн 11 дөрн нэс дэлгүр гэхэд ерэнгаас нь үйлчилгэнэ асрын гол зөгсөн байрлахын ажил нэгтэд дүүсч бараг салдар 10-р сарын дунд чаар ашиглалт оруулахар байна. Tesla, Yichi Fengtian зэрэг нэртэ тэмдэг нэгт уржис уух санамж тогтлосжээ. 3-р хугацаана битэн байгуулалтч хээ, өмнөх хугацаана бэлтгэл ажлаа нэгт эхлүүлж, хэдэн жилийн ихэр барилгын ажил хийх болно. Бийшин олон улсын шин энерги машин тэрэгнэ газрын төрөлжлийн хариуцлагат нь хувь юм шин танцуулын гэлэхтэй. Машин тэрэгнэ газрыг бүх талаар байгуулж болснаас хоор Жилийн үйлдэхний өртөг 100 дүншүр төгрөгөөс давх эрэмзэлтэй байж, 20,000 хүмүүсийг дайшлан ажил олохын хамтдаа Дунд Азийн газар орондоо хандуулсан шин энерги машин тэрэгнэ үйлчилгээ батламжийн сүрэн газар болж, шин энерги машин тэрэгнэ газаад гаргалт хийгээ өргөтгөхтэй сүйр тамина. Сүйлийн 3-р хугацааны битэн байгуулалтын талаар бид нь яг өмд хугацааны бэлтгэл ажил хийж байна. Удаа голд 1-р хугацаанаа дөрн эс дэлгүүрийн төрөл зүйлд үйлчлэгийн ажил хийж, үүнд машин тэргийн өөрчлөлт нүксрэх, машин тэргийн дээр хэрэг хэмжээтэйгээр халуулан ширтгэ. Цаглгаан хураагурыг сэлүн засч ачлан хамгаалах, засч чимэглэх дөрн гисгийн тухайсан ажил байна. Дунд Азийн газар орны шин энерги машин тэргэнэ буурлуултыг өргөтгөхтэй сүйр тав байгивэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Ван Ингийн медальсаар болвол Энэ жил 9-р сарын 1-ний өдөр Бинтон утга хуцааны сүйлөлд нь даатгалын дүрмийг эхлүүлжээ. Нийгмийн харилцан төсөл үзэхэд төшөглөн нэгэн биян дах чидүрэн алдвал бүкэрэрн тэнцүрэн алдах гүчит асуудлыг шийдвэрлэжээ. Нас ах өвчин тахал ба санаангогор биян дах чидүрэн алдсанаас тачт тусгай мэржил насран харгалсахад дэмжлэг хангана. Бингтоны эмэмлэгэн батламжин давчана намын удурлахад гуэр ингэдэн бүйрлдэхэн давчана дэд дарга бияний жуан таинсулан гэлэгтан. Бингтоны утхухтана сүйлүлдэн даатхалын харьяадаг гадрын хамьярлдэн зарчмэн юсар даатхалд хуурл зүүлжээ. Бингтоны альвадырлэн кэмэсэг хамарна. Боттагар кэлбэл альвадырлэн кэм кэрэнкэн нэгсэгэгэд түйна ажлэн байранд байгаа ажилтан ажилчан нас намралда гарахсад амьдгар ажил болгосод шин ажил болголтын төлөв байдлын хүмүүс ажил улаадгүй хот хөдөөгөн суугаал ард багтна. Энэ хамт онцгой хүмүүсийг батламжлахыг зэрэгтэн харгалзна. Дараа бүхэл 18 наснаас дурагч ажил улаадгүй хүмүүсийг аав ээжгүй хуула тогтоосон атран харгалзахын дахч даатгалд оролцсноор бодж тусдан 20,000 цуглуулж задал тушаахгүй. Энчин гэхдээ Энэ нь дан асран харгалзах күнгөө гүйгдэг ардын өвдөн саламжтайс нотлсан асхоор шууд таатал дох оролцсон.

0: болно. Онц көчөртөлдө кимс хамгийн дур амьдралын батламж кертэж байгаа кимс зэрэг көчөртөлдө кимс тогтаалын усараа атхалдг уралцах тусламж кертэж бикардыг хамарх батламжлах зэрэгтэйгийн бивдгийн батламжлахыг батлана гээв. Гэрэнгэн мөнгө цуглуулахд тогтсон талаар биен тана утгах хугацааны сүйлүүлтэн даатгалдан нэгц хүйкмэн заскын ордон нийгмийн нийтэд нь хамтар уралцсан олон нийтэд гэрэнгэн цуглуулах арга замыг байгуулж улсын сүйр баримжнаас ардлын хэмжээний дүрмийг хэрэгжүүлж сүйр баримжнаас ардлын хэмжээг нэгдэл дагаар 100-а тэгцэг 3% болгож адил шиг хэмжээст зардал тушаах дүрмийг төрөх ухаан тохируулга Бийн тоны эмэмлэгэн батламжн ажил үйлсэн хамьярдан төвний эрхлэгч Жуфи Шан хэлэхдэн. Нэгдсэн ажлын байранд байгаа ажилтны ажилчны зардлыг хэм гэрлэгт нэгц болон ажилтны ажилчны хүй кэмн адил харьцлаар тус бүр 100-а тэгцэг 15% дааж сараар тушаана. Насламралт гаргасад зөвхөн хүй кэмн зардал тушаал болчихна. Зардлын хэмжээ нь 100-а тэгцэг 15% байж Зардал тушаах сүйр тойн хүйкмнэ үндсэн насачт насрамж нь мэнгэн болно. Жишээлбэл тана сар бүрийн үндсэн насачт насрамж нь мэнгэн 5,000 төгрөг болвол сар бүр 100-а тэгцэг 15% харьцлаар хүйкмнэ дансаас дулаан төгрөг 50,000 хасна гэвэ. Харгалзал кертгэн нөхцөлийн тухай биеийн тоны эмэмлэгэн батламжн товчлоно харгалзлыг батламжлах гадрын дарга Уанг шуу илэрхийлэхдээ утх хугацааны сүйлүүлтэн даатгалын харгалзал кертгэд ховор гол нөхцөлийг хамтдын хангах чиглэлтэй юм. Нэгэнд тогтоолын усар кевинар даатгал дурлцж зардал тушаасан байх хэрэгтэй. Хоёрт биян давхад чидвэрэн алдаад утх хугацаагаар 6 тараас дээш үргэлж үлж Ерэмшгэ дамжин биян давхад чидвэрэн алдсан зэрэг дэсийг үндэн жиш магдлан тогтоохоос өнгөрсөн байх хэрэгтэй. Дүрмийн эхлэлтийн шат кинд хэмжээний биян давхад чидвэрэн алдсан хүмүүсийг урдар батламжилж сүйлэрийн улсын нэгдэлтэй байдлын усар батламжлах гэвчэг алхам алхмаар хөргөх нь агив.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг нараад үйд хилүүс хураан жиш мэн. Гуандунгийн ажуэлэсээр Шинжаанг төсөлхөө. Сойлоар Шинжаангийг өмдөлхөө хавсрын төсөлхөө гэшиндэд үшгэлэн. Пэза вашиан тусгасрын чинэр сайтай бурваарын үүрхан гаралтын эх байлагтан сүйрлж. Жансүүгийн ийшингийн ваар кэкэ болосрунгүү үр мэрэгжилтай холуалан гэдэлсэж. Сургулба ажахлуул хамтар кэмжүүлг. Нэртэ багшаасы шээг дахуулжи кэм кэмжүүлгүй сэстмий байгуулж. Бурварын ажуэлсэн бүкэлкасын хэвжилтийг акулуа. Пэзаватын бурварту ваар шаазангийн хызгаартай харюсулхтэг компанда. Шидэрхэн ажилд урсан Пэзаватын дээс эргэн мэргэжлийн ажилшна сургулдийн бурварын тусхай мэргэжлийн сургэчий яг. Ийшингэн улсын дэсэн гаруурлийн урлэгшнийг дахч. Шаур нүхгү, үйсгэр хээгэ, дүрсі бүтээгэ, шатаажи үйлдэхэ зэргэ бурварын үйлдэхнэ бүк ёбцэн үр мэргэшлийгэ сүрлсэж байна. Компана ажилтан Абду Салам Аалым сүрлсэжи маш түргэн давшалтай болжа. Тэргэлэхтэн, шин эрхтэн зүрлсэлэг шаур үйсгэр хээгэсэ эхлэн сүрч. Ажмар цул гар үрлэлийн цом чүйгэн цомын хавхаас кээж сүрва гэвэ. Улсын дэсэн гар үрлэлийн үрлэгчин үү шинжүн гэлэхтэн багши болгон бүр 3-аас 4 сүргэж дахуулж байна. Энжил бурварын буттай кэрэлгэна багж, бурварын хайсан, бурварын ташмагги голдлахтай нэн көгж үйлж, захтэлгүргий өрөгтхэж байна гэвэ. Пэзаватын чисайшан үүлін бурварын үүрхан гаралтын хадгалагцын гүйдс, бүлэгдсэн гийкэн болхар, кепчажүлін малдахтау тохромштай байж, Одоо нэгтэй 9 төрлийн байгалыг түйка күдрийгий хайн тудалсан байна. Гуандунгийн Шинжаанг төсөлхөө ажлын анги Жансүгийн Ийшингтэй холбоолон хөдөлсөж буурварын болосрунгу үр мэргэжлийгэ оруулж. Пэзаватын дээс эргэн мэргэжлийн ажилчны сургуульд 3 жилийн дүрмтө ваар шаазангийн үрлэгийн тусгай мэргэжил нээж. Жил бүр 100 сурлагт нь элсж буурвар үйлдэхийг систем

0: тагаар сүрэлцүүлж байна. Сургуулаас бас тогтмол хугацаатайгаар сурагчдыг зохион байгуулан ийшингдэг хэрэгж 20 өдрийн хугацаатай буурварын судлан суралцах дадлага боловсролтой өрнүүлж чүг кек варын сийлмэл нүхэн зуухын дулааныг тохируулан эзэмтэх иж бүрэн гол үр мэргэшлигийн төлөрөнгөөр сурулцуулж байна. Пезаватын буурварт Варшазынгийн хязгаарт хариуцлагатай компани ажилтан Таир Билалиг хэлэхтэн. Ийшингд удаад маш олон юм сурж авба. Өнгөрсөндөө цул гар урлын чүйг хийж чадахгүй билээ. Хайрж ирснээс хоороо хагас гар урлын дөөжүн чүйг хийж гаргава гэвэ. Гуандунгийн Шинжаанг туслах ажлын анги ажилсын иж бүрдүүлэлтийг төгөлдөрж үйлж. Буурварын соёл зугаарчлын үүсэлслийн 8 төрөл зүйл, шавар материалын тусгай зүйлийн шинжил ухааны судалгааны 1 төрөл зүйлийг бутааруулж, бузурдлгүй даримжаа шгсэн үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулсны хамтоо Ийшин, Фошан гэхэд Дэжнэ байгаль техникийн ухааны их сургууль, Шинхуа их сургуультай хулбаалан хөдөлсөж үйлдвэрлэлгүй заах судалх тавцан байгуулж, шавар материалыг сайжруулах, үр мэрэгшлиг дэс дэвшүүлэхтэй байрлуулна үргэлжлэн мэрэгжлийн дэрхсэдвгийг шийдвэрлэв. Гуда Пезават нийт 300 өнгөрөө зүйлийн буурварын соёлын битэлж үйлдэхнийг нэгтэй судлал нээсэн байна. Гуандунгийн Шинжаанг туслах инфронтын жолаат газрын Пезават шанд суусан ажлын ангийн дэд дарга Пезават шана намын хураан байнгын гишүүн Хөж Арун хэлэхтэн нэг дээр баримжаатай бузурдалгүй үйлдвэрийн нурыг байгуулж хүсэлсэн нэгтгэх нь Ийшингийн буурварын их багшиг Пезаватт оруулан уламжлах хаусрах дахуулах ажлыг сайнэр кейкийг дэмжихээр төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шман 8 дуусар 18 өдөр 2026 оны хувийн мөчн ажил болгуулалтар Шинжаангийн туслах Ахсуугийн тусгай царангийн ажилтны эсэх цуврын Ахсу хотын өвдөв. Хувийн мөчн 38 шилдэг ажиглуул тухайн царанд 1000 өнгөрөө ажлын байранд эрдэмтэн чидвэрт нь илсэж ботта бүл ажиллагаагаар нь ажил болгуулалтар Шинжаангийн туслахыг гүнзгий харуулан ардын амьдралын сайжралтад хүч нэмрэлв. Ажилтны элсгэ цуглараа нухан царамд кэмм хар цуглурч өөр амсгал кэйр гэж анта байла. Ажил хайхсад алва ажахлуулын үзүлгэм байраар цуглдан ажилын байрна сүрүү зангийг нарин байцан үзж цалин улгамж улан кэвжилдэн ирэгчийг нарин ойлгс хава. Ажил хайхч гүл наадар мухтар хэлэхтан. Ажилтны элсгэ цуглараа нь ажилын байр нэлад гулан харгазлан басан маш сайн байна. Бидэн гэрийн хажууд хуубийг нэг хэсэг ажиглуулдаа залгуулдуулж чадах болва. Би нэгэнд товч намтраа явуулва. Хуубийн Шинжаангийн туслан байгуулсан энэ тавцанд маш таалархаж байна. Бас өргөжтэйгээр ажиллуулахыг хүсэж байна гэв. Тусуудагын ажилтны эсгэ цуглараана ажлын байрын тоноглол үйлдэн гэх мартин тэргэн дианч эмэмлэг гэрлэн ухаан идэн нэгмэл хувцх өнөр 81 ажилсан кюра камарч. Адил бичсэн сурлагын намтар ба ур чидрэн дэстэ хургаг хамтын харгалзаж, Ахсу ямгийн ажил хайрсад нь ажил болох арга замыг битэмжтэй өргөтгсөн байна. Уухана Тэмминг нэрмэстэй бэлгэлүүлэн хизгарт компанийг нь Ахсугийн Шинка нэрмэстэй хувц заслын хизгарт компанийг нь дээд ерэн козакрл дэн яншин гэлэхтэн. Бидэн бүрэн төгөлдөр цалин уламжин батламж ажлын байрны боловсролтой хангах байгаад амьдралын талаар байршуулна. Тусуудагын ажилтны эсгэ цуглараагаар дамжин тус газрын нэн улан шилдэг залуучдыг эрсгийг хүсэж байна гэвэ. Тухайн царанд бас төрин бодлогын сөйлөмж өгөх ажил мэрэгжлийн жулаадлах гэхсэрэг үйлчилгээнэ тусга уран гаргаж ажил хайхсад нэгтэн ягар ажил олголтон жулаадлах ба төрин бодлогын тайлмж хангаж тэднийг нарлаг оновчтойгоор ажил сунгахгүй дээр бүтэмжтэйгээр ажил олголтон хавсарва. Ахсу аймгийн Кюнэгшний эквайлгүй нэгэн батламжин товчоно Кюнэгшний эквайлгүй захт илгүрэн дээд эргэлэгч Ван Юлун хэлэхтэн. Дараалхамда бидэн ажил олголтон хамзалцаана утх хугацаана бүтэмжтэй тогтсыг үргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. Ажлын байр талимцуулах үр чидвэрэн талар хавсарн туслах ба тухайн царамд ажилтны элсгийг кевэнжүүлэн өрнүүлж ажил хайхсад болон ажилчин хэрэглэх ажиглуулын хүсэл шаардлагыг найрлаг онцтойгоор залгуулдуулж ажил олголтын үндсэн байдлыг бих гэж харин тогтворжуулж, дээр ясчин нартай

0: олголтар агц үг нь аж ахуй нийгмийн дээр ясын нэрдэг өвжүүлдэ гэж нэмэрнэ гэв.
1: Шинжаан радио чиглэс хураан жишээ мэн. 8 сарын 19-ны өдрөө Еврэн засхурны 15 дугаар хүснээ биеийн тамирын сүлрэн гэхэд 11 дугаар хүснээ үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын сүлрэнэ пингпонг нэмбгийн төрөл сүлийн уралдаан нэхэлж Бүх Шинжаангийн 14 төлөөлөгчдийн ангийн хоорсон 3 тамирчин шүрэн дөрөлд бай. Уралдааны саранд тамирчид бүх анхаарлаа төвлөрүүлж дэмбэг эхлүүлмэгц завдан дайрал хийж зөв талаар ирүүлсэн бэмбгийг эргүүлэн цогчиг хүчтэй дайралд хийж буруу талаар ирүүлсэн бэмбгийг шүрүүлэн күшилжи гэдрэг дайралд хийж гайхам уралдааны үсгэл тасралтгүй илэрч тухайн сарынгийн уралдааны хувь сулсан дээгшилж уралдааны үүр амьсгал бачимлахтай бэгээд хурцш шүрэн байж тамирчтын цагаарсан бэмбгийн мэрэгжил болон шургуу хатвжилтай ширмэн тэмцэх биеийн тамирын зөрөг санааг илрүүлж үсгчдийн халуун алх ташилтыг улваа. Ахсугийн төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Рейли хэлэхдээ энэ удаа би зөрөгтэйгээр ноён ургалдуу авирч хөөкмнээ дан төрлийн уралдаанд өлүүхэн төрүүлж Эврийн онцлогаан бадруулан санаар уралдахыг хүсэж байна гэв. Тус удаагийн уралдаанд Кök Kökчин хоёр наснаа дугуйлан тохируулж дугуйлан илгал бүртөө бүрээ эрэгтэй эмэгтэй бүлкмийн уралдаан эрэгтэй эмэгтэй дан кмнээ уралдаан Эрэгтэй эмэгтэй нь хос кюмна уралдаан гэхэд хос кюмна холмог уралдаан зэрэг нийт 7 уралдааны төрөлсөл багтнаа. Уралдааны алхмын байршилтыг үндэслэвэл 8 сарын 22-ны өдөр бэлгмийн манглааг шилгэрүүлж 8 сарын 24-ны өдөр 5 дан төрлийн алтан медальг шилгэрүүлэн гаргахгүй болно. Ил зүгийн төлөөлөгчдийн ангийн дахвуулагч Чэнган гэлэхтэн дээр хүснэ биеийн тамирын цуглаанд бид мөнгөн медаль авбаа. Энэ удаа бидэн алтан медаль авахар чирмэнэ. Мэнчгэд тамирчид уралдаанаас сарандаа үргэлжлэн чирмэхийг хүсэж байна гэвэ.
2: Шинжаан улбал сайхан газар.
0: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхий хэлсэн юм байна. Баннорно улан алар сул байгаа уран зайг ард нь уран сүсэн буудал, соёлын битэл шивэлэх нөхөр алан уран. Онцлогтой сөвгөн захт илгэр болгоно өөрчилж. Цоол зугаалсан хэрэглэгэн шин ах хүү байдлыг өргөжүүлэн өргөтөх байна. Харуусан хотын баашилсан хүсүмна, Лянхач тусна, Лянхо Лоян ардын орон сүүцэн буудлын Кэдэ нутгад таслан жүйк кюйхтаган зугаалсан цэнгэлдэх сахс гоохтхо хонж байрлах ба идэн үнднийг нэх цогсжуулжээ. Бусад газар нь ардын уран сууцсан буудалтай адилгүй нь энх нь өрөөний нэмрийг сургуулийн оонор дугаарлаж энэ нь цөөхөн бус зугаацчдыг сургуулийн грантг цаг үедэн бүтсэн шиг болгодог. Зугаацч Вами хангалахтан бид на багны үеийн дуртхлыг санагдуулва. Нэг өдөр ажилласнаас хойр энэ дэрж хонж байрлал над авч хэлвэл би сэтгэлийг тайвшруулж дарасыг кэнгэрүүлнэ гэв. Лянхо Лоян ардын орон сүсэн буудлын нүхтар нь тосгоно заан сургалтын чиг байсан байгаад заан сургалтын чигийг хас сумунд нийлүүлснээс сургуулийн байран гэр сул хоторсон байна. 2025 онд тосгоно хамтрал төрөвчлөн тосгоно дотрог сул байгаа газар шороо болно сул байгаа сургуулийн байран гэр нь эдгөрнгийг зэргээр амьдлгар ашиглана. Энэ картын орон сүсэн буудлын их хураг байгуулж зугаацчд нь анхаарлыг татж нэг өдөр зугаацж байснаас хонж байдлын зугаацх болгон хөөрүүлжээ. Харуусан хотын баашил сүхүү сумна Лянхач тосгоно ард троян фанкелхтан итгэ уухуу наатх цэнгэлдхийг нэг цогцулснаас бидэн гэрэн хажууд мэнгол чадах болсон байгаад гэрвэлэн бас харгалзах чадах болов. Над маш сайн санагдаж байна гэв. Цонч хотод өнгөрсөн улсын үйлдвэрн хуучин үйлдвэрн гэрэг өөрчлөн байгуулсан хоёр сөөгөн зах дэлгэр болох Лоучан Шарлог Луу самн сөөгөн зах дэлгэр болно. Тимрүү сөөгөн зах дэлгэрийн аж үйлдвэрн ид хүчтэй кед намбан гэхэд хотын кюрх өгжанта уурантлаар сөөгөн амьдралыг дахин байлуулж улваа. Цонч хотын лаучан шарлыг луу самын сөйгін зақты елгүрін ғудылдарына өйрікі.

0: Жүнрүүнгийн гэлэхтэн. Эдэбүрүү кэмэс сэлжид дэж маш кээр хэг жанта гайна. Нэг өдөр нь эзэн өгдөн мэн нотхон гурн төм дэрг урчамд гэрнаа гэвэ. Ермш хоттой энгэрсэн дуу хотын зам хадалцана дурсамжиг ацаалж байсан хэд тэргэн айнчтэн зөөлд нэртана гууч юм бирин ода залуучтан булаалд нь уцсан аадан сэнгэлдэг мооже ис сурга ис соёл сугаалцлан цэцэрлэг болва. Нан хууг нь ажилсан цутгаж үйлдвэрлэх үйлдвэрн хууч нь аж үйлдвэрн үйлдвэрн гэрэг бас хууч нь зэвэрсэн байдлыгийн шинчилэн мооже соёлын битэлч сугаалцлан күрэлэн уран болгож цөөхөн бүсө залгучд цаг нь усхалтын нийгмийн харилцаа хийг. Сэлүүцэн зугаацхтаан бүр энхийг сунгадаг болов. Ерөнхий хотын ард Жаншоу Анхелхтан. Орчин төр нь гой сайхан, цөөг нь үзмж бас сайхан бүгэд эзэнлэгтэн хэлбарн бас илүүг байлаг юм. Гэрэн хажууд сэлүүцэж хоолж сэлүүцэн алхаж болно. Улмаас улам кюрк хөвжанта болж байна гэвэ.
1: Ода тош мэдэмэдэ сонсхия. 8-р сарын 19-ны өдөр Теохуран оюуна болосна байгуултын алун гэр сурган гүмжлийн яамн Эвхам залуучтын эвлэлийн Теохура Бүхүлсийн эмхтайчтын хулваат хурл Дундад улсын хөөч үйнгэсийг халамжилх ажлын зөвлөл Леонингийн Шиньянд 2026 оны Бүхүлсийн шин цаг үеийн сан багчтын төрөнө үйл явдлыг нийтлэгийн ёслолыг хамтран эрхэлж нийгэмд 50 нэрс дугуйлан шилдэг багчд гүйхтийн төрөнө үйл явдлыг нийтэлвэ. Кэхчал Ахчал Мэмэт, Фучэн Фэй, Зулпия Нур Мэмэт зэргээ Бинтаныг багтаасын Шинжангийн гурван багчд үйінд сунгагдва.
0: Еврон засхудна 2026 оны энгийн дээд зэргийн сургуулийн сурагч элсгэжтэн дээд зэргийн ажил мэрэгжил тусан мэрэгжлэн урчлсан кэскуда. Дээд зэргийн ажил мэрэгжил тусан мэрэгжлэн кэскудагын сурагч элсгэж хэлбэлгэн биелүүлсэнгөө сургуулва. Тусга мэрэгжилд хүсэл цуглуулах гэхэд данс юмн дэвшүүлж ялсгаал 8-р сарын 21-ний өдрөөс 25-ны өдөр хүртэл явагдана. Тусудагийн хүсэл цуглуулах дээд зэргийн ажил мэрэгжил тусга мэрэгжлийн урчлсан кэскудад хоёрыг дээд сургуулийн хүсэл таглан мэдүүлж байна. Урлагийн төрөлд 5-ний дээд сургуулийн хүсэл таглан мэдүүлж байна. Дээд зэргийн ажил мэрэгжил тусгай мэрэгжлийн кэскудад 18 их дээд сургуулийн хүсэл таглан мэдүүлж байна.
1: Шидрэ Тарабтай аймгийн Закарганы газаад явдлын алан гэрээс Тарабтай хотын Лийкэ нэрмшд арилжаа худалдааны хязгаартай компанид Азиа төв номхон талын Ажахугийн хамтралцааны зохион байгуулалтын худалдааны явдлын 200-аслын карт тархаава. Энэ нь Тарабтай аймгийн анхдагчиг эсгийн карт болно. Азия төв номхон талын Ажахугийн хамтралцааны зохион байгуулалтын худалдааны явдлын зугаслын картын ажил төрлийн дутаат Азия төв номхон талын Ажаху арилжаана Кураана шижир алтан нэвтрхэ өмнөл кемэгч. Газаад явдлын яамна элчин Жоргана удаагийн хэрэгжүүлж байгаа дүрмийг үндэслэвэл дундад улсын харьяат хүм нэг удаа тус картыг эрэмшин битэвэл 5 жил хүшинтэй байж олон удаа Япон, Корея, Австралиа, Шинзланд, Орос, Сингапур зэрэг 16 Азия төв номхон талын Ажахугийн хамтралцааны зохион байгуулалтын Ажахугийн зогцын хилэр урхт виз хэлтрүүлгийн хамт гол боомтар төргөн өнгөрч болно.
0: Цаг уурын хөрлтийг цаг мэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагт Бэкшинжангийн 16 хотын цаг уурын урчлс мэдээгээс сонсхия.
1: Ерөмжтэй үйлтэй заримдаа өнгөрөд хүртээ 19-аас 28 градус.
0: Алтад өнгөрөх хүртээгээс нь чилгэр 14-аас 20 градус.
1: Тартай дэв үйлтэйгээс нь чилгэр 14-аас 27 градус.
0: Гулд чилгэр 18-аас 31 градус.
1: Буртаал дэв үйлтэйгээс нь чилгэр 15-аас 29 градус.
0: Гарамайд өнгөрөх хүртээгээс нь чилгэр 16-аас 30 градус.
1: Китэндээ өнгөрөх хүртээгээс нь үйлтэй 15-аас 30 градус.
0: Шихозд өнгөрөх хүртээгээс нь үйлтэй 15-аас 28 градус.
1: Санжид үйлтэйгээс нь чилгэр 16-аас 28 градус.
0: Хамилд үйлтэй 22-аас 35 градус.
1: Турпанд үйлтэйгээс нь чилгэр 28-аас 41 градус.
0: Корлд үйлтэйгээс нь чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Агсууд үйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Атуушд үйлтэй 21-аас 34 градус.
1: Хашгарт үйлтэй

0: 22-аас 34 градус.
1: Хотанд үйлдэ 22-аас 31 градус.
0: Ерөмжтэй үйлдэ заримдаа өнгөрөөд хүртээ 19-аас 28 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмөр найруулан байршуулж Санжара Баданжогинжи Надантуя Буула нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсонтон баярлалаа. Нэг бол нагулгыг сонсгивэл та бас сулуушитын хэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сан басхан гэрээс осгч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 21-ний гэргийн 5. Синьцзянгийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн Кадар утгын хөвжл нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсгч та. Евран зас хорны ардны зас кино ордын албан тэнхим. Идэш нөхөр идэшин хонг гээд Салин Ажилсын хөвжлтийг улам нэг алхам тогтворжуулах 96-аа төрийн бодлогын арга хэмжээгийн барлан тархаасан. Амаа хүгийн өгийн хамгаалагч ярсан Нурм Илсэн цөлд 17 жил ажиллан амьдарч Кэх Тэвайныг Сака хамгаалсан. Бүгэвчтэй соргогоор байлгаж хорх сине алмиг китнара хадглан гэрк келкасара шууд суужууд явуулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрөн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кредит тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэдэн нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Жагнал сонсогч та. Нэвтрүүлгийнхэнд урд оролдонда нэг санч мадамжуулъя. Шидрэ Шинжангийн Уйгур Эвран засгорна Ардын засгийн ордын албан тэнхим. Идэш нөхөр идэшин хон гихад Саална жилс синэ хөгжилтэйг улам нэг алхам тогтворжуулах 9 зурс төрийн бодлогын нарх хэмжээн мэдэгдлийг барланд орхава. Одоо залгаад олондо мэдэгдлийн бот тагуулгыг танилцуулъя. Мэдэгдэлд Бикулсын эчнэр сайта Тараалингийн үйлдэхэн Малине Ашгшимийн эчхэлд хангалгын сүйрэн газрыг хүчлэн байгуулж чинэр сайта байх ба кепча жүлхгэ гэх хоёр зангилгыг тоалгаж Малаж ахуугийн сүйр үйлдвэрлэлийн чидвэрийг өргөлжлөн тогтворжуулж Идэш нөхрийн яс чинэрийг дээгшлүүлж Идэшийн хөвнө гаралтыг нэмэгдүүлж Саалны үйлсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулж Малаж ахуугийн хэлбарыг хөврүүлэн дэс дэвшүүлэхийг төрөгдөх гинтэлдэ. Хин шариулн шилдэгжүүлэхээр дамжин дуур комитетийн төрийн бодлогын арга хэмжээг тогтоова гэж. 1-р зурвасда идэш нөхөр тежээ нөржүүлэх нөхөр өгнө. Чинэр сайта шимэн тар өкөр, халтар өкөр, ангис өкөр, хуаши өкөр зэрэг үл төрийн бүхийн ичал үрээрэ үрслэн кээлтүүлж төрх үр жилийн эх өкөр ба Терчлэн туглыгийн тогтунаар 3 сараас дээгш арчлан тэжээсэн байвал туглалта эхөкөртөө нөхөрөгч. Аль нэг үржилийн эхөкөрт 300 төгрөгийн нөхөрөгнө. Идэш нөхрийн гүнзга кепчажүүлнэ тэжээн таргуулах ажлыг боттагаар өртнөлж жилийн Шинжангаас гарах хэмжээнд кепчатсан баримжаад төрсөн тэжээн үржүүлэх гол цогцтой аль нэг идэш нөхөрт 500 төгрөгийн баримжаагаар нөхөрөгч. Дан тэжээн үржүүлэх гол цогцсийн жилийн нөхрийн хэрэг мөнгө 10,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй. 2-р зурвасд идэшин хой тэжээн үржүүлэх нөхрөгнө. Эвран засгорны идэшин хойг кепчажүүлнэ тэжээн үржүүлсэн гол цогцсийн хургуулах үр жилийн хэм ба Терчлэн хургийн тогтунараа 2 сараас дээгш арчлан тэжээсэн байвал хургата экөнд нөхрөгч. Аль нэг ганцхан хургуулсан үр жилийн экхонд 30 төгрөгийн нөхрөгч олон хургуулсан үр жилийн экхонд 90 төгрөгийн нөхрөгнө. Мэргэжил наргаараа кээлтүүлж кимд эрэлхсүүлсэн нарга хэлбараар хургуулсан экхонд аль нэг экхонд 40 төгрөгийн нөхрөгнө. Идэш хайна сүргийг өргөтгөнө кемжааг нэмэгдүүлэх төрийн бодлогыг өргөлжлөн хэрэгжүүлж үлтрийн хайна талбагаас үлтрийн хуц Олон хургалхай үр жилийн эх хойг оруулд навчирж, үр жилийн эх хойна тойн 30-аас дээгшдэг гэрч, тогтвортой тэжээ нэржүүлж байгаа тарач малч нэрх гэхэд, кепчажүүлэн тэжээ нэржүүлж байгаа гол цогцсоо буюу, хойг мэрэгжилэн наргаараа кээлтүүлэх нийгэмчилсэн үйлчлэл гөрнүүлж байгаа зохион байгуулалт, олон хургалхай үр жилийн эх хойн буурд 500 төгрөг, орон нутгийн нэрт тэмдэгт Үлтрийн хуц буурд 1000 төгрөг. Тусгай хэрэглэгээний дишин хангихад олон хургалх гент орон нутгийн үлтрийн хуц буурд 3000 төгрөгийн баримжаагаар нөхрөгнө. Малч хорондоо үржүүлж тараалх хорондоо тежан тархлуулах хэлбэрд тусгаж гисэн кепчаж гисэн тежан тархлуулах гол цогцтой 20-аас 3 сар

болж байгаа. Эрлэгсчүүлэн Эхасины салгасан хурга хултсан тараачин малч нэркийн хурган бүрд 50 төрг нөхрөгнө. Хашаалн тежан зарглуулж Эхасины салгасан хурган 3 сараас дээгш болсон ба жилэн дотор шинаас нэмгдсэн зах тэлгүртэ гарган борлуулсан эдишин хойны Кепчаж гисэн баримжаад көрсөн мөртөнө Синжаангийн дотор нэдлж амтнаа хижгэн байцаалттай кэр тэнгисэн гэрчлэл олсон Кепчаж үлэн тежэ нэржүүлэх гол цогцтой нэмгдлийн хэмжээгаараа аль нэг хойнд жирен төөргийн баримжаагаар нөхрөөгнө. Идэшин хойн ажилсэн сүйрээр сан нэмгдлийн хэмжээ ба гар утны нэмгдлийн илэрхэ нэрсэнэ жигсгалт эмнэх 10 доо урссан Тэжээ нэржүүлэх том шанд эдишин хойноо гаралтыг нэмэгдүүлэхдээ хүн номер үзүүлсэн хэмжээгаараа зөрэчлэн нөхрөөгнө. Аль нэг шанд нөхрөх нөхрийн хөрөн мөнгөний 1,000 төм төргаас давхгүй юм. 3 дугаар зурвасд чинэр сайта саал нөхрө тэжээ нэржүүлэх нөхрөөгнө. Эвранс хорна саал нөхрийг хэвчэжүүлэн тэжээ нэржүүлэх гол цогц. Жилийн уусна гаралтын бүхэлсийн дундч кэр хэмжээгаас дээгш байха саал нөхөр бүрд 1,500 төгрөг нөхрөгнө. Дөрөвдүгээрээ зурвастаа тежаар өвснө нөхрөгнө. Өхөр ханаа үржүүлэн боожуулах сүйрийгэ тогтворжуулж газар орно ирэлтэн чинэртэй тежаар өвснэх байлгийн бүтэмжтэй ашиглалтыг акуулахын төлөө тежаа нэржүүлэх талба өрхийн шишинэ иш сөрүүлийг ашиглана шараараа даршуулсан микроваараа даршуулсан тежавра кек буюу эскла зэмсин салам өчрийн орангу шаар хулс зэрэг ингэнэ өвс тежавра өвснэх байлгийг ашиглана эсгчээ боловсруулаад тежавр болгосон байвал тонна бүрд 50 төгрөгийн нөхрөгнө. 5 дугаар зурвасда цагааны дайгэ боловсруулана дэс дэвшүүлэх нөхрөгнө. Цагааны дай боловсруулах үрм мэрэгчлэг аурулны өрчилж шинэ үлдэхнийг судлан нээсэн гэхэд баачлаг, өөрм, 9 талх, нийлхгүй хөхтийн найруулгын 9 талх зэрэг үйлдвэрлэлийн шугамыг шинаас байгуулсан ба өөрөгдөх нь байгуулсан гол цогцтой нөхөр өгнө. Дан боловсруулах гол цогцны жилэн нөхрийн хөрөн мөнгөнө 1,000 төм төргаас хэтрэхгүй. 6 дугаар зурвастаа махны дагэ боловсруулна дэс дэвшүүлэх нөхрөгнө. Тараачтай худвална тараачтгээ дайчлахад тогтс байгуулж өкөр хэнэ махыг нэрлэгэ салхга бузурдлгоогара сургагар байлхга дахма үлдхнэгэ дээр өртгчүүлэн ашиглах. Махна зүйлийн амар төвшнийг эзэмтгэх зэрэг мэрэгжил ба үр мэрэгчлэг урвалсан буюу хөврүүлсэн гэхэд чидэмштэй чинэрт авилтгэн болгосон идэн. Би сүлэлтийн махан идэг судлааны нээсэн аж ахлуулд нөхрөгч. Данга боловсруулах гол цогцны жилэн нөхрийн хэрэн мөнгөний 1,000 төм төргаас хэтрэхгүй. 7 дугаараа зурууста тежээ нэржүүлж боловсруулах дэм күхтэ зэлгэгнэ. Орно доторхөө эдишин нөхөр эдишин хойно саал нөхөр тежээ нэржүүлэх талба өрк хорша боловсруулах аж ахуйн нэг жилийн хугацаатай гэхэд түүнээс дээгшгэ хугацаатай шинаас ирэмжсэн үйлдвэрлэл эзэн нэлтийн зэллэгд адил хугацаанаа адил дэссийн зэллэгний зах тэлгүрийн мэдүүлсэн үнийн күхмэгнэ хэмжээнь 170 хувиас дээр байхгүй мөртөн 120 хувиас кетруулах гоогаар тежээ нэржүүлж боловсруулах гол цогцтой эдин засгийн дэм күхтэ зэллэг өгч төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд банкас тархасны холбоотой үргэлжлэнэ зэлэг тавих тоалсан ажилд адилхан тохирно. Дан гагц тежэ нэржүүлж боловсруулах гол цогцын жилийн дэм күхтэ зэлэгийн хөрөн мөнгөнө 1,000 төм төргаас хэтрэхгүй. 8 дугаар зурвасда итгэмжтэй зэлэгийн төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатахна. Малажа хүүгийн идэвхата дэмжигчгээ төрлийн ажил төрөлд оруулж итгэмж олох нөхцөлд нийцэх боловчгүй төр эзэнэлтэн талаараа хүчтэй байх тежэ нэржүүлэх талбай өргөт зураараа зэлг гзгарлж
хугацааны болоодгоогаар зэлгийг урчлан буцаан авч зэлгээ тасалдуулж болохгүй. Мөнгөн гүйлгээнэ байгууламж газар шарааны эзэгнэлтний эрхээ тэжээ нэржүүлэхэд талбар газрын дахалт зүйл зэргээрээ байцаалах гэв. Тэжээ нэржүүлэхэд талбар газрын дахалт зүйл зэргээрээ байцаалах батлага кэхэ крак хевчаг өргөтгөж мал ажах уу мал эмнэлгийн их туу баримтын тавсан гэж ашиглан кэхэрээ даршуулсан тэжээврийн зэлгээ амд малаара байрцаалах зэллэгэ зэрэг шинийг өсгөж нэгцэлдний эсгээ шинаас нэмэгдсэн зэллэгд зэллэг гэзэптэдийн бүгдийн зэллэгэг нэ. Мөнгөн гүйлгэнэ кэлэлт хамьяралтын салам өчрөө идэш нөхөр айдэшин хөнэ саалийн үйлс гэхэд боловсруулах ажахлын зэллэгэн айл төвшрийн Кулацк кемжаг зох кемжагаар дээгшлүүлж мала жахуда холугтха зэлгийн эрвл ус хэмжээнь мөнгүүлгэнэ байгууламжийн тус бийн альва зүйлийн зэлгийн эрвл ус хэмжээнэ жилийн харалтаас 300 цаг ба түүнэ дотор байвал хинэлт хамьяралтын үнэлэлтийн хувь хасах хүчин зүйл болгохгүй.

9-р зурвастай тэжээнд нэржүүлэх үйлсийнэ даатгалыг шилдэгжүүлнэ. Төрийн бодлогын чинэртэй тэжээнд нэржүүлэх үйлсийн даатгалд даатгалыг хариуцах байгууламж хөдөлгөөгөөрэ тэн шаарлалт гэх тогтцыг сүйгчлэн байгуулж, альва даатгалыг хариуцах байгууламж үйлчилгээний хэрэг хэмжээ, үйлчилгээний яс чанарыг дээгшлүүлэхийг акулж, даатгал хариуцах байгууламжийг даатгалын мөнгө тооны давлага үн хан шинэ давлагтай байснаас сан үйлчилгээний давлагтай болж хувирхтаа хөтлөн жолоод нэ. Даатгал хариуцах байгууламжийг төрийн бодлогын хэвчэнд саалны Украиний боттой үн хан шин ёсоор даатгал хариуцах ажлыг өрнүүлэхтэй шамдуулнэ. Даатгалын байгууламжийг идэш нөхрөө идэшин хойно худалдаанаа чидэртаа даатгалын хамрах хэвчээг өргөтгөж, тежаажа таргалуулах даатгал, үлтрийн малын даатгал, олон хургалах хойноо үржилийн даатгал, үн ханшийн даатгал зэрэг даатгалын үйлдэхнийг шинчлэхтэй зэрэгжүүлж, даатгал гэхэд итгэмжтэй зэлгийн үйлдэхнэ холболон хөдөлсч тараачтай ашгиртахыг акулна. Мэдэгдэлд чахалж хэлсэн. Төрийн бодлогыг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2030 оны 6-р сарын 30-ний өдөр хүртэл хэрэгжүүлнэ. Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд цагтын тохиролд нүнэлж, хөдөлгөөг арай тэн шаардлагатай гэнэ. Төр зүлийн хэрмэнгийн хамьяралтын аргыг тогтоож, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг найрлагжүүлэн, амжилт бүтэмжийн үнэлтийг чангалтгаж, сураг зангилтын арга барилыг хэрэглэн ирэмшин мэдүүлэх явцыг дөхмчилж, төрийн бодлогоороо дэмжихийн найрлаг оновчтой, хөрөн мөнгийг хэрэглэхийн дүрмжилтэй, ажиллах явцын дөхм төргөнө байхыг батлана. Идэш нүкрэ идэшин хан гэхэд саалийн ажиулсан хөгжилтийг тогтворжуулах 900-с төрийн бодлогын арга хэмжээг барлан тархах тухай Шинжангийн Уйгур Еврейн засгорны ардын засгийн ордны албан тэнхимийн мэдэгдэл. Шинжангийн Уйгур Еврейн засгорны ардын засгийн ордны албан тэнхимээс тархаасан 2024 оны 35-р номерт бичих материалыг зэрэг дийний хүчин оволгоно.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг

Дэрлсана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүү шитин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: хариуцлага ба үүргэнлийг сунгаж, өссөн боожлолтой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн бичир барих орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Тэхрэн харах туултай, Тэлзэн урсах устай, Хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, Хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, Хэдэн нутгтөө Хүсэлэнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн Хэдэн нутгийн гэгжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу? Баячлийн замд би гавш гална.

Тэрхэн сонсогч та. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажлан замд би гавш хална дугаараар олондоо амь хөгийн өгийн хамгаалагч ярсэн Нурма Илсэн цөлд 17 жил ажил амьдэрсэн үлгэрийг ярьж өгье. Гучин долоо настай ярсэн Нурм бол Шинжангийн Ганжаху нуурын Загин өгийн улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтанд орно. Хамьяралтын товчоо нь харуусна хамьяралтын хуваар товчоо нь Чакара хамьяр хамгаалах эрт тана дэд тарах болно. 20 настадаа дэд зэргийн дунд сургуулиас төгссөн дараа тэр нэг ам ахуйн өв хамгаалагч болжээ. Шидрэ ярсэн хамт ажиллахстайган хамт тэр хамгаалах ажлаа дуусгаж Бидэрхэ шараа тоосана кэнгэн гүвч хорадана кюрада мотор тэргэнэ байцан сэлбэн засва. Тэр сэлбэг тонгийг цусч өгсөрх инэ даху дүүгийн шин дүүлж сэтгэл ханамжтай байдал тавайл. Ярсана хэлхтэн. Нүдэрмкэ зуур 10 хэдэн жил өнгөрчсөн боловчга өйшгүүг хамгаалах ажилда болсона халуун сэтгэл гэмэ мэнлэ бүрсэнгүа. Удаа болгоно тэр хамгаалах ажлыг биелүүлсэн дараа хэмэрч хамгаалах эрт тана машин механик тоног төхрөмжийг байцааж сэлмэн засах болбол миний хамгийн дурвахтай явдал болно гэвэ. Шинхэн ажилд орох үед хэмэрч хамгаалах эрт тана нөхцөл барагтай байгаад кэр газаа тэр хамгаалах зам хол байж илэнгуя сөөгараа жижирлэх ба өшгөгараа тэрэн байцаах зам зуура мотор тэргэнэ маш амархан гэмтэл гардаг. Багшины олон мэрэгжил та болбло үлүтхгүй гэсэн сануулгын төвийг эмхтэй шургуу суруулсч хатуужил та боловсруулахтай шаардсан байна. Өдрийн удаанда тэр их төргнараа сэлмэн засах чадварыг эзэмшиж хамьер хамгалах эрт танда мотор тэргэнчих бол гэскла бусууда машин механик тоног тохиромж гэмтэл гарвал тэр бүр тэр дурын сэлмэн засдаг байна. Бусад хэмсэний скара хакергитэн агам халуунда тэр хамгаалах ажлын сонирхолтой амьтана хатуу бэрхшилтэй юм. Гэтэл ерсэн авскар жилийн турш үүлийн өвс мутта ханилж өргөнөдөм их байгаад түүг үуч багтамжтай байгаад ерс хатнаа зөрөхтэй болгоч. Эгийн доторх өвс мода

Сэсгэ шоуо Хорха Аратын хамгаалалтын оронд л байдаг Илсэн Цөлийн ам ахуйн үзмжиг зургалж. Энд хинэ амттан Эвс модигийн сайнараас цаг хамгаалах болбол Кюмс шин оршин тогтнох сайн сайхны гэр орныг цаг хамгаалсан явдал болно. Ярснаа хамьяараа хамгаалах харьяат орондо тэр хамт ажиллахстай гэнэ тарсын загины нийлх мод нь идвэрхэн ар ургаж байна. Элсэн дуурцэг дээр шоу сонирхох суурга байж өшгүү дунд байрлуулсан кет улаан цацрагинаас үйдвэрлэх машин 24 цагаараа зэрлэг амтна хөдөлгөн ул мөрийгэ тэмдэглэдэг. Нисгүр ба өндөр ухтургуугийн үйлэн тавцсан гинэ кинин хэмжилтэ зэргэдэг ачаалсан тоног тохиромжийг ашиглалт оруулсан. Уламжлалт кимнэ гүчээрээ тойр хамгаалахыг ойнлог байгаадаа дээр битэмжтэй болох ба. Жилийн турш өө дотроо аялж ярсан кирханыттай бол ба. Тэр харьяа турна тойр хамгаалах зам шугам нэг бүрийг сайн мэддэг байгаадаа зэрлэг амтна ул мөрийг өндөслөн турэг бугга өкөнг зэрлэг гаха зэрэг альва төрлийн зэрлэг амтна Хөдөлгөн уран бүсийг илгэн тань чаддаг. Шидэркэнэ тэр хамт ажиллагчтай гэнэ. Шидэркэнэ тэр хамт ажиллагчтай гэнэ. Шатам нарнда тойрон хамгаалах үед шархцсан нэг турэг бугаа газар та гэвч зогсч чадахгүй байхыг олж мэдээд тэд хоёулаа гэрчэд охнолж цаг даруйн аврын туслаа. Ярсан гэлхтэн. Эгин орондоо шархцсан зэрлэг амтныг аврын туслах болбол Кевин явдал болно. Эдгар Жилмут ам ахуйн хамгаалалтын хүчилтэй үргэлжлэн нэгтгэхэд ахалдан Чон зэрлэг гаха зэрэг зэрлэг амтна хөдөлгөн ул мөрө илэрхэн эмэгдэж хаяа малч хорондоо орж ирдэг. Тараалын эрэ сул сэлүү цаг болох өөрө би хамт ажиллахстайгаана тосхондоо хэрч Хоол цаажины мэдлгийг түгээмжлэх ухаарлт өрнүүлж ам ахуйн хамгаалалтын ойлгохныг олон төмнөө сэтгэлд хадагшуулдаг гэвэ. Ярсан хэлхтэн. Тойрон хамгаалалтаа на явган явж, ойшгуугийн хамгаалалтаа на сэтгэл тавих хэрэгтэй. Энэ ажлыг сайн хийх гэвэл их байгальд хайртай байхын үндэс мөн гэвэ. Өмнө хэдэн жил тэр хамт ажиллахстайгаан күн ноштой Эсрэг жигсэн газарта 3000-аас загины нийлх мод төрж нарийн нэмбэ хамьяарч хамгаалснаас одоо нийлх модуудаа нэгтэй 1 метр өнгөр өндөр болсон байна. Ярсэн инэмсгэлэн гэлхтэн эдгар модуудын яг миний хүүхд шиг байж тэднэ өдрөөс өдөрт урах гээг зад онцгой сэтгэл таатай санагдана гэвэ. Сул сэлүүд тэр гахсараана өө дунд явж моднаас саланама навчин ургалтын байдлыг нарын ажгалж альва зүлийн өвс модна ургалтын дадгалыг ойлгох гэ дуртай байв. Адлус модна зүлийн ургалтын адилгүй байгаад салкас сэргэлж элсийг тогтурж улах чидрийн чиг адилгүй юм. Ярсан гэлхтэн. Модн байвал их газар тэгээд амжирлын хүчаараа бэлэхнэ. Модн насан турш салхин борааныг өнгөрүүлдэг. Тэдна эрс хатан байдлын миний насан турштай сурал зүйлштай зүйл юм. Гүв сайрга атар газарта гүн өндөсөлсөнө тойра заг зэрэгэ өө модна нугуршгүй амжирлын хүчиний надиг гүн нэлэлэн дайчилж байх болохоор Би үргэлжлэн атар газартаа ажиллана амьдарч үргэлжлэн батсагч ганжаахын нүрийн төмөө хөхтэй байныг сайнаар сакам голно гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Жахан сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо кэдэ жаху, кэдэ тосхон. Тараачгийн тухайн мэдээгээ сонсгоё. Одоо Янжины хөвх хэврэн засгшана. Таван түмүү шаху, аж үлдрийнэ памадура, төвлөрлөнө төвч хураах хугацаанд орсон байна. Янжи шана шигшин болгосна нэг памадурын газарта. Олон зэр том келбарийнэ төвч хураах тоног төкрөмж, наар цаараа сүлжилдэн ажилж, бүхэл тоног тохиромжтой хуан сунх гэж хэдэмжийг хурамдуулсан байгаад памадорыг төвж хураах холцыг шигшин сунхгоо шин зоргог памадорыг дамжуулан кэрхгөө бүх явцыг нэг л удаадаа биелүүлж бүх явцдаа кэмнэ хүчийг тарьмлын газарт ажилуулах чихлэг оволжээ. Памадорын тарилт нь өрх мёжун хэлхтэн. Энэ жил би 700 орчим памадор тарива. Ода дөрөн сүрэ машнара төвж хурааж байна. Энэ жилийн нэг муу газрын ашиг орлогын 40,000-аас 40,500 төгрөг орчин болж машнара төвж хураасан үр өтмжийн маш сайн байна гэвэ. Янжи шам болвол нэрте дундад улсын аж үйлдвэрийн памадорын нутг болно. Памадорын жилийн гаралтын 90 түмэн тоннагаас авч Синжангийн ачхал аж үйлдвэрийн памадорын үйлдвэрлэл борлуулалтын суурин газар болж. Аж үйлдвэрийн памадора төвч хураах ажил 9 дугаар сарын дунд очиг хүртэл үргэлжилнэ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Яхан сонсогч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. 8 дугаар сард цагаан тухайн шана 13 төмөн мөг өргөм төвлөрөнгүйгээр боловсрон төйж хураах хугацаанд норж машинчлан хаж хураах ажлаа бүх талаар эхэлвэ. Цагаан тухайн шана хар бураа сумна хос бага тосхна гэргмийн тарилтын газарта том кэлбарийн комбайн

Яг тармилын газартаа төвч хураах ажлыг зэргээрээ биелүүлж байна. Хос баг тусахна дараач нь Лиху Тяна 30 мөг өргөмэй тарсан байгаад одоо яг чилгэр тунгалаг өдрийг амжин төвч хураах ажлыг бүх чараан өрнүүлж байна. Тарилтын өрг Лиху Тяна хэлэхдээ би энэ жил 30 мөг өргөм тарж одоо яг хурааж байна. Хураасна дараа гүргмийн нүрийг тос шахга үйлдвэрийн газарт хөргөн голдно. Иш сүрүлийн бидэн буудлана гертан зөвөрлөн гөрөгж өхөр хойнд тажавар болохна гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархаас аваад гуйр булган тээрэмд кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах кертэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоп Монгол хэмнэ радио.

Хэгэнэ сосгоч та. Кадан утгын хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр хоргосотын ийч хашаа сумна суухов нэрмштэ өзэмсэн шинжлэх ухаан техник мэржлийн боловсруулах ажил синхролинд яарал таашлах байдал илэрч 12 тонна чинэр сайтай альмиг шин сургагаар байлгана. Кетнер хадгалан кэрк келкасын тусга хорагаар шудо сужуйн зах тэлгүрт явуулж байна. Сужуйн ажлын дугуйлангаа тагт холбаас болсноос ийч хашаа сумна сужуйн Ин чан нэрмштэй Кадажа хөгийн хөгжлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гасгарт компани зэрэг сүржүвэний чинэр сайт ажиллуулалт ханган борлуулах барааны гүйлгийн урт хугацаана хамтрал цаана харьцаагийн үнсгэрүүлж гаралт норнаас шүд төвж хураах тусга шугамараа зэврэлэх цаг тогтоно борлуулах хэлбэрийг байгуулж гүйлгэний гоцааг битэмж дахтагч гүйлгэний өвөр нэртгийг дөрөгшлүүлж Хил гзгарын чинэр сайтай зэмсгэ дала дахуурна кэргэлгэний зах тэлгүртө шууд хөрөх бай. 2025 онд ич хашаа сумн суухан нэрмштэй өзэмсгэний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн боловсруулах ажилс синхролингд төшөглөн 894 тонна чинэр сайтай алмиг газар зөвлөн гөрхсөн байна.

Рекомендс сонсогч та. Энэ удаагийн Кедар утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэнгулна агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshtin гэрэлгчний өвчлөрийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Beijing цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 21 өдөр Гэргэн тавна. Шинжаагийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн уянгатуу хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манд тавхиндаа сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгах шивнэ. Би хөтлөгч бо юм билээ. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр тавхиндаа Жорабурын жора. Экусам махтан дуулья. Миний портал зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ тавхин таашаан сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэкэнд үгийн Наран Батсокааж Айсигин өлсөз охагаад өлсөн дуусан Жора Борин Жора гихтүүг сонсхья.

Күнэ сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хойд бийн шин дуулал дугаараар та бүхэнд Экулсан махтан дуулаа гэхээ хуйсгал сонгодог дуу сонсхоё.

Зайтыг улаудаа залгаад үгийн саруул сайхан зохиож, айсыг нь улаан зохиогаад алтан бүргэдийн дуусан миний портал гихтүүг та бүхнээ сонорт хүргье.

бүхэнээ сонсогчдаа утхуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг үйлг маань өргөнжилж байна. Удаа залгаад үгийн чимэд сокааж айсыг нь ойд сокаагаад 90 чан дуулсан хайрын хар нүтэн гихтүг сонирхуулъя.

Күндэ сонсогч та уянга дуунаа куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шинэ зөвшөөрлийн хэрэглэгчийн өөчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самбай санаа гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр гэргийн 5. Синьцзянгийн радио телевизора Монгол хэл радио үгийн Миний Экулс Эрүүл мэндийн хани төрөлөг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Бүгэл сине шилгэн байцаахаа төрлийн үнийн төрөл зүйл нэгдэлтэй баримжаа тавуулсан. Шингэлтэн систем өтлөгтэй ямар ямар шинж тэмдэг илэрдэггүй. Ягаад намрын цагт үдийн хөнө нэн амархан өөрчлөгдөггүй. Одоо эрүүл мэндийн ханиг төрөлгээр Эдгар агуулгыг хамтдаа нэвтрүүлгийа. Клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Экспресс сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэндээ эрүүл мэндийн сонин медиана төргөн дамжуулах дугаараар Бүх улсын шилгэн байцаах төрлийн үнийн төрөл зүйл нэгдэлтэй баримжаа тавуулсан тохиолдлыг ойлгохъя. Шидр улсын эмэмлэгийн батлан хэмжээ товчоо шилгэн байцаах төрлийн эмэмлэгийн үйлчилгээна үнийн төрөл зүйлийн төрөл зүйлээр тогтоох туршин хэрэгжүүлэх зөвлөрийг жинкнаар барлан дарахава. Энэхүү зөвлөрийг нийтлсэн манай улсын нэмэмлэгийн үйлчилгээ найвын төрөл зүйлийг нэгдэлтэй дүрмжүүлэх гээ чихэл гогцааг нэхрүүлсэн байгаад бас олон жил үргэлжилсэн 40 хэсэг нэмэмлэгийн үйлчилгээ найвын төрөл зүйлийн төрөл зүйлээрээ тогтоох зөвлөрийг найруулан турвах ажил бүх талаараа дүүсч бүх улсын нэгдэлтэй нэмэмлэгийн үйлчилгээ найвын төрөл зүйлийн систем үндсэн дэнэ бэрэлдсэнийг харуулж байна. Шилгэн байцаах эмнэлгийн ухаан болбол эмчилгээнэ уншлын эмнэхийн чихэл тулаарл болно. Багаас цусна зуршлын байцаалт, шээснэ зуршлын байцаалт, их ас микровины шигшин байцаалт, генег байцан кемчгэ хөртөл, өвчин тахлыг уншлах эмчилгээнэ үр өтмжгэ кинин кемчгэ, өвчнэ хойштын жишлтийг үнлэхт зангилгын үндэслэл хангадаг. Шидрин жилэсэн ара улсын дотоодын биеийн газаах уншлалтын ажил төрөл төргнөр гэгжиж 2025 онд манай улсын биеийн газаах уншлалтын өрүүлжин зах дэлгүүрийн кепча бараг 1300 дөнгөөр төөрөхтэй гэрч. ММ-лэг эрүүл мэндийн курадка чихлэ нарин хуваах хэсэг болсон байна.

Үүнэ хамта аль бо газрын шилгэн байцаах зардал хураахад төрөл зүйлийн нэр айдлын адилгүй. Адилны гүйцэтгэх тууг адил ус аргын ухаагаар тус тусдын үн тогтоох зэрэг асуудлын шилгэн байцаасны үр дүнгийг харилцсан мэдрэхийг үт хугацаагаар хызгаарлж, олон төмнө өвчин үзүүлэгчг дөхмөгө болгож, тус удааны нийтлсэн шилгэн байцаах төрлийн төрөл зүйлээр тогтоох зүглөрт нийт 622 гол төрөл зүйл, 114 нэмж хураах төрөл зүйл, 7 өргөтгсөн төрөл зүйлийг тохируулж, эмчилгээ нь шилгэн байцаалтаа цус юулах ба цусна гэлбэр амьд үдсийн хими эсэлдэх микро болон шимэр хорха молекулын оншлолт зэрэг альва их гол күрэг хамурч бүх улсын шилгэн байцаах төрлийн үн ханшийн төрөл зүйлд нэгдэлтэй баримжаа тогтоож өгч. Өвчтөний дараасыг үнэнх хөнгөрүүлэхийн тулд зөвлөрийн хамтран байцааж дэсхан үн бууруулах тогтцоог тусгаалan байгуулав. Хамтран байцаах гүйцэтгэх тооны тоог хэмжээ ёсоор шатлаг харгалзлыг хэрэгжүүлж гүйцэтгэх тооны 5 буюу 5-аас бага болбол 180 хуваараа үн бодно. 10 буюу 10-аас бага болбол 170 хуваар үн бодно. 10-аас их болбол 190 хуваараа үн бодж нэг удаад үлгэр авч олон зүйлийг байцаах хэлбэрд төшөглөн оншлын эмнэхэ өрөвтөмжиг дээгшлүүлэхийн хамт өвчтнээ зардлыг бууруулна. Анхаарал хүчтэйгээр зүглөрт тоо баримттай дутагт бол зардлыг нь багруулах төрийн бодлогыг шинэ гүйсгэн гаргаж тоо баримттай дутагт бол зардлыг нь бууруулах төрийн бодлогыг шинэ гүйсгэн гаргаж шилгэн байцаас нь үр дүнгийг бүх улсаараа харилцсан мэдрэх эрүүл мэндийн тоо баримтын тоочлсон оюун зөвсөн байгууллалтад батлам чангаава. ММ-ийн байгууллагч шаардлага ёсоор шилгэн байцаас нь тоо баримтыг хадгалах дээгш дамжуулбал сая гүйцэтгэх тоогаар зардал хурааж болно. Тоо баримтыг дээгш дамжуулсангаа болвол тогтол ёсоор зардал хасч хураахын хамт цусдаа зуршлын байцаалтаа зэрэг 17 зүйлийн гүйцэтгэх тоо дээгш дамжуулсан лавлуултын орон зай болно. Улсын ажил төрлийн баримжааны адил бус байвал бас зардлыг нь харьцангуйгаар хасч хураах дүрм тогтоож тоо баримтын баримжаажуултыг гэдэргэ шахамдуулж орон бүс алсалсан үр дүнгийг харилцан мэдрэх тоо баримтын харс садыг арилгах болно. Төрийн бодлогодо адилханаар шилгэн байцаах мэрэгжлийн шинийг үсгэхийг эхэлж тусуда шинэс төрөл зүйлээр нэмж тогтоохгүй юу? Одоогийн байгаа төрөл зүйлийг багтаах хоёр зүйлийн арга хэлбэрээр дамжин 131 зүйлийн шин төрөл зүйлийг бүх улсын нэгдэлтэй зардал хураах гарцх дургуулв. Үүнд даруй хавдрын төрлийн эрхтнийг боожулах эминий сэдэмтгэ чинэрийг байцаах зэрэг хошуурл төрөл зүйл багтаж хавдртаа нарилгоновчтайгаар им хэрэглэхтэй хүч нэмэрлэв.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Жагнал сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шингэлтэн систем эдлэхтэй ямар ямар шинж тэмдэглэл төрдөгвэ. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үйнэ тухай ойлгъя. Нас нэмэгдэхэд ахалдаа зарим хүмүүс улам амтлаг хоол итгэхэд дуртай болох үргэлж баахан ицсараа цатчихдаг. Байн дахин чээж хорсож гашуугаараа гүлхгэ зэрэг идэл та болснаа олж мэддэг. Хоол итгэх үеийн эдгараа баах үрэлтийн шингэлтэн систем сэмгараа өтлж байхын илрэл байж мэднэ. Шингэлтэн системийн идэгээ кэмнэ бид шаардагдах альва зүйлийн шим тэжээлт эд болгоно хөвөрлөхийн хамт идэнэ шаарыг гадарчлуулдаг. Тэр ине нас нэмэгдэхэд ахалдана ажилгаан мууддаг. Гэвчгээ альва эрхтэнэ өтлөх цагийн зэрэ тавиадаг. Амна гэндэ зэлгэр хуулайны 40 насаас эхлэн нөтлөдөг. Нэрийн булчирхааны шийрүүлэх жидэмжинэ 50 наснаас эхлэн мууддаг боловчгээ нэрийн булчирхаа ба нарингэснэ шийрүүлэх жидэмжинэ маш чанга байж тэднэ өтлөхийнэ кэмнэ бийдэ диймикэ нөлөөвжүүлдэггүй. 55 наснаас эхлэн хотод гэснэ хөдөлгөөнө чидрийн муудж наста чутта үзүүлэх нөлөөний хамгийн илэрхэ байдаг. Энд улаан хоола хотод ба бүдэн гэсэн багтна. Элхийнэ 70 наснаас эхэлж күндин хэмжээний нас нэмэгдэхэд ахалдана көнгөрч 80 насны үед элхнэ күндин хэмжээний бараг 4-1 хуваараа дөрөгшөлж элхнэ эмини искрин идүкач инэр ба үдэкач инэрийн дөрөгшөлнө.

ялтын системийн хөтлөхийн хоол итгэ нарийн зүйлстэй нуугдж байдаг. Нэг амтна дуршлын хөвөрж амтлаг хоол итгэ дуртай болох. Нас нэмэгдэхэд ахалдана ам нөхөндөө салс төрхөвч хэлэн зэргийн нэгдс агчиж амтын цомролгийн чидэмжийн 80 дам уудна. Шин гарсаны нэлхгүйхэд бараг нэгтмэн амтын цомролгтой байж харин өтлө насанда хөрснө дараа энэ кү тойны төргнөр багсаад 3000 гас дургш болох болцоотой. Судалгаанд илрүүлснээр 20 насаас дээшгэ настачууда хоолын тавсна тухай медицин бошиг хэмжигдлийн залуучдын 2 цаг 2 дахин байдаг. Энийне тэдэн нэг олон давс шинган аппула тэгээд залуучтай адилхан амтын сэрлийн сэдэлтийг олж чадна гэдгийг харуулж байна. Настачуудын хоолн давсна тухай мэдэрсэн босаг хэмжигдлийн яг юм байна. Физиологийн хөрил тас газар цусны даралтыг дөрөгшлүүлэх юм ээ. Цусны шигэрийг дөрөгшлүүлэх юм ээ. Гансрлыг эсэргүүцэх юм ээ. Бактери дарагч зэрэг ине бас амтын сэрлийг муудулж мэднэ. 2. Хоолын дуршил муудж баахан цэцэрлээ цатчихнэ. Зарим хүмүүс зогх насны хэрвэл эврэнэ юу ицсэн ч амт шимтэнгөө болж санагдана. Өнгөрсөнд маш итгэхэд ур тавиассан идаган итгэцгэ амт шимтгэхгүй болж. Цаашлаад хоол голох, хоолын хэмжээ багасгах зэрэг байдал гардаг. Энийн настачуудын хотаадын багтамжийн чанартай тэллэлтэн чидврийн муудж, хотаадын хэрвэлзэлт ба хоргослох чидврийн бүрж, үргэлж амрах нь гэсэн кэк эрт сатах зэрэг илэрлэ гардаг ас болсон юм. Хотаадын хөрвөлзөлт ба хоосруулах чидврийн бүрж. Өнөөс хазаа шүднэ гэмтэл үнэрийн сэрэл ба хараа муутахын бас хоолын дуршлыг нэлэлж үнэ улмаас идаг шингэн авахын багсч шим тежалаа дутгдах байдлыг үсгэнэ. Үүндэ анхааруулж тайны кеска настачуда ут хугацаагаар итгэхтэй амт шимтэнэ мэдгэхгүй болж хоол итгэхтэй нэ зомныж Үнэ улмаас улам итг дуршлага болох, олон итгэ дурга болох, шин тежалийн улам дутгдах муу орчлыг байгуулах нь. 3. Залхик чидврийн муудж хоол итгэхтэй нь амархан хахна. Нас нэмэгдэхэд ахалдана шилснэ шүрүүлтийн хэмжээ багасч, үнэ дээрээ залгүрийн хэсгийн булчингийн кэдлгайны кэгширх буюу зогцлана алтхай үзэгдэл гардаг. Ийм аса юм итх үед амархан хахдаг. Жажилха булчин ба амна залгүрийн булчин инээ сүргийн ажиллагааны нэ муутснаас болж зуна 30 хувиас зуна 40 хувийн нас агсан настачуудад кевин бус залг байдал илэрж ус уухт хахга буруу сорхох зэрэг байдал гарна. Настачуудад илэрсэн альба зүйлийн шингаалтын системийн тааламжгүй байдлын ердэн өтлөх Эвчин тахлаа, эм сэтгц ба орчин тойрон зэрэг ерэн калсаны күчин зүйл хамтар үсцэн юм. Өргөлж тоглох эвчний илэрлийг шинжилх ухаанчаар арга захыг сурч зөвээрэ клан таних хэрэгтэй. Хэрвээ хоол идж барсна дараа гэсэн цадж кёхт хөрвөл хоол булганд 7-8% цаттал идж гүйцэтэж ажиллана бодвол ширхлэг идэн огта чин цай ногоон зэрэг ба туслаг идэ итхаас зайлс гэхийг сануулъя. Хоол итгэхдээ нэг л удаад дээгд ариун шөл ус ууж болохгүй. Хотаад тэлгдэхээс зайлс гэх хэрэгтэй. Өтлөхөөс болсон альва зүйлийн шингаалтны асуудалд хандахтаана эмд төшклөн өвчнэ. Эдгээр үлх сэтгцэг эвэрлсэн хэрэггүй. Харин би цогцны ажиллагааны байдлыг хамгаалж ууж уу тайвнгээ сэтгцээрэ. Өтлөх байдлыг клан авчи амьдралын яс чинраа дээвчлүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын амьдрал дунд доорк арга барилаар шингээлтэн системийн ажиллагааг нэг сайн хамгаалж өтлөхийн нөлөөг багасгах болно. Нэгдүгээр та амны кондо нарийн цэврийг батална. Өрөө насханда шүдэнэ шаасч
шүдэн унжид утгах үед цаг даруудын нэг

буюу Кемилэд шүдзүүжээ жил бүрээ тогтсон хуцаатайгаараа амна кондагаан байцаалхна. Хоёр дугаартаа тогтсон хуцаатайгаараа усууна. Баг хэмжээгээр улнуудаа усууж, эдэр бүрээ 15,000-2,000 мл усууна. Агар халууна кэдлгээ хэхвээд зогстайгаараа үлүүкнууна. Хөдөлгөө хийх үед зогстагара үлүүкнүүнэ. Зүрхө бөөр зэргинэ өвчтэй өвчтөд уух усна хэмжээгэ эмчин заавраар уух гэрхтэй. 3 дугаарта эдэнэ ширхлэгийг шингэн авах хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Эдэн ундаана тэнцвэртэй байлах гэгээ батлсан зүйрэн дээр өдөр бүр 25-аас 30 грамм эдэнэ ширхлэгийг шингэн авч Нохоо хошууны илдэс зэрэг бүрэн намын төрлийн идагэ үлөхийн итгэхийг сануулъя. Бас нэг алим битх ба шин сургаг өхрийн үс ууж болно. Үсэн шигэрт даамга бус кимс анха шахсан аруран тос маажины жан зэргийг ич болно. Китний дэ итгэхийгэ санаачлахгүй. Дөрөвдүгээр та дараасан кенгэрүүлэхийг сурна. Цэсгасрах үзг бичгийгэ боловсруулах, ном умших зэрэг амьдралыг баялагжуулах, дараасыг хөнгөрүүлэх дуур сонирхлыг бий болгох гэж сануулъя. Үлүхнэ гэрин кэмсэ найж нөхдтэйгээ харилцаж, амьдралаа хаалцсана гахсарт хас зайлсгэх хэрэгтэй. Тэрвэ үргэлжлэн зом нэж урам сэтгэлэг мууд бол цаг дарав диний гэрин кэмс буюу сэтгцэн эмч хавсралгыг хайх хэрэгтэй. Тав дугаарта амьдралаа жим ёстой болгоно. Жим ёстойгоороо ажиллаж амарна. 7-аас 8 цагийн нөөр тавихыг батална. Тогтсон хугацаатайгаараа хөдөлгөө хийж, селевцэн алхах, нэргэн удирга боловсруулах, йога боловсруулах зэргийн дэлэкнэ хөшөлдөрөгчтэй хөдөлгөө хийх ба яалын зэрэг саатлыг эсэргүүцэх хөдөлгөө хийхийг танилцуулъя. Гэрэг бүрэ 3-аас 5 удаа бүрэ наад захтана 30 минут хийнэ. 6 дугаарта тогтсон хугацаатайгаараа бие цогцны нэрвэл мэндийн байцаалт хийнэ. Жил бүрэ бие цогцны нэрвэл мэндийн байцаалтаа хийхийг сануулъя. Үргэлжлэнэ таймертха, эскла, хоолын дуршил муутха, хоолын хэмжээ 4-1 хуваараа багасгах, биеийн гүндө буурах зэрэг байдал гардаг юм бол цаг дарав диний жинхэнэ эмнэлгийн хорааг өрч эмнүүлж, эртхэнэ илрүүлж, эртхэнэ эмнэлэх хэрэгтэй.

Чагнас сонсогч та. Ягаад намрын цагт үдийн хойноо нэг амархан өөрхөрдөг вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юунад хаярч өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл болбол үдийн хойноо өөрхөрөх үед босч зогсоод биенэ сунгаж дараа нь газар гарч шин сургаг агаар амьсгана. 8-р сарын адгара кюмна амд үдсийн цагийн суна цагийн келвэрассана сулдадгүй байдаг. Ингээд яг суна цагийн инкү байдлаараа суна цагийн келвэрассана солигдадгүй байдаг. Гэвчих өөр цайхын суна цагаас ураа болж би согсдо мэдрэгт гэрлийн туслалтын доканх хувирж амдэрлийн айжмаас солигдж эхэлдэг.

Үүнээ дээр энэ үлрэлд хоолын дуршил эхлэнээс сэргэж бидний хоол итгэхийн зуна цагтахаас ариун болж шингалтын системийн нэг ариун сус хэрэгсэн ажиллах болохоороо их тархины цусны хангалттай харьцангуйгаар багасч маш амархан нэркэрдэг. Та суух тутам улам нэркэрдэг. Учрын цусны эргэлтийн хурдас удааширж нэвсрэгчийн давхар эсэл биеийн дотор хурамдан их тархины амархан цаг болж байгааг их хадаг хүлэн авдаг байна. Үдийн хойно нэркэрх үед босч зогсаад хоёр гарааны дээгш сунгаж хамгийн дээр хөргөж дахна зүм баруун хоёр тал тийшээ тус бүр мат алхахын хамт Келинескага нөргөж хэдууда гүн амсахна. Дарааний сарвахын хажууд өрх буюу гэрийн газаа гарч хамраарана гүн амсахна, амаарана алгуур амсахна гаргаж 3-аас 5 удаа хийнэ. Сэрвнагарын гурвалсан мэдрэлд сэтэлтэгч нэрэссэн сэрхийг хэмжээгээр дэвшлүүлж биеийн сунгах хинэ сэрийнэ лугшин судлын цусны хангалтыг сайжруулж их тархитай хүчил дөрөгч нөхрөлнө. Үдийн хойно нэр хөрх үед босч зогсаад биеийн сунгагаад дахна хэдэн удаа шин сургаг агаар амсах гинэ кепч 5 минут унтснаас нэг сэргийг болдог. Эркүмэн сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав хүшнэ клаас сонссон баярлалаа. Нэнголн агуулгыг та бас Slurshtin хэрэглэгч нэвчтрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулахыг Марксийн үзлийн зогсолт үзэлт аргатай уялдуулъя. 2021 оны 3-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Фужэни Уйшан уулны Жушивэн цэцэрлэгт ажил байцаахдаа ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Би Шандунд ажил байцаахдаа тусгайлан Күнзийн ордон Күнзийн сүмд хүрч үзжээ. Уйшан уулнд ирээд бас тусгайлан Жушивэн цэцэрлэгийг үзэхээр ирж байна. Бид дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар заманахад заавал Марксийн үзлийг дундад улсчлахыг ахиулах хэрэгтэй. Хэрэв дундадын 5000 жилийн боловсон байхгүй бол дундад улсын онцлог гэж хаана байх вэ? Хэрэв дундад улсын онцлог байхгүй бол манай өнөөдрийн шиг ийм амжилттай дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам гэж хаана байх вэ? Бид дундадын 5000 жилийн боловсны доторх огс одыг уудлахыг онцгой чухалчилж, шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулахыг Марксийн үзлийн зогсолт үзэлт аргатай уялдуулж байгаад, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: дэлхийд уламжлан тархах чадварын байгуулалтыг чангатгаж, үнэн бодтой бэйт бүх талын дундад улсыг дэлгэн үзүүлэх хэрэгтэй. 2021 оны 5-р сарын 31-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн дундад улсын Өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 30-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын дууныг сайтар уламжлан тархааж, үнэн бодтой бэйт бүх талын дундад улсыг дэлгэн үзүүлэх бол манай улсын дэлхийд уламжлан тархах чадварын байгуулалтыг чангатгах чухал үүрэг мөн. Шинэ байдал доор дэлхийд уламжлан тархах ажлыг чангатхан сайжруулахын чухал чанар ба зайлшгүй чанарыг гүнзгий таньж, дэлхийд уламжлан тархах чадварын байгуулалтыг их хүч оруулан чангатгаж, манай улсын ерөнхий хүчин болон дэлхий дээрх байр суурьтай зохицсон дэлхий дээрх өглөх эрхийг бүрдүүлэн, манай улсын өөрчлөлт хөгжилт тогтуун байдалд ашигтай гадаад яриа хэлэлцээний орчин нөхцөлийг бий болгож, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад идэвхтэй хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. Манай нам гадагш уламжлан тархах ажлыг ерөөс дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. Намын 18-р их хурлаас нааш бид дэлхийд уламжлан тархах ажлын төв ёсыг сахин шинийг үүдхийг ихээр ахиулж, дотоод ухуулга гадаад ухуулгын байгууллыг шулуудхаж, дэлхий дээр нөлөөлөх хүчин бүхий зуучлуурын бөөнөрлийг байгуулж, дундадын соёлын гадагш гарахыг идэвхтэй ахиулж, олон улсын яриа хэлэлцээний жолоодомж болон яриа хэлэлцээний тэмцлийг бүтэмжтэй өрнүүлж, олон бэйч цогцот бэйтчилсэн хам гадаад ухуулгын байршлыг анхаалхан байгуулж, манай улсын дэлхий дээрх өгүүлэх эрх ба нөлөөлөх хүчин илт дээшилжээ. Үүний хамт бас шинэ байдал ба үүрэг тулгарч байна. Эрхэвш оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө ба судалж байрлуулахын чангатгаж, ил тод дундад улсын онцлогтой байлдах бодлогын уламжлан тархах системийг байгуулж, дэлхийд уламжлан тархах нөлөөлөх хүчин, дундадын соёлын урайлах хүчин, дундад улсын дүр төрхийн ээнэгшүүлэх хүчин, дундад улсын үг ярианы бишрүүлэх хүчин, олон улсын яриа хэлэлцээг хөтлөн жолоодох хүчнийг хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын үг яриа болон дундад улсын хүүрнэлийн системийг төрөглөн байгуулж, дундад улсын онлоор дундад улсын үйлдэлгийг тайлбарлан, дундад улсын үйлдэлгээр дундад улсын онлыг дээшлүүлж, дундад гадаадыг нэвтрүүлсэн шин ухаагдхуун, шин ай, шин өгүүлэлтийг бий болгож, дундад улсын үлгэр жичи түүний ардах үзэл санааны хүчин ба оюун санааны хүчнийг нэн гүйцэд нэн ил тод илрүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын Өв хамт намын тухай ухуулга тайлбарлалтаа чангатгаж, гадаадын ард олонд хавсран дундад улсын Өв хамт нам бол үнэнхүү дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгохын төлөө тэмцдэг нам мөн гэдгийг таниулж, дундад улсын Өв хамт нам яагаад дийлэх, марксийн үзэл яагаад зөв болох, дундад улсын онцлогтой нийгэм журам яагаад сайн гэдгийг ойлгуулах хэрэгтэй. Дундад улсын зориг санаа, дундад улсын үн өртөг, дундад улсын хүчин чадлын тойронд улс төр, аж ахуй, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон зэрэг олон хараасаас гүнзгий судлалт хийж, Дэлхийд уламжлан тархах ажлыг өрнүүлэхэд ёс зүйн тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Дундын соёлын гадагш гарахыг нэнсэн ахиулж, соёлоор ёсыг ачаалан, соёлоор дууныг дамжуулж, соёлоор хүнийг ухааруулан, дундад улсын онцлогтой, дундад улсын зориг санааг илрүүлсэн, дундад улсын оюун ухааныг агуулсан нэн олон шилдэг соёлыг дэлхий дахинд тайлбарлан танилцуулах хэрэгтэй. Үндсэн хөг аясыг сайтар эзэмдхийг чухалчлан, нээлттэй, итгэлтэй бөгөөд бас даруй ээлдэг байж, итгэмжтэй, хайрлалтай, хүндэтгүүстэй дундад улсын дүр төрхийг чармайн бий болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолтой

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундад улсын зорилт, Дундад улсын оюун ухаан, Дундад улсын төслийг өргөнөөр ухуулан танилцуулах хэрэгтэй. Манай улс өдөр ирэхүйе дэлхийн тавцангийн төвд ойртож байгаа болохоор бүх бөмбөрцгийн хэрэг явдалд нэн их үйлдэл үзүүлэн эл улстай хамтар бүх хүн төрөлхийтний асуудлыг шийдвэрлэхэд нэн их хувь нэмэр үзүүлэх чадвартай бөгөөд хариуцлагатай юм. Хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцын их тугийг өндөр мандуулж, манай улсын хөгжилтийн амьдлаг үйлдэлгэд төшиглэн, 5,000 гарын жилийн дундадын боловсонд суурилж, манай улсын хөгжилтийн үзэлт, боловсны үзэлт, амар төвшний үзэлт,

хүний эрхийн үзэлт, амь ахуйн үзэлт, олон улсын эмх журмын үзэлт ба бүх бөмбөрцгийн засалтын үзэлтийг бүх талаар тодорхойлон өгүүлэх хэрэгтэй. Олон талт үзлийг санаачилж, ганц талт үзэл эзэрхэх үзлийг эсэргүүцэн, дэлхийн нийтийг хөтлөн жолоодож, нэн төв голч зүй зохистой олон улсын шин эмх дэглэмийг хамтар бий болгож, шин маягийн олон улсын харьцааг байгуулах хэрэгтэй. Эл зүйлийн амьд дүрслэг бөгөөд хүмүүсийн сэтгэлийг догдлуулан бодот жишээг чадамгаа хэрэглэж, дундад улсын хөгжилт нь тэр чигээрээ дэлхий дахинд үзүүлсэн хамгийн их хувь нэмэр болох ба хүн төрөлхтний асуудлыг шийдвэрлэхэд оюун ухаан нэмрэлсэн явдал мөн гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. Эл зүйлийн хэлбэрийн хүн нийгмийн солилцооны ажиллагааг гүнзгийрнүүлж, олон зүйлийн арга замаар дамжуулан манай улсын эл улс лугагийн хүн нийгмийн солилцоо ба ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулах хэрэгтэй. Байгуулал тогтцын талаар шинийг үүдэж, манай байгууллын давуулаг, зохион байгуулалтын давуулаг, хүний хүчний давуулгаан уламжлан тархах давуулаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Дээд дэс давхаргааны тусгай мэрэгжилтний үйлдэлийг нэн сайн бадруулж, олон улсын чухал хурал ярилцааны тавцан, гадаад улсын гол урсгалын жуулчлуур зэрэг тавцан ба арга замыг ашиглан үзэл бодлоон ярих хэрэгтэй. Эл газар орон эл салаам үчир тус тусын онцлог болон давуулгаан бадруулан ажиллан өрнүүлж, баялаг сайхан, амьдлаг бөгөөд бэйт дундад улсын дүр төрхийг илрүүлэх хэрэгтэй. Дэлхийд уламжлан тархах үйлдэл чадварыг бүх талаар дээшлүүлж, шин цаг үеийн дэлхийд уламжлан тархах хэрэгцээнд зохицох тусгай чадвартны эгнээг байгуулан хүчирхэгжүүлэх хэрэгтэй. Дэлхийд уламжлан тархах ажлын онлын судалгааг чангадхаж, дэлхийд уламжлан тархах ажлын жим ёсыг эзэмшиж, гадаадд зориулсан үг ярианы системийг байгуулж, уламжлан тархах урлагаан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Адил бус орон бүс, адил бус улс, адил бус хамтлагийн хүлэн авагчдад ойртуулсан нарилаг оновчтой уламжлан тархах арга маягийг авч, дундад улсын үлгэр ба дундад улсын дууны дэлхийчилсэн илтгэлт, орон бүсчилсэн илтгэлт, ялгаажуулсан илтгэлтийг ахиулж, дэлхийд уламжлан тархах ажлын ээнэгшүүлэх хүчин ба бодот бүтэмжит чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Өргөнөөр найзалж, олон тооны хүмүүстэй бүлгэмдэх ба тэднийг татан авч, дундад улсыг ойлгодог дундад улстай нөхөрсөг байдаг олон улсын яриа хэлэлцээний найзын хүрээгөн тасралтгүй өргөтгөх хэрэгтэй. Яриа хэлэлцээний тэмцлийн арга бодлого ба урлагийг эрхэмлэж, чухал их асуудлын тухай гадагшаан үзэл бодлоон ярих чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо намын өдрөдөх дугуйлан дэлхийд уламжлан тархах чадварын байгуулалтыг чангадахыг намын хороо намын өдрөдөх дугуйлангийн үзэл ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагын дүрмдэн оруулж, зохион байгуулалтын удирдлагаан чангадхан эдийн засгийн оруулалтаан нэмэгдүүлж, бодот ажлыг хавсран ахиулж, бодот хүчирдлийг хавсран шийдвэрлж өгөх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчууд дэлхийд уламжлан тархах ажлыг санаачилгаасан хийж, гол хариуцлагат нь нөхөд биеэрэн атгах хэрэгтэй мөртөө бас биеэрэн хийх хэрэгтэй. Удирдах кадрчуудад дэлхийд уламжлан тархах мэдлэгийн боловсруулал хийхийг чангадхаж, эл шатны намын зохион байгуулалтын үйлдлийг бадруулан, нам ба улсын нэр хүнд дүр төрхийг ухамсараасан хамгаалах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй.

Эл шатны намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургууль дэлхийд уламжлан тархах чадварыг хүмүүжүүлэхээр чухал агуулга болгох хэрэгтэй. Их дээд сургуулийн шинжилгээний салааны байгууллалт болон бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэлтийг чангадахж, дэлхийд уламжлан тархах ажлын онлайн судалгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өдөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

Сүлжээн дээрх сайн сайхан оюун санааны гэр орныг хамтар байгуулсугай. 2021 оны 11-р сарын 19-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн анх дугаар хугацааны дундад улсын сүлжээний боловсны их хурлд өгсөн баярын захидлын гол хэсэг болно. Сүлжээний боловсон бол шин байдалд орох нийгмийн боловсны чухал агуулга мөн. Сүлжээний хүчрэхэг улсыг бүтээн байгуулахын чухал хүрээ мөн. Ойрын жилүүдэд манай улс интер сүлжээний агуулгын байгуулалтыг идэвхэт ахиулж, шин суртал, төв суртлыг бадруулан, сүлжээний амь авахын засалтыг гүнзгийрүүлээд, сүлжээний боловсны байгуулалт илт үр бүтэмж олжээ. Хөгжүүлэх ба засгийг нэгдүүлэх, сүлжээн дээрх ба сүлжээний гаднахийг ууслцуулахыг баримталж, өөдрөхөг цайлган хүчин зүйлийг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон хариуцлагаан үүргэлж, сүлжээний тавцан нийгмийн зохион байгуулалт өргөн олон сүлжээний ард зэрэг идэвхий үйлдэлэн бадруулан, боловсноор сүлжээ эрхлэх, боловсноор сүлжээ хэрэглэх, боловсноор сүлжээнд гарахыг хамтар ахиулж, цаг үеийн шин суртлаар сүлжээний орон зайг бий болгох ба цэвэршүүлж, сүлжээн дээрх сайн сайхан оюун санааны гэр орныг хамтар байгуулах хэрэгтэй.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болон

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: За сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсрол орчиж байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шиндэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуй ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа суугаад би эгэл ангид ганчааран байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Хас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдэхгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан төгшүрийг хилдэг юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
1: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жоолн сэтгэл эрэгтэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан хүйтэн харанхуйг гүйгүүл.

0: Эрин үеийн гэгээр их.
1: Эрин үеийн гэгээр их.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгээр их тус байна нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгээр их тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрин үеийн гэгээрэлт тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө дугаараар та бүхэнд уйгур үндэстнээ жохолч Мукад Дайс Харууллагийн Масуудын шүхөр өгүүлгийг Алтан Навчийн орчуулснаар эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү өгүүлгийн сүүлчийн хэсгийг жалган сонсогч, дараа нь яруу найрагч Шарайд Дүүрэн Жаргалын Титан хотын бороо өгүүлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихоо нь.
3: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уян га.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн нэг шиг эрхэм танаа сонорт хүрч байгаа. Эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Масууд хүүтэйгээ том унтлахын өрөөнд хонж, Перкати жижиг өрөөнд хөөж оруулав. Масууд унтж орохгүй болохоор TikTok-оо гарган үжиж, саяын тэднээ хөрүүлч байгааны хэн нэг нь бичиж аваад TikTok-оор сатсан бол бүх юм баларлаа гэж төсөөлөн санаа болж байлаа. Сүнийн хоёр чахт Масуудын гар утасны дэдэгчэнд бэргнээхэн дуудлага гэнт гарч ирэхэд тэр ирсэн утсыг тосхоо болохгүй гэж хэсэг эргэлцэнэ хэдэн секундын дараа тосов. Утасны чаана бэргэнэн ээж бурхан болсоо Масууда бидний ээж бурхан болсон гэж ихэр татна. Масуудад жүд мэт санагдаж бэргэндээ юу хэлэхээ мэдгүй байлаа. Тэр унж дуссангүйж очоод гэрлэн асааж жижиг унтлахын өрөөнд орон Феркати дуудаж сэрэгэд энэ мэдээг яаж хэлэхээ мэдгүй тул утсан Феркатад өглөө. Хитгэн чагийн өмнө болсон хөрүүл маргаанаар түүний маш их гомдоож дээр нь бас гутааж доромжилсан үгээр дайрсан болохоор Масууд энэ харсалтай үнэний Феркатад өөрөө дуулгаж чадахгүй байлаа. Одоо Масууд өөрөө энэ чимээг түүнд дахин хэлж Феркати бүдэрсэн дээр нь нударч зүрх сэтгэлийн шархлуулж болохгүй. Феркат дөнгөж шүрүүн тулалдааны дуусгсан мэт шалан дээр хөвтөж байснаа босч суугаад утсыг тослоо. Тэгээд тэр доор нь утсаан тасалж ахаад аав руугаан жалгаж ээжийнхэн хорвоог орхисон гэдгийг батлаад угийн орондоо удаан суув. Явья хоёул явэ. Ээжтэй сүүлчийн удаа уулж гэж Масууд нөхрийнхөө мөрийг илэн. Энэ бол эмгэнэл гашуудлаас өмнөх түр жуурын алмайрал юм. Феркат хувцсны хоргоон түшж ихэр татан үйлв. Масууда, чи намайг ямарч хэрэггүй гэж хараасан. Тийм ээ. Би чадлахгүй болохоор л тэр жигүүр минь хугарсан. Чи хар. Одоо би бүрч хэрэггүй болсон. Масууд Феркати тэвэрхэд тэр анхудаа хариу тэвэрсэнгүй. Феркатийн мөрөн навтайж гар нь бэйнийхэн хоёр талд сулдайн унжиж байлаа. Тэр шаргатсан. Сэтгэлд нь маш гүн сорив суусан гэдгийг Масууд мэднэ. Уучлаарай. Би жарууд биш шүү дээ. Жарууд биш гэдгийг чи мэдж байна, тийм ээ? Би хожим лав харамсна гэж чи хэлсэн. Гүй, би одоо нэгэнт харамсан жобож байна. Уучлаарай, намайг уучлаарай тэгхүү. Далавч чинь хугарсан бол би далавч чинь болъё. Болох уу? Би чиний далавч болъё. Феркат өөрийн хэрхэн аяархан түлхэж жайлуулсан. Тэд хүүхдээ тэврэн хэрхэн сандран морцсон. Тэхмөртөн харангуй сүнийг хэрхэн туулж уулан жамын өнгрөөгөөд 800 км жамыг хэрхэн явж энд ирсэн тэр оройн тэр үжигдлийн Масууд эргчүүлэн бодох дурггүй байлаа. Масууд

Гудамсан арчин толгоогоо годойлгож, ахаад вайлмар байснаа чинээ мэдэн сэтгэлэн барив. Хэжээнэг өдөр тэрээр бодож санснаа нууж сурах хэрэгтэй. Масууд Феркад хоёрын ухаажж томоожих чаг нь хурч иржээ. Үүр хаярхад их газар лавандагийн хүрэн саарл өнгөнд болгоцсон байлаа. Масууд байшинд хонж дасгүй тул өнгөрсөн сүн Феркадтай хоёул аав ээжийнх өөрнөг асарт хонов. Энэ асарт ядаж болмоор ариун чаврын өрөөтэй хүн хаждах шумуул чалга. Масууд чачнаа өрөөнөө төв дундаж огсоод өрөөнөө бүх зүйлийн ажиглав. Гэрийн дээвэр, хөөнчөр чимэглэл, чинхэр ханнай чаас, чагаан арсан бойдон жирхэн бүр хадам ээжийнх нь гавьяаж үтгэлим. Хадам ээж нь нэг жилийн чаг жарчулж энэ гэрээ тохижуулсан. Гэтэл гэрээн часч янжилж бармахч хорвоогоо сайлжээ. Хүнээ амьдрал ийм л юм да. Бид гар хоосон ирээд гар хоосон явдах. Орчлон ертөнциос юу ч авч явж чаддаггүй бүлөөгөө. Гал тогооны өрөөний дуу шуугаа Масуудын бодлыг таслав. Утаа сорогч атматаар ажиллаж бүх гэрлэн дулалчхад Масууд хурч тэмтрэх дарамт дарж утаа сорогчийг хаалаа. Ээж бидэнд хөглөөний чай бэлтгэх гэе юу гэж Масууд хэллээ. Яасан гэж Феркат нөгөө унтлахын өрөөнөөс гарч ирв. Утаа сорогчоо хинч гар хүрээгүй байхад гэрлэн гялалжиж өөрөө ажиллаж эхэллээ. Ботход ээж харж ирээд чамд өглөөний чай бэлтгэх гэсэн бололтой. Масууд өчтөр сүн нисгэлийн билетэн жахаалж үдийн хойно харих болсны Феркат мэднэ. Энэ онцгой мөчд эхнэр нь түүний орхин явж өөрөө үлдэн бүх зүйлтэй ганчаар нүүр тулахыг Феркат хүсгүй байв. Гэтэл Масуудын бэлэвсрэлийн чулуу дууссан тул тэр харж ажиллах хэрэгтэй гэдгийг Феркат мэдгүйшээ. Үдийн хойно Масууд харав. Хүүхд өөрийн орлон Феркатад хань түшиг болбол тэр ганчаардахгүй гэж бодоод ээж болоод хүүгээ хоёулын үлдээгээд явжээ. Масууд харсан хонь бүсгүйчүүд мөн түүний тухай хэлэлцэж байсны ээж нь мэдв. Гэсэн ч энэ удаа бол муулж байсан нөгөө бүсгүйчүүд муу санаатай хоншоор урт хүмүүс биш болж харин охныг амаа олохгүй магтчихааж Феркатийн ээж амьд зэрүүндээ ийм сайн бэртэй байсанд нь бахархаж Масуудын тухай эндүрлж тайлгадлаа. Тэр чагаас хойш тэд том хотын охтод ханддаг хэлбийгүй үжилээр Масуудын үнэлэхгүй болжээ. Нисгэл гажардаж хотын хөлбимэн Масуудын чихийг дэлсгэд гуниг жовол гинт таслагдах мэт санагдлаа. Тэр үргэвчээ үүрч хүмүүсийн дундуур сүлжин явахдаа маргаашийнхан ажлыг ботсон ч сэтгэл нь хов хоосон байв. Тэр Феркатаас бүр эрт хөвийн амьдралаа эхлүүлж сэтгэлд уяхтсан тэдгээр мөрөөдөл хийгээд гунигаан тасалж орхов. Ингэж байманжин сая Феркатэ унж бүдрэхт нь сэтгэлийн бат түшгэн болж чадна. Сайн байна уу та? Би Феркатийн гэргийн маргааш үдийн өмнө хүрч түүнээ бэлэвсрэлийн чөлөөг авахар байна. Таны тэнд хүснэг тахлах уу эсвэл гарын үсэг зурх шаардлагатай юу? Феркат энэ гаргийн өдр болтол амрах хүсэлтэй байна. Масууди харахаас өмнө Феркат бэлэвсрэлийн чөлөөний тухай явдлыг түүнд тушааж ажилтнаа явдлын хэлтсийн даргаынхан утсыг өгч чөлөө авах гар гүйцэтгэлийн орлон хийж өгөхийг найдсан юм. Оожа та гарын үсэг зурх шаардлагагүй. Манай компани ажилтнаа даатгалд хамруулсан биеийн үнэмлэх ээжийнх нь нас барсан гэрчлэгээ хэрэгтэй. Данс тайлхад чухалтай. Тэр эдгээр материалаа чамд явуулсан ч болно. За баярлалаа. Би мэд материалаа явуул гэж манай хүн хэлээ. Түүнд эмгэнэл илэрхийлж байна. Баярлалаа танд. Би дамжуулж өгье. Масуудын хийсэн нь үнэндээ энэ даргаын хэлсний Феркатад дамжуулсан хэрэг. Гэсэн ч Феркат харин нэг л тоохгүй тагчиг болж бүтэн өдөр Масуудад хариу ирүүлээгүй. Оройн гинт жахаа ирж хадам ээжийнхэн тохнуулгын мөнгийг аваад юу хиймээр байна гэж тулган асуув. Феркатаа хайрт ээжээ алдаад ухаан санаач нь бодлоо байгааг би ойлгож байна. Тэгсэн ч жовж шаналж байна гэд аманд орсноороо хэлж болохгүй гэж. Тэд хоёул 8 жил хамт байсан болохоор Масууд мөнгөнд улаан биш гэдгийг Феркат сайн мэднэ.
Хэрв тэр жоосны нөхөр шургасан нэгэн байсан бол Феркаттай суухгүй шүү дээ. Феркат Оброн илтгсэнгүй, харин төрж уур хуудуурснаас болж үг алдлаа гэлээ. Масуд оршуулгын ёслолын явдлыг бодож Феркаттай хэл ам болохыг хүссэнгүй болохоор энэ хэрэг тэгс хийгээд дуусчээ. Хэдэн өдрийн дараа Феркат гар утсаар нэг жураг Масудад явуулжээ. Тэр журагт улаан хам хилэнгийн үн тэдлэлийн хайрчаг онгойж байсан ч дотор нь харин юучгүй хоосон байв. Хадам ээжийн чинь жасал чимэглэлийн хайрчаг шүү гэж Феркат хэллээ. Доторх алт нь хулгайлагчсан байна. Тэдгээр алт чухам хижээ алдагдсан хүмүүс ээжийг асраас байшинд оруулах үед алдсан уу? Эсвэл сүулт нь алдсан уу гэдгийг тэд одоо тодорхойлж чадахгүй байна гэж Феркат Масудад хэлв. Масуд хэртхэн сочиж, насварсан хүнээ юмыг хулгайлдаг хүн бас байна гэдгийг итгэж чадахгүй байлаа. Тэр хулгайч тэгээд сүн хар дарахаасаа айхгүй юу? Масуд багдаан сонссон чөтгөрийн үлгэрээ одоо ч сайн санаж байна. Нэг хүн үхсэн хүнээ алтан шүдийг хулгайлснаас сүн нь тэр хүнээ сүнс нь гүйж ирээд алтан шүдэ нэхэж хулгайчийг үхтлэн айлгсан гинэ. Нах чимэг алтыг усанд хийсэн ч урсдаггүй, галт хийсэн ч хайлдаггүй, маш чевэр ариун зүйл гэж ярддаг. Тэмээс санааж овох хэрэггүй, хэн авсан бол хэн хорон амсна. Масуд гар утсаан тавиад, тэр өдөр Феркатийн өгч нь Масудаар машин бариулан асарт хүргүүлж, аях савах авсан явдлыг гэнт санав. Масуд олон тав юм бодоогүйгээр хадам өгчэн дагуулж асарт хүрчээ. Гэвч гэрт ормогч хадам өгчний юм хүм урвуулж эхлэн гал тогооны өрөөнд орсонгүй, харин шууд хадам ээжийнх нь унтлагын өрөөнд оржээ. Масуд жочны өрөөнд жогсож байтал унтлагын өрөө дотроос хоргоны хаалга нээгдэх чимээ, ахаад бас шургуулийн татах чимээ сонсогдсон юм. Тэр хэдий дургуун нь хүрсэн ч хадам өгчөө хоргилж жогсоох арга байсангүй. Учир нь энэ бол мөн ч хадам өгчийнх нь гэр юм. Түүний жургаатай хадам аав нь дагуулж иржээ. Тэр хадам ээжийн төрсөн эх шигээ үждэг. Хадам ээжийнх нь өөрийн гараараа өсгсөн хүн. Тиймээс түүнд энэ гэрийн өнчиг болон бүрийг онгчж урвуулах эрх байна. Гэсэн ч одоо бол ийм чаг биш шүү дээ. Хадам ээжийг дөнгөж сая оршуулсан. Тэгэхэд тэр юм хүмийн урвуулж эхлэх нь жохосгүй гэж Масуд бодно. Хэдий тийм байлаач Масуд юм хэлсэнгүй. Тэр тэдний хэрэгтэй гар дүрэх дурггүй. Гэвч одоо хадам эгч нь алт хулгайлсан хулгайч мөн эсхийг хэлж мэдгүй. Тэгээд Масуд энэ явдлыг Феркатад хэлэхээр шийджээ. Хэдэн өдрийн дараа Феркат харж ирв. Сэтгэл санаа нэлээд тайвнч харахад туйлдсан нь илэрхий. Хол зам хөөсөн болохоор их ядарчээ. Масуд түнд нэг данх жимстэй чай бүрж бас боорсог бэлдэж өгөв. Одоо тэд ярих ёстойгоо ярих чаг болжээ. Тэр байшинг бид хахийн нэр дээр шилжүүлж өгсөн. Оо, ингээд Масуд нөхрөө харж авснаа тэд ийм хурдан эд хөрөнгөө шилжүүлж эхэлжээ гэж бодов. Масуд бод юу ч ахгүй, мөн Феркатич өдөөсөнгүй. Харин хожим Феркатийн аав нь өөд болбол Феркат гринхэн том хаалгаарч орж чадахгүй болж мэднэ. Оруулах хэсгийг ахынх нь хүмүүс мэдсэн хэрэг гэж Масудад совин татаж байлаа. Феркат бас хоосон болсон жасал чимэглэлийн хайрчгийн тухай ярав. Масуудын хангасан сөвгч хийгээд эгч нь ээжийнх нь амьд цэрүүндээ эдэлж байсан юм хүмийг эргүүлж урвуулсан хэрэгт ч Феркат нэг их сочиж гайхсангүй. Бойдон дээр тайван сууж толгой дохно. Тэр нээрэн ядарч туйлджээ. Маргааш нь Масуд энэ болсон явдлыг ээждээ хэлсэнд ээж нь толгой сажин инээгээд юм хэлсэнгүй. Хэдэн өдрийн дараа Масуудын ээж нь Феркатад «Хүүхээ, тэр өдөр чи надад жүүдэн ярьлаа. Одоо би чамд тайлбарлаж өгье. Чиний далд ухамсарт тэр шүхүр ээжийг чинь төлөөлж байна. Чи хамгийн дотн хүнэн хүрэгсэн. Хэдий салж төвтгүү байсан ч түүний явуулах хэрэгтэй. Тэр чамайг салих борооноос далдалж халуун нарнаас халахж явсаа. Тэгэхлээр жүүдэндээ чи тэр чорхой шүхрийг хаях биш харин оршуулах гэж бодсон байна. Би бол Масуудын ээж түүнээ шүхрэн мөн. Та хоёрыг гэрэлсэн тэр өдрөөс

0: би бас чиний шүхр болсон гэвч би мэдэж байна. Чи ерөөс намайг чин сэтгэлээсэн хүлээж аваагүй. Намайг ээж гэж дууцны чинь хижээч сонсоогүй. За одоо ээжийн чинь тохнуулгын мөнгө, алтан эдлэл, байшингийн тухай ярэ. Чим асуудад байндахан урдаар сануулж, тохнуулгын мөнгнөө талаар тулган асууж, жасал чимэглэл нь хулгайлагдсны ярьж, бас аав чинь байшингаан ахын чинь нэр дээр шилжүүлсний хэлсэн гэж масуудаас би сонссон. Хүүхэ, үнэн дээр тэр ямар хүүхэн гэдгийг би хэлэхгүйд чи мэдэх ёстой. Чи юунд түүний сонгож гэргийгэн болгосон бай? Чи өрөөсөө асууж үздээ. Эхнэр нөхрийн дунд хамгийн чухал зүйл нь итгэл юм. Тэр бол чиний эхнэр. Чиний ямар ч юмд шунж өнгөлж хүн биш. Чи олон юм бодсноо хэрэггүй. Тэр харж ирээд надад энээс хойш чин сэтгэлээсэн өөрийн чин эхнэр, үрийн чин ээж, энэ биений чин жигүүр болоход бэлэн байна гэж хэлсэн. Түүнээ чамд гэсэн хайрыг сэжиглэх чухал гой. Гуныг жовл сэжих хардлаасаа аль болохоор хурдан гарч түүнээ сэтгэл зүрхэнд нь орж өрөөсөн хөлөөнч энэ гэр бүлийнхөө бошгийг дабуулж хүндий жайдуу бүү бай гэж чамд найдаж байна гэж жаха бичв. Жүлэгнээ төв дунд нэг муурж огсон. Жаргах наран баруун шилвэж алтан шаргал туяан жүрэг жамын хоёр талын уляасан модон дээр тусна. Тэнд нэг жалуу хос дүүжин орон дээр тэврэлдэн үнсэлчиж хэдэн хүүхэд ногоон жүлгэн дээгүр гүйлдэж байлаа. Жохоомл нуурын хөвөөгөр фрикат хүүхдийнхэн төрдөг тэргийг турж масууд түүний тохиолдон явхад тэдний сүудэр жаргах нарны туяанд суналжин харагдана. Фрикат гаруцаан гарган орон доон удаан жогсож масуудын ээжэд яаж хариулахаа мэдгүй байв. Энэ журбас жахаа хараад гал гартал алгадуулсан мэт фрикатын нүур пад улэж эгэ бас зүрхэнд нь харваж орсон хайгуулдын шиг санагтахад энхэн мөчийн халуун дулаан уур амсгалтай тийм ч дохромжтой биш бодогдов.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гэдэс өдөцөнө.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жоо ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаан удаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганчаардах, гонж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
7: Алим миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
0: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Сая та бүхэнд Уйгур үндэстнээ жохоолч Мукада дайсах хариуллагийн масуудын шүхүр өгүүлгийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Одоо яруу найрагч Шрайд дүүрэн жаргалын Титан хотын бороо өгүүлгийг сонсгоё.
9: Хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн

0: хөв, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмийн дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах, эгэлгүй нэгэн нэг шиг, эрхэм танаа сонорт өхөрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Титан хотын бороо. Иншрайд дүүрэн жаргал. Титан хотод ирээд 7 хонж байлаа. Найз минь хотын төвөөс арай жайдуухан газар ганч өрөө байр олж өгсөн юм. Гэлээч булан тойроодод хүнс нээ жижигхэн жах. Жахавруудад бар гуанс жигдэрчгсэн хөөрхөн хөл уул болчихсон гудамж бий. Өрөө маань наруд харсан чонгтой. Түүгээр нь абсаархан чичирлэгдэх хүрээлэн харагдах. Харин хойд талд нь намхан хөтөл байх бөгөөд ганч тамхилах төдийд хөтлийн оройд гарч тэрүүхэн доор чилэлжих далайг харж болно. Эрийг нилээд жайтайч гэлээ сүн нээлттэй чонхоор жагас жамг үнэр төвсөн танксийн салах чөлөөтэй дураар жорчин. Өрөө маань хуучнай барьлах гэдэй ч тох тойхон жасчихсан юмон бичээд суухад илүүдэж дутуудах жүйлгүй аштай юм. Бүх юм санснаар болж санаа гар хоёр мань сайхан тэгнэн ажиллаж байлаа. Харин сүүлийн өдрүүдэд нэг жил намайг ихэл гайхшруулах болов. Тийм ээ, Титан хотын бороо. Ирээд 7 хонж байсан ч бороолох энэ ганч ч удаа харсангүй. Дух хийгээ цэрх хоорондод чээж сэлгсэн чийг хан хийж, жамын хашлаг даган борооны ус жирэлжин урсаж харагдана. Өглөө сэрх болгонд борооны үнэр сэнгэнэн. Гэлээч орхон харагдахгүй юм. 10 гээд орносоо өндийн. Усанд орж сахлах усаад, коф чанж талх гэрчин чайлаад, интернет ухан гар утсаа маажиж хэсэг сууна. Гринхэнтэйгэн ярж ар сархан хэдэн үг солино. Ном сонин урвуулна. Жарамдаа жохол дээр суухч нэг их олготой явуулчихж чадахгүй байсаар нэг л мэтгэд өдөөс хойш 4 цаг болж би алба юм шиг суудлаасан ховхрон орондоо орно. Хар чагаан зүүдгүү сайхан дух хийж аваад жургаа дөхөж байхад сэрж хоол дуудаж идчихэд л компьютерийн ард хадагдчихна. Чай аяглах бие засгаас өөр баргал бүх зөндийггүй суусаар сүнийн 3 дөхүүлж илүүч биш дутууч биш яг 5 дах өвшөлтөн дээр босч орондоо орно. Энэ хооронд онгод тэнгэр намайг ивэж жохоол маань ёстой нэг жороо морьны явдал шиг л бөмбөрж өгнө. Энэ мэт 7 хонтол ганч ч удаа нүдэн дээр минь бороо орсонгүй. Ямар сони юм. Бороо орхон хүртэл чахтай байдаг байхтаа хэмээн гайхширлаа. Ахаад гэхэд хоног өнгөрлөө. Өдөр болгон бороолохоч би харж чадахгүй өнгөрнө. Сониуч зам минь хөдөлж унтахгүйгээр бороо хүлээхээр шийдлээ. Сүн 3 дундсан ч гэлээ сэрүүлгээ 8-д тохируулв. Үддэч гүрийгээд унтахгүй дислээ. Үдээс хойш болоход нойр хурч санаа дагаад жохоол манч явж өгдөггүй. Гэлээч би мухсангүй бороо хүлээсээр байв. Оройн хоолны дараа юу юугүй жавхад даргадан унтмаар болсон тул чонг налан суугаад тамих асаав. Тамихны галд түлэгдэн сочин сэртэл борооны сүүлчийн тусал чонгонд минь дусч харагдав. Асаасан тамих минь танксын шунах салхинд уугаад дуусах төдийд намайг нойрондоо дийлдэн жүүргмэглээд авах даламдал ингээд бороолчихж байгаа юм. Дараа нь энэ мэт олон удаа туршсан ч болсонгүй. Титан хотын бороо надаас жоруд нуугдна гэж баймааргүй юм. Үнэхээр тохуутай гэж. Ахаад 7 хоноход би энэ борооны тоглоомтой эвлэрхээс аргагүй болж 30 жохолдон шамдан суулаа. Би ч нэгж энд ирсэн болохоос бороотой нуулчиж тоглоно гэж нааш зүглээгүйгээс хойш жохол минь амжилттай өдөр бүлгэн шин санаа ургаад санж төлөвлснөөс илүү сонирхолтой болж байлаа. Гэтэл гай юм шиг ид сайхан хөвөрж байсан жохол минь Титан хотын

Ах хэрэгтэй болчихов. Энэ жарууд биш. Яалтчгүй Титан хотын борооог дүрслэх хэрэгтэй боллоо. Би ямар бороо орхийг үжээгүй биш. Хуучин туршилгаан эргэн санаад борооны тухай бичиж болох ч хэрэг тэгэх юм бол жохолмийн дундаан гачаад чааш явахгүй юм шиг совн төрөөд болдоггүй. Бороо надаас ицэн хөвөр байсан тул аргагүй найжаасаа асуулаа. Танай хотын бороо яаж ордын бай? Найж минь гайхан бороо юм чин ордгол янжаараа ордог байлгүй ингэлээ. Нэрэл тиймдээ эрүүл ухаантай хүн бусдаас ийм юм асуухгүй да. Жохол минь яагаад ч явж өгдөггүй. Хэдэн өдөр болоход аргаа шалдран гудамжнаа баарн чигдэн дуу сонсож бив балган хэд хоногийн хийдми жаргаж өнгөрүүллээ. Нэг орой ерөнхөөс нилээд хэтрүүлэн балгаад гэртэ харьлаа. Тэгээд л сүнжин Титан хотын бороог зүудлв. Зүуд минь баргал киноны зураг авалт шиг. Би өрөөнийхөө чонх налам бороо ажиглан жогсон. Том хар шүхүр барьчихсан хотын гудамжаар бороон дунд ууралхна. Жохолын хоёр гол дүрмийн борооноор муудалчин хэрэлдэж байх юм. Сэртэл чонхоор борооны үнэр ходоод хонголжуулж байлаа. Оюун бодол минь ахаад л эрчэн авч онгод билег миний гарын 13 компьютерийн дарвал дээр бүжиглүүлж гарлаа. Титан хотын бороог зүудэндээ үтснээс хойш надад энд байгаад байх шаардлагагүй болсон мэт санагдан найждан салах ёс гүйтгэн жохолоон дараахан дуусгаад эртхэн хөвлүүлэхэ амлаад нутгийн чүг хөлгийн жолоож аллаа. Гэртээ ирээд эхнэрийн үглээ хүүхдүүдийн виманы огт тоолгүй роман дээрэн суусаар байж ард нь гарч хүлээ. Номын минь хүмүүс ихэл уншиж шүгэмжлэгчд ч ам сайтай байгаа. Хүсээд олдохгүй хүлээгээд ирэхгүй ч зүүдэнд ирж жаргаах чиний минь 18 нас шиг Титан хотын бороо.

0: дуудлал шүлгээр гişigдэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Уйгур үндэстнээ жохоолч Мукад дайсах хариуллагийн Масуудын шүхүргүүлгийн сүүлчийн хэсгийг сонсогч, дараа нь Ирунарахч Шарайд дүүрэн жаргалын Титан хотын бороо өгүүлгийг сонсоглоо. Найруулагч нөвтрүүлэгч Алтан Түш хянахч бүрэнгүлж хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
3: Уггүй нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэг тэнчүүлшүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
4: Холбоотойгоор болох уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байга.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэрэглэснээр тэг чиг нэг грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
6: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгжрэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
4: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
6: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охиг тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс сайлс гэдгээ.
4: Агааржуулах чанар градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншвар градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих мөн сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрхийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин чөтлөөн өргөж чадна.
6: Одоос аймаг их газар мэдэрхэд өрөн дагшин үзсэн төгөлдөр өрөн дөнгөрч юм.
7: Бээжин цаг

0: 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сөрлөг Тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

эргэн гэнэ сонсмын замайцхан та. Синжанг нарадад хэлэсхрон, Монгол хэл нарадогын миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа тэхний нүдагын нэвтрэлэг ярина. Манай нутгийн шин сэвгэн учрадал дугаараар олондоо. Эм Синжанг сүм болгосна, шинэ ухааны түгээмжлэх сүн урдныг байгальд болоод ашиглалт оруулсандахаа ярина. Давхан урлын Синжанг дугаараар бидэн хамтар Синжанг шинэг ээлж ин манай жахын 9 зүйлийн төрөн бодлого нь арга хэмжээг нийтэлшээ. Эдишний үкэр, эдишний хөнгэд саалн ажилсан хөвгөлтийг гүшлэн дэмжиж туслаж байхыг ойлгоно. Гэнэхнэр дугаараар нь олондоо адар дарыг сахан галсан мал шингийг таньчна. За удаатлаа миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрүнг агуулгын план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Синжанг нарадад хэлэсхран Сүлүүштийн шин зүйтрийн Келишний үстө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонраа шидэр. Анжитнайвэл цөксөд Шинжаан хуурм 26 нууна. 3 дугаар усана. Олон улсын хоол гэх мэрэсэн таратад явагдав. 13 улсаас ирсэн 171 өнгөрийн хоол гэх үр мэрэгжлийн судалч тарбтаа цугларч идэнаар зууж болгоч мэрэгжлэр нь найж болсон нэг царан гайхам сахам амт идэнэ вебснарыг дэвшүүлвэ. Улсын дотоод мэрэсэнд оролцсон Шинжаан Улаа Гуанши Чүнчин зэрэг газрын идэн ундна. Ажил эрхцдэг хамарч ажил төрөлд улан зэрэг гүнзгаар нь адалж ирсэн. Нэртэй будаач бидс мус сууйн нэвэн амт идэнэ төлөөлсөн үедээ уламжлан залгамжлагч байгаар барахгүй. Бас битэлч амжирын гүцээр бэлхэн хоол гэх зүйл залууч дөртөнч байна. Гадаадан 13 нь оролцогч Франц, Египет, Герман, Бельгийн зэрэг улсаас ирсэн байна. Мэрацана халан нуга, Китнар холхо, Гуйр идэн, идэнэс ирмэ зэрэг дөрник төрөл зүйлийг тохируулж дуран боглаа. Дулаан зүйл нь нарим мэрацана зүйлийг тохируулж мэрацанд оролцсон хоол гэх үндсэн болцрол. Битэлч гоо сайхна таашаал ба. Уран дарханчна хур мэрэгжлийг бүх талаар шилгэв.

цана саранд амт идэнэ зүлэг эн төлөргөөгөр турсан амлах зэрэг уран бисиг зэрэгдэн мохлоо иж бэдүүлж худн ардын зугаас нь өөр загаас мөрөө санаг үзж уулсан хэлвараар хүзүлгийг тойрн үзж бэг дэлхэн газар болгоно амт идэнэ амталж уул нэсти амт идэнэ биш нь ойлгож болно мөрөө цана саранд агнив сайхан энэр хангалж ядал бус улсаас ирсэн урал зөксөнд өөр өрн давулган бадруулж Нутгуснараа нэдр амт болон дарханчнаа сэтгэлгэн битайлыг бүгдээ уусан байна. Эргэн дэсж байгаа хүмүүс араараас мохлоо гаруцан гарган уралсгсд энэ болсронгуй сайхан хэж байгаа явц ухлаа шийдэлж байна. Хүмүүс нь анхаарлыг хамгийн татсан идэнаас ирмэл мөрөө сана урандуу. Сийлэр хэдэг зэмс идэж нугаана гадаргаар шилэн өнгөрөхийг дахалд нь нэг нэг том хэлээрэн зэмс идэж нугаанаа сийлэн аадмар ухлаа хэлэрсэн гарваа. Ерөм чотон оролцогч ванг жаашин гартг зэмс идэж нугаагаар пих анхаарланд хөлөрүүлэн сийлж сийлэх бүрүүл лавдан болсорлын сүйрэг ухлаа илэрүүлж твэна. Турна замын бэлэгт шовг ихэ битайлан мухлаа тод шов нь өгдөр болгоч дэр дэрх нь амлаг өдөн живрэн тодорхой харагдана яг л ухлаа живрэн дэлгэн нисч байгаа мэт харагдана. Тэр таньчлан хэлэгтэй. Биталлаар нь дамжин хэлхэс гарна нутг уснаа соёл иргэншил ба сайхныг хамтруулсан өвдөс цуглараанаа хүсэл эрэмжлийг дэлгэн зүлдхийг зөрөөгөө. Гуйр идана мэрацан орондо Францаас ирсэн хурлс Сарбина Дувизе өөрийн нэртэй мембогоо шаржи болгож байла. Шархал хөвөрөг гадар булаад тарана гүлийн ангинам сайхны нэрэн цөөхөн бүс үзэгчтэн анхаарлыг татваа.

Сонсгонраа. 8-р сараас 10-р сар хүртэл пост нуурын намрын нагналт нь хамгийн сайн хугацаа болно. Удаан нуур нуур нь бүх тал руулаа шийж анх хөгжлийнхээ үйлдэл нурж, сагсчд онцон төөж, нуур тоглоод тур татна илүү хурал болж, гарамд аралжаа хөгжлийнхээ явагдчих. Үйлдэл борлуулалт сайтай байна. 8-р сарын 15-ны өдөр нь Эрнэт бус нуур шинэ сагс шинэ Дуаян чин загсалх онгсан төөж мандах нарыг өгтөн нүрэн гол дундуу сүгхэрвэ. Загсалхан хүү газ дэхэр тасан хоороо. Дуаян чин ажисны айднартаагийн хамт хүч амтхан өмнө дөр нүүртө тавьсан загсна туран татши торту урсан загснуудыг ухлаа. Унгсна хүрэнд асгдо хурмуу зуур сэрэг загсны өсөлд нь усан цацарна. Дуаян чин хэлэгтэн. Энэ жилийн намрын ангалт шинэхэн эхэлж байна. Бидний өндөр хоорд чуда унгцам ахлаа загс ангны шүүж байна. Бидний өрөөнд 6 цагт мордчи, нуур тохлоордчи, ангны шивэ. Нэг тур нэлээд сайн гаралтай болов. Голд мэрэг загс, амар загс, таг загс, цагаан алган сухс зэрэг байж. Дөрн 500 кг хурчм загсан гарваа гэвэ. Гэрн нэрт загс ангжи шивхэр дамжин загсна унгц нуда ил гаралтай булсы. Гарамтх харалжана тохон царанд загсын. Загсан буулгажи, хуан илгажи, жигник зэрэгэ, айлгуухлаа тэргнээр бэлэлжи. Шин сургал өөрийн загсна. Энг байдлын сайн мэртэн амжирмгчээр билгч байлаа. Энэ газрын дамжуулан борлуулах хөдөлгөөч нь тогтсон цагт талур тухлаа сууж хулдан авч цагдаарууд нь тэргэн тухлаа ачиж гадаараан зөөвөрлж усна гаралтыг шинжан тус газрын хөдөлгөөна гармин хам дэлгэр кэдэ жахны үлдэхнэ гаралтана зах дэлгэр идэн унтна үйдэн дэлгэрт хангаагаас газаваас шинжан гаднаах зах дэлгэрт борлуулж байна. Боснуур сайн усна гаралтын дамжуулан борлуулах хөдөлгөөч нь Лев хүчин хэлэгдэн. Энэдэр 300 кг загс ачва. Голдохла боснуур нь амар загс, мэрэг загс, хилта загс зэрэг төрөлжилэн загсна борлуулт их сайн байна гэвэ. Манай боснуур загсна клан танигдхыг хэмжээ их дээр байна. Гарамд гаргаснаас хоор эдгээр загсна. Ах хугацаанд шинян дотор газар борлуулна гэвэ. Боснуур нусна талван 1600 нэгрэ тэгтөрлийн километр байж. Манай улс нь хамгийн их дутаад хүрээнд цэнгэн нуур болох байгаад Мэнчи Шинжанг нь хамгийн их сагсалх үйлс нь өдөрлийн сүрэн газар болно. Боснуурын цагаан тунгалаг усна чинэр сайтай. Сахан хамгаалж сагсалх үйлсний файлгийг эгвэрт эргүүлэн ашиглахыг батламжлах нь тэлэ. Боснуур шин усна амбидсний файлгийг арчлан хамгаалахыг боснуур нь усна урна. Эмахгийн нурсны төрнийг сайжруулах чихэл арга хэмжээ болгож. Сагсамхыг цаажлах хугацаана тусгай зүйлэн засалтыг хэрэгжүүлж мэрэгсэн аргаар хэрэгжүүлэн тайлах зэрэг. Ял болон арга хэмжээгээр дамжин. Боснуурын загсны төрлийн дэрсэн сэргэн тоо хэмжээг битэмжтэй нэмэгдүүлвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсээр бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал. Эргэнгийн сонсдоо манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал дугаараар олондоо юм шинжлэх ухааны болгосноо. Шинэ ухааны төгөөн мэлхэ сүн ордныг нэг та байгуулж ашигт оруулсан ухаан ярья. Одоо хүртэл юм шинжлэх сүн болгосноо. Шинэ ухааны төгөөн мэлхэ сүн ордныг нэг та бүгдлэр байгуулж болоод ашигт оруулваа. Энэ бүхэл юм шинжлэх сүн болгосноо. Шинэ ухааны төгөөн мэлхэ чидрэг дээгшлэх гэдгээр шинэ үеийн чанартай өрөтмжиг олж юм шинжлэх үндсэн шатны улам тэмнэ. Гэрийн ах хажууд шинэ ухааны техник мэрэгжлийг биечнэ ойлгох үр чидэр суралцах чидэр болсныг харуулж байна. Энэ хүү сүм болсон шинэ ухааны төг амжилт сүн ордон хотан Кашгар Кызылсуу зэрэг газраар тархаж байна. Ордондоо машин хэмнэ үйлчлэл VR

бие шилгэлд шинэ ухааны туршил сэргээ зүлгэн зүлсийг тохируулж башин байлаг аргасан аварын туслах уу тараалан мэрэгжлийн боловсрол кек шинэ ухааны төх амжилх ном мөшгөө зэрэг калорийг хэмжилэнд хөрнүүлээ. Хотан аймгийн креашн мугала болгосон лобшана лоб болгосноо дунфан хүн шинэ тусгал зэрэг газрын сум болгосноо шинэ ухааны төх амжилхийн хооронд Кьюгт өөр загаас машин хэмнэг хэзэмт нь айлуулж нэг төвшин давхарсны шинэ ухаанаа туршилтөө хуруулж хэмнэгэн тэргэн авралт нь арга зэрэгэ буддаг хэрэглэгээний байдлыг сөрүлж байна. Кашгар аймгийн Посгам шана Иксус сумд сум болгосноо шинэ ухааны төх амжилхийн хоорон гисайлан танхимыг алин модноо дур нүүлгэн алин хэв завгүр нь хэрэм Кэмэ Турхан Кэнэлийн зург жигсаалан газрын зүйлгэн самбар гаргаж шинэ ухааны техник мэрэгжлийн тарим газарт уруулж калорийг өрнүүлж Сэмсэн тарааштай хөлгөлж сурж эзэмшүүлсэн байна. Хутан аймгийн Нэ шана Андер сумна тусга мэрэгжлийн бэлгэм гуу тархам мэрэгжлийг биеэр мохлоос аасан ду тухан газрын гууган тарааш нь сэтгэл хөдлөн хэлэгтэй. Урд гуу тархад заяандан тишгэлж байсан билээ. Удаа тусга мэрэгжлийн ирсэн болохоор буддаг хүчтэй тишгэлж байна гэж ярьж байна. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн төх амжилт хурдна. Үйлдэл эргэлжлэн бадруухан төлөө. Аливаа газар нь үйлдэлгийн зүйлс нь хямралд, хамгаалд, тайлбарчиг хэмжүүлэх ба эх байлгыг холууллуулахыг хүчлэн агуулж, талар урдныг байгуулж байснаас нь амлаг болгож болгоно. Хөөрлөхийг агуулва. Шинэ ухааны төх амжилт хөдөлгөх нь хуваалцах хурл. Биеийн тамирын шинэ ухааны үйлдэл газар. Шинэ ухааны төх амжилт хөдөлгөх зүйлгийн тоглолт. Шинэ ухааны төх амжилт солилцоо хуваалцах хурл зэрэг калорийг сум болгосноо. Шинэ ухааны төх амжилт хурдны салаагаар өрнүүлж Шинэ ухаанаар уламжлалт газар урна. Соёлыг харилцан уусан цулваа. Еврос хорна шинэ ухаан техник мэрэгжлийн нийгмийн холбоотой харилцааны илэрхийлэгтэй. Сум болсон шинэ ухааны төх амжилтгүй урдан яг. Ям Шинжанг кэдэд осна шинэ ухааны мэдлэгийг уламжлах боддог хэлгээнэ мэрэгжлийг дэлгэрлэх уулын тэмнэ соёлын амьдралыг баялагжуулах чихэл жигсаалан газрын болж байна. Дараалханд Шинжан эндсэн чадна. Шинэ ухааны төх амжилтгүй хорыг эргэлжлийн төгөлөрчүүлж шинэ ухааны төх амжилтгүй их байлгийг сум болгосна. Кэдэд усан зүгэ буулгахыг агуулж шинэ ухааны төх амжилттай уйл уусна. Шинэ ухаан техник мэрэгжлээр кэдэд авахыг хөгжүүлэх ба кэдэд усныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ гис нэмэрлж нэн улан улан тэмдэ шинэ ухаан техник мэрэгжин Европ талыг хамтар эдлүүлж дундны эндснээ хамтан зөвхөн нүц хамсрыг бат бэхжүүлэхэд сүйр батхна гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлний радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх

0: гэж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнчлэг бидэнд дотоо сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжтэй тус.

Давхын урсгалын Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа Давхын урсгалын Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан шинэг ээлжин манай жоохон нисэн сүлийн төрөн бодлого нь арга хэмжээгийн нийтлжи эдшин нөхөр эдшин хөнгөгээд саална ажилсан хөвлөдөг гүшлэн дэмжин тусалж байх тухай ойлгоё. Эрэнс хорн ардын засгийн ордон алан тэнх мэс эдшин нөхөр эдшин хөнгөгээд саална ажилсан хөвлөдөг улмаг алхам тогтворж болох нисэн сүлийн төрөн бодлого нь арга хэмжээг баран тархава. Шинэг ээлжин манай жоохон нисэн сүлийн төрөн бодлого нь арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйлэн хугацаанд 2026 оны 7 дугаар сарын 1 өдрөөс 2030 оны 6 дугаар сарын 30 өдөр хүртэл байж 2024 оны хуужин кевлийн холболд төрөн болгыг зэргээр хүчнэг болгоно. Шин төрөн болгын эдшин нөхөр эдшин хүн саал нөхөртөө чиглүүлсэн санилтрийн хэржлэн байжлах ба тежан үлгэх тежан тарлах нөхрийг төрлөх ба тохируулж эдшин нөхрийн талаар санилтрын бүхэн ичаал үрсийг хэрглэж кээлтүлгэ тугалыг нь тежаагаад бүхэл 3 сараас дээгш болсон байглаа. Үржилний нөхөр бүрийг 300 төргөнд нөхөр өгнө. Эдшин нөхрийн гүнзгээ тежаан тарлуулах Шинжаангаас гаргасан кепч ажилны зэнгэс нь тежаан үлгэ гол цогцтой нөхөр бүрд 500 төргөнд нөхөр өгч дан гол цогц нь жилийн нөхрийг 1000 тэмн төгрөгөөс давуулахгүй. Эдшин хойнд зэрэжсэн нөхрийг хэрэгжүүлж нэг хург хургуулсан ЭКВ-н бүрд 30 төгрөг нөхөрлж, улан хург хургуулсан ЭКВ-н бүрд 90 төгрөг нөхөрлж, мэрэгжлийн аргаар хэлэлцэх хэмдэр ухлаа 90 жил байглаа. Хөө бүрд тухлаад 40 төгрөг нөхөр хөртж болно. Улан хургуулах хэн санилтрын хүс уруулсан байглаа. Илтер уруулах нөхрийг эрэмч намч болно. Малх хорндоо 90 жил тараалах хорндоо тежан тарлахыг хэрэгжүүлсэн 90 жилсэн ЭКВ-наас салган хургийг нь хулдах уу хашаалан тежааж кепчаажуулын тежаан харгалсан кемжаан нэмгэлэн кемжааж шим үргэжлэн харгалсан нөхөртэй байж эдшин хойноо гаралтан нэмгэлэн нэрнэг салтан юм нардууч хсагдсан тежаан үлгүй том шанд хойноо махна гаралтан нэмгэлэн хөвөн нэмрийн кемжаагаар хамгийн дээр тань сун тэм төргээс гаралтан нэмгэлэн шанал улах болно. Саал нөхрийн талар ухлаа дэмжин туслах уу яс нэг дээвчлэгт анхаарлаа төлөрүүлж Еврон скорна саал нөхрийг тепжаажуулын тежаан үлгүй гол зогц жилийн өснө гаралт хин бихүүлсэн дунд шиг хэрэг хэмжээгаас дээгш болсон саал нөхөр бүрт 1500 төгрөгийн нөхөр өгнө. Тежаар үлсэн ашиглалтыг илэрдүүлэх нөхрийг зэргээр бутааруулж тежаан үржилэх талбай хөөрхн шишин ишвэрлэг ашиглан кёхэр ухлаа даршуулсан микровар даршуулсан тежаавар кёхэ эсклэ зэмсэн салам өчрөн урангу шаар хулсан зэрэг Янгийн бус тежаавар өвснээ Икбайлгийн эсгч болцолн тежаавар болгсон байглаа. Тундам өртө 50 төгрөгийн нөхөр улгаж. Гадар урнаа ерэлтэн чинэртэй тежаавар өвснээ. Икбайлгийн гүйс амьдлагаар ашиглаж тежаан үлгүй өрн өртгийг дургуулна. Болцолхо тараа дэмжин туслах хөшлсөг ихтгэн дэс дэвшүүлнэ. Цагааны дана ажаахул башлаг нийлх гүйгт нь найрлаг нь юснаа талхан зэрэг үйлэрэн шугмыг шинаа сухлаа байгалах буюу өнгөрсөн байгуулсан нөхөр хойно махыг болцолхо ажаахул нарлаг салахгүй бузралгүй шин сургаар байлгах давхмын үйлдэхний дээр өртгчүүлэн ашиглах мэрэгжлийг уруулж ирсэн буюу хөрүүлсэн идана нарлагтай үйлдэхнийг нэн хөгжүүлэхтэй цөм нөхөр хэрэмш болох байгаад дан болцолхо гол цогсон жилийн нөхрийн дээд хэсгаар нь 1000 тэм төрөг байж ажаахлыг хөтлөн давхуулж байгаад ажүүлсэн хэлхээсийг нь утгач тарааштай хулаал нь тарааштай дайшлахад тогтцог бэрэжүүлнэ. Мөнгөлгөн батламжийн талаар дэмкүүг итгэмжсэн зээлэг даатгал нь хам төрөн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Тежаан үлгүй талва өрг хорша болцолгүй ажаахул нь нэг жилийн хугацаагүй тэнаас дээгшгүй үйлдвэрээ зэнгэлдэн зээлэгдэв. Эдэн засгийн дэмкүүг хүртэж дан тежаан үлгүй болцолгүй гол зогсон жилийн дэмкүүг нь 1000 тэм төргаас давуулахгүй. Мөнгөлгөн байгамч манажаахуг идвката дэмжгүй төрөл зүйлийн ажил төрөлд уруулж дураар мөхлө зээлэг хасгаанлах хугацаа нь болоодгүй. Зээлгийг үрчлэн буцаах авах уу? Зээлэг тасуулж болохгүй. Амд малаар барьцаалах зээлэг. Кёхэр дарсуулсан тежаврын зээлгийг шинийг юусан гаргаж барьцаад батлах нь кюрекевчаг өргөтгнэ. Манай давхтах холбогдох зээлэг нь эрэл бус кемжаг ухлаа байгамжинд унаа харалтаас 300% буюу
гурван зуна хуяасад дээгш байхлаа. Хилэнд хамаарлын хувь хасахгүй даатгалын храндын үйлчлэгийг шилэгжүүлж даатгал хариуцах байгламжийг хөдлөнгөөр тэнхшээрүүлнэ. Саалны крем ботой өртөх харна. Даатгал хариуцах тежант харуулах уу даатгал. Үлтрэн малан даатгал. Улан хуруулах хувийг тежант өрлөх даатгал. Энэ хангшин даатгал зэрэг уналтаа худалдаана. Даатгал харгахыг зөргөжүүлж даатгал болоод зээлэг хулгайлан хөлсгийг агуулна. Өөлөгсөр ухнаа төрөн бодгийг хэрэгжүүлэх ухаанд эрэнс хурна, иж бүрдүүлгүй хөрөн мөнгнө, хамаарлын нарийн дэрмийг хөлөнгөр энэ жиш шилэгжүүлнэ. Сүрэг сангижсэн дохимжилсэн эрэмшин мэдлэгийн явцад шигэлэн. Ажлан битэмжин хилэнд хамаарлыг чангадхан. Дэмжин туслах уу хөрөн мөнгийг нарийн өнөвчтөөр бутааруулж. Эдшин үкрин яс синийг дэвшлэх үе. Эдшин хойноо гаралтыг нэмдүүлэх үе. Саал нүсн юрашгийг нэмдүүлэх үе. Акулж тараасан машин урлагийг тогтноор нэмдүүлэхийг дайжлана.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би Ухлай Шинжангын Арада Тэлүс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлэл байгаад нь тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэмь. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт амьн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.

Эргэн мэндээ сонсдоо. Одоо гэрэлсгэний дугаараар нь холондоо. Алдарт талыг сагч маал шингийн танилцуулъя. Харадаг нь уулын хамаалд нь орно. Хулстай хамаалд нь орно. Ер тань дарга. Маал шин. Хамаарын хамаалш нь айдаг. Кэгэд нэгта 17 жил болсон байна. Тэр болохоо хөвдгөр энэ өөх малгч болно. Тэвэн аав нь улсын дэмжилтэй. Ээш хүүгэн талуун ажилтан байж. Аав нь нүлээ кертч хархан багаас нь. Ээш хүү тал нутг амтан дээр нэгэн зүйл нь онцгой өөр дутна сэтгэлдээ болсон байна. Ажил уртанаа дараа тэр 10 жил өө хамгаалагч болж. Шилэр мохло харадраг нуулна хамгаалт нь орно ирж. Хамаарын хамгаалахын тушаалыг өргөлж. Ээш хүү нутгэл чарын крэнд 27 жил ажилласан байна. Маш шин эргэжүүлэн хэрэгтэн. Тухайн үед хамгаалт нь орно. Мөхөр дэргэнэ тун мац цайхан байж хамаарын хамгаалах тэрэн цагтх нь улантан мохло. Явган тэрэн цагтч байсан байгаад хол явж шидэхгүй байв. Үчин мохло хамгаалт нь орно дөө. Дуканго болохоор гент нь энэ л гарахаас айж байваа гэв. Нэг өдөр маал шин өөр эргэн дэх хэрч уснаас экссурулж нь газрыг байцаахаар яваад дэмөтсөнгөө. Нэгэн чонтой

хэлсэн байна. Чон тэнийг хүлэн шидсэнд айгаад ухна ихээр амсгч чадахгүй бав. Багзур болоод чон цаараа нэрж явжээ. Маасын хэрэгтэй. Эм мохло би анхдаа хэр гадна чонтой учирч байгаа хэвэл болно. Би тэвэл нэхэр айваа гэв. Хөөн мохло тэрэ турцлагтаар хамаарагч ас чон чих хүмнаас айдаг болохоор энгийн байдал тухлаа хулаасан сайлдаг. Чон мохло атар талын так хулан давхлаа айдлаар сунар сарымжтай байдаг. Эм мохло нэг зүйлэн хэр гадна амьдрах төрлөг шидр мэнгэснийг ул сунгасан байна. Хамгаалт нордуу хэм нам чөөхн ажил амьдрал төлөн дан сулга байдаг. Нарын мандан жиргэж жил жил ээлжил өнгөрч нархан нутгийн хайр чулантай зам кизаа духлаа явж дуусахгүй ашигла санагддаг. Маасын хэлэгтэй. Сөөг өнгөрүүлэхдээ хамгийн чухал цахалхангүй идэл ласана. Энэ духлаа өрөн ирэхгүй гэрэн кимсан санна гэв. Маасын гэрэн мохлоо алтуут байж хамаарын хамгаалах өртөөс 300 өнгөрийн километр зайтай байдаг. Хамаарын хамгаалагч эргүүлсэн хөрөөр өдр адилж 8 өдр хамарна. Энэ мохлоо нэг жил нэг хугацаанд гэр бүлэн харгалзах аргагүй болсныг харуулж байна. Маасын хэлэгтэй. Өнгөрсөндөө гэр таарахт зам хулын анжид машин дэргэнд сууж байжаа. Удаа нөхцөл сайжраа. Кедэн гэмний ийлж байгаа. Хөө машин дэргэнд суухлаа. Даруй гэр тань хөрчгнэ гэв. Хамаарын хамгаалагч айлыг нарин хинамгаа хариус ши байсан маасын хөөний мохлоо хамаарын хамгаалагч өр тана дарган тушаалыг өргөлсөн байна. Кенжилас нар улсаас амахын хамгаалтын талын гүшилсийг өргөжлөн нэгтгэж хамаарын хамгаалагч өр тань ажил амьдралын нөхцөл улмаас улам сайжр байна. Хамгаалтын орондоо тойрон хамгаалах машинд хэрэгнэ. Тохируулж давхал уднав уран байрыг тогтааху тоног тохиромжийг тааруулж тойрон хамгаалах радиус нь ихнэ инк нь 10 км учин байсаас нь хөрн өнгөри км болно өргөжш. Бас маш олон өндөр ухтаргууг нь үлэн давцангийн байгуулж том дэлгсар дамжин сэрлэг амтны кинэн кемжиж ямаахуг сэрж мэтгэ чидрийг нь хикард сангарва. Амьдрын нөхцөл нь сайжрши. Хамаарч хамгаалахуй өртлэн доктор цахан ба сүлжана дохата болж нугана зуурту нуга хадгалан хидэж байснаас нь келдагурта болж шин сургаг нуга улаад мах хидэж чадах болсон байгаад цагаана баярын хугацаанд бас улнаар мохлоо телевизэн эргэн суугаад цагаан сарны идэвхлэг өсч болсон байна. Хара дрэгн уулын хамгаалтын орно хамаарын хамгаалахын өр тань өргөн удам тал газрын өнц болондод тарахши айлхад халуур газар болох мэр тамаас хамаарын хамгаалагч нь амрах гэр болно. Маасын сул салын цагаар нь хурааганы эргүүлэн мод тарьж өрн дуртаа янзар мохлоо энэ гэрэг мохлоо сайхан засчих шимгс байна. Хулстан хамаарлын өр тань хураан хике кедэн сүр мод тарьсна дараа маасын бахан күчирчээ. Ургамл ургахтай ус хэрэгтэй. Гитлохлын өр тана усан мохлоо бэр хул гадраас зөвлөн авчдаг байж. Үлүү цаа усан байхгүй. Тэр цэвэршилэн амьдлын хайбан усан мохлоо мод тавьдаг байна. Ода харадрагны уулын хамгаалтын урам дөхө. Усаас нэгэнт усан цэцэрлэгэн жишгтгч нь урамд оруулж. Шинжаан нонгтгч усан цэцэрлэг болох уу? Боломжтой болохоор хамгаалах ба битэм байгалын хүчилцээг өргөжлөн ихтгэж байна. Маалсын хэлэгтэй. Хамгаалт нуурны эрэгчтэй лавда улмаасын мохлоо сайн болж хараа дэргэн ямаху улмаасын сайн болгохтой итгэж байна мгив.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрхэм гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн миний хөлс, миний гэр нэвтрэлг маань энэ хэрэгэд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүнээ сонсон баярлаа. Нэн гол ноглог сонсох эхлээ. Та нар бас сүлүүштин, келүшний үлчийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та гэл нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 21-ний өдөр Каригийн 5-н бэлгийн нөлөөллийн 7-р сарын 9-н. Дүрмштүү үйлтэй заримдаа өнгөрөд хүртэ 19-наас 28 градус.
1: Энэ цагт та нартай сонсохгүй зүйл болвол
0: Шанхай хотын төлөөлөгчдийн бүлгийн Шинжаан дэржи системээр нь туслах ба хамтралсан гэрчих ажлыг байцаан нүсч залгуулдуулж Чэнжинин Чэншаожан Хэжунг юу хэлбэрт орлосон.
1: Дээр хагасжилд манай орн 19 дүмшир 7000 төвөнд өргөн тусгай зүйлэн сэлгэн тэмдэгтэд харахан хадгалалтан тавар нь уран сүсэх холдон авахт хэрэгэлж. Нэг олд нь олон төвнийг амарчин суух хөслөнгөө биелүүлж чадах болгосон.
0: Энэ жилийн өмдөхөд 7 сард Ерөмчийн Тяншань олон улсын нисгэлийн бүрлийн боомт тэн Килар уржи гарсан гэн адил хугацаанаас зүүн 29.3 хувиар нэмэгдсэн.
1: Бингтоны утга хугацаанаас сүйлүүлтэн даатгалын дөрмийг энэ жил 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинк нар хэрэгжүүлэхээр байх.
0: Еврон засгорны 15-р хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацаанаа үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа пимпон бэмбигийн төрөлсөлийн уралдаан эхэлсэн.
1: Манурн Аливадар сул байгаа уран зай гидэвгэт амнүүлж, соёл зугаалсан хэрэглэгэн шин аху байдлыг өргөтгөж байх зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимээн. 8-р сарын 19-ний өдрөөс 20-ний өдөр хүртэл Шанхай хотын төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд иржээ сэссэн марын туслах ба хамтралцсан көгчг адиг байцаан үзж залгуулдуулж. Ерөн кашуужи Ши Цзиньпингийн Шинжаангийн хажин тухай чихэл үгэчхэл заавар цухал бүрэн зэрэгсэнаа гэгэнсгэ суралцсан дуушлуулж. Шин көгжилтэн ойлгохтон бос шин цагвийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бирэнгэц сонушта бигталаа дуушлуулна. 10-р удаагийн бикулсан системарын Шинжаангийн туслах ажлын хурлын байрлуудыг буттааруулж. Нийгмийн тогтворжил бүтээгүүр нь амар төвшин ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрлөн. Дундуудын үндэсний хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлжээ. Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдах бодлогын байр тууталдыг нэвтэлжээ. Шинжаантай хамтдаа 15-р 5 жилийн хугацаанаас системарын Шинжаан туслах ажлыг ухаалан төлөвлөжээ. Шанхай Шинжаангийн буттаг иргэнсэн хамтралцаанаа шин байдлыг нээхийг акуулн нийгэм жүрэмт өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг хүч нэмрэх болов. Шанхай хотын намын хураан шүүжи Чэнжинин Еврон засгорны намын хураан шүүжи Бингтоны намын хураан 1-р шүүжи 1-р улс төрийн гишүүн Чэншаожан Еврон засгорны намын хураан дээд шүүжи Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Юу хөдлөлт оролцоо. Шинжаанд байх хугацаанд төлөөлөгчдөн бэлгэм Еврон засгорн болон Бингтоны тусцмж гэрдгийг газар төхөрч Үндсэн шатын тон талбай Кралын урн ажагдул сургуул эмнэг хураа Түйк соёлын өвн талбар газар зэрэгтэй гүнзгэч Шинжаангийн туслах төрөл зүйлэн акцийг бот газартын байцаан үзж Шинжаангийн альв үндэснээ олон төмнийг эргэн үзж Шинжаангийн туслах кадр чидвэртээс мен сурва Памирын өндөрлөгтэй байх Бингтона Тойн малцал талбай болвол нэг кил дах тухайн талбай болно Шанхай хотын тусламжаар малчил талбайн кил хамгаалагчдын уран сууц ба жижигрлэх нөхцөлийн үргэлжлэн сайжиржээ. Тогтворжлыг хамгаалан кил хамгаалах үйлдэл шийдвэрийн тасралтгүй дээгшил бай. Төлөөлөгчдөн бэлгэм талбайд гэржээ. Шанхайгийн Бингтоныг тусласан байдлын танилцуулгыг сонсож, малчлах талбайн тогтворжил хөгжүүлэлтэн альваа зүйлэн ажлын ахсыг ойлгов. Чэнжинин Чэншаожан кил хамгаалагч Турмамат Матагинкиниг дотн аскар эргэн үзжээ. Тэднийх нь 3-ний ярын кил хамгаалсан сэтгэл гөдлөм үйл явдлыг сонсож, тэднийг улсаан хайрлж килан хамгаалах зөрг санааг уламжлан залгамжулж, боттой үйл ажиллагаагаар нь кил хисгар нь амар тайван ба арт өмнөс ул жиргалыг сахан хамгаалахад зөргөжүүл бай. Дундын үнэсна хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэх болвол Шинжаангийн альваа зүйлэн ажлын гол шугам болно. Байцаан үсгийн явцтай төлөөлөгчдийн бэлгэм Шанхайгийн дундуудын үндэснээ хамтын цогцны байгууллагыг ахуулахдаа хүч нэмрэлсэн, соёлоо Шинжаангийг өмдөлхийг гүнзгийрүүлсэн зэрэг байдлыг гүнзгийрүүлв. Гол нар нь хашгирын мозаид кэрч түйк соёлыг хамгаалан уламжлан залгамжлах ажлын танилцуулгыг сонсож илэрхийлсэн.

0: Шинжаңта болсын соёл зугаацл зэрэг талын сололцох хамтрал цагаан нүргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. Залуучд багчдын сүйэр тавих инженерингээ гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Хот гэдэгнээ соёлын тоног төгрөмжийг төгөлдөржүүлэх үндсэн шатны соёлын хангалгыг баялагжуулахыг ахгүйлжээ. Алюнсна кадр голн тэмн эргэн дэлгүй явуулцаа сололцоо уусан цаг ахгүйлж таун клан тантыг татралдгүй нэмэгдүүлнэ гэж хава. Шидэрэн жилс нар Шанхай ажилсар Шинжангийн туслах хүчилцээр нэргэлжлэн нэгтгэж тусламж хөтлөх газрын онцлогтой давуулагтай ажилсан төргөн гүйцэлтэй хаггүй болов. Бингтонадисын цаухгийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь оронд төлөөлөгчдөн бэлгэм Шанхайгийн нэгмэн хувцсан мөр амт бүдсэн шинжилгээний техник мэрэгжлийн ажахлуур урж Кюралын орно хөгжил ба хоёр газрын ажилсан хамжилсан үр бүтэмжийг гинзгэлгэв. Хоёр талгсан нөхөр нар шилэр калхтан. Ажил олголтыг төрийн байранд тавихгүй удирдамжийг товаалган Шанхай Шинжангын ажилсан залгалдаг үргэлжлэн чангадхыж туларлах үйлдэлээр их сах дэлгэр нь ирэх чадсан ажил олголтыг дайчлах чидвэрээр чанга нэгэс гажах тулба төрөл зүйлийг ботгааруулахыг аккуулж туршлагын хэртэх газар шин хэлбарна ажилдуржилтын хэр хэмжээгэн дээшлүүлэхдэг хүч нэмрэлжээ. Шинжангын эквайлгийн давулгыг тасралтгүй хөгжилтэн давулг болгоных өөрөлхийг ахгүй болно. Альвинсна олон тэмдэн нэгэн санарх аш хүртэнэ гэж хава. Ардын амьдралын зул жиргэлийг нэмэгдүүлэх нь Шинжангийн туслах ажлын чинэр чинсаа ба хайр халамжийг илрүүлж байдаг. Шанхайгийн дэмжлэг хавтарлагаар Шинжангийн тусламж хүртэх газрын сургамж хэмжил, ММ-лэг зэрэг ардын амьдралын ажилласан хөгжөлтөнд нэр бүтэмжих илэрхэ болов. Төлөөлөгчдийн бэлгэм эмнхэ нар цавхуугийн төрөлцөлийн орно Кэнлэн ардын эмнэлгийн хороо болно. Хашгир их сургуулийн Шинчан сургуулийн орно. Хашгирын 6 дугаар дүн сургуульд гэрч ММ-лгэр Шинжангийн туслах сургамж хэмжлэр Шинжангийн туслах ажилд байцан судлуулах юм. Чинжинин Чин Шаожан Шанхайгийн эмнэлгийн ажлын ангийн гишүүн Шинжанг туслах багш нартаа гүнзгий сололцож олон нэг тусгай мэрэгжлийн давулган баатруулж тус газрын шийдвэртний хавтрын туслж хэмжлэг хүчилцаа нэгтгэж Шинжангийн хавтрын нэг эгүрт үлдэж чадах дээр кэп болон суралдаа шийдвэртний нэг байгуулахад зөргжүүлвэ. Хоёр газрын нөхөр нар шилэрхэлэх тань. Ардын амьдралыг батламжлан сайжруулахыг Шинжангийн туслах ажлын мордол ба зогсолт болгохыг баримтлж ажлын тогтсон хүчлэн төгөлдөржүүлж Ардын амьдралын талар Шинжангийн туслах яс чинэр үр бүтэмжийг дээшлүүлж Шинжангийн альвын сна олон тэмнэ ололт да сэтгэлэг зул жиргэлт сэтгэлэг амар төсн сэтгэлгийг татралдгүй нэмэгдүүлнэ гэж хава. Бараа болж байцаа нүсгэх хугацаанд Чин Шаожан Еврон зотхорны намын хураа заскын ордон Бингтон болон Шинжангийн альвын сна кадр олон тэмнийг төлөөлнө. Шанхай хотын утга хуцаанаас нар Шинжангд үзсэн Кюшта дэмжлэг ба харамгу тусламжд таалархыж илэрхийлэгдэн. Шинжан гол цогцны үйлдэлэн гээлс бадруулж Шанхайта нэвтрүүлсэн залгуулдуулхан чангадхыж альва корона хамтрал цагаан үргэлжлэн гээнсгэ харуулж Шинжангийн туслах кадр шидвэрт нь үйлчлэг батламжийг сайнар гээж Сесмарын Шинжан туслах 90 касны үр ашгийг татралдгүй дээшлүүлж Шанхай Шинжангийн хамтралца шинэ үр бүтэмж болохыг хамтдаа ахгүй юмаа гээв. Шанхай хотын удирдлага Хуайвэн Еврон зоцхорн болон Бингтон удирдлага Ван Жэншин Кадин Кабин Нэ Жуан Ван Пин холбогдлоо гэдлүүрд оролцов. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шинэ айнд эрэлхийлэн тэмцээ.
1: Шинжанг нарадыг хилс хуран сүрүүлжилгч Янжуугийн медалснаар болвол энэ жилийн өмдөхөө 6 сард Манорын хадгалалтын таварын уран сүсгийг хултан авч батламжийн чинэртэй уран сүс болгон хэрэглэх тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтээс 19 дүншүр 7000 төмд өргийн зөвшөөрлийг олсны хамтоо амжилттайгаар тархааж Кэрэн Мэгнэ Кепчан 2025 оны бүхчлийн адил төрлийн төрөл зүйлээс дөрөн дахин шахуу нэмэгдвэ. Тусгай зүйлийн зээлгүй бутааруулагдан хэрэгжүүлэгдсэн. Орон бүсийн хадгалалтын орон сууцны эрэлтийгэ битэмжтэй амлиулж, гэр байшингийн ажахлуулын эзэмлэлтийн дараасыг хөнгөрүүлснээр барахгүй. Батламжийн чинэртэй орон сууцны эрэлтийн хангалгыг өргөтгөж, нэн улан суугаал ярдыг амаржин суухыг хүслэнгээ биелүүлж чадах болгов. Энэ хоёр өдөр Баянгуулын Монгол Юран засгчүүгийн хошиж яана, Хоуй Лун Тэнжи орон сууцны төргийн хордоор хүснэ хадгалалтын таварын орон сууцыг баримжаажүүлэн дэстэвшүүлж өөрчилснэ дараа. Батламжийн чинэртэй хэлснэ орон сууцсуу болгож, нэг хэсэг шин суугаал өрхийг өгтөн ирүүлвэ. Үүжим саруул өрэн келвэр. Бүрэн төгөлтөр болосрунгу орон сүсийн төөргийн иж бүрэн тону төгөө өрэмжин. Орон сүсийн талар күшрэлтай олон төмнэ. Юм кэмэн авад орж сүүхо амаржин сүүхо күшлэнгийгийн бийлүүлвэ. Хоши шэна сүүгал ярд. Ляу жүнжэн келэхтэн. Иэн батламжин орон сүсу байхэгэ бустас унсад бидэн күрчи эрмишад дэм үдлгу орж сүүва. Энгэр маш сэн байна. Юм кэмэн авадл орж сүүл болчихна. Бас тийм үнтэй биш гэвэ. Энэ жил хошиж шан тусгай зүйлийн зээлгийн иж бүрэн дэмжлэгээр дамжин. Нийт 288 иж хадгалалтын таварын орон сүс эргүүлэн хулдан авч. Бөбк орон сүсийн эрэлтийг нэгт бүгдийн баримжаажүүлэн засан чимгэлж. Хөлснө орон сүсүү тохируулах ажил яг эмх дараатаа ахуулгадаж байна. Хошиж шана орон сүс ба хотгодагийн битэн байгуулалтын төвчөнө орон сүсийн батламжин алан гэрийн эрхлэгч Мөнка гэлэхтэн. Бидэн шана хэвчэнэ шин хотын нарад залуучууд. Шин күрэнд ажил олгсдын орон сүсийн дүтгэлийг нарилаг унавчтай дараалан байцаахаар дамжин. Орон байрын сайн иж бүрлдүүлсийн бүрэн. Өрэн келвэрийн тохромжтой хадгалалтын таварын орон сүсийг хэрэгсэй ёсоор эргүүлэн хулдан навсны хамт засчи чимглэн өөрчилж шатамхаа кийн ханин өлөгмө зуухо. Арын цэврийн цэвэрлэгийн гэрэгсэл хорго зэргийг тохруулж суугаалардын юм кэмэн аваад ор суух нөхцөлдөө хэрэгвэ. Баянгол жүгийн хошин шана орон сүсийн батламжийн битэн байгуулалт их хурлуулт хамьяарлтын хязгаартай компани хариуцлагат Масви танцуулын гэлэхтэн. Энгэсэг орон сүсийн эрэлтийн бүгдийн шана шатын орон сүсийн батламжин ээлж агаар клаки көмөрөгдө оруулж, бүтү цагарагийн хамьяарлтыг хэрэгжүүлж, нийтийн гөсна орон сүстэй шатлагаар харилцан нөхөрүүлж, адил үсүү кэмсэн орон сүсийн хэрэгцээ шаардлагыг нэг сайнар хангааж байна. Удаа. Тохон газар нийт 176% батламжин чинэртэй хөлсөн уран сүсний эрэмчлэгийг нэгтгэж план авчи шийдвэрлж 135 нэрхийг кинэн харгуулж батлсны хамт хуваарлж уулва. Бидэн орхол зөвшөөрлийн талар эркэмнэ дансан хзгаарлгоо. Үнэ голдлогын даруй тус газарт эврийн сүүх уран сүсгөө кэмэс нөхцөлдөн нийсвэл бүр эрэмши мэдвэлж уулна. Ил тод байлгаж кэрэг цагаар хөлсөн уран сүсө тохруулна. Хөлснэ мөнгийн тэгш дөрүлжин метр бүр дулаан төгөрг байж, өөр эргэнэ зах дэлгүүрийн хөлснэ мөнгнээс кимд байлгаж, ард ашиг хүртээгийн хамт төрөл зүлийг ут хуцаар эзэнхийг батламжилна гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас шилд. Манурын хадгалалтын таварын орон сүсийг хулдан авч, батламжин чинэртэй орон сүсө болгон хэрэглэх тусгай зүлийн зээлгийн тэмдэгтийн төрөл зүлийг идэвхтэйгээр эрэмши мэдүүлж, орон сүс ба хотгодагийн битэн байгуулалтын яамн Эдин засгийн яамнаас кинэн харгуулахар дамжин, 6 төрөлсөл амжилтайгаар зөв шаригдэж, удаа 19 дүншүр 7,000 төмт өргийн тусгай зүйлийн зээлгийн 40 мөнгийг нэгт бүгдийн бутааруулва. Энэхүү тусгай зүйлийн зээлгийн 40 мөнгөөр Шинжаангд 40,000 өнгөр иж хадгалалтын таварын орон сүсө хулдан авахар төлөвлөж байх бүгэд байрлагын ерөнхий талбайн 40 өнгөр төмөн тэгш дөрлж метр байж, хулдан авсан хадгалалтын таварын орон сүсээр голдоо Шин хотын нарад күшрэлтэй олон төмөн. Нурааж нүүлгэн байршуулах кэмсэрг кэмсэн орон сүсийн зайлшгүй хэрэгцээг хангана.
0: Шинжаангийн радио телесхуранч мэн. Энэ жил нэмэх дулаан сард өрөмжин Тяньшан олон усны нисгэлэн буудлын боомтон байдсан шилгсэн килар урж гарсан кэмнийд 72 төмөн 9,000 өнгөрөх кэн удаа болж. Адлах хугацаанд сууна хэрисэг 3 хуваар нэмэгдэж. Байсан шилгсан килар урж гарсан анжитын зөөлтөн селена нисгэл нийт 5000 өнгөөр нисгэл

0: Удаа болжээ. Адилх хугацаанд их сууна 20% цаг дулаан хуваарны мэдээжээ. Дунд Азия, Баруун Азия, Европт үүдээ хандуулсан гол лагар айлын товчлор болсны хэд. Энэ жил аснаар үрэмчийн тяньшан улан усны эсгэлэн бүүдэл. Олон улсын аянчдын зөвлөлд нь агаар айлын шугамны талаар Самарканд гэрхэ. Агаар айлын шугамыг сэргээж. Франков. Ахтауд гэрхэ зэрэг агаар айлын шугамыг шинаас нэмэгдүүлжээ. Астана, Бишкек, Ташкент. Айлынд гэрхэ зэрэг агаар айлын шугамыг голшруулва. Явахтутам олширсан агаар айлын шугамны антхорын Килэр гарч урхаа аянчд нэн улан нь шт айлын сунгалд хангава. Бүтгсэн тоо баримт илэр үснэл болвол удаа үрэмчийн тяньшан улан усны эсгэлэн бүүдлийн бомд нь гар бүрэн аянчдын зөөлтөн селананы эсгэл ховрзны өнгөрөн нисгэл улаад гэрчээ. Өдөр бүрэн дунд селананы эсгэлэн гэмж адил хугацаандхаас суугна дүшсэ гэд өөрөн хөр нэмэгдэж дунд азяс үг айлын нэвтэрсэн айлын цэгэн туу хэмжээг нь бүхэлсэн төрөнд орва. Илэнгуя зүүн амралтын зөөлтөн хугацааны эхэлснээс наар тус бомд кил алслын аялах өргөн хугацаанд нуржээ. Килар урж гарсан аянчдын хэмж хос чиглэлээр дээгчлэн дээр төвшнө байж. Килар урсан газаад нь харьяа аянчдын хэмж ихээр нэмэгдэж. Улсын дотоодын суугаал ардын кил алслын аялах хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нийлэрвэ. Юудан дотор Хаскистан, Өзбекистан, Орос болвол эмн гурамд жис гацсан аянчдын ирэлтэн улс болно. Хилара урд гарах аянчд их хэмжээгээр нэмэгдсэн байдлыг аргасхын тулд ерөнхийн хилара урд гарах хилэн хамгаалалтын байцаа хуртаа альва агар айлын компанитай хамтран газаад улсын гин хилара урх картыг сүлжаанд таглан нэдвэлх нисгэл суулж суух аянчд өртөг төргөн өнгөрч нэг билатар зөрлөлтөн газарт хэрхэ зэрэг дээр бүтэмжтэй боомтор өнгөрүүлгийг үйлчлэгийг хэрэгжүүлжээ. Боомтор нь нэвтрхи үр бүтэмжийг системд дээгшлүүлвэ. Зуна амралтын хугацааны кил алсалсан зугаалсан орган хугацааны чиглэлэн өрөмчин газаад нь харьяадаг хүмүүсийн ерөнхийн үйлчлэгийн төвд хамтран зөүлэмж өгөхгүй. Зардал төлөх зэрэг нэг өртөнөө хэлбэрний үйлчлэгийг хамтар сайнаар хийж байна.
1: Шинжаана радио хэлс хураан сурвалжлагч Леймингийн медаснаар болвол одоог манай орно олон газрын усны гаралтай тэжээ нөржүүлэх үйлсийн илүү гаралтын үлгэрл болно. Альва газрын захсны цөөрм, нүүр цөөрмд залаагаар захс ангын шүйж. Захс нь өсрөлдөн кимс байсалсан кюр хэгжэнтэй байдал илэрч байна. Энэ хоёр өдөр Ерөнхийдийн Мидүн районы Янмогун балгасны Уулунган тосхон намраар захсан ангны шүүхийг хөгжиантаа үлэрлдаан урж, тус хазрын кээр газаа тэжээн үржүүлсэн усны гаралтыг төвлөрүүлэн зах дэлгүрт гаргаж, хотын ардын хоолын ширээнд шин сургуг амптитай нэмэрлвэ. Уолунган тосхон болбол Янмогун балгасны усны гаралтыг тэжээн үржүүлхэд шахал тусгай мэргэжлийн тосхон байж, захсжилхүй үйлсэн дээр ясчнартай хөгжилттэй байрлдүүлэн, тус тосхон сүйр тунут хөөрэмжийн хөрөлцгөө талаан үргэлжлэн нөхөрлж, дур гүшлэлтэй келкай шугамыг өөрчлөхөө ажлыг нэгт биелүүлснэ хамтдаа. Машин хутгийн усан гөргийг нэмэн тохируулж, уснаа урсгалын чидүрийг дээгшлүүлж, гаралтыг тогтворжуулан гаралтыг дээгшлүүлэхдээ батламж хангава. Удаа, бүх тосхонд нийт их бах захсны зөөрмөөс бараг 80 байх бүгэд 50 өнгөрөө тэжээн үржүүлэх эрхтэй байж, энэ жилийн захсжилхэн үйлсэн үйлдвэрлэлийн байдал сайн болж, гаралтын тогтон байх дундуу дээгшилвэ. Тэжээ нөржүүлэх өрх Ван Шянха захсны цөөрм эзэгнад нэгтээ гүшин гэдэн жил болж байх бүгэд баялаг туршлагатай түшхлэн түнэ захсны цөөрмийн мүү бүрэн гаралтын 800 кг-аас дээгш улсан байна. Тэргэлэгтэй одоо эхлэн залгаагаар их хэмжээгаар зах дэлгүртөө гарган хүлч байна. 6 цөөрмийн гаралтын бараг 120-30 тонна оршинд хүрнэ. Одоогоос эхлээд 10-р сарын 20-ний өдөр хүртэл хулднэ гэвэ. Дулаа 8-р сард бүрэлдэхүүн шинэ үлэнгөр нүүр мэрэлсэн долгаалн амжирлын хүчээр бэлхэж, кемк захс ангныч шүүхө хамгийн сайн хугацаанд норва. Нүүрт захсжилх өнцнаар сар сүлжилдэн захсчд гар завгөө хөдөлмөрлөн ажилж, захсны турыг аажмаар нүүрээс татан гарах гэдэг тарах сайтай кемкэг захсан мод тоор дүүрэн өсөрлөднө. Бөөрлдөха шанай үлэнгөр нүүрин кемгэх захс ангдэжи шүүкө ангийн дарго шоугуу чингэлэхтэн удаа кемгэх захс ангдэх орглийн хуцаа болнэ. Эрэн болгон таун цагт нүүрт орж захс ангнэ. Үнсэндэн альник захсчилху онс өдөртэн нэг тунна үрчим ангдэж байна гэвэ. Захсчилху ажүйлэсэн эрүүл бэгээд үргэлжүүлхүй цаг хэвжлтэгээ батламжилхын төлөө. Бөөрлдөха шан захс ангхийгээ цааржлах ба өнжилін зағсчылғы дүрмігі чанға боттар үлж. Онсы зөвшәрлін аңнычы шүйкі зағсны түріл зүл болын, ажылғы цаққұқсағы нәрлік онуштағары зағылың хуәрілж. Орын үткін зағсчылғы үйлісін екпайлығы қамғалғын қамтты. Онсылғыда зағсчылғы үйлісін ясчындырғы дейгшілілін үйр ашкегі неймдүлікті күшнемірілвә. Хоурмайға хүрін зұрған оны дейр хағыс жилді. Бөөрлдөха шана зағсчылғы үйлісін аңдыжы шүйсін ерінгә кемжән, Хоурмайға 952 тоннаад күрчі. Зағсчылғы үйлісін үйлдірлөл тогтун бөгәд эмг дарата өлж, гарылтегі тогтуржулын орылғығы неймдүлгі бейлөлвә. Савал хотин, дунван балықсына, казыван тосықна савал хотин, жүндо нерімшті әмахуген тежен үржүлгі қызғарт компана, герін қазақы нүкін сөрімді. Тенгір үлдін цасын хәлілін ұсын болын, байгаалыг бүлгін ұсын нилін горжыңны нұрсэж, ұсына чинэрін тунғылы кейтін бәлі. Гер дотыркө үйлдбірін тасықты тохруусын, хөрін дөрін цаг ұсына чинэргі кінін кемчгі сестімді, ұсына дулан, ұсықсын күшілдіргчі. Күшіл жүлттін кемжа зіргі то бәрімті цаг даруын илірнэ. Компана хәржулықтын жын айнжүн тәнцүлін келіхтән. Мана жахлол ұрсқыл ұсына келбәрін әмахуғын тіжен үржүлгі келбәрі кергілж, дейд ұрсқылын тенгір үлдейін цас мүсіне хайл ұсығы тіжен үржүлгі төрімді шуды залын орғылж. Бүкіл өдірәр тасырылдға ұрсқығы бейлөлж, ұсына чинірін кезәді цеген тұңылық бөгәд күшілдіргішін ағылықсар дейір бәхіг батылва. Мана сүйірін ғазырты ода, төрімді тіжәж бәға таварын кеп бәрімжәді күрсін сақсын барыг, жирін өңгірі тонна бәж, қолды хоёр будумтха бийн бөлүктө солонгон тул болон гурван будумтха бийн бөлүктө тул захсыг тежен үржүүлж байхын хамт амар захсын мөргө захсыг хавсран тежааж байна. Барсалтар бүхчлийн таварын захсна гаралт 80 тоннад хүрх болно. Худа сар бүрийн борлуутын кемжаа дөрвцэг 5 тонна өрчмдө тогтуржиж голдо үрүмч шхал зэрэг өөр өргөн хотын дээд исэн гийчин буудал ба Әм сұрғы пүтәтікна қам делгүрті күргін борлуулж, керілгіштін ташалығы ікаруулж бәне гіві. Энжілін егдуғар сарасы зұрғадға сарды. Бүкшінжангын аңныз жүйісін ұсына ғарылтын кемжа таумыңын таумызын тонат күрші, тежен үржүйісін ұсына ғарылтын кемжа долан түмін таумыңын ісінзін тонат күрші. Әлва ғазыр ұсын ба көрс жөрән ихбайлығын байғалық дауылықтан сүйірілін, тұған ғазырын бұтта вәділдан тұқырылын, онсылықта ұсына ғарылтық көгжүйілж, Зөрәчілсін тежен үржүлкі ажүйлісін бәршілік бе олғыж, икемжена ценгік ұсына зақсар қолылсын, нерта чинір сәта онзылықта ұсына ғарылттар герілдісек олғысын, олын іште төріл зүйліге хамжыл зұлсын ажүйлісін сестімік бәғыл бә.
0: Шинжангын радио телес құраныш мән. Енжілі зұн орсан сарығы, Кордлин лейчын іскілін бұдылы шин сорғығы барана зүйілдегі батылым жылқы келбәрі кеклілж Байынғол жүгін онцылықта өз емісіні өлтіңіге бек ұсын әлбі ғатырты түрігін көргейж бәне. Нәндор сарын арбын әмін өдірі, Корлин лейчын іскілін бұдылын барана зөлттің ажылын орынды, нег-негі қәрсігі, ора болу сұрғы, чеуғы, қаптға шаптыл, шеме зіргі, олырылдың сорғы земісігі, амыр түвішіне бәйцәлкекі, шелді өлдің зөйірілкі, ескілді ачқы зіргі, бүйік өпцін қоқсағар, емік тарата үңгір өлже. Ағарын зөйілдар дамжын, бік ұлсын әлбі ғатырты зөйірілін еуілж бәлі. Тейін ерімшті баранна күйілген әкізғарт компанийгін Корлын Хуар компанийгін зақырылы ваң жөнін сұрыл жылғышт келіқтен. Ода бидің байын қолжуғын ора болу сұрқы чеуі қолын қаптға шаптылы зөйірілж бәк бөгеді. Өдір бүрін зөйілдің кемжайын 30 тонна орчымды күрч бәне. Өдір бүрі Бейджин, Шанхай, Гуанжу, Чэнду, Чунчин, Жэнжу зэрэгэ нэг хэсгэн эгдуғар дэссэн хотты күргэж болна гэйвэ. Шин сорғығы зэмсэн чинэ чинсэгэ батлэхэн дэлэ. Корлин лэчэн эскэлэн бүүдлэ, шин сорғығы барана тусға амырт үшнэ байцэлтэн нэбтэргэ замыг нэйжэ. Барана эргэлтэн үрбэтэмжэг зуына хучин хуар дээхшлэ бүлвэ. Горлин дээчүн эсгэлэн бүүдлэн айнчтэн

0: болон сэвэрл байгива. Ода корлын личин нэсгэлэн буудал өдөчин өнгөр зур бас айлын нэвтэрсэн агаар айлын шугам намшгэлэн. Шин сургах зэмсэг бих улсан 13 голдлахтай Кэргэлгана хотто шууд кэрк агаар айлын хонгли бий болгова. Истор сард корлын хэдэм захтэлүрт төлөрөн гарахыг дахалдан шин сургах зэмсэн бараанаас үйлдэн хэрэгсэл шаардал гулам нэг алхам нэмгдэх болно. Лии гэлхтэн. Залгад 9-р сард Корлин хэдэн удалгүй сахт хэлгүүртөө төвлөрөн гарах болно. Урчлан магадлалснаар болвол шин сургал сэмсэн бараанаас үйлдэн хэмжээ бас 1,000 тоннагаас дээш нэмэгдэх болно. Бидний ажилтан Кэмерген байр, Кейтнер хадгалан Кюркий хэлгасан тунаг төгрөмжин Кэмерглон хадгалах ажлыг нэгэнт урчлан сайнар гэж. Кэдаж ахуугийн үйлдэх нь бараанаас үйлдэг батламжлах явцыг өргөлжлөн шилдэг жүлжээ. Баянгуулгын онцлогтой өөзэмсний үйлдэхнийг дээр бүтэмжтэйгээр Шинжаанаас гаргахыг бүх хүчээр нь батлаж жална гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүрэн чимээ. Уда Ürümqi яг бүх Шинжаангийн анхдагч дээдсэн шин энерги машин тэрэгнэ сүргэлжсэн үлкэр үзүлкэ тавцангийг төрөлтгөн байгуулж байна. Ürümqi дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилсан нээлт нуруун шин хот районд байх Дээчэн олон улсын шин энерги машин тэрэгнэ газрын ерөнхий эх орлуултын 15 дүншүр төгрөг болох байгаад удаа 1-р хугацаа нэгт боловсруугаар эзэгнэж 2-р хугацаагийн үдлгөө ашиглалт оруулахар байж 3-р хугацаанаа бэлтгэл ажлыг төрөвтгэж бүкэлгээс машин тэрэгнэ ажилласан сүргэлүүлийн анхдаа дүрсө анх илэрвэ. Дээчэн олон улсын шин энерги машин тэрэгнэ газрын талбай нь 196 цаг 2 мөвэгэд 3 хуцаа хуваан битэн байгуулна. Уда 1-р хуцаана 14 нэрти тэмдэг нэгт боловсруугаар эзэгнэж Audi, Hafo, Tanko, VP-сэрэг бүх ширсийг хамарч машин тэрэг өсгө, машин тэрэг авах, машин тэрэг дангаслах гэхэд гар дамжсан машин тэргийг үлэн жишг нэг өртөнө хэлбэрийн үйлчлэг хангана. Буурлуултын төв баримтын илрүүлснээр болвол Кралын урна доторко Дан дэлгүүрийн сарын бурлуудын кемжаа тогтунаар дээгшилж, Чанчун тэмдэгт машин тэрэгнэ үлкэр дэлгүүрээр жишээлбэл, сарын бурлуудын кемжаа нэгтээ 150 тэрэг орчимдөг хэрсэн хамтоо, сар бэр бараг сүүнэ 10 хүйн нэмэглийг баталж байна. Машин тэрэгэ хулдан авахар ирсэн хотын нард, Ван Шуэй Кэй сүрүүлжүлгэшт хэлэхтэн, харгазлын бүшилсийн маших байна. 8,000 төгрэгийн сулжи хулдан авах нөхрээс газаа бас 3 жилийн күйг мөнгө зээлг байна. Их харгалзалтай санагдва гэвэ. Уда машин тэрэгнэ газрын 2-р хугацаанд төлөвжүүлсэн 11 дөрөн нэс дэлгүүр гээд ерэнгээс нь үйлчлэгэн асрын гол зөгсөн байрлалын ажил нэгт дүүсч бараг салдар 10-р сарын дунд чаар ашиглалт оруулахар байна. Тесла, Иши Фунтян зэрэг нэрти тэмдэг нэгт уржис уух санамж тогтлосч 3-р хугацаанаа битэн байгуулалт чих өмнөх хугацаанаа бэлтгэл ажлаа нэгт эхлүүлж хойтон жилийн ихэр барилгын ажил хийх болно. Бийшин олон улсын шин энерги машин тэрэгнэ газрын төрөлжлийн хариуцлагатай хувь жин шин танилцуулын гэлэхтэй. Машин тэрэгнэ газрыг бүх талаар байгуулж болснаас хоор жилийн үйлдэхний өртөг зүүн дүншүр төвөргээс давх эрэмсэлтэй байж 2000 кмгийн дайшлан ажил олохын хамтоо Дунд Азийн газар орондоо хандуулсан шин энерги машин тэрэгнэ үйлчлэгээ батламжийн сүрэн газар болж шин энерги машин тэрэгнэ газаад гаргалт хийгээ өргөтгдөв сүйр тамина. Сүйлчийн 3-р хугацаанаа битэн байгуулалтын талаар бид нь яг өмд хугацаанаа бэлтгэл ажил хийж байна. Удаа голд 1-р хугацаанаа дөрн С дэлгүүрийн төрөл зүйлд үйлчлэгийн ажил хийж үүнд машин тэрэгийг өөрчлөн өгсөрөх машин тэрэгийг дээр хэрэг хэмжээтэйгээр халуулан ширтгэ. Цагалгаан хураагурыг сэлүүн засч ачлан хамгаалах, засч чимэглэх дөрөнг хэсгийн тухайлсан ажил байна. Дунд Азийн газар орны шин энерги машин тэрэгнэ буурлуултыг өргөтгөхдөө сүйр тав байгивэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сургуулжлагч Ван Ингийн медальсар болвол. Энэ жил 9-р сарын 1-ний өдөр Бинтон утга хуцааны сүйлөлд нь даатгалын дүрмийг эхлүүлжээ. Нийгмийн харилцан туслалцход төшөглөн Нэгэн биян дах чидүрэн адвал бүкерарын тэнцүрэн адх күчэта асуудлыг шийдвэрлж. Нас ах өвчин тахалба санангогар биян дах чидүрэн алц настачт тусхай мэржил насрын харгалсхат эмжилэг хангана. Бингтоны эм эмнэгэн

0: Намчин давчана намын нудрлах дуур ингэдэн биэрлдэхэн давчана дэд дарга биэн ижуан таймсулан гэлэгтан. Биэн тону утхуғ тону сүйлүлдэн даатхалын харьяатаг адрын хамиярлдэн зарчмын юсар даатхал дуурл зүүлжээ. Биэн тону алуа дэрлэн кэмэсэг хамарна. Буддагар хэлбэл алуа дэрлэн кэм кэрлэгэн нэгсгэхгээд түйна ажлэн байранд байгаа ажилтан ажилчан нас намралда гаргасад амьдлагар ажил болгосод шин ажил болголтын төлөв байдлын хүмүүс ажил улаадгүй хот хөдөөгөн суугаал ард багтна. Энэ хамт онцгох хүмүүсийг батламжлахыг зэрэгтэн харгалзна. Дараа бүхэл 18 наснаас дурч ажил улаадгүй хүмүүсийг аав ээж буюу хуула тогтоосон атран харгалзахчаан дахч даатгалд оролцсноор бодж тусдан 20 мянган цуглуулж задал тушаахгүй. Эн чин кюхт энэ дан атран харгалзах кюнго кюхтиг ардын өвдөн саламчлаас нутлснаас хоор шууд даатгалдах оролцсноор бодно. Онс кучертэл та кимс хамгийн дур амьдралын батламж кютэж байгаа кимсэрэг кучертэл та кимс тогтаалын усаар даатгалдах оролцох тусламж кютэж бих гардыг хамарх батламжлах зэптагийн бивдийг нь батламжлахыг батлана гэв. Гэрэнгэн мэнгэ цуглуулхад тогтсон талаар биен тоноо утхуг цанаа сүйлүүлтэн даатгалдан нэгц хүйкмэн заскан ордон нийгэм нийтээр нь хамтар уралдсан олон нэштэг гэрэнгэн мэнгэ цуглуулх арга замыг байгуулж улсын сүйэр баримжнаас ардлын хэмжээнаа дүрмийг хэрэгжүүлж сүйэр баримжнаас ардлын хэмжээг нэгэл дагаар зууна тэгцэг 3% болгож адил биш хэмжээст зардал тушаах дүрмийг төрөх ухаан тохируулга. Биен тоноо эмэмлэгэн батламжн ажил үйлсэн хамьярдан төвийн эрхлэгч Жуфи Шан хэлэхдэн. Нэгдсэн ажлын байранд байгаа ажилтан ажилчнаас ардлыг кем гэрлэгт нэгц болно ажилтан ажилчны хүй кемн адил харьцлаар тус бүр зууна тэгцэг 15% дааж сараар тушаана. Нас намралт гаргасад зөвхөн хүй кемн зардал тушаа болчихна. Зардлын хэмжээнь зууна тэгцэг 15% байж зардал тушаах сүйэр тойн хүйкмэн үндсэн насаачт насрамж нь мэнгэн болно. Жишээлбэл тана сар бүрийн үндсэн насаачт насрамж нь мэнгэн 5,000 төгрөг болвол сар бүр зууна тэгцэг 15% хальтлаар хүйкмэн дансаас дулаан төгрөг 50,000 хасна гэв. Харгалзал гүртхэн нөхцөлийн тухай биен тоноо эмэмлэгэн батламжн товчно харгалзлыг батламжлах гадрын дарга Уаншуу илэрхийлэхдээ утхгүйх цанаа сүйлүүлтэн даатгалын харгалзал гүртхэд ховор гол нөхцөлийг хамтын хангахад шигтэй юм. Нэгэнд тогтоолын усаар кевинар даатгал дурлцж зардал тушаасан байх хэрэгтэй. Хоёрт биян дахгүй чидвэрэн алдаад утхгүйх цагаар 6 тараас дээш үргэлжилж ерэмшгэ дамжин биян дахгүй чидвэрэн алдсан зэрэг дэсийг үндэн жиш магадлан тогтоохоос өнгөрсөн байх хэрэгтэй. Дөрмөн эхлэлтийн шат кинд хэмжэн биян дахгүй чидвэрэн алдсан хүмүүсийг урдар батламжилж сүйлэрийн улсын нэгдэлтэй байдлын усаар батламжлах явцыг алхам алхмаар хөргөтгөх нэг юм.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг нараад үйд хилүүс хураан жишмээн. Гуандунгийн ажуэлэсээр Шинжаанг төсөлхо. Сойлоар Шинжаангийг өмдолхо, хавсрын төсөлхо гэшиндөө түшгэлэн. Пэза вашчан, тусгасрын чинэр сайтай бур варын үүрхан гаралтын эх байлэгтан сүйрэлж. Жангсүүгийн ийшингийн вар кэкэ болосрунгу үр мэрэгжилтай холуалан гэдэлсэж. Сургалба ажахлуул хамтар кэмжүүлг. Нэрта багшаас шээд ахуулжи кэм кэмжүүлг гэд сэстмий байгуулж, бор варин ажуэлсэн бюкелкасын хэгжэлтэг ахуулуа. Пэзаватын бор варту вар шаазангийн хызгаартай харюсулхтэг компанда. Шидэрхэн ажлд урсан Пэзаватын дээсэргэн мэргэжлийн ажлшна сургалдийн бор варин тусхай мэргэжлийн сургэчий яг. Ийшингэн улсын дэсэн гаруурлийн урлэгшнийг дахч. Шаур нухго, үйсгэр хээгэ, дүрсэ бүтээгэ, шатаажи үйлдэхэ зэргэ, бур варин үйлдэхнэ бүх юбцэн үр мэргэшлэгэ сүрлсэж байна. Компана ажилтан Абду Салам Аалам сүрлсэжи маш түргэн давшалтаа уулжа. Тэргэлэхтэн, шин эрхтэн зүрвслэг, шавар үйсгөр хэгас эхлэн сүрч, аажмар цулгар үрлийн цум чүйгэн цумын хавхаас кээж сүрвагивэ. Улсын дэсэн гар үрлийн үрлөгчин үү шинжүн гэлэхтэн багши улган бүр гурунаас дөрөн сүрэгч дахуулж байна. Энэ жил бурварын буттай кэрлгэна багж, бурварын хайсан, бурварын ташмагийг голдлахтай нэнгэгж үйлж, захтэлгүргий өрөгтхэж байна гэвэ. Пезаватын чисайшан үүлийн бурварын үүрхан гаралтын хадгалагдсын гүйц, бүлэгдсын гийкэн болхар, кепчажүлэн малдахтау тохромштай байж, одоо нэгтэй сэн төрлийн байгалыг түйка күдрийгий хайн тудалсан байна. Гуандунгийн Шинжанг Тусулхуу ажлын анги Жангсугийн Ийшингтай холбоолон хөдөлсөч Буурварын болосруунху үр мэргэшлигээ оруулж. Пезаватын дээзэргийн мэргэшлийн ажилчнаа сургуулдуу 3 жилийн дүрэмтө Варшазангийн үрлэгийн тусгай мэргэжил нээж. Жил бүр нэгзүн сурлахтун элсч Буурвар үйлдхийгий системтайгаар сурлзуулж байна. Сургуласа бас тогтмол хусатайгаар сурагчдыгий зохион байгуулан Ийшингдэг хэрэгэж 20 өдрийн хугацаатай буурварын судлын суралцах дадлага боловсролд өрнүүлж, чүйг кек, варын сийлмэл, нүхэн зуухын дулааныг тохруулан эзэмтэх иж бүрэн гол үр мэргэшлиг төлөрөнгөөр суралцуулж байна. Пезаватын буурварт Варш азынгийн хазгаарт хариуцлагатай компани ажилтан Таир Билалиг хэлэхтэн. Ийшингдэ удаад маш олон юм сурж авба. Өнгөрсөндө цул гар үрлийн чүйгэ гээж чадахгүй билээ. Харж ирснаас хоро хагас гар үрлийн дөөжүн чүйг гээж гаргуваг ивэ. Гуандунгийн Шинжанг Тусулхуу ажлын анги ажилсын иж бүрдүүлэлтийг төгөлдөрж үйлж. Буурварын соёл зугаарсын үүсэлсэлийн 8 төрөл зүйл, шавар материалын тусгай зүйлийн шинжилхуанаа судалгаанаа нэг төрөл зүйлийг буттааруулж, бузурдалгүй баримж ашигсан үйлдвэрлүүлийн шугамыг байгуулснаа хамтоо Ийшин, Фошан гэхэд Дэжна байгаль техникийн ухааны их сургууль, Шинхуа их сургуультай холбоолон хөдөлсөж, үйлдвэрлэхүй заах судалх тавцан байгуулж, шавар материалыг сайжруулах, үр мэргэшлиг дэс дэвшүүлэхтэй байрлуулн өргөлжлөн мэргэжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэв. Гуда Пезават нийт 300 өнгөрөө зүйлийн буурварын соёлын битэлж үйлдэхнийг нэгтэй судлал нээсэн байна. Гуандунгийн Шинжанг Тусулх Өн фронтын жолаат газрын Пезавас шанд суусан ажлын ангийн дэд дарга Пезавас шана намын хураан байнгын гишүүн Хөж Арун хэлэхтэн нэг дээр баримжаатай бузурлгоо үйлдвэрийн нурыг байгуулж хүсэлсэн нэгтхэн Ийшингийн буурварын их багшиг Пезаватта оруулан уламжлах хаусрах дахуулах ажлыг сайнэр кейкийг дэмжихээр төлөвлөж байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн шман 8 дуусарын 18-ны өдөр 2026 оны хувийн мөчн ажил болгуулалтар Шинжангийн туслах Ахсуугийн тусга царангийн ажилтны хэсэг цуглуулан Ахсу хотын өвдөв. Хувийн мөчн 38 шилдэг аж ахлуул тухайн царанд нэмэнгийн өнгөр ажлын байранд эрдэмтэн чидвэрт нь элсэж, ботта бүйл ажиллагаагаар нь ажил болгуулалтар Шинжангийн туслахыг гүнзгий харуулна ардын амьдралын сайжралтыг хүч нэмрэлв. Ажилтны хэсэг цуглуулан тухайн царанд Кэмүн хар цуглуурч өөр амсгал кэр гэгжанта байла. Ажил хайхсад алва ажахлуулын үзүлгэн байраар цуглдан, ажлын байрна сүрүүз ангийг нарин байцан үзж, цалин улгамж улан кэгжүлдэн ерэгчийг нарин өйлгс хава. Ажил хайхч гүл найдар мухтар хэлэхтан. Ажилтын хэсэг цуглуулан ажлын байр нэлад гулан, харгазлын басын маш сайн байна. Бидэн гэрин хажууд хувийг нэг хэсэг ажиглуулдаа залгуулдуулж чадах болва. Би нэгэнд товч намтраан явуулва. Хувийн Шинжангийн туслан байгуулсан энэ тавцанд маш таалархаж байна. Бас өргөжтэйгээр ажиллаулахыг хүсэж байна гэв. Тусуудаг нь ажилтны хэсэг цуглуулана ажлын байрын тоноглол үйлдэн гэх мартин тэргэн ДНЧ ЕММ-лэг гэрлэн ухаан идэн нэгмэл хувцхуунор 81 ажиглсан кюра камарч. Адил бичсэн судалгаа намтар ба үр чидрэн дэстэ хургаан хамтын харгалзаж, Ахсу аймгийн ажил хайрсад нь ажил болох арга замыг битэмжтэй өргөтгсөн байна. Уухан Тэмин нэрмэстэй бэлгэлүүлэн хизгарт компаниг нь Ахсугийн Шинка нэрмэстэй хувц заслын хизгарт компаниг нь дээд ерэн козакрл дэн яншин гэлэхтэн. Бидэн бүрін дүгілдірі сәлің олғынжын батылымж.

0: ажлын байрны боловсролд хангах вэгээд амьдралын талаарх байршуулна. Тус удааг нь ажлын эсгэл цуглараагаар дамжин тус газрын нэн улан шилдэг залуучдыг эсгэл кэсч байна гэвэ. Тухайн царанд бас төрин бодлогын сөйлөмжөг ажил мэрэгжлийн жулаадлах гэхсэрэг үйлчилгээн тусга уран гаргаж ажил хайхсад нэгт нэгэр ажил олголт нь жулаадлах ба төрин бодлогын тайлмж хангаж тэднийг нарилаг оновчтойгоор ажил сунгахгүй дээр бүтэмжтэйгээр ажил олголт хавсарва. Ахсуу аймгийн Кимнэгшний эквайлгын Икэн Батламжин Товчон Кимнэгшний эквайлгын Захт Илгүрэн дээд эрхлэгч Ван Юлун хэлэхдээ дараалхамд бидний ажил олголтын хамзалцаа нь утга хугацаанд бүтэмжтэй тогтцыг эргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. Ажлын байр танилцуулах үр чиглэлийн талаар хавсран туслах ба тухайн царанд ажилтны эсгийг кевэнжүүлэн өрнүүлж ажил хайхсад болон ажилчин хэрэглэх ажиглуулын хүсэл шаардлагыг найдлаг оновчтойгоор залгуулдуулж ажил олголтын өндсөн байдлыг бих хүчээр нь тогтворжуулж дээр ясч нартай ажил олголтоор ахсууг нь ажиахгүй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжүүлт гэж нэмэрлэнэ гэв.
1: Шинжаан радио чиглэл хураан жишээ мэн 8 сарын 19-ны өдөр Еврен засгорны 15 дугаар хүснээ биеийн тамирын сүлрэн гэхэд 11 дугаар хүснээ үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын сүлрэнэ пингпонг нэмбгийн төрөл сүлийн уралдаан нэхэлж Бүгшинжагийн 14 төлөөлөгчдийн ангийн хоорсон 3 тамирчин шүрэн дөрөлд бай. Уралдааны саранд тамирчид бүх анхаарлаа төвлөрүүлж дэмбэг эхлүүлмэгц завдан дайрал хийж зөв талаар ирүүлсэн бэмбгийг эргүүлэн цогчийг хүчтэй дайралд хийж буруу талаар ирүүлсэн бэмбгийг шүрүүлэн күшилжи гэдрэг дайралд хийж гайхам уралдааны үсэгдэл тасралтгүй илэрч тухайн сарынгийн уралдааны хүй сулсан дээгшилж уралдааны үүр амьсгал бачимлагтай бэгээд хурцш шүрэн байж тамирчтын цагаарсан бэмбгийн мэрэгжил болон шургуу хатвралтай ширмэн тэмцэх биеийн тамирын зөрөг санааг илрүүлж үсэгчдийн халуун алх ташилтыг улва. Ахсуугийн төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Рейли хэлэхдээ энэ удаа би зөрөгтэйгээр ноён ургалд авирч хөг өмнө дан төрлийн уралдаанд өлүүхэн төрүүлж эврийн онцлогоо бадруулан санаар уралдахыг хүсэж байна гэвэ. Тус удаагийн уралдаанд кэк кэкчин хоёр насна дугуйлан тохируулж дугуйлан илгал бүртөө бүр эрэгтэй эмэгтэй бүлхмийн уралдаан эрэгтэй эмэгтэй дан өмнө уралдаан эрэгтэй эмэгтэй хос кюмна уралдаан гэхэд хос кюмна холмог уралдаан зэрэг нийт 7 уралдаанаа төрөлсөл багтнаа. Уралдааны алхмын байршилтыг үндэслэвэл 8 сарын 22-ны өдөр бэлхмийн манглайг шилгэрүүлж 8 сарын 24-ны өдөр 5 дан төрлийн алтан медалийг шилгэрүүлэн гаргахгүй болно. Ил жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн давхуулагч Чэнган гэлэхтэй дээр хүснэ биеийн тамирын цуглаанд бид мөнгөн медаль авбаа. Энэ удаа бидэн алтан медаль авахар чирмэнэ. Мэнчгэд тамирчид уралдаанаас саранда үргэлжлэн чирмэхийг хүсэж байна гэвэ.
2: Синжан улбол сайхан газар.
0: Синьягийн радио телевизийн ерөнхий хэлсэн юм байна. Баннорно улан алар сул байгаа орон зайг ард нь орон сүсэн буудл, соёлын битэл чийлэх нөхөр арын орон. Онцлогтой сөвгөн захт илгэр болгоны өөрчилж, цол зугаалсан хэрэглэгэн шин аху байдлыг өргөжүүлэн өргөдөх байна. Харуусан хотын баашс хусумна, Лянхач тусхна, Лянха лоян ардын орон сүцэн буудлын, Кэдэ нутгад таслан жүйк күйхтаган зугаалсан цэнгэлдх сахс гоохтху хонж байрлах ба, идан үмднийг нэх цогсжуулжа. Бусул газар нь ардын орон сууцсан буудалтай адилгүй юм. Энхийн өрөөний нэмрийг сургуулийн оонор дугаарлаж. Энэ нь цөөхөн бус зугаацчдыг сургуулийн крантг цаг үедэн бүтсэн шиг болгодог. Зугаацч Вами хангалахтан. Бид нар багны үеийн дуртахлыг санагдуулва. Нэг өдөр ажилласнаас хоёр энд ирж хонж байрлал над авч хэлвэл би сэтгэлийг тайвшруулж дарасыг кэнгэрүүлнэ гэв. Лянхо лоён ардын орон сууцсан буудлын нүхтаар нь тосгоно заан сургалтын чиг байсан байгаад заан сургалтын чигээг хас сүмэнд нийлүүлснээс сургуулийн байран гэр сул хоторсон байна. 2025 онд тосгоны хамтрал төрөвчлөн тосгоны дотор сул байгаа газар шороо болно.

0: сул байгаа сургуулийн байр нь гэрн эдгөрнгийг зэргээр амьдлгар ашиглан энэ картын орон сууцсан бүдлийн их хураг байгуулж зугаацчд нь анхаарлыг татж нэг өдөр зугаацж байснаас хонж байдлын зугаацх болгон хөөрүүлжээ. Харуусан хотын баашил сүхүү сумна Лянхачу тосхон ард Тхоян фан келхтан итгэ уухуу наатх цэнгэлхийг нэг цогцулснаас бидэн гэрэн хажууд мэнгол чадах болсон байгаад гэрвэлэн бас харгалзах чадах болва. Над маш сайн санагдаж байна гэва. Цанчиг хотын өнгөрсөн улсын үйлдвэрн хуучин үйлдвэрн гэрэг өөрчлөн байгуулсан хоёр сөөгөн зах дэлгэр болох Лаочан Шарлах Луу самн сөөгөн зах дэлгэр болно. Тэнгэр сөөгөн зах дэлгэрийн аж үйлдвэрн ит хүчтэй кед намбар гээд хотын кэр хөгжөнтө ууранлаар сөөгөн амьдралыг дахин байлуулж болва. Цанчиг хотын Лаочан Шарлах Луу самн сөөгөн зах дэлгэрийн худалдааны өрх Чингрунгийн хэлхтэн. Эдэр бүрэг хэмэс сэлжэдэж маш кэр хөгжөнтэй байна. Нэг өдөр нь эзэн өдөр мэн натхон 3 тэм төрг орчимд гэрнэ гэв. Ерөмс хоттой өнгөрсөнд хотын зам хадалцана дурсамжиг ацаалж байсан хөөд тэргэн анчтэн зөөлд нэртэна гууч юм бирийн одоо залуучтан булаалд нь утсан аадан сэнгэлдэг мооч ис сурга ис соёл сугаалсан цэцэрлэг болва. Нан хууг нь ажилсан цутгаж үйлдвэрлэх үйлдвэрн хуучин аж үйлдвэрн үйлдвэрн гэрэг бас хуучин зэвэрсэн байдлыг шинчилэн мооч хойлон битэлч зугаалсан кралын уран болгож цөөхөн бус залгуучд цаг нь усхалтын ийкмэн харилцаг хийх сэлүүцэн зугаацтаан бивэр энхийг сунгадаг болов. Ерөнхий хотын ард Жан Шоу Анхелхтан орчин төрн гой сайхан сөөгн үзмж бас сайхан бүгэд эзэнлэгдэн хэлбарн бас илүүг байлаг юм. Гэрэн хажууд сэлүүцэж хоолж сэлүүцэн алхаж болно. Улмаас улам кюрх хөвжанта болж байна гэва.
1: Ода тош мэдэмэдэ сонсхья. 8-р сарын 19-ны өдөр Төхөрэн оюуна болсны байгуултын налуун гэр сурган гүмжлийн яамн Эвхам залуучтын нэвлэлийн Төхөрэ Бүхэлсийн эмхтэйчдийн хулваат хурал Дондод улсын хөөч үйнгэсийг халамжилах ажлын зөвлөл Леонингийн Шиньянгд 2026 оны Бүхэлсийн шин цаг үеийн сан багчдын төрөнөө үйл явдлыг нийтлэгийн ёслолыг хамтран эрхэлж нийгэмд 50 нэрс дугуйлан шилдэг багчд гүйхтийн төрөнөө үйл явдлыг нийтэлвэ. Көхчал Ахчал Мэмэт Фучэнфэй Зулпия Нур Мэмэт зэрэг Бинтаныг багтаасан Шинжангийн 3 багчд үйэнд сунгагдва.
0: Евран засгалын 2026 оны энгийн дээд зэргийн сургуулийн сурагч хэлсгэлийн дээд зэргийн ажил мэрэгжил тусам мэрэгжлэн урчлсан кескуда. Дээд зэргийн ажил мэрэгжил тусам мэрэгжлэн кескудагын сурагч хэлсгэлийн төлөвлөгөө биелүүлсэн го сургуульва. Тусам мэрэгжилд хүсэл цуглуулах гээд данс юкмын дэвшүүлж хэлсгэл 8-р сарын 21-ний өдрөөс 25-ны өдөр хүртэл явагдана. Тусудагын хүсэл цуглуулах дээд зэргийн ажил мэрэгжил тусгай мэрэгжлийн урчлсан кескудад хоёрыг дээд сургуулийн хүсэл таглан мэдүүлж байна. Урлагийн төрөлд 5-1 дээд сургуулийн хүсэл таглан мэдүүлж байна. Дээд зэргийн ажил мэрэгжил тусгай мэрэгжлийн кескудад 18-1 дээд сургуулийн хүсэл таглан мэдүүлж байна.
1: Шидрэ Тарптай аймгийн Закрганы газаад явдлын алан гэрээс Тарптай хотын Ликэн ярмиштэ арилжаа худалдааны хызгаартаг компанид Азия төв номхон талан Ажахугийн хамтралцааны зохион байгуулалтын худалдааны явдлын 200 ослын карт тархаава. Энэ нь Тарптай аймгийн анхдагчиг эсгийн карт болно. Азия төв номхон талан Ажахугийн хамтралцааны зохион байгуулалтын худалдааны явдлын 100 ослын картын ажил төрлийн дутаат Азия төв номхон талан Ажаху арилжаана Кураана шижир алтан нэвтрхэ өмнөл кемэгчэ. Газаад явдлын яамны элчин Жоргана удаагийн хэрэгжүүлж байгаа дүрмийг үндэслэвэл дундад улсын харьяат хүм нэг удаа тус картыг эрэмшин битэвэл 5 жил хүчинтэй байж олон удаа Япон, Корея, Австралия, Шинзланд, Орос, Сингапур зэрэг 16 Азиа төв номхон талын Ажахугийн хамтралцааны зохион байгуулалтын Ажахугийн зогцын Хиллар урхт виз хэлтрүүлгийн хамт гол бомтар төргөн өнгөрч болно.
0: Цаг уурн

0: Өрлөтэйг цагийн мэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт бэкшин жанган 16 хотын цаг өрн урчилсан мэдэгээс сонсхья.
1: Ерөмжтэй үйлтай заримдаа нь өнгөрөд хүртээ 19-нас 28 градус.
0: Алтад өнгөрөх хүртээгээс нь чилгэр 14-нас 20 градус.
1: Тарвтад үйлтайгаас нь чилгэр 14-нас 27 градус.
0: Гулд чилгэр 18-аас 31 градус.
1: Порталд үйлтайгаас нь чилгэр 15-нас 29 градус.
0: Гарамайд өнгөрөх хүртээгээс нь чилгэр 16-нас 30 градус.
1: Китэнд өнгөрөх хүртээгээс нь үйлтэй 15-нас 30 градус.
0: Шихозд өнгөрөх хүртээгээс нь үйлтэй 15-нас 28 градус.
1: Санжид үйлтэйгээс нь чилгэр 16-нас 28 градус.
0: Хамилд үйлтэй 22-нас 35 градус.
1: Турпанд үйлтэйгээс нь чилгэр 28-нас 41 градус.
0: Корлд үйлтэйгээс нь чилгэр 20-нас 34 градус.
1: Агсуд үйлтэй 20-нас 30 градус.
0: Атуушд үйлтэй 21-нас 34 градус.
1: Хашгарт үйлтэй 22-нас 34 градус.
0: Хотанд үйлтэй 22-нас 31 градус.
1: Ерөмжд үйлтэй заримдаа нь өнгөрөд хүртээ 19-нас 28 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмөр найруулан байршуулж Санжара Баданжоу гинжээ. Надантуя буула нэвтрүүлвэ. Күлан авч сонсонтон баярлаа. Нэг ол нагулгыг сонсгивэл тавас сулуши тийн кэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох юм.
3: Идэш нөхөр идэш хөнгөхэд саалын ажилсны кэвжилтийг улам нэг алхамаа тогтворжуулах 96-аа төрийн бодлогын арга хэмжээгийн барлан тархаасан. Амаахуугийн өөгийн хамгаалагч ярсан нурм элсэн цөлд 17 жил ажиллан амьдарч Кэх Тэвайныг Сака хамгаалсан. Бүгэвчтэй соргогоор байлгаж хорх сине альмиг китнара хадглан гэрхгэ келкасара шууд суужуудаа явуулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрөн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Жагын сонсогч та.
1: Нэвтрүүлгийн эхэнд урд оролдонд нэг санч мэд амжуулъя. Шидрэ Шинжангийн Уйгур Эвран засгорны Ардын засгийн ордын албан тэнхим Идэш нөхөр Идэшин хон гихад Саалин ажилс синий хөгжилтэйг улам нэг алхам тогтворжуулах 906-с төрийн бодлогын нарх хэмжээний мэдэгдлийг барлан дарахав. Одоо залгаад олондо мэдэгдлийн бот тагуулгыг танилцуулъя. Мэдэгдэлд Бикулсын эчнэр сайта Таралингийн үйлдэхэн Малины Ашгшимийн эчхэл хангалгын сүйрэн газрыг хүчлэн байгуулж чинэр сайтай байх ба кепча жүлхгэ гэх хоёр зангилгыг тоалгаж Малаж ахуугийн сүйр үйлдвэрлэлийн чидвэрийг өргөлжлөн тогтворжуулж Идэш нөхрийн яс чинэрийг дээгшлүүлж Идэшийн хөөнэ гаралтыг нэмэгдүүлж Саалин үйлсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акуулж Малаж ахуугийн хэлбарыг хөврүүлэн дэс дэвшүүлэхийг төрөгдөх гэнтэл Хин шариулна шилдэг жүлхээр дамжина дуур комитетийн төрийн бодлогын арга хэмжээг тогтоова гэж. 1-р зурвасда Идэш нөхөр тежээ нөржүүлэх нөхөр өгнө. Чинэр сайта шимэн тар өкөр, халтар өкөр, ангис өкөр, хуаш өкөр зэрэг үл төрийн бүхийн ичал үрээрэ үрслэн хэлтүүлж төрх үр жилийн эк өкөр ба Тэрчлэн туглыгийн тогтунаар 3 сараас дээгш арчлан тэжээсэн байвал туглалта эккөртөө нөхөрөгч аль нэг үржилийн эккөрт 300 төгрөгийн нөхөрөгнө. Идэш нөхрийг гүнзга кепчажүүлэн тэжээн тархуулах ажлыг боттагаар өртнөлж жилийн Шинжангаас гарах хэмжээ кепчатсан баримжаад төрсөн тэжээн нэржүүлэх гол зогстой аль нэг идэш нөхөрд 500 төгрөгийн баримжаагаар нөхөрөгч. Таан тэжээ нэржүүлэх гол цогц шинэ жилийн нөхрийн хөрөнгөнгөө 10,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй. 2-р зурвасд Идэшин хой тэжээ нэржүүлэх нөхрөгнө. Эвран засгорны Идэшин хойг кепчажүүлэн тэжээ нэржүүлсэн гол цогцын хургуулах үр жилийн хэм ба тэрчлэн хургийн тогтунаараа 2 сараас дээгш арчлан тэжээсэн байвал хургата экөнд нөхрөгч аль нэг Ганцхан хургуулсан нэржилийн эхөнд 30 төгрөгийн нөхөрөгч, олон хургуулсан нэржилийн эхөнд 90 төгрөгийн нөхөрөгнө. Мэргэжилн аргаараа кэлтүүлж, кимд эрэлхсжүүлсэн аргаа хэлбараар хургуулсан эхөнд аль нэг эхөнд 40 төгрөгийн нөхөрөгнө. Идэш хойно сүргийг өргөтгөнө, кемжааг нэмэгдүүлэх төрийн бодлогыг өргөлжлөн хэрэгжүүлж, үлтрийн хойно талбаагаас үлтрийн хуц Олон хургалах үржилийн эх хойг оруулд навчирч үржилийн эх хойно тойн 30-аас дээгш төгөрч доктортой тэжээ нэржүүлж байгаа тарач малч нэрх гихад кепчажүүлэн тэжээ нэржүүлж байгаа гол цогцсоо буюу хойг мэрэгжилэн наргаараа кэлтүүлэх нийгэмчилсэн үйлчлэл гөрнүүлж байгаа зохион байгуулалт олон хургалах үржилийн эх хойн буурд 500 төгрөг ор нутгийн нэрт тэмдэгт Үлтрийн хуц буурд 1000 төгрөг. Тусгай хэрэглэгээний дишин хангихад олон хургалах гэнтэ орн утгын үлтрийн хуц буурд 3000 төгрөгийн баримжаагаар нөхрөгнө.

Малч хорондоо үржүүлж тараалх хорондоо тежан тархлуулах хэлбэрд тусгаж гисэн кепчаж гисэн тежан тархлуулах гол цогцтой 20-аас 3 сар болж байгаа эрлэгсжүүл нь эхасины салгасан хурга хултсан тараачин малч нэркиний хурган буурд 50 төөрг нөхрөгнө. Хашаалн тежан тархлуулж эхасины салгасан хурган 3 сараас дээгш болсон ба жилэн дотор шинаас нэмгдсэн зах тэлгүүртэ гарган борлуулсан эдийн шин хойн кепчаж гисэн баримжаад көрсөн мөртөнө Синжангийн дотор нэдлж амтна кичгэн байцаалттай кэр тэнгисэн гэрчлэл олсон кепчаж үлэн тэжээ нэржүүлэх гол цогцтой нэмгдлийн хэмжээгаараа аль нэг хойнд жирен төөргийн баримжаагаар нөхөр өгнө. Эдийн шин хойн ажилчсын сүйрээр сайн нэмгдлийн хэмжээ ба гаралтын нэмгдлийн илэрхэ Нэрсиний жигсгалт өмнөх 10 доо урссан тэжээнд үржүүлэх том шанд эдийн шинхэний гаралтыг нэмэгдүүлэхэд хүн нөмөр үзүүлсэн хэмжээгаараа зөрачлэн нөхөр өгнө. Аль нэг шанд нөхөр өгөх нөхрийн хөрөн мөнгөний 10,000 төм төргаас давхгүй юм. 3 дугаар зурвсад чинэр сайтаа саал нөхөр тэжээнд үржүүлэх нөхөр өгнө. Эвранс хорна саал нөхрийг хэвчэжүүлэн тэжээ нэржүүлэх гол цогц. Жирина уусна гаралтын бүхэлсийн дундч кэр хэмжээгаас дээгш байх саал нөхөр бүрд 1500 төгрөгийн нөхрөгнө. Дөрөвдүгээр зурвсда тэжээр өвснө нөхрөгнө. Үхэр ханаа үржүүлэн боожуулах сүйрийг тогтворжуулж газар орно ирэлтэн чинэртэй тэжээр өвснэх байлгын бүтэмжтэй ашиглалтыг акуулахын төлөө Тэжээ нэржүүлэх талба эрхийн шишинэ иш сөрүлийг ашиглан шараараа даршуулсан. Микроваараа даршуулсан тэжээвэрэ кек буюу эскла, зэмсин, салам өчрийн орангу, шаар, хулс зэрэг ингэнэ өвс тэжээвэр өвснэх байлгийг ашиглан эсэхчээ боловсурлаад тэжээвэр болгсон байвал тонна бүрд 50 төгрөгийн нөхрөгнө. 5 дугаар зурвста цагааны дайгэ боловсурлаа дэс дэвшүүлэх нөхрөгнө. Цагааны дай боловсруулах үрм мэрэгчлэг аурулны өрчилж шинийн үлдэхнийг судлан нээсэн гэхэд баачлаг өөрм 9 талх нийлх гүхтийн найруулгын 9 талх зэрэг үйлдвэрлэлийн шугамыг шинаас байгуулсан ба өргөтгөн байгуулсан гол цогцтой нөхөр өгнө. Дан боловсруулах гол цогцын жилэн нөхрийн хөрөн мөнгөний 10,000 төм төргаас гэтрэхгүй. 6 дугаар зурвста махны дайгийн боловсруулалт дэс дэвшүүлэх нөхөр өгнө. Тараачтай худвална тараачдгээ дайчлах тогтс байгуулж үхэр хэнэ махыг нарилга салхга бузурдлгоогара сургагар байлхга дахма үлдхнийг дээр өртгчүүлэн ашиглах махна зүйлийн амар төвшнийг эзэмтэх зэрэг мэрэгжил ба үр мэрэгчлэг оруулсан буюу фэврүүлсэн гэхэд чидэмжтэй чинэрт авилтгэн болгосны дан би сүлэлтийн махны идаг судлан нээсэн ажахлуулд нөхөр өгч данга боловсруулах гол цогцын жилэн нөхрийн хэрэн мөнгөний 10,000 төм төргаас хэтрэхгүй. 7 дугаар зурвста тэжээ нэржүүлж боловсруулах дэм күхтэй зэл гэгнэ. Орно доторх эдийн шин хойно саал нөхөр тэжээ нэржүүлэх талба өрк хорша боловсруулах ажахлын 1 жилийн хугацаатай гэхэд түүнээс дээгшгэх хугацаатай шинаас ирэмжсэн үйлдвэрлэл эзэнэлтийн зэллэгд адил хугацаанаа адил дэссийн зэллэгийн зах тэлгүүрийн мэдүүлсэн үнийн күхмэгнэ хэмжээнь 170 хувиас дээр байхгүй мөртөн 120 хувиас кетруулах гоогаараа тэжээ нэржүүлж боловсруулах гол цогцтой эдийн засгийн дэм күхтэ зэллэг өгч төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд банкас тархасны холбоотой үргэлжлэнэ зэлэг тавих тухайлсан ажилд адилхан тохирно. Дан гагц тэжээ нэржүүлж боловсруулах гол цогцын жилийн дэм күхтэ зэлэгийн хөрөн мөнгөний 10,000 төм төргаас хэтрэхгүй. 8 дугаар зурвста итгэмжтэй зэлэгийн төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатахна. Малажа хүүгийн идэв хата дэмжигчгээ төрлийн ажил төрөлдөө уруулж итгэмж олох гэх нөхцөлд нээцэг боловчга төр эзэнэлтэн талаараа хүчтэй байх тэжээ нэржүүлэх талба өргөтө зураараа зэл гзгарлж хугацааны болоод гоогаараа зэлгийг урьдчлан буцаан авч
зэллгээ тасалдуулж болохгүй. Мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж газар шорааны эзэнэлтний эрх тэжээ нэржүүлэхэд талбар газрын дахалт зүйл зэргээрээ байрцаалах батлага кэхэ крак хэвчээг өргөтгөж мал аж ахуй, мал эмнэлгийн их туу баримтын тавцанг ашиглан кэхэрэ даршуулсан тэжээврийн зэллгээ амд малаараа байрцаалах зэллгээ зэрэг шинийг өсгөж нөхцөлдний эсгээ шинээс нэмэгдсэн зэллэгдэ зэллэг гэзэптэдийн бүгдийн зэллэгэг нэ. Мөнгөн гүйлгэнэ кэлэлт хамьяралтын салам өчрөө идэш нөхрөө идэшин хөнэ саалийн үйлсэ гэхэд боловсруулах аж ахуйн зэллэгийн айл төвшрийн клацк кемжаг зох кемжагаар дээгшлүүлж мал аж ахуй тохологдох зэллэгийн эрүүл ус кемжайн мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн тус биеийн альва зүйлийн зэллэгийн эрүүл ус кемжана жилийн харалтаасаа 300 цаг ба түүнээ дотор байвал хинэлт хамьяралтын үнэлэлтийн хувь хасаа хүчин зүйл болгохгүй. 9-р зурвасда тэжээ нэржүүлэх хүлсийн даатгалыг шилдэгжүүлнэ. Төрийн бодлогын чанартай тэжээ нэржүүлэх хүлсийн даатгалд даатгал хариуцах байгууламж хөдлөнгүйгээрээ тэн шаарвалт гэх тогтцыг сүйгчлэн байгуулж альва даатгал хариуцах байгууламж үйлчилгээний хэрэг хэмжээ үйлчилгээний яс чанарыг дээгшлүүлэхийг акулж даатгал хариуцах байгууламжийг даатгалын мөнгө тооны давлаг энэ хан шинэ давлагтай байснаас нь үйлчилгээний давлагтай болж хувирхтаа хөтлөн жолоод нь. Даатгал хариуцах байгууламжийг төрийн бодлогын хэвчээнд саалын нөхрийн боттой энэ хан шин ёсоор даатгал хариуцах ажлыг өрнөлөхтэй шамдуулна. Даатгалын байгууламжийг идэш нөхрөө идэшин хөнэ худалдаанаа чидэртаа даатгалын хамрах хэвчээг өргөтгөж тэжээж тархлуулах даатгал, үлтрийн малын даатгал, олон хургуулах хөнэ үржилийн даатгал, үн хан шинэ даатгал зэрэг даатгалын үйлдэхнийг шинчлэхтэй зэрэгжүүлж даатгал гэхэд итгэмжтэй зэллгийн үйлдэхнэ холбоолон хөдөлсч тараачтай ашгиртахыг акулна. Мэдэгдэлдээ чахалчилсан. Төрийн бодлогыг 2026 оны 7 дугаар сараас 1 өдрөөс 2030 оны 6 дугаар сараас 30 өдөр хүртэл хэрэгжүүлнэ. Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд цагтын тохируулд нүнэлж хөдөлгөөгөө тэн шаарвалт гэнэ. Төрөл зүйн хэрмэнгийн хамьяралтын аргыг тогтоож төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг найрлагжүүлэн амжилт бүтэмжийн үнэлэлтийг чангалтахж сөрөг зангилтын арга барилыг хэрэглэн ирэмшин мэдүүлэх явцыг дөхмчилж төрийн бодлогоор дэмжихийн найрлаг оновчтой хөрөн мөнгийг хэрэглэхийн дүрмжилтэй ажиллах явцын дөхм төргөнө байхыг батлана. Идэш нөхрө идэшин хан гэхэд саалийн ажиллалтын хөгжилтийг тогтворжуулах 900-с төрийн бодлогын арга хэмжээг барлан тархах тухай Шинжангийн Уйгур Еврейн засхорны Ардын засгийн ордны албан тэнхимийн мэдэгдэл. Шинжангийн Уйгур Еврейн засхорны Ардын засгийн ордны албан тэнхимээс тархаасан 2024 оны 35 дугаар номерт бичих материалыг зэрэг дийнэ хүчин оволгоно.

Шинжангын радио телескуранын сүүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүүлүүш тийм Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжил

0: үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хол холвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Гэхдээ сонсогч та Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажлан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо амь ахуйн өвгийн хамгаалагч Ерсэн Нурма Элсэн цөлд 17 жил ажиллан амьдэрсэн үлгэрийг ярьж өгье. 37 настай Ерсэн Нурм бол Шинжаангийн Ганж ахуйн нуурын Загин өвгийн улсын дэсэн байгалийн хамгаалалтанд орно. Хамьяралтын товчоо нь Харуусна хамьяралтын хуваар товчоо нь Чакара хамяр хамгаалах эрт тана дэд дарах болно. 20 настадаа дэд зэргийн дунд сургуулиас төгссөн дараа тэр нэг ам ахуйн өв хамгаалагч болжээ. Шидрэ Ерсэн хамт ажиллахстайган хамт тэр хамгаалах ажлаанаа дуусгаж бидэрхэ шороо тоосана көнгөн гүвж хорадан күрэдэ мотор тэргэнэ байсан сэлбэн засва. Тэр сэлбэг тоногийг цусч өксөрх инэ даху дуугийн шин дүүлж сэтгэл ханамжтай байдал тавиал. Ерсэн хэлэхтэн Нүдэрмкэ зуур 10 хэдэн жил өнгөрчсөн боловч өйшгүүг хамгаалах ажилда болсон халуун сэтгэл гэмэ мэнл бүрсэнгөө. Удаа болгон тэр хамгаалах ажлыг биелүүлснэ дараа хэмэрч хамгаалах эрт тана машин механик тоног төхрөмжийг байцааж сэлмэн засах болбол миний хамгийн дурвахтай явдал болно гэвэ. Шинхэн ажилд орох үед хамярч хамгаалах эрт тана нөхцөл барагтай байгаад кэр газаа тойр хамгаалах зам хол байж илэнгуяа сөөгараа жижирлэх ба өшгөгараа тойрон байцаах зам зуура мотор тэргэн маш амархан гэмтэл гардаг. Багшийн олон мэрэгжилтэй болбол үлүтхгүй гэсэн сануулгын түүг эмхтэй шургуу суралцж хатуужилтай боловсрохтой шаардсан байна. Өдрийн удаанда тэр их түргнараа сэлмэн засах чидвэрийг эзэмшиж хамяр хамгалах эрт танда мотор тэргэнчих бол гэскла бусууда машин механик тоног тохиромж гэмтэл гарвал тэр бүрэ тэр дурынээс сэлмэн засдаг байна. Бусууд хэмсэн үскээр хакер гейтэн агам халуунда тэр хамгалах ажлын сонирхолгүй мөртэн хатуу бэрхшилтэй юм. Гэтэл Ерсэн үскээр жилийн турш үүлийн өвс мутта ханилж, өргөн удам их байгаад түүгээ үүч багтаамжтай байгаад

шоу сонирхка суург байж өшүүгүүд ундаа байрлуулсан кет улаан цацрагинаас үйдрлэх машин 24-нэ цагаара зэрлэг амтнаа хөдөлгөнө ул мөрийгэ тэмдэглэдэг. Нисгүр ба өндөр ухтургуугинэ үйлэн тавцсан гинэ кинин хэмжилтэй зэргээд ачаалсан тоног тохиромжийг ашиглалт оруулсан. Уламжлалтай кимнэг хүчаараа тойрон хамгаалахыг ойнлог багада дээр бүтэмжтэй болох ба. Жилийн турш өө дотроо айлж ерсэн кирханыттай бол ба. Тэр харьяат орна төр хамгаалах зам шугамныг бүрэг сам мэддэг байгаад зэрлэг амтна ул мөрийг өндөслөн тург бугга өкөнг зэрлэг гаха зэрэг альва төрлийн зэрлэг амтна хөдөлгөн уран бүсийг илгэн тань чаддаг. Шидэрхэн тэр хамт ажиллагчтайгаан шатам нарнда төрн хамгаалах үед шархцсан нэг тург бугга газартаа гэвч зогсч чадахгүй байхыг олж мэдээд тэд хоёулаа гэрчэд охнолж цаг даруйн аврын туслаа. Ярсан гэлэхтэй нь. Эгийн орнод шархцсан зэрлэг амтныг аврын туслах болбол Кевин явдал болно. Эдгар Жилмут ам ахуйгийн хамгаалалтын хүчилцээ үргэлжлэн нэгтгэхэд ахалдан Чон зэрлэг гаха зэрэг зэрлэг амтна хөдөлгөн ул мөрө илэрхэн мэгдэж хаяа малч хорондоо орж ирдэг. Тараалын эрэ сул сэлүү цаг болох буура би хамт ажиллахстайгаан тосхонд гэрч хуул цаажийн мэдлгийг түгээмжлэхгүй харуулт өрнүүлж ам ахуйгийн хамгаалалтын ойлгохныг олон төмнөө сэтгэлд хадагшуулдаг гэвэ. Ярсан хэлхтэн төр хамгаалалтаа явган явж ойшгуугийн хамгаалалтаа сэтгэл тавих хэрэгтэй. Энэ ажлыг сан кек гэвэл их байгальд хайртай байхын үндэсмэн гэвэ. Өмнө хэдэн жил тэр хамт ажиллахстайгаан күн нуштаа эсрэг жигсэн газартаа 3000-аас загины нийлх мод тарж нарийн бай хамьяарч хамгаалснаас одоо нийлх модод нэгтэй 1 метр өнгөрөө өндөр болсон байна. Ярсэн инэмсгэлэн гэлэхтэн эдгар мододын яг миний хүүхд шиг байж тэднэ өдрөөс өдөрт урах гээг зад онцгой сэтгэл таатай санагдна гэвэ. Сул сэлүүд тэр гахсараана өд үнд явж модна саланама навчин ургалтын байдлыг нарын ажгалж альба зүлийн өвс модна ургалтын дадгалыг ойлгох гэ дуртай байв. Адил усан модна зүлийн ургалтын адилгүй байгаад салькас сэргэлж элсийг тогтурж улах чидрийн чиг адилгүй юм. Ярсан гэлэхтэй нь. Модн байвал их газар тэгээд амжилын хүчаараа бэлэхнэ. Модна насан турш салхин борааныг өнгөрүүлдэг. Тэдна эрс хатна байдлын миний насан турштай сурал зүштэй зүйл юм. Гүв сайрга атар газарта гүн үндэсэлсэнэ төөрэ заг зэрэгэ өө модна нугуршгүй амжирлын хүшинэ надыг гүн нэлэлэн дайчилж байх болохоор би үргэлжлэн атар газарта ажиллана амьдэрч үргэлжлэн батсагч ганжаахын нүрийнэ төмөө кэхтэвэ нэг сайнар сакам холна кивэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юуг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.

0: шанцын Үкрэм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гүртэл 8000 дулаангүн жирэн цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

Жагнал сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо кэдэ жаху, кэдэ тосхон. Тараачны тухай мэдээгээ сонсгоё. Одоо янжины хөвхөврэн засгч шана. Таван төмөө шаху, аж үйлдвэрийнэ памадура, төвлөрлөнө төвшгөр ахах хугацаанд орсон байна. Янжи шана шигшин болгосна нэг памадурын газарта. Олон зэр том келбарийнэ төвшгөр ахах тоног төхрөмж, наар цаараа сүлжилдэн ажилж. Бүхэл тоног тохиромжд хуан сунх гэж хэдэмжийг хурамдуулсан байгаад памадорыг төвж хураха холцыг шигшин сунх гэ шин зоргог памадорыг дамжуулан кэрхг бүх явцыг нэг л удаадаа биелүүлж бүх явцдаа кэмнэ хүчиг тарьмлын газар таажлуулах чихлэг оволж памадорын тарилт нөрх мёжун хэлхтэн энэ жил би 700 орчим памадор тарива. Ода дөрөн сүрэ машнара төвж хурааж байна. Энэ жилийн нийгмийн газрын ашиг орлогын 40,000-4,500 төгрөг орчим болж машнара төвж хураасан үр өтмжинэ маш сайн байна гэвэ. Янжи шам болвол нэртэ дундад улсын аж үйлдвэрийн памадорын нутг болно. Памадорын жилийн гаралтын 90 төмн тоннагаас тавч Синжангийн ачхал аж үйлдвэрийн памадорын үйлдвэрлэл борлуулалтын суурин газар болж аж үйлдвэрийн памадора төвч хураах ажил 9 дугаар сарын дунд очиг хүртэл үргэлжилнэ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх тэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Виктор Акулхтө, манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Яхан сонсогч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. 8 дугаар сард цаан тухай шана 13 төмөн мөг өргөм төвлөрөнгүйгээрэ боловсрон төйж хураах хугацаанд норж машинчлан хаж хураах ажил бүх талаараа эхэлв. Цагаан тухай шана хар бура сумна хос бага тосхна гэргмийн тарилтын газарта том келбарины комбайн яг тармилын газарта төйж хураах ажлыг зэргээрэ биелүүлж байна. Хос баг тосхна дараач нь лиху тэна 30 мөг өргөм тарсан байгаад одоо яг чилгэр тунгалаг өдрийг амжин төвж хураах ажлыг бүх чараан өрнүүлж байна. Тарилтны өрг лиху тэна хэлхтэй би энэ жил 30 мөг өргөм тарж одоо яг хурааж байна. Хураасна дараа гүргмийн нүрийг тос шахга үйлдвэрлэлийн газарт хөргөн хулдна. Иш сүрүлийн бидний буудлана гертэн зөвөрлөн гөрөгж үкэр хойнд тежавр болох нэ кивэ.

0: зүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэн зун цаг хэрэгсдэгэ.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах кертэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоп нь Монгол хэлнээ радио.

Яганы сонсогч та. Кадан утгын хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр хоргосотын ийж хашаа сумна суухан нэрмштэй өземсэн шинжилх ухаан техник мэржлийн боловсруулах ажлын синкралинд яарал таашлах байдал илэрч 12 тонна чинэр сайтай альмиг шин сургагаар байлгана. Хитнер хадгалан кэрк келкасын тусга хорагаар шудо сужуйн зах тэлгүрт явуулж байна. Сүржвийн ажлын дугуйланга тагт холбаас болсноос ийж хашаа сумна сүржвийн Инчэн нэрмштэй Кэдажа хөгийн хөгжлөлтийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гасгарт компани зэрэг сүржвийн чинэр сайт аж ахлуулалт ханган борлуулах барааны гүйлгийн ут хуцаана хамтрал цаана харьцаагийн үнсгэрүүлж гаралт норнаас шүд төвж хураах тусга шугамараа зэвэрлэх цаг тогтоно борлуулах хэлбэрийг байгуулж гүйлгэний гоцоогийн битэмж дахтагч гүйлгэний өвөр нэртгийг дөрөгшлүүлж Хил гзгарын ячнер сайтай зэмсгэ дала дахуурна кэргэлгэний зах тэлгүртө шууд хөрөгвэ. 2025 онд ийж хашаа сумн суухан нэрмштэй өземсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн боловсруулах ажилсын кралинд төшөглөн 894 тонна чинэр сайтай альмиг газар зөвлөн гөрхсөн байна.

Рекомендс сонсогч та. Энудагийн кедарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэнгулн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshtin гэрэглэгчний өвчлөрийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ик хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл аж

0: хулгандаар гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хуулал болвол нийгмийн болуусна хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синьчжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна санаа хүнээ сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизора Монгол хэлний радио үгийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Бид улс сине шилгэн байцаахаа төрлийн үнийн төрөл зүйл нэгдэлтэй баримжаа тавуулсан. Шингалтын систем өтлөгтэй ямар ямар шинж тэмдэг илэрдэггүй. Ягаад намрын цагт үдийн хөнөө нэн амархан нөөргөрдөггүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нийлгэе. Клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Хэрэг сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэндээ эрүүл мэндийн сонин медаана төргөн дамжуулах дугаараар Бөгөлсөний шилгэн байцаахаа төрлийн үнийн төрөл зүйл нэгдэлтэй баримжаа тавуулсан тохиолдлыг ойлгохъя. Шидрүүлсэн эмэмлэгийн батлал хэмжээнд товчоо шилгэн байцаахаа төрлийн эмэмлэгийн үйлчилгээна үнийн төрөл зүйлийн төрөл зүйлээр тогтоох туршин хэрэгжүүлэх зөвлөрийг жинхнээр

дархава. Энэхүү зөвлөрийн нийтлсэний манай улсын нэмэмлэгийн үйлчилгээний авиныг төрөл зүйлийг нэгдэлтэй дүрмжүүлэхийн чихэл гогцааг нэкрүүлсэн байгаад бас олон жил үргэлжилсэн 40 хэсэг нэмэмлэгийн үйлчилгээний авиныг төрөл зүйлийн төрөл зүйлээрээ тогтоох зөвлөрийн найруулан турвах ажил бүх талаараа дүүсч бүх улсын нэгдэлтэй нэмэмлэгийн үйлчилгээний авиныг төрөл зүйлийн систем үндсэн дэнэ бэрэлдсэнийг харуулж байна. Шилгэн байцаахаа эмэлгэн ухаан болбол эмчилгээнэ уншлын эмнэхэнэ чихэл тулаарл болно. Багаас цусна зуршлын байцаалт, шээсна зуршлын байцаалт, их ас микровины шигшин байцаалт, генег байцан кемчгэ хөртөл, өвчин тахлыг уншлах эмчилгээнэ үрүтмжиг кинин кемчгэ, өвчнэ хойштины жишлтэг үнлэгт зангилгын үндэслэл хангадаг. Сэдрин жилэсэн араа улсын дотоодын биеийн газаах уншлалтын ажил төрөл төргнөр гүгжиж 2025 онд манай улсын биеийн газаах уншлалтын өрүүлжин зах дэлгүүрийн кепча бараг 1300 дөнгөөр төөрөгдөгөрч ММ-лэг эрүүл мэндийн крадик чихэл нарин хуваах хэсэг болсон байна. Үүнээ хамта альва газрын шилгэн байцаах зардал хураах төрөл зүйлийн нэрэдлийн адилгүй Адилны гүйцэтгэх тууг адил ус аргын ухаагаар тус тусдын үн тогтоох зэрэг асуудлын шилгэн байцаас нүрдөнгийг харилцсан мэдрэхийг үт хугацаагаар хызгаарлж олон төмнө өвчин үзүүлэгчгэ дөхмгөө болгож тус удаан нийтлсэн шилгэн байцаах төрлийн төрөл зүйлээрээ тогтоох зөвлөрт нийт 600 жироор гол төрөл зүйл 114 нэмж хураах төрөл зүйл Долана өргөтгсөн төрөл зүйлийг тохируулж эмчилгээний шилгэн байцаалтаа цус юулах ба цусна гэлбараа амд үдсийн хими эсэлдэх микроболн шимэр хорха молекулын уншлалт зэрэг альва их гол крэг хамурч бүх улсын шилгэн байцаах төрлийн үн ханшийн төрөл зүйлд нэгдэлтэй баримжаа тогтоож өгч Өвчтнээ дараасыг үнэнх хөнгөрүүлэхин тэл зөвлөрийн хамтран байцааж дэсхван үн бууруулах тогтцоог тусгаалan байгуулв. Хамтран байцаах гүйцэтг тоон тоог хэмжээ ёсоор шатлаг харгалзлыг хэрэгжүүлж гүйцэтг тооны 5 буюу 5-аас бага болбол 180% үн бодно. 10 буюу 10-аас бага болбол 170% үн бодно. 10-аас их болбол 190% үн бодж Нэг удаад үлгэр авч олон зүйлийг байцаах хэлбэрд төшөглөн уншлын эмнэх үрүтмжигээ дээгшлүүлэхийн хамт өвчтнээ зардлыг бууруулна. Анхаарал хүчтэй зүглөрт тоо баримт дутагт бол зардлыг нь багруулах төрийн бодлогыг шинэг үсгэн гаргаж шилгэн байцаас нь үр дүнгийг бүх улсаараа нь харилцсан мэдрэх эрүүл мэндийн тоо баримтын тоочлсон оюун зөвсөн байгууллалт батламж хангава. ММ-лгийн байгууламж шаардлага ёсоор шилгэн байцаасан тоо баримтыг хадгалах дээгш дамжуулбал сая гүйцэтгэх тоогаар зардал хурааж болно. Тоо баримтыг дээгш дамжуулсангаа болбол тогтол ёсоор зардал хасч хураахын хамт цусда зуршлын байцаалтаа зэрэг 17 зүйлийн гүйцэтгэх тоо дээгш дамжуулсан лавлуултын орон зай болно. Улсын ажил төрлийн баримжааны адил бус байвал бас зардлыг нэ харьцангуйгаар хасч хураах дүрм тогтааж тоо баримтын баримжаажуултыг гэдэргэ шахамдуулж уран бүс алсалсан үр дүнгийг харилцан мэдрэх тоо баримтын харьцаадыг арилгах болно. Төрийн бодлогод адилханаар шилгэн байцаах мэрэгжлийн шинийг үсгэхийг эхэлжэлж тусуда шинаас төрөл зүйлээр нэмж тогтаах буюу одоогийн байгаа төрөл зүйлийг багтаах хоёр зүйлийн арга хэлбэрээр дамжин 130 өнгөрөө зүйлийн шин төрөл зүйлийг бүх улсын нэгдэлтэй зардал хураах гарцх дургуулв. Үүнд даруй хавдрын төрлийн эрхтнийг боожулах, эминий сэдэмтгэж чинэрийг байцаах зэрэг хошуурл төрөл зүйл багтаж, хавдртаа нарилгоновчтайгаар эм хэрэглэхтэй хүч нэмэрлэв.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Жагын сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шингэлтэн системийн өдлөгтэй ямар ямар шинж тэмдэгэл үүсвэ? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үүнээ тухай ойлгъя. Нас нэмэгдэхэд ахалдаа зарим хүмүүс улам амтлаг хоол итгэхэд дуртай болох үргэлж баахан ицсаар цаччихдаг. Байн дахин чээж хорсож, гашуг араа гүлхэх зэрэг идэрэл та болсноо олж мэддэг. Хоол итгэх үеийн эдгээр баах үрэлтийн шингэлтэн системийн Семгара өтлж байхын нэрлэл байж мэднэ. Шингэлтэн системийн идэгээ кмнэ бид шаардлагатах альва зүйлийн шим тэжалт эд болгоно хөвөрөхийн хамт идэнэ шаарыг гадаршлуулдаг. Тэр ине нас нэмэгдэхэд ахалдана ажилгаан мууддаг. Гэвчгэ альва эрэхтэнэ өтлөх цагийн зэрэг тавиадаг.

Амнаг хөндөө зэлгэр хуулайны 40 насаас эхлэн нэтэлдэг. Нэрийн булчирхааны шийрүүлэх жидэмжинэ 50 насаас эхлэн амуддаг боловч гээ нэрийн булчирхаа ба нарин гиснэ шийрүүлэх жидэмжинэ маш чанга байж тэднэ өтлөхинэ кимнабид димикэ нөлөөсүлдэггүй. 55 наснаас эхлэн хотод гиснэ хөдөлгөөний чидрийн муудж настач утта үзүүлэх нөлөөний хамгийн илэрхэ байдаг. Энд улан хоола хотод ба бүдэн гисэн багтна. Элхийнэ 70 наснаас эхэлж күндин хэмжээний нас нэмэгдэхэд ахалдана кэнгэрч 80 насны үед элхнэ күндин хэмжээнь бараг 4-1 хуваараа дөрөгшөлж элхнэ эмини искрин идүх хачинэр ба юдака чинэрийн дөрөгшөлнө. Шингалтын системийн өтлөхийнэ хоол итгэ нарин зүйлстө нуугдж байдаг. 1. Амтна дуршлиныг хэвэрж амтлаг хоол итгэ дуртав болох. Нас нэмэгдэхэд ахалдана амнаг хөндөнө салс төрхөвч хэлэн зэргийн нэгдс агчиж амтын цомролгийн чидэмжин 80 да муудна. Шин гарсаны нэлэх гүйхтэ бараг нэгтм нь амтын цомролгтой байж харин өтлө насанд хөрснө дараа НК тойны төргнөр багсаад 3000 гас дургш болох болцоотой. Судалгаан дэлрүүлснээр 90 насаас дээшгэн настачууда хоолын тавсна туха медицины бошх хэмжигдлийн залуучдын 2 цаг 2 дахин байдаг. Энийне тэдэн нэг олон давс шингэн ап болоо тэгээд залуучтай адилхан амтын сэрлийн сэдэлтийг олж чадна гэдгийг харуулж байна. Физиологийн хөвөрлөлтөөс газар цусны даралтыг дөрөгшлүүлэх хэмэ, цусны шикэрийг дөрөгшлүүлэх хэмэ, гансрлыг эсэргүүцэх хэмэ, бактери дарагч зэргийнэ бас амтын сэрлийг муудулж мэднэ. 2. Хоолын дуршил муудж баахан ицсарилд цаччихнэ. Зарим хүмүүс зогох насны хэрвэл эврэнэ юу ицсэн ч амт шимтэнгөө болж санагдана. Өнгөрсөнд маш итгэ дур тавиассан идэгэн итгэчгэ амт шимтэнгөө болж цаашлаад хоол голох, хоолын хэмжээ багасгах зэрэг байдал гардаг. Эний настачуудын хотаадын багтамжийн чанартай тэллэлтэн чидрийн муудж хотаадын хөрвөлзөлт ба хоосруулах чидрийн бүрж өргөлж амрах нь гэсэн кэк эрт сатах зэрэг илэрлэ гардаг ас болсон юм. Өнөөс газар шүднэ гэмтэл үнэрийн сэрэл ба хараа муудахын бас хоолын дуршлыг нэлэлж үнэ улмаас идэг шингэн авахын багсч шим тежалаа дутгдах байдлыг үсгэнэ. Үүнд анхааруулжтай нь кэскэ настачуда ут хугацаагаараа итгэдэ амт шимтэний мэдгэхгүй болж хоол итгэдэг нь зомныж үүнээ улмаас улам итг дуршлага болох олон итгэ дурга болох шин тежалийн улам дутгдах муу орчлыг байгуулахна. 3. Залхи чидрийн муудж хоол итгэдэг нь амархан хахна. Нас нэмэгдэхэд ахалдана шилснэ шүрүүлтийн хэмжээ багасч үүнэ дээрээс альгүрийн хэсгийн булчин гинэ кэдлгайны кэгширх буюу зогцлаа нь алтхай үзэгдэл гардаг. Ийм аса юм итх үед амархан хахдаг. Жажилха булчин ба амна залгүрийн булчин гинэ сүргийн ажиллагааны муутс нас болж 130-140% нас агсан настачуудтай кевин бус залг байдал илэрж ус ухта хахга буруу сорхох зэрэг байдал гарна. Настачуудтай илэрсэн альва зүйлийн шингалтын системийн тааламжгүй байдлын ердэнэ өтлөх өвчин тахлаа эм сэтгц ба орчин тойрон зэрэг ерэн калсан хүчин зүйл хамтар үсцэн юм. Өргөлж тоглох өвчин илэрлийг шинжилгээ ухаанчаар арга захыг сурч зөвээрээ клан таних хэрэгтэй. Кэрва хоол идж барсна дараа гэсэн цадж кёхт хөрвөл хоол болгонд 7-8% цаттал идж гүйцэтж ажиллана бодвлог ширхлэг идэн гоогд чин цай ногоон зэрэг ба тослог идэ итхаас зайлс гэхийг сануулъя. Хоол итгэдэг нэг л удаад дэгд ариун шөл ус ууж болохгүй. Хотаад тэлгдэхээс зайлс гэх хэрэгтэй. Өтлөхөөс болсон альва зүйлийн шингээлтэн асуудалд хандахтана эмд төшөглөн өвчнэ. Эдгээр үлхэ сэтгцэг эвэрлсэн хэрэггүй. Харин би цогцны ажиллагааны байдлыг хамгаалж ууж тайвнгээ сэтгцээрээ өтлөх байдлыг клон авчи амьдралын яс чинраа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын амьдрал дунд доорх арга барилаар шингээлтэн системийн ажиллагааг нэг сайн хамгаалж өтлөхийн нөлөөг багсгах болно.
Нэгдүгээр та амна кэнда нэрм цэврийг батална. Эрүүн асханда шүдэнэ шуазж, шүдэн үнжи дутхтах үйд цаг дарвдийн нэгко бүйу кэмэлэд шүдзүйж жил бүйрэ тогтсон хцатагара амна кэнда гэн байцалхана. Хоэрдүгээр та тогтсон хцатагара усууна. Баг кэмжагар улнууда усууж, эдэр бүйрэ нэгмаган таун зүгасса 2000 миллилитра усууна. Агар халууна хөдөлгөө хийх үед зогсдагаар үлүкнүүнэ. Зүрх бөөр зэргийн өвчтэй өвчтөд уух усна кемжаке эмчин заавраар уух хэрэгтэй. 3 дугаарта идэнэ ширхлэгийг шингэн авах кемжаг нэмэгдүүлнэ. Идэн ундаана тэнцвэртэй байх гэгээ батлсан зүйрэн дээр өдөр бүр 25-аас 30 грамм идэнэ ширхлэгийг шингэн авч нохоо хошууны илдэс зэрэг бүрэн намын төрлийн идэгэ үлүкний итгэхийг сануулъя. Бас нэг алим битх ба шин сургаг үхрийн үс ууж болно. Үсэн шкэртэ даамга бус кэмс анха шахсана аруран тос маажины жан зэргийг ээж болно. Китний дайт хийгээ санаачлахгүй. Дэрвдүгээртэ дараасан кэнгэрүүлхийг сурна. Цэсгасарха үзг бичхийгэ боловсурха ном өмшха зэрэг амьдрлыг байлагжуулха дараасыг кэнгэрүүлхэ дуур сонирхолыг бай болохыг сануулъя. Үлүкүнэ гэрин кэмсэ найж нөхтдагана харилцэж, амдэрлэна хуалцэна гахсарт хаса зайлсгэк кэрхтэ. Кэрвэ үргэлжлэн зомныж урм сэтхэлэг мууд бол, цаг дарв дэнэ гэрин кэмс бүйу сэтхэцэн эмчэ хавсарлгэг хайх кэрхтэ. Табдугарта амдэрлэна жим юста болхна. Жим юстагара ажил жамурна, долагас нэм цагинэ нөөртэ байхыг батлна. Тогтсу ухцатагара кэдлгэгэж сэлвчэн алхага, Нэргүйн өдөргөө боловсурах, ёггөө боловсурах зэргийн дэлэкэнэ күшлдөрөгчтэй хэдлэгэ хэх ба, яалин зэргээ саатлиг эсэргүцгээ хэдлэгэ хэхийг танилцуулъя. Гэрэг бүрэ 3-аас 5 удаа бүрэ наад захтана 30 минут хэнэ. 6 дугаарта тогтсон хугацаагаар бие цогцны нэрвэл мэндийн байцаалт хэнэ. Жил бүрэ бие цогцны нэрвэл мэндийн байцаалтаа хэхийг сануулъя. Үргэлжлэнэ таймиртха эскла хоолын дуршил муутха хоолын хэмжээ 4.1 хуваараа багасха биеийн гүндө буурах зэрэг байдал гардаг юм бол цаг дарвын жинхэнэ эмнэлгийн хураадаг хүрч эмнүүлж эртхэнэ илрүүлж эртхэнэ эмнүүлэх хэрэгтэй.

Чаханы салсгч та. Ягаад намрын цагта үдийн хойноо нэг амархан өөрхөрдөг вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэл бол үдийн хойноо өөрхөрөх үед босч зогсоод биеэ сунгаж дарааны газа гарч шин сургаг агаар амьсгана. 8-р сарын адгара кюмна амд үдсийн цагийн зуна цагийн хэлбараассан солигддгоо байдаг. Гэвч өөр цайхын зуна цагаас ураа болж би согсто мэдрэгт гэрлийн туслалтын докан хувирж амьдрлын айжимаас солигдж эхэлдэг. Үүнэ дээр энэ үлрэлд хоолын дуршил эхлэнээс эргэж бидний хоол итгэхийн зуна цагтаас ариун болж шингалтын системийн нэг ариун цус хэрэгсэн ажиллах болохоор их тархины цусны хангалттай харьцангуйгаар багасч маш амархан өөрхөрдөг. Та суух тутам улам өөрхөрдөг. Учрын цусны эргэлтийн хурдус удааширж нейросөрөгчнээ давах эрсэл биеийн дотор хурамдан их тархины амархан цаг болж гихэд окагийн клен авдаг байна. Үдийн хойноо өөрхөрөх үед босч зогсоод хоёр гарааны дээгш сунгаж хамгийн дээр хөргөж дакна зүм баруун хоёр тал тийшээ тус бүрэ металлхгийн хамт Келинескагийн нөргөж хэдууда гүн амсхна. Дарааны сарвахын хажуудаа кэрх буюу гэрийн газа гарч хамраарана гүн амсхна, амаарана алгуур амсхна гаргаж 3-аас 5 удаа гинэ. Серунагарын урвалсан мэдрэлдээ сэтэлтөгч нэрэссэнэ сэрхийг хэмжээгээ дэгшлүүлж биеэн сунгах хинэ серийн лугшин судлын цусны хангалтыг сайжруулж их тархитай хүчил дөрөгч нөхрөлнө. Үдийн хойноо нөөрхөрх үед босч зогсоод биеэн сунгаагаад дахна кедүн удаа шин сургаг агаар амсах гинэ. Кепч 5 минут унтснаас нэг сэргэг болдог. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав хүшнэ клаас онцсон баярлалаа. Нэнголн агуулгыг тавас слуштин хэрэглэгч нэвчтрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкреатив шиг найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 21-ний өдөр гэргийн 5-н. Шинжаангийн Ароди Тэрэсхороо Монгол хин Ароди үгин цомборлогын машин нэвтрүүлгийн план авч сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Цомборлогын машин нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди Тэрэсхороон Слушитин шин зуулштрын хэрэглэгчний өштөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч чадна. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болохыг хамтдаа сонсъё.

Пекусын 4-р дэсний шангалаас 5 зүйлийг олж, Шинжаангийн сурлагтад анх торох санаа Пекусын залуушд багштын Сокамл ойлгийн мурацанд сан хэр битэмж олва. Шидэр Шанхайд өндөрлсөн анх торох санаа Пекусын залуушд багштын Сокамл ойлгийн мурацанаа Пекусын шидэрт мурацанд Шинжаангийн төлөөлөгчдийн ангийн илэрлийн улна анхаарлыг татж, Юралдэр күртэж бус чирвэ. Нийт 1-р дэсний шангалаас 5 сүйл, 2-р дэсний шангалаас 14 сүйл, 3-р дэсний шангалаас 33 сүйл, шилдэг шангалаас 21 сүйлийг күртэж, Шинжаангийн залуушд багшны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгө, сургамж гүмжлийн элвэг баялаг өрөвтэйг илрүүлвэ. Аавтгаар хугацаана Бекусын залуушд багшдын Сокамл ойлгийн мурацан болвол, сургамж гүмжлийн яамна Бекусын чинэртэй мурацана цагаан нэр сунгагцсан дээр кеп баримжаатай мурацан байж, Дундад Улсын асрамжийн нийхэмлэг, Дундад Улсын эмх таштын

хөгжилтийн суурь мөн нэг хэмнэгээс хамтран гол нь эргэлж төлийн дээр тусгай мэрэгжлийн чинэр гэхэд эрх зөртөө чинэртэй юм. Тус удааны морицаан удааныхтай төгс хамжилттай өндөрлвэ. Морицаанын ойнлогар сан сайхныг хөчилдэж өсөн буужилтыг акулиагикар гол сэд болгож бекулсын залуучт багчт хандуулна морицаан уруцах биталийг өргөндөөлгүй элсэж бекулсар нэр мэдүүлсэн комнато дөрөн төмөн 6000 комент кэрч эдстан зөөхөн 34 төлөөлөгчдийн анги 856 шилдэг оролцогч бекулсын шийдвэрт морицаанд орва. Морицаанд зохамл ойлгийн суур мэдлэг багц хэрэгслийн хэрэглэлт зохамл ойлгаар көлгөр болохгүй шинжилх ухаан ботта цогсын ойлог том үхкелна загурын хэрэглэлт зэрэг тауник хошруул морицааныг тохируулж залуучт багчдын онлын нөхцө ботта ажилуулах хэрэглэлт кесал төрөл алсалсан сүйгшлэл гэхэд шинийг үүсгэн уусул цуулах чадрыг бүх талаар кинэ шилгэж морицаанд хурц шүрэн дөрүлдэж клан танилтаар дээр юм. Тосуда Шинжан 28 шилдэг залуучт багштыг сунгун томилж, морицаанд уралцуулж, Ürümqiin Baayi Dumts Surguul, Qaramay Khuutiin 7-р Dumts Surguul, Kuchaa Khuutiin 2-р Dumts Surguul зэрэг 5 сургуулаас ирсэн 8 сурлагт нь Бекулсын 1-р дэсийн шагналыг гүртэж, Бекулсын 185 1-р дэсийн шагналын нэрс дотроос цулгуурн гарчаа. Морицааны талбартаа Шинжангийн Алиуниснаас сурлагтууд лабдун тогтнаар морицаж, зөрөх тагар шинийг үүсгэн, лабдун баттай шинжил ухаанаа кеп боловсрол ба цагаарсан үйлдлгийн чидрдэн төшөглөн тогтунаар бадруулж, тэнгэр үлийн багштын цог живха бадрунгу, зөрөх тагар шүвтлэн, зөрөх тагар шинийг үүсгэ, оюун санаана дүрс байдлыг илрүүлвэ. Морицааны хугацаанд Зохан байгалах комс сургам гүмжлийн шинийг үүсгэх ярилцаа үйлдрүүлэхгүй заах судлахын уусул цуулах уушлын үйлдэхгүй зэрэг чидэмж болохгүй хөдлөрийг иж бүрдүүлэн өрнөвлж залуучт багштын зохамл ойлгийн сигариул хүмжилх гээд шинийг үсгэх чидэрнийг хүмжилх арга замыг гүнзгаас судлан ярилцва. Кашхраас ирсэн 13 сурагчөө Бекусын морицааны үсэх бэлхэмд салагдан урж Шанхайд гөрч судлан суралцж морицааны үйлсүүлслийн хэлбэрээр үсэж хошруул шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийг бийшлэн ойлгож, хувьсгын дурсгал судлын суралцлага өрнүүлж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх хараасыг нь бүтэмжтэй өргөдөг байна.

Шинжаангийн мянган газрын Кёнгийн газарт 40 хэдэн жил ажиллан амьдарсан нэг Кюмнэ бараг харагддаг. Салуунаснаас анаваад үсэн бүрэл болтол Ли Шуэ Юан Кюмнэ амьдралын хамгийн эрхэм над нь цаг мэчэн бүрэл Кёнгийн үр божлох ажил үйлс сөрүүлж нэг мөхлөг үрээр Шинжаангийн Кёнгийн ажил үйлсийн хөгжүүлтийн замыг өөрчлөн бичвэ. Салгаад 2025 оны Эрвэн зас хорны хамгийн дээд шинжил ухааны техникийн мэрэгчний шагнуул өгөгч Ли Шуэ Юан Кюсунгэр билгсэн Кёнгийн газарт Чермэн сүтгсний үлгэрийг хамтар сонсъя. Дээр суна ирээд онто Шинжаангийн үт ширхэгт Кёнг үт ухсаагаар гаралт дуур маш нар төвөгт тохрохгүй. Тарих кевча ивч күчрдүүлт тулгуурч дээд дэс нь үг Кёнгийн хангалах кизад бусдуу кизгарлаг тиш байва. Үр божлохоо ажлыг шинхэн эхлэн гэсэн Ли Шуэ Юан Саул Эквюслэсийн боомлолын мэрэжлийн күчртэй асуудлыг шийдрүүлнэ гэж сөрөгшүүлчээ. Игад ажилсаар 10 шахуужилын урт хугацаанд бэрх сэдвийг шийдрүүлчээ. Кёнг их халуун тесвэртэй зангилгын туу баримтыг олохын тулд тэр бэлхмэн дахуулан Турпана ялхгүй тагын хормоод байршиж Өдөр бүрийн хар уурлагийн 6 цагт даруй агарын дулаан 35 Цэлс градус шахууд көрсөн туршилтын газарт көрч цэцэг нь тогосч тоос ботруулахаас өмнө үлгэр кев цуглуулж дуусгадаг байжээ. Гол өдөрт газрын гадаргын дулаанаа хэмжээ 40 градусаас давж тэд нах хувцын көсөнд нурагдаад дахиад бас эгд

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр Гаргийн тав. Күндэс сонсогчдаа Урдаар үгийн дусан зокааж айсигийн гоёрв зокаагад Минжан дуусна Авын нутаг Алтан Тэгс гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс сарын холбоотой гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураган мэдрэгье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр Гаргийн тав. Урдаар цаг үр мэдлэг өгье. Энсөгээс мандр өдөрчлөх хөөд Шинжангийн баран бие хөөд бие нуулуурхуг орн. Шихас хотын эм бие нуулуурхуг орн. Эрэмч хотын нуулуурхуг орн. Эм Шинжангийн баран бие нуулуурхуг орн зэрэг газрын кес газарт багвар орно. Эм Шинжангийн хотгорын дүмд зүйн бие дүзүйнаас нь 5 зэрэг орчмон сарихта. Кес газарт тэр зур шурат уусан дэгдэхгүй элсэн шүүгурх таволна. Хашгар аймаг, Хотан аймаг, Баянгол зүг зүйн Шинжанг зэрэг газрын кес газарт 35 градусаас дээш их халуун уур амсгал илэрнэ.
3: Ирэмштийн суугаас маундр өдөр хүртэл шилгэр 18-28 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсдог зүйл болвол
3: Яоны мужийн нам заскын төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжанг дэржээ сэстмарын туслах ба хамтралцсан хөгжгөө ажлыг байцаа нүсжээ залгалдуулж. Шүйхүн Лин, Чэн Шаожан, Ван Шинвэй, Эркэн Туньяз, Хэжун Ю хэдлвэрт оруссан.
2: 1-р сараас 7-р сард Шинжангийн засам замын зөвлөлд нь аянчд ба барааны зөвлөлдөн хэмжээ өргөжлөн нэмэгдсэн.
3: Манорын төвийн төсвийн доторхоо эх урлуултаас 3 дүншүр 6,000 төм төгрөг буттааруулж, хэдэд тусгнаа сүйр тонуу төхөөрөмжийн битэн байгуулалтын төрөл зүйлдөө тусгай зүйлээр хэрэглэх болсон.
2: Кейдэн тоснул хүчаагийн төргөн хурдсан засан замын өөдийн амдгийг хэсгэн аатч нэгэн замыг ихтлэн алдсан.
3: Манорын дураагур нисгэ ажахуг хикэд кэда жахугийн гүнзгэ үүсэлсэн хөвчгийг төрөвтгэн акуулж, тараалангдаг хэрэглэх нисгүрийн тоо нэгтээ 3 төм нөнгөрөд хөрсөн.
2: Еврон зосхорн 15 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацааны үндэсний уламжилт биеийн тамирын цуглараан Энора гулс хотд икрэхэр байх зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио телевизийн шман. 8 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Леонид Мужин нам заскын төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжанг дэрж системарын туслахаа хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаа нүсчээ салгуулдуулма. Хоёр талгсан ажлын ярамц хурл гэж Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цухал бүрэн зэрэг санаа гүнзгэ сурлсан дуушлуулье. Шин цагийн системарын Шинжанг туслах ажлыг гүнзгэ арилгах тухай намын төв хураан байрлуулыг боттааруулж, шин хөгжилтөнд ойлгохын ба шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар дуушлуулж, нийгмийн тогтвор жил бүхдийг өрн амар төвчнө ажлын нэрнгэ харалт анхаарлаан төвлөрүүлжээ. Дүмдэд энэ нэсна хамтын цогцны нөзлөх хамтрыг бат биечүүлгээр гол шугам болохыг баримтлж, намын төвхөрөөс Шинжанг дуулгсан 5 нэг дайлд хутлагын байр тогтоолыг нэгдлж, системарын Шинжанг туслах альва зүйл нь ажлыг боддааруулахыг акуулж, Леонин Шинжангийн хамтралцаа шин шаттай гарахыг хамтдаа акуулах болва. Леонид Мужин намын хураан шүүж Мужин ардын төлөөлөгчний хурлын байнгын хураан эрхлэгч Шүйхүн Лин Еврон зас

0: намын хураан шүүж, бингтона намын хураан нэгдугар шүүж, нэгдугар хулустерин гэшин Чэн Шаожан. Лёвний мүжин намын хураан дээд шүүж мүжин дарга Ван Шинвэй. Эвран засхурна намын хураан дээд шүүж, Эвран засхурна тэргүлэгч Аркин Туныаз. Эвран засхурна намын хураан дээд шүүж, бингтона хулустерин гэшин Хэжун Юу холуудлдаг лүрд оролцва. 21 өдөр нь эдэн өмн, Лёвний мүж Шинжангын уйгар эвран засхурн гэхэд Шинжангын үйлбүрлж битан байгуулах бингтона Сесмарн туслах ажлын ярал зхурл хүрэмжт хийгдвэ. Чэн Шаожан эвран засхурна намын хураа заскан урдун ба бингтоныг төлөөд нь Лёвнингын күштэ дэмжилг улн харамг тусламжда таалархва. Тэр хэлсэн. Ши Жинпинг нөкрөөр гол болгосон намын төвхөраа Шинжангын ажлыг дээд хэмжээг арчхалж илж, шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг тогтоож, бүх улсын хүчийг дайчлан Шинжангын битан байгуулалтыг хөгжүүлтийг тусалж, Шинжангын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн дахуулж, дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт битэмжүүлж, намын удирдлага болон нийгэмж өрөнтэй байгуулалтын илэрхэ давуулгыг гүйцэтгэлрүүлж, Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын кичрхийг хийхээ амжилттай хүчийг илрүүлвэ. Лёвний мүж системарын Шинжангд туслахыг гिचхэл их улс төрний үүрэг болгож, дэмжилгэн кичлцэн өргөлжлөн нэгтгэж, тусламж кэртгэ гадрын нийгэм тогтворжул, үндэсний бэлхэмдэл, аж үйлсийн хөгжилд, ардын амьдралын сайжралтыг кичтаахгүй улсныг Шинжангын аливаа нэгэн кадр олон төм сэтгэлдам бат чэжилж байна. Хоёр мүж орн 10-р удаагийн бикулсын системарын Шинжанг туслах ажлын хурлын байрлуултыг гүнзгэ ботааруулж, системарын Шинжанг туслах 90 касны юрашкийг татталт кодыг ээжлүүлж, аж үйлсэн хамжил цагаан чангадгийж, келкасыг утхан келкасыг нөхрүүлж, келкасыг күчүр көвжүүлхийг ахгүүлж, Шинжангын онцлогта давуулахта өдгэ ажилсан аж үйлсэн системийг байгуулахтай күч нэмэрлжээ. Шин хэлбар нь аж үйлдвэржүүлэлтөд хот болгосон чилтэн хэрэг хэмжээг дээгжлүүлж, чөлөөтэй явуулцаж хамтарлалцахаа өргөт хийж, нэг бис нэг замыг хамтар бүтээн байгуулахтай гүнзгий уулзалцж, гадагшлын хэлбар нь аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг ахгүйлж, шин хөгжүүлтийн байршилд хамтдаар нь үйлчлэх баг уулзалцж, Дундад энэ нэсна хамтын тогтсон байгуулалтыг ахгүйлж, залуучууд багцтан сулул цавуулна, соёл зугаацлан хамтарл цаг чангадхыж, аливаа нэсна олон төмнө 5 клантантыг нэмэгдүүлж, оюун ухаагаар Шинжангийг туслахыг чангадхыж, чидвэртний сунгын тэмэлж сулулцхо, хамжилтсан кимжилг тогтсыг төгөлдөржилж, үлдэж чадах чидвэртний нэг байгуулгыг хүсэж байна гэв. Шүүхэн нэн Лёвний мүжин намын хураа мүжин заскын ордныг төлөөлн. Эврон засхурм ба бингтона утх хугацаанаар Лёвнингийн цэцгэлэл хөгжүүлд үзүүлсэн кишта дэмжлэг Лёвнингийн Шинжанг туслах кадр чидвэртэнд болсон сануркулго хайр халамжд таалархва. Тэр хэлсэн. Намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпинг нөкрөөр гол болгосон намын төвхөрөн Ерсжан гудрдлог дор. Шинжангын дүрс байдал федерас өдөр шинэрэн, тэнгэр уулын өмн хөд бид амар тухтан ээв найрамд өрнэн көгсэн шин дүрс байдал илэрвэ. Энэ нь сурлдсан байцаа нүзж бидэн шин цагийн намын Шинжанг засахар бодлог бирэмсэн оновчтаа. Дундад үсэн онцлогтаа нийгэм жүрмт байгуул улан, дундад үсэн онцлогтаа үнсэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв зам кизгарышко давуулахтаа байхыг нэн гүнзгээ таньж бидвэ. Лёвнин системар нь Тарвтай аймаг болон Бингтоны 8 дугаар шир, 9 дугаар ширг туслах болбол намын төвхөрөөс Лёвнин болгосон чихлэгэ улс төрийн үерэг мэнэ. Бидний 90 кош үжи Ши Жинпингийн чихэл зааврын зөрг санааг ярьс түүшлүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар түүшлүүлж, бүх талаар Шинжангийг туслах, найдлаг оновчтойгоор Шинжангийг туслах, утх хугацаагаар Шинжангийг туслахыг баримтлж, дундад энэ нэсна хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулн, голдлогтой үүргэн ботааруултыг чангатгаж, бэлгэн байгуулах хэлбараар Шинжангийг туслахыг татралтгүй утхан өргөтгийг ахгүйлж, Шинжангийн нийгмийн тогтворжуулалт ба утгыг өрнө амар түвшиндээ нэг их хүйнэмэр үзүүлнэ. Бид энэ Синжантад айлдах бодлогыг залгуулдуулхөө Кёжилтэн талар холвалан Кёдүлцкан Гюнзгэ харуулжээ. Ажилсан хамжилсан Кёшхийг ахгүүлэн Чөлатэй улсхад хапцангийг хамтар Эдлхийг ахгүүлжээ. Адалжа худалдан Гюлгэ Йоулцаг чамдхийж, Соил зугаадсал би энэ тамир худалдан хамтарлцаг өрөгдхийж, Бекулсан Кёжилтэн их талд хамтдан нэйн сайнар үйлчилнаагийвэ. Ярлс хурлд аркин туны аз хөөж үнгий утхус бэр Эвран засхурм болон бин тона ажаах үн ихмэн көгжүл кигээд Леонин та болсан солул цаа хамдарлцана байдлик таньчүл бай. Ван Шинвэй Леонинген ажаах үн ихмэн көгжүл болон сесмарн туслах ажлин байдлик таньчүл бай. Хоэр талгса хандулхы юстулхэй бай. Шинжанд байх хугзандан Леонин мүжин нам заскин төлялэгштэн бэлгэм юрюмч хот. Харвтай аймаг болон Бингтона 8 дугаар шишхэс хот 9 дугаар ши Баян хотд хүрчээ. Ажилсан Кралын орн Эмгийн хураа сургуул Өнцөн шатын нийгмийн төвэрэг Түйк соёлын нэвэн талвар ордон зэрэг гадраар гүнзгэрч. Шинжангийн туслах төрөл зүйлийг агуулсан ба хоёр газрын солилцоо хамтарлцана байдлыг байцаан үзжээ. Шинжангийн туслах кадр чиглэлтний эргэн үзж мен сурваа. Леонин мүжин өдөртлөгө Чаучхан, Гүүчэнган. Еврэн засхуэрн ба бингтвана өдөртлөгө Жангинчэн, Каденкавэн, Шэбин, Хазан юү холудлта гэллүрд оролцва.
1: Шинжанна радио тилусхуран чимэн. Хэрн нэг нөөдрин юдин хэн. Еврэн засхуэрна намин хуран дээд шүүжи. Еврэн засхуэрна тэргэлэгчи архан түнияс. Еврэн засхурна ардын засхийн урдна 13 дугаар удаагийн бүгд хурлыг эрхлэн хийж, Ши Жинпин Ажахугийн үзэл санаагийн гүнзгээ сурулсан түүшлүүлж, Төв хураан улс төрийн төвчана хурл болон, Төрийн өвдлийн хураан 12 дугаар удаагийн бүгд хурлын зөрг санааг түүшлүүлэн буттааруулж, Еврэн засхурна Ажахугийн ажилгана тохруултуу задлалтын хурлын шаардлагын юсар, дараалхмийн Ажахугийн ажлыг ахуулахтуу байрлуулж хэвэ. Хурлаас ааж гаргасын. Энжилас наар. Манурна ажахуғын ажилған ерінгәдан тоқтун болж. Шин зүгі шилдіг зүг, сән зүг көгшгі байдал үргілжілін бекч бай. Хорийг тоқтасына шидүрлэгчі чинартай ачхолгадлэгі гүнзгі ойлғыж. Хорийг хамғалхыг ерісгі үзтгэж. Зоршласы даусын күшілспа ар кемжағар даулган бадыруулын. Күрілсгө тала нөкірлін уйын бүүра зүйлән күшіргөгж үйлж. Жилийн шүвтлүүлтийн бэрхсээлүүгээ шийдрүүлгүй ажлыг бүхүч арын сайнар хийж, 15-дуар 5 жилийн сайн эхлэлтийг биелүүлхийг баталхаг хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн, ерэнгээ гаралтыг батчанга атхэж, тогтворлыг хамгаалахыг төрөн байрандаа тавьж, сүрдүүлгийн эсэргүүцч тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулахуу кэвэнжүүлхийг лабдуунаар ахгуулж, хар бөлөгтөн харгас күчийг арилгах тусгай зүйлийн тэмцлийг гүнзгэрүүлхийг сайнар өрнүүлж, Сахтал сүрүүлжлэх нь даргамал хэргийг үнэн бутагаар шийдвэрлэхийг күштэй ахуулах хэрэгтэй. Үнснэ бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг гүнзгий сүрүүлсэн ухааруулан төвшлүүлж, тасралтгүйгээр дундуудын үнснэ хамтын цогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлж, дундуудын үнснэ хамтын цогцны байгуултыг ахуулах хэрэгтэй. Арга өхнийгээс өгшлөн бүтэмжтэй эх орлуултыг өргөтгөж, күчэн төвлөрүүлэн төрөл зүлийн бэрхсээдүүг шийдвэрлэхийг ахуулж, Мүжин зэргийн удрдлгүй голдлахтай төрөл зүйлийн битэн байгуултыг даашлан холбоолох тогтсгийг сайнар буттааруулж, ардын эх орлуултын халуучрах сэтгэлгийг көгжээх хэрэгтэй. Машин зэргийн орон сууц зэрэг их хэмжээний таварын хэрэглээг тогтворжуулан өргөтгөж, сугасан зэргийн үйлчилгээний хэрэглээний талд хүчийг илрүүлж, зохамл уйлгийг сайнар хэрэгжилж, шин хэлбэрийн хэрэглээний эзэмлэлтийн хэлбэрийг боожуулан ихтгэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн Таралан малаж ахуғын үйлдірлүлігі сайнар адхэж. Намрын гурн ахуу болон ган хүрэтай тэмцэж элүү хүралтыйгі батылхажлігі сайнар кейкэрэхтэй. Ажу үлдвэрін немгэлін байдлігі бүг күчарын тогтурж үүлж. Нүйрсна үүрхан чинар сайтай үйлдірлүлін чидрүгі илдірүлгүй күшілсайн ихтэхэж. Өнхтэ төмірлүг, химин ажу үлдвэрін ажахлүлігі бүрін дасар үйлдірлүхтэ көтлін жолатху керэхтэй. Үйлжилгана үйлэсігі түрүхтэгін көгжүүлж. Нәрлэг омштайгар худалдаждыг тачи көрімен горулун, келкасиги утхан келкасиги нөкірлж, келкасиги күшіргөгжүүлгүй ажлиги сайнар хийж, нээлтин орна өөршілд хийжи шинийг үзгийг ахуулах хэрэгтэй. Газа дарал

0: Жанай кепчаагий тогтуржуулахуу, бүтсигий шилдэгжүүлхүү, орон зайгий өрөхтөгхүү, айл түхширайсан сэргалх ажлыг сайнар хийж, газаатай чулаатай улсхийгий бүхталар өрөхтөгхүү хэрэгтэй. Тэвэн ажахлуулын нүүлдлийг бадруулж, Шинжаанг туслахуу тогтасыгий сайнар хэрэгэлж, Өм Шинжаангда экоорлуултыгий байрлуулхүү хүшилсаа нэгтэгэж, Өм Шинжаангийн шин нэмэрлийн түүлийгий боожуулах хэрэгтэй. Амахуугийн урчин төрнөө засалт ба хамгаалтыг чангадах хийж, Такалмакан элсэн цөлийн Кваз ахыгий хөргөлөн хызгаарлсан ажлын үр бүтээлийгий бэхжүүлэн өрөгдөхэйж, Төв хураан амахуугийн урчин төрнөө хамгаалтын хинэн байцаалтын хариу тусгасан асуудлыгий цэгслэн сайжруулахыгий сайнаратах хийж. Манай өрнөө 15-р 5 жилийн нүүсдөрчийн давхар өрслөн гадагшлуултыгий оргил хэмжигдэлдээ хэрэг ажилгааны төслийгий шинжил ухаанчаар найруулан төвөрж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ажил олголтоо сургун хэмжил, настайчт нь асрамж зэргийг голдлохтой ардын амьдралын ажлыг үнэнхээ сайнраатах хэж. Олон төмнөө хажуудх төв бүс сүртэл болон илжирэн дураатах асуудлыг төвлөрүүлэн цэгслэн засахыг өргөжлөн гүнзгайруулах хэрэгтэй. Голдлохтой корона аюул түвширгийн сэргээл нь арилгахыг чангадах хэж. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг сайнраатах хэж. Үерээ сэргээлж гон хураатай тэмцэх ба бачин байдлыг аргацсан аюул гамшигаас аврах ажлыг сайнар хэж. Амар түвшнээ сүйр шугмыг бас сахгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Улс төрийн эрхэмхий өндөрцөөс аж ахуйн ажлыг сайнар атгах гэж, алиас үлийн төрөн бодлогыг нэвтрэх ойлгох гэж, хуулийн ёсоор шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг баримтлан, зон шгсэн сэтгцэн хувирулж, худалдаа эзэгдэх орчин төрнийг шилдэгжүүлэхгүй бэрхшээлтэйг шийдвэрлэхгүй ажиллагааг төрөгтгөн гэрэгжүүлж, засгийн ордноо засаг сахарганы үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлэн, ажлын хариуцлагыг чанга боттааруулж, бүхчлийн харалт үүргийг биелүүлэхдээ эрс бат батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Жан Инчун, Юсупжа Мэмэт, Кайсар Абдукерим, Мухьят Жар Мухаммед, Жули Фэн, Пэнши, Не Жуан, Кайсар Хим оролцоо. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Леонид мужийн системарын Шинжаангийн туслах хавцурлах тусламжтай төчлөн тарвтай хот хоёрыг голдлогта соёл сугацлын төлөвлөлийн бүтээн байгуулалтыг лабдунаар ахгүй. Тус газрын соёл сугацлын эхвайлгийг үргэлжлэн амжилтгаар ашиглаж соёл сугацлын сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлэн бих гормсон сугацлын хөгжөлтөн шинэ хөдөлгөгч энерги хөгж аваа. Еврон зөвхөн дисин түүхэн дурсгал төзөөлсөн хамгаалалт нь нэгс болох Тарта хотын бүр болвол Тарта хотын хоорн нандын түүх сойлон хэв болно. Он сарын таталтыг өнгөрөөгээд бүрийн хэрэмд ан гарх хогзурн унх зэрэг гэмдэл илэрчээ. Леонингийн Шинжаанг туслах төлөвлөлийн хавцурлах тусламжаар Тарта хот удаяг Тарта хотын бүрийн хамгаалалтын чанартаа сэлүүн засах байрлах өрнүүлж байна. Тус төрөлжилн 90 эколуултын 871 төмөн төр байж, бүхэл цогцсон сэлвэн засах хэмн утгийн 971 метр юм. Тарбда хотын соёл радио телевизба зугаатсан товчоно дэд дарга ван вог ялгатан. Төрөлжилн бүх явцтай хуучин зүйлэг хуучин хэвээрэн засах, хамгийн бах хэмжээг гард өрх зарч бийг баримтлан, Уламжилт шора хангах үр мэрэгчлэг хэрэглэн засан сэрган бэхэлж. Бүрэн уг дүрс байдлыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалан үлдэнэ. Тус удаагийн сэлвэн сасалтын Эртнэ хотын түүхэн үлдэгдлийг битүүмжтэй сахан хамгаалж. Тарвтан соёлын удам уламжилыг үргэлжлүүлж. Манай хотын соёл зугаатлын үүсэлцлийн дээр ячнартай гөвжөлдөг хэвчтэй ахгуулах болно гэвэ. Үйнэ хамт тарта хот гарадын үндэстэнэ бэлхэмдэн үлгэрүүзүлгүй орно зугаадсан ажилсан кралингэн төрөлзүлэн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчээр нь ахгүй. 3,000 хоорзон тэмн төргөн тус
0: гол тэжээ нөржүүлхээ сүйрэн газар болно. Компани Еринка Закрал, Ван Чуэн Фун Тэнчүлін гэлэгтэй. Уда сүйрэн газарын жиншин идэшин хөнэ гол дүрсэн сүрэг нэхтэй нэхтүмээс дабба. Жиншин идэшин хөнэ үржлийн чидүр чанго. Төлөлгүй кемжан зууна хоорзон хоёр хөвдө хөрхвэгэд өсөлтийн түргэн байж 6 сар орчин болсон хургын хулдан гарах баримжаад хөрнэ. Тус идэшин хана үлтрэгий кепчайжуулын тэжээн үржил

0: үй талуа бүйу эсгэлэ тарачин нүрхү гэр хураадан хашаалан тэжиахтэ бэр уулна. Энэн тус газарин идэшин хуэнэ өсэлтэ үүдан төлөлг кэмжиан дуур байх күрүлцгүй талыгэн өхүрл байгэвэ. 2011 оноас эхлэн Евран засхуурна Малаж ахуугийн шинжил ухаанай Кюрэйлингийн шинжил ухаанай судалгаанай бүлгэм Ажахлулба Альва Шатим Малаж ахуугийн Сала Мишертэй хамтран. Шинжангийн тараалх урнаа хашаалан тэжээн үржүүлхүй ажүүлсэн хэрэгцээ шаарлагдаж чиглүүлэн. Орон бүс ослон хамтран үлтэр буужуулахуу ажил өрнүүлж. Орон нутгийн эдшин хойноо үлтрийн сухцхуу чинара дутмөг. Төлөлгүй чидүүхийн тэнцвэргүй байх ажил төрлийн хүчиртэй асуулыг шийдвэрлвэ. Тус бүлгэм манай улсын хуян хойгоор их хөө болгон Австралиан цагаан хойгоор хуц тавьж гэнэ байсан хэмжилт гэнэ бүлгийн чип тоожилсан малчха талбай нь оюунжилтаар сунгон буужуулах мэрэгжил зэрэг одын энэ үлтэр буужуулах мэрэгжлийг ерэнхайлан ашиглахаар дамжин Шинжангийн тэжээн үржилхүү орчин тойронд тохорхо жиншин идэшин хойгийн амжилттай буужуулан гаргаж. Одоо нэгтээ гурван шатын үржилэн буужуулах бүрэн бүтэн системийг байгуулж, дүрсэн сүрхийн кепчаан долоон төмөн 70,000-аас давба. Евран засхуурна Малаж ахуугийн шинжил ухааны Кюрэйлингийн судлагч Ян Хуйго гэлэхтэй тус үлтригийн Шинжанг гэхэд баруун хойтой орондоо дэлгэрүүлснээс хоор тус газрын идэшин хойноо үржилийн чидвэр дуурцур. Үлтэр сайтай хуцсыг үд хугацаагаар газаагаас хулдан авах. Үлтэр оруулах эврийн өртөг дээр зэрэг хүчрэлгийг бүтэмжтэй шийдвэрлж, тараалх орно төгөөрөмжтэй идэшин хана үлтрийн үйлс нь үлтэр хангаах чидвэрийг улам нэг алхам бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхранч мэн. 8-р сарын 20-нд 12-р хугацааны Шинжангийн нийлхмүүд цэцэг өвснө өсгөлөнгөн цугуран Хот биш яна улсын дэсэн нийлхмүүд наарлж ана зах дэлгүүрт эхэлвэ. Тус хугацааны нийлхмүүд нь цэцэг өснө өсгөлөнгөн цугуран 3 өдрийн хугацаатаа явагдах вэ гэдэг. Нийт 40 үзүлгийн байр гаргаж 80 өнгөр чинэр сайтай нийлхмүүд нь цэцэг өснө төрөл зүйлийг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлвэ. Өсгөлөнгөн цугуран хугацаанд болсон нийлхмүүдийг хазаад гаргах тусгай сэдвтэ тайлэмж Ажахлуулын тусга царангийн танилцуулгын хурал зэрэг хөдлөөр эрхэлж. Бикулсны анлива гадарны ажил төрлийн төлөөлөгч шинжил ухааны судалгааны Кюрэйлин газар газад орж ирсэн ажахлуул хурлын цуглуурч нийлхмүүдийг баримжаажуулан боожуулах кил алслын арилж алах шинжил ухааны техник мэрэгжлээр шидэмж олох зэрэг зөвлөх сэдвтэ байдалд үлэн гинзгас олуулцыж хөгжилтийг хамтар сүйгчүүлнэ. Хөвий мужин Дэнгүү хотын нийлхмүүдний нийгэмлэг нь дэд дарга Жангжан нийгэлхтэн. Манай Умарт орондоо буужуулсан зарим хийдэнд тесвэрта, ган хуйрад тесвэрта, гужуртад тесвэрта төрөл зүйлийн Шинжангийн гадар орондоо хэрэглэхдэ онцгой тохирно. Менчгийн тус удаагийн нийлхмүүдний цэцэг өвснө өсгөлөнгөн цулараа гар дамжуулан гинзгас хулуулцаж зөвдөлсхийг хүсч байна гэв. Хууд бишэн одоо нэгэнт нэлээд бүрэн бүтэн нэлхмүүд нь ажилсан гэлкасыг бүрүүлдүүлж. Тарилт нь талвайн таун тэмүүд гэрч чинэр сайтай нэлхмүүд нь 2 дуншур 3000 тэмэн сүйр болж. Бихшанд 173 тусга нэлхмүүд нь Кюрэйлин, жирен дөрн дүрмс нь хорша. 41 цэцэрлэг нь нугаарлык гэд бусууд төрөл хэлбэрийн компани байхгүй гэд. Нийлхмүүдний ажилсын тухайн газарт үр боожуулах, залган тарих, бэрлэн засах, тэргэнд ачх зэрэг их хэмжээний ажлын байр хангаж, 1500 өнгөр тусгай мэрэгжлийн ажилтан ба 2000 шахуу тараачдыг эр эргэндээ горилгоо нэмэгдүүлэхдөө нөлөөлөнд ажиллав. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард хөөд бишэн нийлхмүүдний борлуулалт 990 тэмн сүйр болж, Нэгэн жилийн адилхан хугацаанд хас 142%-ийг 8%-аар нэмэгдэж, борлуулалтын мөнгө тоон 1 дуншур 3000 долларын төмөн төгөр болжээ. Газаад гаргасан борлуулалтын мөнгө тоон 400 төмөн шахуу төгөр болгоо. Хууд биш анаа нийлхмүүд нь цэцгэвсэн ажилсан Кюрэйлин орна хамьяралтын зөвлөлийн эрхлэгч Лин Чанг танилцуулсан гэлэхтэн. Одоо нийлхмүүд нь ажилсан хэлбэрийг үйл солигдуулан дэстэйшүүлжээ. Нийлхмүүд нь үйлдэхэн хулдаж байснаас нь үйлдэхэн мэрэгжил, үйлчлэгийг гаргахыг уйлдуулсан хөөрөлтэйг бийлүүлвэ. Худалдааны явдал нь зөвдөл цаг их мэрэгжлийн

0: Эдгээр нь AI багжийг сунгон хэрэглэхээ, бодлогын чидрийн тохиролтой хамьяаралтай, онлог үерийн шийдвэрлэлтэй зэрэг талыг хамарва. Үйлдэхнийг бүгдийн Шинжангийн орон нутгийн үйлэн тавцангийн их баялаг ба Сүлжанаас үүртэй төшөглөн байгуулж үйлдсэн байна. Бүгд Шинжангийн Альва аймаг руу хот үйлэн тавцан Тур Сүлжана их баялагын байрлуулалтыг нэгт биелүүлж, бодлогын чидр, том загвар, боттой хэрэглэлтийг хамарсан нэг иж бүрэн бүтэн AI үйлчилгээний хилкасыг байгуулав. Дунгийн шин нэрмжтэй зохамл уйлгийн шинжилхуан техникийн мэрэгжлийн Бэжнэ хазгаартаг компани Еринка кинэгч Ван Рунхыг хэлэхтэн. Манай үйл техникийг Тайла Эйжент гэдэг. Тэр нь дундад улсын цахилгаан хулбанаа судлан нээсэн нэг зүйлийн уйлг цогцын үйлдэхэн болно. Тэр нь өнгөрснөө AI-гэн зогтох багжиг. Чамтай хамт ажиллаж болох. Бараа болохыг хэлвэрийн хамт ажиллагч болгон хөөрүүлвэ. Тус үйлдэхэн чамаг хавсрын гаргийн ажлын мэдүүлт PPT зэргийг кэж бас байцаалтын мэдүүлт биш чадна гэвэ. Ойлгоснаар болвол энэ дөрөн зүйлийн AI үйлдэхнээ хологдлтай тоо баримтыг цөм Шинжангийн тус газрын компьютерын тасагт хадгалж тоо баримтыг Шинжангаас гаргахгүй байхыг биелүүлнэ. Ажхалул ба ажил үйлсийн нэгдсэн сүрэг зангийн амар төвшнийг нэн санаар батламжилсан байна. Дондод улсын цахилгаан хулбанаа Шинжангийн компани дэд Еринка Захрал Ян Дунфун хэлэхтэн. AI-гийн чидүрийг ажил төрлийн ажхалуулын дутаатд тасралтгүй оруулан хэрэгжилж, бидний үйлдвэрлэлийн хүчийг илэрхэд ийгшлүүлж, AI-аар альва ажил төрөлд чидэмж олохыг боттой ахуй болгоно гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн надагт Бишинжангийн 16 хотын цаг уурын уржилсан мэдээг сонсхийа.
0: Ерөмжтэй үйл тагаас нь шилгэр 18-аас 28 градус.
1: Алтад чилгэрээс нь өнгөрөл хуртаа 14-аас 21 градус.
0: Тартад чилгэр 14-аас 28 градус.
1: Гулзд шилгэрээс нь үйлдэл 18-аас 33 градус.
0: Порталд чилгэр 14-аас 29 градус.
1: Гарамайд өнгөрөл хуртаа 17-аас 30 градус.
0: Китэнд үйлдэлээс нь шилгэр 15-аас 30 градус.
1: Шихозд үйлдэлээс нь шилгэр 15-аас 32 градус.
0: Санжид шилгэр 18-аас 31 градус.
1: Хамилд өнгөрөл хуртаагаас нь шилгэр 20-аас 35 градус.
0: Турпанд шилгэр 26-аас 40 градус.
1: Коралд шилгэр 23-аас 34 градус.
0: Ахсууд өнгөрөл хуртаагаас нь үйлдэл 19-аас 33 градус.
1: Атуушд үйлдэл 21-аас 33 градус.
0: Хашгирт өнгөрөл хуртаагаас нь үйлдэл 22-аас 34 градус.
1: Хотанд үйлдэл 21-аас 32 градус.
0: Ерөмжтэй үйлдэлээс нь шилгэр 18-аас 28 градус.
1: Шинжангийн сони медианы дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг далайн найруулан байршуулж Самжара Бадамжоо гинжи Нардан туяа буулаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсон том байдлаа. Нэн олон агуулгыг сонсгивэл та бас слушатын хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкреатив шиг найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 21 өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ариудын Тэрэс хороо Монгол хин Ариуд үгэн цомборлог машин нэвтрүүлгийн план авч сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Цомборлог машин нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ариудын Тэрэс хороо Слушитин шин зулшдрын хэрэглэгч нөөштөрт сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч чулна. Бичих найж нар маань АВ-тага хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчрөй явдал байдаг болохыг хамтдаа сонсъё.

Пекусын 1-р дэсийн шагналаас 5 зүйлийг олж, Шинжаангийн сурлагтад анх туур хусана Пекусын залуушд багштын Сокамл ойлгийн мөрөөдөнд сан хэр битэмж олва. Шидэр Шанхайд өндөрлсөн анх туур хусана Пекусын залуушд багштын Сокамл ойлгийн мөрөөдөнд Пекусын шийдвэрт мөрөөдөнд Шинжаангийн төлөөлөгчдийн ангийн ийдрлийн олон анхаарлыг татж, Юралдэр күртэж бус чирвэ. Нийт 1-р дэсийн шагналаас 5 сүйл, 2-р дэсийн шагналаас 14 сүйл, 3-р дэсийн шагналаас 33 сүйл, шилдэг шагналаас 21 сүйлийг күртэж, Шинжаангийн залуушд багшны шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөө, сургам гүмжлийн элвэг баялаг өрөвтэйг илрүүлвэ. Аатгаар хугацаанаа Бекусын залуушд багшдын Зокамл ойлгийн мөрөөдсөн болвол, сургам гүмжлийн яамна Бекусын чинэртэй мөрөөдсөнө цагаан нэр сунгагцсан дээр кеп баримжаатай мөрөөдсөн байж, Дундад улсын асрамжийн нийхэмлэг, Дундад улсын эмгтээчдийн хөгжлийн суурь мөнөө нийхэмлэгээс хамтран голлон эрхэлж, төлийн дээр тусгай мэрэгжлийн чинэр гэхэд эрх зөрттэй чинэртэй юм. Тус удаанаа мөрөөдсөн удаа нэгтэй төгс амжилттай өндөрлөв. Мөрөөдсөнийн ойнлогоор сан сайхныг хөөчилдэж, Өсөн бойжилтыг акулиагикар гулсид болгаж, Бекусын залуушд багчд хандуулан мөрөөдсөнд урагцах битайлыг өргөндөөлгүй элсэж, Бекусар нэр мэдүүлсэн комнато дөрөн төмөн 6000 комент кэрч, Эдстан зөөхөн 34 төлөөлөгчдийн анги 856 шилдэг оролцогч Бекусын шийдвэрт мөрөөдсөнд орва. Мөрөөдсөнд Зокамл ойлгийн суур мэдлэг багц хэрэгслийн хэрэглэлт Зокамл ойлгаар көлгөр болохгүй шинжилх ухаан болтта цогсын ойлог том Юкелна загурын хэрэглэлт зэрэг тауник хошруул мөрөөдсөнийг тохируулж залуушд багчдын онлын нөхц болтта ажилуулах хэрэглэлт кесал төрөл алсасан сүйгшлэл гэхэд шинийг үүсгэн уусул суулгах чадварыг бүх талаар кинэ шилгэж мөрөөдсөнд хурц шүрэн дөрвөлдөж клан танилтаар дээр юм. Тусуда Шинжаан 28 шилдэг залуушд багштыг сунгун томилж, мөрөөдсөнд оролцуулж, Ürümqiin Baayi Dumts Surguul, Qaramay Khuutiin 7-р Dumts Surguul, Kuchaa Khuutiin 2-р Dumts Surguul зэрэг 5 сургуулаас ирсэн 8 сурлагт нь Бекусын 1-р дэсийн шагналыг гүртэж, Бекусын 1085 1-р дэсийн шагналын нэрс дотроос цулгуур гарчээ.

Мэрацана талбартаа. Шинжаангийн аливаа нэгэн сурлагтууд лабдун тогтнор мэрацж, зөрөх дагар шинийг үүсгэн, лабдун баттай шинжил ухаанаа кеп боловсрол ба цагаарсан үйлдлэгийн чидрүүдэн төшөглөн тогтунаар бадруулж, Тэнгэрүүлийн багштын цог живха бадрунгу зөрөх дагар шувтлан зөрөх дагар шинийг үүсгэ оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлвэ. Мэрацана хугацаанд Сокан байгалах комс сургам гүмжлэх шинийг гүйсгөх ярилцаа. Үйлдрүүлэхгүй заах судлахын уусул цуулах уашлын үйлдэхгүй зэрэг чидэмж болохгүй хөдлөрийг иж бэрдүүлэн өрнүүлж. Залуушд багштын зохиомол ойлгийн сигариул хүмжилх гэхэд шинийг гүйсгөх чидэрнийг хүмжилх арга замыг гүнзгаа судлан ярилцахва. Кашхраас ирсэн 13 сурагчөө Бекусийн Мурацаны өсөх бэлхэмд салагдан урж Шанхайд гөрч судлан суралцж Мурацаны үйлсүүлслийн хэлбэрээр өсөж хошруул шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийг бийшлэн ойлгож хувьсхлын дурсгал судлан суралцлого өрнүүлж шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсөх хараасыг нь бүтэмжтэй өргөдөг байна.

0: тана амир кайчу урудхуу замаар замнхуу дуртай гэжээ.
1: Зунгнайшаа өг ау нанжид түржа. Энэ үсгүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтайрын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Шинжаангийн мянган газрын Кёнгийн газарт 40 хэдэн жил ажиллан амьдарсан нэг Кюмна бараг харагддаг. Салуу наснасаа наваад үсэн бүрэл болтол Ли Шуэ Юан Кюмна амьдралын хамгийн эрхэм надан цаг мэчэн бүрэ Кёнгийн үр божлох ажил үйлс сөрүүлж нэг мөхлөг үрээр Шинжаангийн Кёнгийн ажил үйлсийн хөгжилтийн замыг өөрчлөн бичвэ. Салгаад 2025 оны Эрвэн засхурны хамгийн дээд шинжил ухааны техникийн мэрэгчний шагнал өгөгч Ли Шуэ Юан Күсөнгөр бэлгсэн Кёнгийн газарт чирмэн сүтгсэн үлгэрийг хамтар сонсъя. Дээр суна ирээд онд Шинжаангийн үт ширхэгтэй Кён үт ухсаагаар гаралт дуур маш нар төвөгт тохрохгүй. Тарих кевча ивч күчрдэл тулгуурч дээдээс нь үг Кёнгийн хангалах кезад бусдуу кезгарлаг тийш байваа. Үр божлохоо ажлыг шинхэн эхлэн гэсэн Ли Шуэ Юан Саул Эквислэсийн боомдлын мэрэгжлийн күчртэй асуудлыг шийдрүүлнэ гэж сөрөгшүүлчээ. Игад ажилсаар 10 шахуужилын ут хугацаанд бэрхсэд үг шийдрүүлжээ. Кёнг их халуун тесвэртэй зангилгын туу баримтыг олохын тулд тэр бэлхмэн дахуулын турпана ялхгүй тагын хормоод байршиж өдөр бүрийн хар уурлагийн 6 цагт даруй агарын дулаан 35 Цэлс градус шахууд көрсөн туршлын газарт көрч цэцгэн тогосч тоос ботруулахаас өмнө өлхөр кев цуглуулж дуусгадаг байжээ. Гол өдө газрын гадаргын дулаанаа хэмжээ 40 градусаас давж тедна хөвсийн көсөнт нурагдаад дахад бас эгдэн хагсч таримлын газрын таланд көснаа цагаан тулмад үлджээ. Сарим комментиг игч амт цөлөх хэрэггүй гэж итгэсэнд Ли Шуэ Юан харин Кёнгийн чихийг сааж байгаад үр комик мэхлэхгүй юм. Таримлын газраар үлөөхөн явж ажилвал сан үр олхаас нэн өөр болно гэж хэлжээ.

дэшин жил аснаар ийм амьдралын аль артаасаа кевин байдал болжээ. Өмийн Шинжаагийн арлын туршилтын ойртад тэд нь салхийн шуурганыг сөрөн Төвингийн Туурскын ургуулдын туу баримтыг тэмдэглэж туршилтын таскын шумрын гэрэл дор Вилхмийн Юрэдийн эх байлгийн гэнэ онцлогийг дахин давтан адилдахшээ. Юр божлох ёстой дийлэгдэлд учрахын энгийн явдал мэн. Нэг юрийн системик туршилтын тарибын газарт 5-6 жил тарьсан байж мэднэ. Гэвч эцэстэн ямар нэг сүлийн шинж байдлын баримжаат Кюркхог ус болж бүгдийг нь дахнаас эхлүүлдэг. Гэвч дийш бай юан алхман ирээсэн сухсаасангүй. Тэр Бэлхман дахуулан эмэхэнэр 23-н Ковингийн шин төрөлсөлийг сунгун боожулж Шинжаагийн анх дахш ген шилжүүлсэн хорхой эсрэхөөс Ковин Шин Лумян 1-р номертийг боожулж Утширкэгт Ковингийн гаралт маш нар төөх өргөн зогсох чинэрийг хамжилсан дээгшлүүлэх нь аргагүй байсан ажил төрлийн кичтэй асуудлыг шийдрүүлвэ. Ода тэр Бэлхман дахуулан 10 шахуу жилийн турш боожулсан Юан Мян GP-1, GP-2 их хуран хэлбэрийн утширкэгт Ковингийн шин төрөл сүйл Үртэй Ковингийн мөөбөрийн гаралт 500 кг-аас тогтвортойгоор давж гагц хонгорцгийн хөндийн 6 грамм оршимт гэрч Шинжаагийн утширкэгт Ковингийн тарь зургах үр ашгийг дахнаар нэмэгдүүлвэ. Харин их халуун тесртэй төрөл сүйл болох уу Юан Мян шин 1-3-3-5-ыг Өмийн Шинжаанд их талбайгаар дэлгэрүүлж, өнгөрсөнд их халуун үр амьсгалтай өдөр Ковингийн хонгорцог их талбайгаар мөлтрөн унах эмжигтэй асуудлыг төлөвтэй шийдрүүлж, Ковингийн тарааштыг дагч цаг үрийн өрчлсөн мэдээг үсч сонсаад санаа суух хэрэгка болгоо. Улсын Төмөн Комнат хоёлын дахуулагч чидвэртнээс аваад, Эрэн засхурна хамгийн гарамга шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтан болох гэртэл. Дакад 2025 оны Эрэн засхурна хамгийн дээд шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шагналын шагнал олгох тавцанд гарч зогсох гэртэл. Лиш байона хамгаас анхаарал нь авдгийн ирээсэн ирэлдэр бишээ. Тэр өргөлж Биен насанда нэг л өвдлийг санар кия гэж боддог. Дару Шинжаангийн имх бүрийн Ковингийн газарт бүр онцгой үр амьсгалын байдлыг дааж чадах, ажилласан хэрэгсэл шаардлагыг хангаж чадах, орлогын нэмэгдлийн үрийг тарьж ургаая гэж боддог гэж хэлдэг байлаа. Энэхүү хайртай нутгт өвсгөр тань 9 бүрэлцэн энэ үр боожлогч юу? Мэдээд Ковингийн тарибын газарт сань үр боожлох ажлаа нь үргэлжлүүлсээр байна.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Ародын төлөвсөрөн Монгол хэлний ародын төлөвлөгч бүм билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд бол даруй би. Төлөвлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дүүх хулагараа содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чир маань. Монгол хэлний ародын үйлөхөнд дэмжиж план авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Сунду. Коллагурас авч гаргасан өмдлэн ухнаа гадар талдын ягаад усан тусал илэрдэг вэ? Сунду. Коллагурас кейтэн өмдгийг авч гаргаснаа дараа лонх дээр маш хурднаар нэгт жижиг усан тусал илэрч сүлгэж аршиснаа дараа удалгүй дакн илэрдэг. Энэ яг л өмдөн семер көлс асруулж байхтай адил юм. Үнэн дээр Эдгар жижиг усан туслын лонхаас гоожиж гарч ирсэн бишээ. Харин агаарт нуугдж байгаа уснуураас болж илэрсэн юм. Биднээ өөр эргэнэ үзэгдэхгүй, тэмтрэгдэхгүй агаарт маш олон онцгой баг усан үр кевч байна. Тэдгарын их жижиг болохоор нүдээр нь өвхтөлж өсөхгүй юм. Яг л нэг сүрэг нууцхай бичгэн усан тусл шиг юм. Сунду үүр амсгалын байдал халуун агаар дулаан болохоор Эдгар жижиг усан туслын онцгой цоод эгшин болж агаар чулаатайгаар нааран цараан кевч дулаана кемжа кедүү дээр болвол агаарт уршиж чадах жижиг усан тусл тед байрн болдог. Гэтэл Кольдагур доторхгүй өмдлэн лонху мөсөн шиг кийтэн байж шинхэн авч гаргах үед лонхна дулаана кемжайн гэрийн дулаанаас 10 хэдэн градус дуур байж яг нэг кэсэг сэрүн дулааныг бууруулах сэт хавдас шиг байдаг. Тэдгээр кевж байгаа бичгэн усан тусл мөсөн шиг кийтэн лонхна хант тусвол агшин зуур Кольдад күчгөө уулж дакад агаар тэгтэх нь арга гэвэлдгөө. Игад тэдгээрийн нэг дуур хурж даруу биднээ олж үсч чадах жижиг усан тусл болж өмднө лонхна гадар талд нэх наалддаг. Эдгар жижиг усан тусл кечнэн байх юм бас өөр амсхлын байдлаар тогтоогдно. Хуртай дур агаар чигдэж дотор жижиг усан тусл онцгой арим болохоор өмднө лонх дээрх усан туслын даруу дурхшаа өрснө. Хэрвээ онцгой ган хураа сайхан чилгэр өдөр болвол агаард жижиг усан тусл их цөөхөн байж лонх дээрх усан туслын даруу сирэг мөртэн их хурдан арилдаг. Амдрал дунд бас төвөнтэй адил маш олон жижиг үзэгдэл байдаг. Үйлд нүдийн шил сүгэд газагаас дулаан гэрт орохдоо шилд нэг л дуур ман татна. Сунду өрлөгөр өөснө навш дээр төгрөг шүйдэр суудаг. Эдгарын үндэмрүү китнас болж хуурж илэрсэн жижиг усан тусл болно шүү.

Күндэс сонсогчтой хайртай биш хнааш нараа. Тусуудагийн цомборлог мишал нэвтрүүлэг маань энд крод өндөрлөх боллээ. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлг котлон нэвтрүүлвэ. Нэн улан агуулгын сонсох

гэвлээ. Бишг найш нар маань бас АВ-ийн намбараа болгохоор слушатын хэрэглэгчний үштрийг буулгаж, сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч ялна. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрөвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Эл бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Синжанг нарадад хэлэлцрэн Монгол хэл нарадогийн миний экулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартаг нь мэдлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо тэгнэ нүдагийн нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн уучрал дугаараар олон дуу. Эм Синжанг сүм болгосна. Шинэ ухааны түгээмжлэх сүн урдныг байгальд болоод ашиглалт оруулсандаа хаярна. Таух нурсын Синжанг дугаараар бидэн хамтар Синжанг шиннэг ээлж ин манай жахын 9 зүйлийн төрөн бодлого нь арга хэмжээг нийтэлшин. Идэшний үкэр, идэшний хөнгэд саалн ажилсан хөвгөлтийг хүчлэн дэмжиж туслаж байхыг ойлгоно. Гинзэхнэр дугаараар нь олондоо адар дарыг сахан галсан мал шингийг таньчна. За удаатлаа миний экулс, миний гэр нэвтрэлгийн дэлрүнг агуулгын план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Синжанг нарадад хэлэсхран сүлүүштийн шин зүйтрийн Келишний үстө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтай зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонраа шидэр. Анжитнайвэл цөксдө Шинжаан хуурм 26 нууна. 3 дугаар усанаа олон улсын хоол гэх мэрэсэн таратад явагдав. 13 улсаас ирсэн 171 өнгөрийн хоол гэх үр мэрэгжлийн судалч тарбтаа цугларч идэнаар зууж болгоч мэрэгжлэр нь найж болсон нэг царан гайхам сахам амт идэнэ өвч нарыг дэвшүүлвэ. Улсын дотоод мэрэсэнд оролцсон Шинжаан Улаа Гуанши Чүнчин зэрэг газрын идэн ундна ажил эрхцдэг хамарч ажил төрөлд олон жил гүнзгаар надалж ирсэн нэрта будаач бедсмус сойн нэвэн амт идэнэ төлөөлсөн үтэ уламжлан залгамжлагч байгаар барахгүй бас битэлч амжирын хүчээр бэлхэн хоол хэхэн залууч идэвтэнч байна. Гадаадан 13 нь оролцогч Франц, Эжибет, Герман, Бэлэг зэрэг улсаас ирсэн байна. Мэрэцана халан нуга, кейтнар холху, гуэр идэн, идэнэ сэрмэ

гэдгээ дэрнийг тэр зүйлийг тохируулж юм. Дуран богла. Дулаан зүйл нь нарим мэрэ цайна. Зүйлийг тохируулж юм. Мэрэ цайнд уралстав. Хуул гэхийн эндсэн болцрол. Би тайлж гоо сайхна таашаал ба. Уран дарханчнаа хур мэрэгжлийг бих талаар шилгэв. Мэрэ цайна сарганд амт идэнэ зүйлг энэ төлөргөөгаар туршинд амлах зэрэгэ. Уран бисиг зэрэгдэн бохлаа иж бэдүүлж. Худ нардын зугаас нь өөр загаас мэрэ цайныг үзж. Уулсан хэлвараар хүзүлгийгэ тойрн үзж. Бих дэлхэн газар болгоно. Амт идэнэг амталж. Улан нэсти амт идэнэ бишний ойлгож болно. Мэрэ цайна сарганд ангинав сайхан энэр хангалж. Адил бус улсаас ирсэн урал зөксөнд. Өөр өөр нь давулган бадруулж. Нутгуснараа нэдр амт болно. Дарханчнаа сэтгэлгэн битэлийг бүгдээ уулс мэнэ. Эргэн үзж байгаа хүмүүс араараас мохлоо гаруцан гарган урал зөксөдийн болцронгуй сайхан хэж байгаа. Явц ухлаа шидэлж байлаа. Кэмс нахарлыг хамгийн татсан идэнэс имэл мэрэ цана урандо. Сийлэр хэдэг сэмс идэш нугана гадаргаар шилэн өнгөрөхийг дахалдна. Нэг нэг том хэлээрэн сэмс идэш нуганаа сэмлэн. Аажмар ухлаг хэлэрсэн гарва. Ерөм чотон оролдогч ванг жаашин гартх сэмс идэш нугаагаар бих анхаарлын төлөрүүлэн сэйлж. Сийлэх бүрүүл лавдан болсорлын. Сийрэг ухлаа илэрүүлж твэна. Турна замын бэлэгт шов гэх битэлэн мохлаа. Тод шов нь өгдөр болгоч. Дэр дэрхэн амьдлаг. Эдэн дэврийн тодорхой харагдана. Яг л ухлаа. Зеврэнд алгын нисч байгаа мэт харагдана. Тэр таньчлан хэлэгтэй. Биталлаарын дамжин хил хязгаар нь нутг усна. Соёл иргэншил ба. Сайхныг хамтруулсан. Өвдөс цуглараанаа хүчлэр имжлийг дэлгэн зүйлхийг зөрөөгвэ. Гуйр идэнэ мэрэцаны урандо Францаас ирсэн хурлс Сарбина Дувизе өөрийн нэртэй мянбогийн шаржи болгож байлаа. Шаргал хөвөрөг гадар булаад тарана гүлийн ангилам сайхны идэрэн цөөхөн бус үзэгчтэн анхаарлыг татваа.

Сонс хандраа. 8-р сараас 10-р сар хүртэл бус нуурын намрын нагналт нь хамгийн сайн хугацаа болно. Удаан нуур нуур нь бэгт талархлаа шийж онгохыг хэжанта үйлдэл нуурч, сагсчд онгоцон төөж, нуур тохлоод хор татн илүү хралдуулж, гарамдуу аралжаа хэжанта явагдаж, үйл бололтой сайтай байна. 8-р сарын 15-ны өдөр нь Эрнэт бус нуур шинэ сагс шинэ. Дуаян шин загсал хонгсан төөж мандах нарыг өгтөн нуурын гол дундуу зүгхэрвэ. Загс хонхог алд тэр тасан хоро. Дуаян шин ажилтны айд нартайгаа хамт гэчи амтхан өмнөдөр нууртаа тавьсан загсна туран татши тортуу урсан загснуудыг ухлаа. Унгсна хүрэнд асгод хурмуз уур сэрэг загсны өсөлд нь усан цацарна. Дуаян шин хэлэгтэн энэ жилийн намрын ангалт шинэх нэхэлж байна. Бидний өндөр хуурчуда унгцан бахлаа загс ангны шүүж байна. Бидний өрөөндөө 6 цагт мөрдөж, нуур тохлоордж, ангны шивэ. Нэг тур нэлээд сайн гаралтай болов. Голд мэрэг загс, амар загс, таг загс, цагаан алган сүхс зэрэг байж. Дээр нь 500 кг орчим загсан гарваа гэвэ. Ерөн нэрте загс ангж шивхэр дамжин, загсна унгц нуда ил гаралтай болсгүй. Гарамтх аранжана тохон царанд загс шин. Загсан буулгаж, хуван илгэж, жигник зэрэг айлг ухлаа тэрэгнэр бэлэлж. Шин сургал нуурын загснаа энэ байдлын сайн мэртэн амжилт гүчээр билгэж байна. Энэ газрын дамжуулан борлуулах хөдөлгөөнд чинь тогтсон цагтээ талар тухлаа сууж хулдан авч цагдаарууд нь тэргэн тухлаа ачиж гадаараан зөөвөрлж усна гаралтыг шинжан тус газрын хөдөлгөөнд гар минь хам дэлгэр кэдэ жахм үйлдэхнэ гаралтана зах дэлгэр идэн унтна идэн дэлгэрт хангаагаас газаваас шинжан гаднаах зах дэлгэрт борлуулж байна. Боснуур шинэ усна гаралтын дамжуулан борлуулах хөдөлгөөнд чинь Лев хүчин хэлэгтэй. Энэ дөр 300 кг загс ачва. Голдохло бос нуур нь амар загс, мэрэг загс, келта загс зэрэг төрөлжилэн загснаа борлуулдаг их сайн байна гэвэ. Манай бос нуурын загснаа клан танихыг хэмжээ их дээр байна. Гарамдаг гаргаснаас хоор эдгээр загс нь ахр хугацаанд шинжан дотор газар борлуулдаг гэвэ. Бос нуур нь усна талван 1600 өнгөрөө тэгтэрлийн километр байж. Манай улс нь хамгийн их дутаад хүрээн цэнгэн нуур болох байгаад Мэнч Шинжанг нь хамгийн их сагсалх үйлс нь өдөрлийн сүрэн газар болно. Бус нуурын цагаан тунгалаг усна чинэр сайтай. Сахан хамгаалж сагсалх үйлсний файлгийг эгэрт эргүүлэн ашиглахыг батламжлах нь төлөө. Бус нуур шинэ усна амбидсны файлгийг арслан хамгаалахыг бус нуурын усна урна амаг хөнгөн урсны төрнийг сайжруулах чихэл арга хэмжээ болгож сагсаамхыг цаажлах

Тусгай зүйл нь заслтыг хэрэгжүүлж юм. Мэргэжлийн аргаар хэрэгжүүлэн тайлах зэрэг. Аль бол нь арга хэмжээгээр дамжин. Бус нуруу загсан төрлийн дэрсэн сүргэн туу хэмжээг битэмжтэй нэмэгдүүлвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа?
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал. Эргэнгийн сонсдоо удаа манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал дугаараар олон доо юм Шинжаан сүм болгосноо. Шинэ ухааны түгээн мэлх сүн ордныг нэг та байгуулж ашигт оруулсныхаа ярья. Удаа хүртэл юм Шинжаан сүм болгосноо. Шинэ ухааны түгээн мэлх сүн ордныг нэг та бүгдлаар байгуулж болоод ашигт оруулваа. Энэ бүхэл юм Шинжаан сүм болгосноо. Шинэ ухааны түгээн мэлхэд чидрэг дээгшлэх гэдгээр шинэ үеийн чанартай ерөтмжиг олж юм Шинжаан үндсэн шатны улам тэмнэ. Гэрийн нэг хажууд шинэ ухаан

мэргэжлийг бичнэ ялгахгүй. Үр чадвар, суралцах чадвар болсныг харуулж байна. Энэ хэд сум болсон ажил ухааныг дэх амжилт сун ордон, Хотан, Кашгар, Кызылсуу зэрэг газраар тархаж байна. Орондоо машин хэмнээ үйлчлэл VR бич ойлголт шинэ ухааны туршил зэрэг зүлгэн зүлсэг тохируулж башин байлаг аргасан аварн туслах уу тараалан мэрэгжлийн болцролт хэк шинэ ухааны дэх амжилт ном мушгүй зэрэг калори кемжилэн өрнөлөө. Хотан аймгийн Крешэн Мугала балгасан Лобшена лоб балгасна. Дунфанхан шин тусган зэрэг газрын сум балгасна. Шинэ ухааны дэх амжилт хүү хоорондо. Кьюгт өөр загаас машин хэмнэх эзэмт нь айлуулж. Нэвтрэшн давхарсны шинэ ухаана төршилдөө хурлш. Хэмлэхэн тэргэн авралт нь арга зэрэг будда хэрлэгэний мэдлгийг сүрлж байна. Кашгар аймгийн Посгам шинэ Иксу сумд сум балгасна шинэ ухааны дэх амжилт хүү хоордон. Кицайлан танкмиг алин модна дур нүүлгэн. Алин хев завгурын хэрм. Гэмээ турхан хүнайлын зүрэг жигсаалан газрын зүйлгэн самбар гаргаж шинэ ухаан техник мэрэгжлийн тарим газарт уруулж кэтлэрийг өрнүүлж сэмсэн тарааштай хөлгүүлж сурж эзэмшүүлсэн байна. Хутан аймгийн Яшана Андер сумна тусгай мэрэгжлийн бэлгэм гуу тархан мэрэгжлийг биар мохлоос аасан ту тухайн газрын гуугийн тарааш нь сэтгэл хөдлөн хэлэгтэй. Урд гуу тархад заяандаа төшгөлж байсан бэлэ. Удаа тусгай мэрэгжлийн ирсэн болохоор буддаа хүчтэй төшгөлж байна гэж ярьж байна. Шин ухаан техник мэрэгжлийн төх амжилтгүй урднаа үйлдэл өргөжлөн бадруулах нь төлөө. Аливаа газар нь үйлдэлгэн зүйлс нь хямралд, хамгаалд, тайлбарчиг хэмжүүлэх ба эх байлгыг холууллуулахыг хүчлэн агуулж, талбар ордныг байгуулж байснаас нь амлаг болгож болгоно. Хөөрлөхийг агуулваа. Шин ухааны төх амжилтгүй өмчлөх нь хуваалцахуй хурл. Биеийн тамирын шин ухааны үйлдэлэн газар, шин ухааны төх амжилтгүй зөжгөн зүйлгийн тоглолт, шин ухааны төх амжилтгүй сулзан хуваалцахуй хурл зэрэг калорийг сум болгосна. Шин ухааны төх амжилтгүй урд нь салаагаар өрнүүлж шинэ ухаанаар уламжлалт газар урна. Соёлыг харилцан уусан цулваа. Еврон сурна шинэ ухаан техник мэрэгжлийн нийгмийн холбоотой харилцалтны илэрхийлэгтэй. Сум болсон шинэ ухааны төх амжилтгүй урд нь яг юм Шинжанг хотод осна. Шинэ ухааны мэдлэгийг уламжлах, буддаг хэрэглэнэ. Мэрэгжлийг дэлгэрлэх олон төмнө соёлын амьдралыг баялуулах чихэл жигсаалан газрын болж байна. Дараалхамд Шинжанг үндэсний чадна. Шинэ ухааны төх амжилтгүй хорыг эргэлжлэн төгөлөрчүүлж. Шинэ ухааны төх амжилтгүй эх байлгийг сум болгосна. Кэдод усан зүгээр буулгахыг агуулж. Шинэ ухааны төх амжилттай уйлдуулсан. Шинэ ухаан техник мэрэгжлээр кэдод авахыг хөгжүүлэх ба. Кэдод усныг цэцгэлэн хөгжүүлэхтэй гис нэмэрлж. Нян олон олон төмдө шинэ ухааны техник мэрэгжин Европ талыг хамтар эдлүүлж. Дундны үндэснээ хамтан зөвхөн үзхамсрыг бат бэхжүүлэхэд сүйрэг батхна гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Давк нур сасын Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо ода Давк нур сасын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Шинжаан шинэг ээлжин малааж авах нисэн сүлийн төрөн бодлого нь арга хэмжээгийн нийтлж эдшин нүхэр эдшин хөнгөгээ саална ажилсан хөвлөдгийг хүчлэн дэмжин тусалж байх тухай ойлгоё. Эрэнс хорн ардын засгийн урднаа алан тэнх мэс эдшин нүхэр эдшин хөнгөгээ саална ажилсан хөвлөдгийг улмаг алхам тогтворж болох нисэн сүлийн төрөн бодлого нь арга хэмжээг баран тархаа ба. Шинэ нэг ээлжин малааж авах нисэн сүлийн төрөн бодлого нь арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйлэн хугацаанд 2026 оны 7-р сарын 1-р өдрөөс 2030 оны 6-р сарын 30-ны өдөр хүртэл байж 2024 оны хуужин кевлийн холболдо төрөн болгыг зэргээр хүчнэг болгоно. Шинэ төрөн болгоны эдшин нөхөр эдшин хүн саал нөхөртө чиглүүлсэн санилтрыг хэрэгжүүлэн байжлах ба тежан тарлах нөхөрийг төрлөх ба тохируулж эдшин нөхрийн талаар санилтрын бүхэн ичаал үрсийг хэрглэж хэлэлцүүлэх тугалыг нь тежаагаад бүхэл 3 сараас дээгш болсон байглаа. Үржилний нэг хөхөр бүрэг 300 төргөн нөхөр өгнө. Эдшин нөхрийн гүнзгий тежаан тарлуулах Шинжаангаас гаргасан кепчаажлын зэнгэн тежаан үлхий гол цогцсо хөхөр бүрд 500 төргөн нөхөр өгч дан гол цогцсон жилийн нөхрийг 1000 тэмн төгрөгөөс давуулахгүй. Эдшин хөнд зэрэгсэлсэн нөхрийг хэрэгжүүлж нэг хургу хургуулсан ЭКВН бүрд 30 төгрөг нөхөрлж улан хургу хургуулсан ЭКВН бүрд 90 төгрөг нөхөрлж мэрэгжлийн аргаар хэлэлцэх хэмдэр ухлаа эрсжилэн байглаа. Хөө бүрд тухлаа 40 төгрөг нөхөр хөртж болно. Улан хургуулах хэн санилтрын хүс уруулсан байглаа. Илтер уруулах нөхрийг эрэмшин авч болно. Малх хорндоо эрсжилэн тараалах хорндоо тежан тарлахыг хэрэгжүүлсэн эрсжилсэн ЭКВНаас салган хургийг нь хулдах уу хашаалан тежааж кепчаажлын тежан харгалсан кемжан нэмгэлэн кемжааж шим өргөжлөн харгалсан нөхөртэй байж эдшин хөнэ гаралтын нэмгэлэн нэрнийх салдан өмнө арддууч хсагдсан тежан үлхүү том шанд хөнэ махна гаралтын нэмгэлэн хөвн нэмрийн кемжаагаар хамгийн дээр тань сун тэм төргээс гаралтын нэмгэлэн шанал улах болно. Саал нөхрийн талар ухлаа дэмжин туслах уу яс синий дээшлэхт анхаарлаа төлөрүүлж Эврэнс хорна саал нөхрийг тепжаажлын тежэн үлгэх гол зогц жилийн өснө гаралт хин бихүүлсэн дунд шиг хэрэг хэмжээгаас дээгш болсон саал нөхөр бүрт 1500 төгрөгийн нөхөр өгнө. Тежаар өснө ашиглалтыг илэрдүүлэх нөхрийг зэргээр бутаарлж тежэн үржилэх талбай өркн шишин ишвэрлэг ашиглан квекер ухлаа даршуулсан микровар даршуулсан тежаавар кек эсвэл зэмсэн салам өчрөн урангу шаар Хулсан зэрэг энгийн бус тежавар өвснээ байлгийн хэсэгч болцолн тежавар болгсон байглаа. Тундам өртө 50 төгрөгийн нөхөр улгаж. Гадар орны ерлтийн чинэртэй тежавар өвснээ. Эх байлгийг юус амьдлагаар ашиглаж тежаны өлхий өрн өртгийг дургтуулна. Болцолхо тараа дэмжин туслах хүчлсэг ихтгэн дэс дэвшүүлнэ.

цагааны дана жахул башлаг нийлх хүйгтэн найрлагн юсна талхан зэрэг үйлэрэн шугмыг шинаа сухлаа байгалах буюу өнгөрсөн байгуулсан нөхөрх байна махыг болзруулах ажахул нарлаг салахгүй бузралгүй шин сургаар байлах дахм үйлхний дээр өртгчүүлэн ашиглах мэрэгжлийг уруулж ирсэн буюу хөрүүлсэн идана найрлагтай үйлхнийг нэн хөгжүүлэхтэй цөм нөхөр хэрэмш болох байгаад дан болзруулах гол цогсн жирийн нөхрийн дээд хэсгаар нь мянган төм төрөг байж ажахулыг хөтлөн дахуулж байгаад ажилсэн хэлхээсийг нь утгач тарааштай хулаална тарааштай дайшлахад тогтцог бэрэншүүлнэ. Мөнгөлгөн батламжийн талаар дэмкүг итгэмжсэн зээлэг даатгалын хам төрөн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Тэжээн өлхүү талва өрг хорша болцолгүй ажахулын нэгжний ухсаавгүй тэнаас дээгшгүй үйлдэрэ зэнгэлдэн зээлэгдэв. Эдэн засгийн дэмкүг кэрдэж дан тэжээн өлхүү болцолгүй гол зогсон жилийн дэмкүг нь мянган төм төргаас давуулахгүй. Мөнгөлгөн байгамч манажахуг идвката дэмжгүй төрөл зүйлэн ажил төрөлд уруулж дураар моглох зээлэг хасгаарлах хугацаа нь болоодгүй. Зээлгийг үрчлэн буцаах авах уу? Зээлэг тасуулж болохгүй. Амд малаар байцаалах зээлэг. Кёхөр дарсуулсан тежаврын зээлгийг шинийг юусан гаргаж барьцаад батлагын кюрэг хэвчааг өргөдөхнө. Манай жагтах холбогдох зээлэг нь эрл ус хэмжааг ухлаа байгамжин унаа харалтаас 300% буюу 300% дээгш байхлаа. Хилэнд хамаарлын хувь хасахгүй. Даатгалын крандын үйлчлэгийг шилдэгжүүлж, даатгал хариуцах байгламжийг хөлөнгөөр тэнхшээрүүлнэ. Саал нөхрийн ботой өртгээр нь даатгал хариуцчи, тежан таруулах уу даатгал, үлтрэн малан даатгал, улан хуруулах хөвөнийг тежан өрлөх даатгал. Энэ хангшин даатгал зэрэг онцлог худалдаана даатгал гаргахыг зөргөжүүлж, даатгал болоод зээлэг хулаалан хөлсгийг агуулна. Өөлөгсөр ухнаа төрөн бодгийг хэрэгжүүлэх ухаанд эрон сурна, иж бүрдүүлгүй хөрөн мөнгнө, хамаарлын нарин дэрмийг хөлөнгөөр өннийн жишээ шилэгжүүлнэ. Сүрэг сангижсан төхөмжилсэн эрэмшин мэдлэгийн явцдад шигэлэн. Адлан битэмжин хилэнд хамаарлыг чангадхан. Дэмжин туслах уу хөрөн мөнгийг нарлаг унавчтаар бутааруулж. Эдшин нүкрийн яс синийг дээвлэх. Эдшин хойноо гаралтыг нэмгдүүлг. Саал нь юрашгийг нэмгдүүлгийг агуулж. Тараасан машин урлагийг тогтнор нэмгдүүлгийг дайжлнаа.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Эрдэнэ гүнд сонсны сайн байсган та. Би улаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн, анхаарал сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан нуламжлалта татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн зүрг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холусар идва.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Табидна экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтау сойлыг уламжлан залгам жалма.
1: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Гэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцэн

Эргэн мэндээ сонсдоо. Одоо гэрэлсгэний дугаараар нь холондоо. Алдар талыг сагч маал шингийн танилцуулъя. Хараадаг нь улын хамаалд нь орно. Хулстай хамаалд нь орно. Ер тань дарга. Маал шин. Хамаарын хамаалшна гэдэг. Кэгэд нэг та 17 жил болсон байна. Тэр болохоо хөрдгөр энэ өөх хамгаалагч болно. Тэгвэл аав нь улсын дэмжлэгтэй. Ээшгүүг нь талуу нь ажиллан байж. Аав нь нүлэкөрт чи хархан багаас нь. Ээшгүү талнууд амтндын нэгэн зүйл нь унцгаа өөр дутна сэтгэлдээ болсон байна. Ажил уртнаанаа дараа тэр 10 жил өөх хамгаалагч болж. Силар мохло харадраг нуул нь хамгаалт нь орно ирж. Хамаарын хамгаалагч нь тушаалыг өргөж. Ээшгүү нутгвэл чарын крэнд 27 жил ажилласан байна. Маш шин эргэжүүлэн хэрэгтэн. Тухайн үед хамгаалт нь орно. Мөхөр дэргэнэ тун мац цойхан байж хамаарын хамгаалах тойрон цагтх нь улан там мохло. Явган тойрон цагтж байсан байгаад хул явж шидэхгүй байв. Учир мохло хамгаалт нь орно дуканго болохоор гент нь энэ л гарахаас айж байва гэв. Нэг өдөр маш шин өөр эргэндэг хэрч уснаас экссурулж нь газар игэ байцахаар яваа димөцсөнгөө. Нэг юм чонтой учирсан байна. Чон тэний клан ширдсэнд айгаад охно ихээр амсгч чидэхгүй байв. Бага зүр болоод чон цаараа нэрж явжээ. Маасын хэрэгтэй. Эм охла би анхтаа хэр гадна чонтой учирч байгаа хэвэл болно. Би тэл нэхэр айваа гэв. Хөөн мохла тэрэ туршлахтаар хамаарагч яс чон чи хүмнаас айдаг болохоор энгийн байдал охло хулаасан зайлдаг. Чон мохла атар талын так хулан тавхла айлаар сунар сэрэмжтэй байдаг. Ямхла нэг зүйл нь хэр гадна амьдрах төрлөг шидр мэнгэснийг ул сонгосон байна. Хамгаалт нь ордуу хэм нам цөөхн ажил амьдрал төлөн дан сулга байдаг. Наран мандан жирэг чи жил жил ээлжин өнгөрч нархан нутга хайр чолонтой зам кеза дохло явж дуусахгүй ашигла санагдаг. Маасын хэлэгтэй. Сөөг өнгөрүүлэхдээ хамгийн чухал цахалхангүй идэл ласана. Энэ дохло өрөн ирэхгүй гэрэн кимсан санна гэв. Маасын гэр мохло алтуут байж хамаарын хамгаалагч өртөөс 300 км зайтай байдаг. Хамаарын хамгаалагч эргүүлсэн хөрөөр өдр адилж 8 өдр хамарна. Энэ мохло нэг жил нэг хугацаанд гэр бүлэн харгалзах аргагүй болсныг харуулж байна. Маасын хэлэгтэн. Өнгөрсөндөө гэр таарахт зам холын анжилтан машин дэргэнд сууж байжээ. Удаа нөхцөл сайжир бай. Кэдэн кэмний ийлж байгаа. Хөө машин дэргэнд суухла даруй гэр тань хөрчгнэ гэв. Хамаарын хамгаалах айлыг нарин хинамгаа хариус ши байсан мал шин хөөнөн мохло хамаарын хамгаалах үр тана дарган тушаалыг өргүүлсэн байна. Кенжилас нар улсаас амахун хамгаалтан талын кишилсийг өргүүлэн нэгтгэж хамаарын хамгаалах үр тана ажил амьдралын нөхцөл улмаас улам сайжир байна. Хамгаалтан орондоо тойрон хамгаалах машин тэргэн тохируулж давхал уднав уран байрыг тогтаахуу тоног тохиромжийг тааруулж тойрон хамгаалах радиус нь эхнээ инк нь 10 км учин байсаас нь хоорон өнгөр км болно өргөжжээ. Бас маш олон өндөр огтргууг нь үлэн давцангийн байгуулж юм. Том дэлгсаар дамжин сэрлэг амтны кинэн кемжиж ямаа хүгэ сэрж мэтгэ чидрийг нь хикард шангарва. Амдрын нөхцөл нь сайжирж хамаарч хамгаалахуй өртлэн тогтор цахлан ба сүжана дохада болж нугана зуурту нуга хадгалан хидэж байснаас нь кэлдагурта болж шин сургаг нуга булаад мах хидэж чадах болсон байгаад цагаана баярын хугацаанд бас улнаар мохла телевизэн эргэн суугаад цагаан сарны идэшлэг өсч болсон байна. Харадраг нь улын хамгаалт нь орно. Хамаарын хамгаалах үр тань өргөн удам тал газрын өнц голондод тарахч. Айлхад халуур газар болох мэр тамаас хамаарын хамгаалагч нь амрах гэр болно. Маашин сүлсэлэн цагаар нь хурааг нь эргүүлэн мод тарьж. Өрн дуртаа янзар мохлаа, энэ гэрэг мохлаа сайхан засчих шимгс мэнэ. Хулстай хамаарын үр тань хураан хикээ. Кедэн сүр мод тарьсна дараа маашин баахан гүчирчээ. Ургамл ургахтай ус хэрэгтэй. Гитлохлын өр тана усан мохло бэр хул гадраас зөвлөн авчдаг байж. Үлүү цаа усан байхгүй. Тэр цэвэршилэн амьдлын хайбан усан мохло мод тавьдаг байна. Ода харадраг нь улын хамаалт нь урамдах. Улсаас нэгэнт усан цэцэрлэгэн жишгтгч нь уранд оруулж. Шинжаан нонгтч усан цэцэрлэг болох уу? Боломжтой болохоор хамаалах витамин байгалийн хүчилцээг өргөжлөн ихтгэж байна. Маалсын хэлэгтэй. Хамгаалт нуурын эрэгчтэй лавда улмаас улмахлаа сайн болж харадаргын ямаху улмаас улам сайн болгодог итгэж байна мгив.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүтийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүтийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнэ соостаа. Энэ удаагийн миний хөлс, миний гэр нэвтрэлг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн гол ноглог сонсэхлээ та нар осл үштэн келевшний үштэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.

0: сонсогчдоо ураг минь хүргье. Шинжангын сони медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр Гаргийн тав. Урдаар цагур байдлыг ялгая. Энэ сөгөөс мандрын өдөрчлөх хэд Шинжангын баран бий хэд бий нуулуурхуг орно. Шихас хотын эм бий нуулуурхуг орно. Эрэмч хотын нуулуурхуг орно. Эмшинжангын баран бий нуулуурхуг орно зэрэг газрын кес газарт багур орно. Эмшинжангын хотгорын дүмд зүйн бий дүйнаас нь 5 зэрэг орчмын сарихта. Кес газарт тэр зүр шураа туусан дэгдэхгүй элсэн шүүгурх тавална. Хашгар аймаг Хотан аймаг Баянгол зүг зүйн Шинжанг зэрэг газрын кес газарт 35 градусаас дээш их халуун уур амсгал илэрнэ.
1: Ерөмжтэй сугаас маандр өдөр хүртэл шилгэр 18-аас 28 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонцдог зүйл болвол
1: Яоний мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжанг дэрж сестмарын туслах ба хамтралцсан хөгжгөө ажлыг байцаан үзж залгалдуулж Шүхүн Лин, Чэн Шаожан, Ван Синвэй, Эркэн Туньяз, Хэжун Ю хэдлвэрт оролцсон.
0: 2-р сараас 7-р сард Шинжангын засам замын зөвлөлд нь анчд ба барана зөвлөлдөнд хэмжээ өргөжлөн нэмэгдсэн.
1: Манорын төвийн төсвийн доторхоо эх хурлуултаас 3 дүншүр 6 мянган төм төгрөг буттаа аруулж, хэдэ тусгнаа сүйр тонуу төхөөрөмжийн битэн байгуулалтын төрөл зөвлөлдөө тусгай зүйлээр хэрэглэх болсон.
0: Кейтэн тоснул гүчаагийн төргөн хурцлуу засам замын уулын амдгийг хэсгэн аатч нэгэн замыг эхлэн алдсан.
1: Манорын дураагур нисгэ ажахуг хэд кэда жахугийн гүнзгэ үүсэлсэн хөгжгийг төрөгтгөн акуулж, тараалангдаг хэрэглэх нисгүрийн тоо нэгтэй 3 төм нөнгөрөд хөрсөн.
0: Еврон зосхорны 15 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацааны үнэсна уламжилтай биеийн тамирын цуглараан энэ ороо гулс хоттой икрэлхэр байх зэрэг агуулгуул болно.
1: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телевизийн шман. 8 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Леонид Мужин нам засгийн төлөөлөгчлөн бэлгэм Шинжанг дэрж системарын туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаан үзж залгуулмаа. Хоёр тал гэсэн ажлын ярамс хурал гэж Ерөн Кашүжи Ши Цзиньпингийн Шинжангын ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цухал бүрэн зөрсөн гүнзгэ сурлсан дуушлуулжээ. Шин цагийн системарын Шинжанг туслах ажлыг гүнзгэ арилгах тухай намын төв хураан байрлуулдыг боддооруулжээ. Шин хөгжилтэн ойлгохын ба шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар дуушлуулжээ. Нийгмийн тогтвор жил бовтыг өрн амар төвчнө ажлын ерөнхий харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дундад энэ нэсна хамтын цогцны нөзлөх хамтрыг бат биечүүлгээр гол шугам болохыг баримтлж, намын төвхөрөөс Шинжангд болгосон 5 нэг дайлдхуудлын байр тогтоолыг нэгдлж, системарын Шинжанг туслах аливаа зүйл нь ажлыг боддооруулахыг ахгүйж, Леонин Шинжангын хамтралцаа шин шаттай гарахыг хамтдан ахгүйлах болва. Леонид Мужин намын хураан шүүж Мужин ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан эрхлэгч Шүхэн Лин. Еврон зосхорны намын хураан шүүж Бингтона намын хураан 1 дугаар шүүж 1 дугаар улс төрийн гишүүн Чэн Шаожан. Леонид Мужин намын хураан дээд шүүж Мужин дарга Ван Шинвэй. Еврон зосхорны намын хураан дээд шүүж Еврон зосхорны тэргүүлэгч Аркин Туньяз. Еврон засгийн намын хураан дээд шүүж Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Ю холбогддог лүр тоглоцва. 21-ний өдөр нь нэгэн өмнө Леонид Мужи Шинжангын уйгур еврон засгийн гэхэд Шинжангын үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтоны системарын туслах ажлын ярлц хурал хөрөмжт хийгдвэ. Чэн Шаожан еврон засгийн намын хураа засгийн ордон ба Бингтоны төлөөлөлд нь Леонингийн хүчтө дэмжлэг болон харамгүй тусламжтай таалрах ба тэр хэлсэн. Ши Цзиньпинг нөхөрөөр гол болгосон намын төвхөрөө Шинжангын ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэж илж, шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг тогтоож, бүх улсын хүчийг дайчлан Шинжангын битэн байгуулалтыг хөгжүүлтийг төсөлж, Шинжангын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хөдлөн дахуулж, дэлхийд дахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт битэмж болж, намын удирдлага болон нийгэмж өрнөтэй байгуулалт нь илэрх давуулгыг гүйцэтгэлрүүлж, дундад улсын онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрхийг амжилттай хүчийг

байна. Лёвнийн мүжи Сесмарын Шинжанг туслахыг Чхэлэг улс төрний үерг болгож, дэмжилгэн кичилцаан үргэлжлэн ихтгэж, туслын кэртгэ гадрын нийгэм тогтворжул, юнисна билхэмдл, ажуэлсэн хэгжулд, ардын андарлэн сайжарлтыг кэшта ахгүлсэнэг, Шинжангэн алюнсна кадру олнтэм сэдгэлдан бат чээжилж байна. Хоёр мүжи орн 13 дагын бикулсан Сестмарын Шинжанг туслах ажлын хурлын байрлуултыг гүнзгэ боттааруулжээ. Сестмарын Шинжанг туслах 20 касын юрашгийг татарлал кодийг ээгшлүүлж, ажуулсан хамжил цагаан чангадгийж, келкасыг үтхэн келкасыг нөхгүрүүлж, келкасыг күжүр күжүүлхийг ахгүүлжээ. Шинжанг онцлэхта давулахта өдгэжилсан ажуулсан Сестмарын байгулахта күч нэмэрлжээ. Шин келварын ажуулдвар жүлтө хот болгсан чилтэн хэр хэмжээг дээгшлүүж, чулаатай юулцаж хамдарлцхан өрэгт хийж, нэг бис нэг замыг хамтар бүтан байгуулахтүү гүнзгэ гуусулцэж, гадагшил келварын ажахуугын дээр ясчинэртэ гэгжүүлтэйг ахгүүлж, шин хэгжүүлтэн байшалд хамтдаан нөөлчүлх бау гуусулцэж, дүмдэдийн нэсна хамтын тогцэн байгдүүлтэйг ахгүүлж, залуучуд багчтан сулул цавулн, соол зугаадсан хамтарл цаг чангадхийж, Алвинсна олон тэмна тауын күлантайнадыг нэмэгдүүлж, ойн хуагар Шинжангыг туслахыг чангадхийж, чидвертнийг сунгын тэмэлж сололцхо, хамжилцан кэмжилг тогтсыг тэгэлдүржилж, үлдэч чатхы чидвертнийг нааг байгалгыг күсч байнаг ива. Шүйкэн нэн Леонин мүжин намин хура мүжин заскан ордныг төл айлан, Еврон заскорон ба бингтона утхухтан аснаар, Леонингийн цэцгэлэл хөгжүүлд үзүүлсэн күштэ дэмжлэг Леонингийн Шинжанг туслах кадр чидвэртэнд болсон сануркулого хайр халамжд таалархва. Тэр хэлсэн. Намын 18 дугаар ихурласнаар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төвхөрөн Ерс Жанг утвартлагдор Шинжангийн дүрс байдал федерац өдөр шинэрэн Тэнгэр уулын өмнөх үед бид амар тогтн Ээв найрамд өрнөн көгсөн шин дүрс байдал илэрвэ. Энэ нь суралцсан байцаан үзэж бидний шин цагийн намын Шинжанг засахаар бодлого бэрэмсэн оновчтой. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал болон дундад улсын онцлогтой үндэсн асуудлыг шийдвэрлэх зөв зам хязгаарлалтгүй давуулахтай байхыг нэн гүнзгэ таньж бидвэ. Леонин Сестмарын Тарвтай аймаг болон Бингтоны 8 дугаар шир Истуаршыг туслах болбол, намын тэвхарагаас Леонын болгсан чихлэгг улс төрийн үерэг мэн. Бидний ерөн каш үүжи Ши Жинпингийн чих заурын зөрг санааг ерс түүшлүүлжээ. Шин цагүй намын Шинжанг засах гар бодлогыг бэрэн гүц оновчта бэг талаар түүшлүүлж, бэг талаар Шинжангийг туслах, найдлаг оновчтагаар Шинжангийг туслах, утхухцагаар Шинжангийг туслахыг баримтлжээ. Дүмдэдийн нэнсна хамтын цогцын үзлэх хамтарыг бат бэгжүүлгүй гол шугамтай нэгт байрлалдуул нь голдлогтой үергэн ботааруудыг чангатгийж, бэлгэн байгуулах хэлвараар Шинжангийн туслахыг татарлгүй утхан эргэтгийг ахгүйлжээ. Шинжангийн нийгмийн тогтворжуул ба үхтийг үрэн амар түвшиндээ нэг их хүйнэмэр үзүүлнэ. Бидэн Шинжангтай дайлдах бодлогыг залгуулдуулхуу көгжилтэн талаар холбоолон көдөлцгэн гүнзгэ харуулжээ. Ажуулсан хамжилсан көрчхийг ахгүүлэн чулаатай уулзахад хавцсангийг хамтар эдлэгхийг ахгүүлжээ. Арлжа худалдаан гүйлгэ явуулцаг чамдхийж, соёл зугаацл биеийн тамир худалдаан хамтарлцаг өргөтгийж, бикулсан көвжилтэн их талд хамтдаан нэн сайнар үйлчилнэ гэв. Ярал сурлд аркин түний аз хөөж үн юу төсбөр, Еврон засхурм болон бин тоно ажахуу нийгмин көвжилт гээд, Леонингта болсон сололца хамдралцана байдлыг танилцуулва. Ван Шингви Леонингийн ажахуй нийгмийн көгжилт болон Сестмарын туслах ажлын байдлыг танилцуулва. Хоёр тал гэсэн ханд үлхий ёс түлхэвэ. Шинжанг байх хугацаанд Леонин мужин нам заскын төлөөлөгчдөн бэлгэм Ерөмж хот, Тарвтай аймаг болон Бингтоны 8 дугаар шишхэс хот, 9 дугаар ши Баян хотдөг хүрчээ. Ажуулсан хүрэлэн орн, эмгийн хураа сургуул, үндсэн шатын нийгмийн тэрэг, түйк соёлын өвн талур ордон зэрэг гадраар гүнзгэрчээ. Шинжангийн туслах төрөлсөлийг ахгүйсэн ба, хоёр гадрын сололцоо хамтралцааны байдлыг байцаан үзжээ. Шинжангийн туслах кадр чидвэртнийг эргэн үзж мэн сурва. Леонин мужин

0: өдөртлөгө жоочхон гуучэнган евран затхорн ба бийн тана өдөртлөг жан инчэн гаден кавин шэбин хазон ю холдолто гэдлүүд дурлцва
1: Шинжаан радиод хэлс хуран чим 21 өдрийн үдийн хэн евран засхорны намын хуран дээр шүүжи евран засхорны хэрэглэгч архин түнияс евран засхорны ардын засгийн урдна 13 дугаар удаагийн бүгд хурлыг эрхлэн хийж Си Цзиньпин Ажахугийн үзэл санаагийн гүнзгий сурвалсан дүүжлүүлж, тэв хураан улс төрийн төвчнө хурал болон төрийн өвлийн хураан 12 дугаар удаагийн бүгд хурлын зөрг санааг төвчлөрөн буттааруулж, Евран засхорна Ажахугийн ажиллагааны тохиролтод задлалтын хурлын шаардлагын ёсоор дараалх мин Ажахугийн ажлыг ахуулхад байрлуулж хэвэ. Хурлаасаа аж гаргасын энэ жилээс наар Манурна Ажахугийн ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтун болж, шин зүг, шилдэг зүг, сайн зүг хөгжих байдал үргэлжлэн бэхжвэ. Хоорийг тогтаасна шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, зуршлаасаа давсан хүчилспа, ар хэмжээгаар давлган бадруулна. Хөрөлсгөө талаа нөхрөлн, уян бүрээ зүйлэн хөшргөгжүүлж, жилийн шүвтлүүлтийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг бүхэч харин сайнар хийж, 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтийг биелүүлэхийг баталгаах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Ерөнхий харилцааг батчанга атгахыж, тогтворлыг хамгаалахыг төрөн байранд тавьж, сүрдүүлгийн эсвэргүүлсч тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах уу, хэвэнжүүлэхийг лабдуунаар ахиулж, хар бүлэгт нь харгас хүчийг арилгах, тусгай зүлийн тэмцлийг гүнзгийрүүлэхийг сайнар өрнүүлж, сагтал сүрүүлжлэх нь дарагдмал хэргийг үнэн бутаагаар шийдвэрлэхийг хүчтэй ахиулах хэрэгтэй. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг акулах хуулийг гүнзгий сурвалсан ухааруулан төвшлүүлж, тасралтгүйгээр дундтын үндэснээ хамтын зөвсөн үзүл хамсрыг бат бэхжүүлж, дундтын үндэснээ хамтын зөвсөн байгуултыг акулах хэрэгтэй. Арга бүхнийгээс үүсгэлэн битэмжтэй эх орлуултыг өргөтгөж, гүчэн төвлөрүүлэн төрөл зүлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг акулж, мужийн зэргийн удирдлагын голдлогтой төрөл зүлийн битэм байгуултыг даашлан холбоолох тогтсгийг сайнар буттааруулж, Ардын эх орлуултын халуучрах сэтгэлгийг гөгжаах хэрэгтэй. Машин дэргэн, орон сүүс зэрэг их хэмжээна таварын хэрэглэгээг тогтворжуулан өргөтгөж, сугасан зэрэг үйлчилгээнэ хэрэглэгээнэ далд хүчийг илрүүлж, зохамл уйлгийг сайнар хэрэгжилж, шин хэлбэрийн хэрэглэгээнэ эзэмлэлтийн хэлбэрийг боожуулан ихтгэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Таралан малаж ахуйгийн үйлдвэрлэлийг сайнар атгахэж, Намрын гурн ахуу болон ган хураатай тэмцэж илүү хураалтыг баталгах ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн нэмгэлийн байдлыг бүх хүчээрэн тогтворжуулж, нүүрснээ уурхаан чинэр сайтай үйлдвэрлэлийн чидрийг илрүүлэхийг хүсэл сайн нэгтгэж, өнгөт төмөрлөг, химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуулыг дөрөн дасаар үйлдвэрлэхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийг төрөгтгөн гөгжүүлж, найрлаг өнгөштэйгээр худалдаачдыг татчиг хөрөмөнг оруулна. Келкасиг утхын келкасиг нөхрөлж, келкасиг хүчрэгжүүлэх ажлыг сайнар хийж, нээлтийн орны өөрчлөлт хийж шинийг үсгийг ахуулах хэрэгтэй. Газаа даралж байгаа кепчааг тогтворжуулах, бүтцийг шилдэгжүүлэх, орон зайг өргөтгөх, айл төвшрээс сэргээх ажлыг сайнар хийж, газаатай чөлөөтэй уулсхийг бүх талар өргөтгөх хэрэгтэй. Төвийн аж ахуйн үйлдлийг бадруулж, Шинжаан туслах тогтсгийг сайнар хэрэгжүүлж Эм Шинжаанд эх орлуултыг байрлуулах хүсэл сайн нэгтгэж, Эм Шинжаангийн шин нэмэгдлийн төлөвийг боожуулах хэрэгтэй. Ам ахуйн урчин төрнө засалт ба хамгаалтыг чангадах хэрэг. Такалмакан элсэн цөлийн квас ахыг хөргөлн хзгаарлсан ажлын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгэж, төв хураан ам ахуйн урчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгахэж. Манай орны 15 дугаар 5 жилийн нүүсдэрчийн давхар өрслөн гадагшлуулалтыг Оргил хэмжигдэлтэй хэрэг ажиллагааны төслийг шинжил ухаанчаар найруулан төвөрж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ажил олголтоо, сургууль хэмжил, нас тайшт нь асрамж зэрэг голдлогтой ардын амьдралын ажлыг үнэнхээ сайнар атгахэж, олон төмнө хажууд хө төв бүс суртал болон илжирэн дураатах асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засахыг өргөжлөн гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой корона аюул төвчргийн сэргээлэн арилгахыг чангадахэж, Айлгой үйлдвэрлэлийг сайнар атгахэж, үйрээ сэргээлж ган хураатай тэмцэх ба бачин байдлыг аргацсан аюул гамшигаас аврах ажлыг сайнар хийж, амар түвшнээ сүйр шугамыг бассах хэрэгтэй гэвэ.

0: хурлаас чихэлж ирсэн. Улс төрийн эрхэнхий өндөрцөөс аж ахуйн ажлыг санаар атгах гэж, аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг нэвтрхэ ойлгож, хуулийн ёсоор шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг баримтлана. Зон шгсэн сэтгцэн хувирулж, худалдаа эзэгдэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхгүй бэрхшээлгүй шийдвэрлэхгүй ажиллагааг төрөгтгөн хэрэгжүүлж, засгийн урднаа засаг сахарганы үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлэн, ажлын хариуцлагыг чанга бутааруулж, бүхчлийн харал төвөргийг биелүүлэхдээ эрс бат батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Жангийн имчүн, Юсупжа Мэмэт, Кайсар Абдукерим, Мухьят Жар Мухаммед, Жули Фэн, Пэнши, Нежуан, Кайсар Хим оролцва. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжанг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангын радио телевизоран шимэн. Леонид мужийн системарын Шинжанг төслөх халдварлах төслөмжтөд төчлөн тарвта хот хоёр их голдлогта соёл сугацлын төрөл зүйн битан байгуултыг лавдунаар ахгүйж. Тус газрын соёл сугацлын их байлгийг үргэлжлэн амжилтгаар ашиглаж соёл сугацлын сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлэн бих оромсон сугацлын хөгжөлтөнд шинэ хөдөлгөгч энергийг хөгж аваа. Еврон зөвхөн дисин түүхэн дурсгал төсөөлсөн хамгаалалтын нэгс болох тардах хотын бүр болвол тардах хотын хоорон нандын түүх соёл нь хэв болно. Он сарын таталтыг өнгөрөөгээд бүрийн хэрэмд ан гарх хогзурн унх зэрэг гэмдэл илэрч. Леонингийн Шинжанг туслах төрөл зүйн хавсарлах тусламжаар тардах хот удаяг тардах хотын бүрийн хамгаалалтын чанартаа сэлбэн засаг байрлах өрнүүлж байна. Тус төрөл зүйн 90 хэк оруулалтын 871 рүү төмөн төр байж, бүхэл цогцсон сэлбэн засаг хэмн нутгийн 971 метр юм. Тардах хотын соёл радио телевиз ба зугаалсан товчлон дэд дарга Ван Вок ялгатан. Төрөл зүйн бүх явцтай хуучин зүйлийг хуучин хэвээрэн засаг хамгийн бага хэмжээгээр гард өрхө зарч бийг баримтлан уламжилт шора хангах үр мэрэгчлэг хэрэглэн засан сэрган бэхэлж бүрэн уг дүрс байдлыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалан үлдэнэ. Тус удаагийн сэлбэн сасалтын Эртнэ хотын түүхэн үлдэгдлийг битүүмжтэй сахан хамгаалж тардан соёлын удам уламжилыг үргэлжлүүлж манай хотын соёл сугацлын үүсэлцлийн дээр ячинэрдэг өгжүүлдэг Кришта Акулх болно гэвэ. Энэ хамт тарта хот гарадын үндэстэнэ бэлхэмд нь үлгэр зүлгэ орно сугацлын ажилсан Кралингийн төрөл зүлэн битан байгуултыг бүх хүчээр нь Акулж. 3000 хоорзон тэмн төргөн туслан байгуулах Кэрингийн мэнгийг ашиглан ячинэрийг дээшлүүлэн өөрчлөх олон зүлэн инженерингийн голдлогтой хэрэгжүүлж Энэсна бэлхэмдлийн үзүлгэн ордна 90 каснасар гарадын улан зэлэн их үйдэг ишинас байгуулж баримжаж гисэн амах үгэн машин тэрэгнээс ухсаалыг зэргээр байгуулж зэлэн бүхэл цогцын дөрс байдлыг бүх талаар шилдэгжүүл бай. Тардах хотын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлдөн кадр жаулан амантай гэлэхтэн. Альвинсны гэрэл цатрынгүй түйх соёл хөгжилтэн амжилт битэмж ба Альвинсна хамтар бэлгэмдэн давшсан, хамтар цэцгэлэн көгсэн цагийн дүрс байдлыг ухааруулна. Гарадын олон үндэстэнэ соёлын кеп намба болон эв зогсолтой амьдралын үзмжин ордна дүрс байдлыг тагтан цогцолж. Орон бисэн эйдэсн үзмжин орныг байгуулж, наадам цэнгэл амралт сэрүзэл ида номд нь худалдааг нэг цогцжулсан сугацлын нэрт орныг байгуулна гэвэ.
0: Шинжанг радио телевизхөрөнд чимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Шинжангийн засван замын зөөлтийн аянжт ба барааны зөөлтийн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдвэ. Үүнд Хэ Шинжангийн замын турын хангалгын чидвэр илэрхэд ээгшилж, бүх орон бүсийн олон улсын засван замын зөөлтийн нэмэгдлийн байдал ит гүштэй болва. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Бүкөрнө төргөн хурдстууд засмал замаар айлсан машин тэрэгнээ ерэнхэ гэмжээ. Нэг дүншүр 3600 төмөн тэрэгн удаад гөрч. Адил хусангаас зүүнэ тэг цэг 96 хуваар нэмэгдвэ. Энгийн гол шугамын засмал замаар айлсан машин тэрэгнээ ерэнхэ гэмжээ. Хоёр дүншүр 7600 төмөн тэрэгн удаад гөрч. Адил хусангаас зүүнэ тав цэг 59 хуваар нэмэгдвэ.

0: Олон нийтийн үйлчлэгийн дөрөн ихий курант анхаарлаа төвлөрүүлж, Корол хотын өөр эргэнэ 6 сүм балгасна 20 засаг сахарганы тусахныг хамарч, нэгтгэмэн 2000 өнгөрөө өрхгөө тусахна арт ашиг хүртэвэ. Корол хотын Ава сүмна Баг Лангар тусахна арт. Резия Аби Бекер тусахна хөвөрлөлтийг гэрчилжээ. Тэргэлэгтэн, удаа манай өрсөн суухан орчин тойрон маш их хөвөрлөлтэй болж, гэрийн үйдэндө хог бог хайх савтай болж, засгийн урднаас бас бидэнд хураагаан чимгэлх нийлх мод тархаава. Би нэг тараачин найлан баяжлын цаг эрхэлж, өлөөхөн мөнгө олох санаатай байна гэвэ.
1: Шинжанг нь радио төлөсхөрөн чимэн. 8 дугаар сараа нар бисний өдрөө, жи 3-3 дугаар шугамын гейтэн тосн үлгчаагын төргөн хурцаа засмун зам нь уулын эмдгэсгэн анхлагчийн нэхэн зам болох. Шин Лунгхун 1-р номертэй нөхөн замыг жинхтар эхлэн алдва. Тухайн өдөр Шин Лунгхун 1-р номертэй нөхөн замын байрлагын ажлын тухайн царанд машин механик тонот өкөрмжиг болон ажиллагчид нэгэнт цөмдөн ажлын байранд нь бэлгэн болсон байлаа. Дундад уусан байрлагын хэв нийлүүлсэн хязгаарлалт компаниг нь Кейтэн тосн үлгчаг нь төргөн хурцаа засмын замын Шин Лунгхун 1-р номертэй нөхөн замын тухайн царангийн хариуцлагат нь Дүүзвэй сурвалжуулагч гэлэхтэн. Байрлагын ажлын эхлэлсэн насхоор тус төрөл замын сүйр тахт нуруудж харилцсан нэвтрэх босоос холбулцаад тахт зэрэг байрлагын акцийг зэрэгээр төрөгдхийг дайчилж Тэнгэрүүлэн энэ хэд бийг сундулсан энэ кэ төргөн хурдлуу тоом нэвтрэх замыг төргөн бетан байгуулахдаг хүч нэмэрнэ. Шин хэлбар нь ур мэрэгчлэг хэрэглэн, ажлын үр бүтэмжийг дээжлүүлэн, байрлагын хугацааны талаар цагийг нь ахартахна. Жишээлбэл, уламжлалт ур мэрэгчлэр малдахд ховор цаг хэрэгсдэг байвал удаа хагасар ахартиж болно гэвэ. Дундад уусан байрлагын хэв нийлүүлсэн хязгаарлалт компаниг нь хийтэн тусн үлгчаг нь төргөн хурцтай засмын замын шорон модны байрлагын ажлын 1-р даашлалтын хэсгэн төрөл зүйн сахарлын 1-р хэлсэн төрөл зүйн сахарл Ванхо Юй гэлэхтэн. Энэ нөхөн замыг нэвтрүүлсэн анхаар төрөл зүйн байрлагын хугацааг маш төргөн ахардахыж бид нам улсын замын 2-1 дулаадугаар шугамын замын хэсгийг эзлэн хэрэглэх цагийг багасгахыж Бүхэл бүх шугамын барилгын ажиллагаа бол сугаатчд нь амар төвчнээ чинэрийг дээжлүүлнэ гэв. Улс нь 15-р 5 жилийн голдлогтой барилга болсноох үед Кейтэн тосн үлгчаагийн төргөн хурдсуу засан зам Тэнгэрүүлийн Гүйнар туулын ангирч шугам замын бүхүүтэн 393 зэг 90 км байж

0: Икерчи болгосна багчи тусахна хард. Дангван рун хэлэхтэн. Уда манай тараачич гээ дээр шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг хэрэгэлж хавраас нар нискураар тоос күртэж энжилийн алим онцха сан зэмсэл байгивэ. Нискури мэрэгжлийн хөгжилтийг дахалдан шинжил ухааны судалгаанаа ажилтад яг нискуриги алс серл зохамл ойлог эд барана сүрэг зангийн сүлжээ зэрэг мэрэгжилтэй гүнзгэ үүсэл сүүлж нискуриги зөвхөн эм сасчи чадах байснаас кинин гэмжи чадах уншилж чадах шийдвэртө бодлого тогтааж чадах болгон бүх талаар дэстэвшүүлвэ. Шинжангийн тараалангдаг хэрэглэхий жулаачко агарын нискурийн чидэмжгэхэд амар төвшнээ голдлогтай туршилтын тасгийн эрхлэгч мааж үнган хэлэхтэн шинжангийн үүр амьсгалын нөхцөл тарилтын хэлвэр онцлогт тохирсон тараалангдаг хэрэглэхий нискурийн баримжаа дүрмжлэгийг судлан төгөлдржүүлж дораагор ниск ажаахуу гэхэд ковин онцлогтой өз эмс зэрэг давуулагтай онцлогтой кёда жахуугийн гүнзгэ үүсэлсэлийг акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань улсын төхөөрөмжтөн мал ажахуугийн хөгжилтөнд төрөн бодлого гэхэд Шинжангийн эдишин хойно кемжаг өргөдөх нь гаралтыг нэмэгдүүлэх тусга зүйл нь ажиллагааны дэмжлэгээр. Манурын тусга хашаалын тижаки эдишин хойно шинэ үлдэр болох жиншин эдишин хойно үлдрийг амжилттай боожлон гаргаж Манурна биян даач боожулсан хашаалын тижаг эдишин хойно үлдэр нь хоосон байрыг нөхрөлвэ.
0: Ширээшэнд байх Шинжангийн Жинхэн Овчун нэрмжтэй тараалан малаж ахуугийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани болбол Жиншин эдишин хойно гол тижээ нөржүүлэхэд цэвэрэн газар болно. Компани Еринка Сакрл Ван Чуэнфун танцуулын гэлэхтэн. Уда Сүйрүн газрын жиншин эдишин хойно гол дүрсэн сүрэг нэхтэ нэхтүмээс дабба. Жиншин эдишин хойно үржлийн чидүр чанго. Төлгүй кемжан зуна хоорзун хоор хөвдө көркбэгэд. Өсэлтийн түргэн байж. Зургаан сар орчин болсон хургийн хулдан гарах баримжаад көрнэ. Тус эдишин хойно үлтрэгий кепчажүлэн тэжэн үржлгүй талва бую эсхлэ трачин нүрхгүй гэр хорадан хашаалан тэжэхтэй бүр болнэ. Энэ нь тус газрын эдишин хойно өсөлтөө удаан төлөлг кемжээн дуур байх күрэлцгүй талыг нөхрөл байгивэ. 2011 оноос эхлэн Евран засхурна Малаж ахуугийн шинжил ухааны Куралингийн шинжил ухааны судалгааны бүлгэм Ажахлулба Альва Шатим Малаж ахуугийн Салам Эшертэй хамтран. Шинжангийн тараалх урна хашаалан тэжээн үржүүлэх ажилсан хэрэгцээ шаарлагдаж чиглүүлэн. Орон бүс аслан хамтран үлтер боожлох ажил өрнүүлж Орон нутгийн эдишин хойно үлтрийн зогцох чинара дутмаг. Төлөлгүй чидүүхийн тэнцвэрго байх ажил төрлийн хүчиртэй асуулыг шийдвэрлвэ. Тус бэлгэм манай улсын хуян хойгаар их болгон Австралиан цагаан хойгаар хуц тавьж, гэнэ байсан кемжилт гэнэ бэлгийн чип. Тоошилсан малчих талбай нь оюунжилтаар сунгон боожлох мэрэгжил зэрэг одын үлтер боожлох мэрэгжлийг ерэнхэлэн ашиглахаар дамжин. Шинжангийн тэжээн үржилхүү орчин тойронд тохорхо жиншин эдишин хойгийн амжилттай боожлон гаргаж одоо нэгтэ гурван шатын үржилэн боожлох бүрэн бүтэн системийг байгуулж дүрсэн сүрхийн кепчаан долоон төмөн 70,000-аас давба. Евран засгуурна Малаж ахуугийн шинжил ухааны Куралингийн судлагч Ян Хуйго гэлэхтэн тус үлтрэгийн Шинжанг гэхэд баруун хойтой орондод дэлгэрүүлснээс хоор тус газрын эдишин хойно үржилийн чидвэр дуурцур Үлтер сайта хуцсиг ут хуцаагаар газаагаас хулдан авах. Үлтер оруулах эврийн өртөг дээр зэрэг гүшрлэг битэмжтэй шийдвэрлж, тараалх орны төгөөрөмжтэй эдшин хөнө үлтрийн үйлсэн үлтер хангаах чидвэрийг улам нэг алхам бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань 8 дугаар сарын 20 өдөр 12 дугаар хугацааны Шинжангийн нийлх мод цэцэг өвснээ өсгөлнгийн цуглуулга нь Хот биш ана улсын дэсэн нэлхэн модны арилж ана зах дэлгүүр тэглвэ. Тус хугацааны нэлхэн модны цэцэг өснө өсгөлнгийн цуглуулга нь 3 өдрийн хугацаатаа явагдах байгаад нийт 40 үзүлгийн байр гаргаж 80 өнгөрөөр чинэр сайдаа нэлхэн модны цэцэг өснө төрөл зүйлийг төвлөрлөн дэлгэнэ зөөлвэ. Өсгөлнгийн цуглуулганы хугацаанд болсон нэлхэн модыг газаад гаргах тусгай сэдвтэй тайлэмж Ажахлуулын тусга царангийн танилцуулгын хурал зэрэг хөдлөөр эрхэлжээ. Бикулсны анлива гадарны ажил төрлийн төлөөлөгч шинжил ухааны судалгааны Куралин газар газа даралжана ажахлуул хурнцу.

0: дурчээ. Нэрхмүүдийг баримжаажүүлэн боожулах, кил алслын аралж алах, шинжилхэн техник мэрэгжлээр шидэмж олох зэрэг зөвлөх сэдэвт байдалд үлэн гэнэс гас олуулцэж, көгжилтэйг хамтар сэвэгчүүлнэ. Хэв юм үжин дэнгжүү хотын нэрхмүүдна нийгэмдэг нь дэд дарга, жанжан нийгэлэхтэн. Манай Умарт орондоо боожулсан зарим хийдэнд тесвэрта, ган хуйраад тесвэрта, гужуртлаг тесвэрта төрөл зүйлийн Шинжангийн гадар орондоо хэрэглэхэд онцгой тохирно. Менчгийн тус удаагийн нэрхмүүдэн цэцэх өвснөө өсгөлөнгөн цулараагаар дамжуулан гинзгаа сулулцаж зөвдөлсхийг хүсч байна гэмэ. Хууд бишаан удаа нэгэнтэй нэлээд бүрэн бүтэн нэрхмүүдэн ажилсан гэлкасыг бүрүүлдүүлжээ. Тарилтан талвайн таун түмүүд гэрч чинэр сайтай нэлх мууд нь 2 дуншур 3000 түмэн сүйэр болжээ. Бүхшанд 173 тусга нэлх мууд на күрэлэн, жирэн дөрін дүрмс нь хорша. Дэчин нэг цэцэрлэг нь нугаарлэг гэд бусуд төрэл хэлбаар нь компани байхуй гэд нэлх мууд на ажуэлсэн тухан гадарт үр боож улхо, залган тарх, бүрлэн засх, Тэрэгэнд ачх зэрэг их гэмжэн ажлын байр хангаж. Нэмэнгэн 500 нэнгэр тусгай мэрэглэн ажалтан ба 2000 шахуу тарачдыг эээр эргэндан горлога нэмэгдүүлэхтөө нэлээлэн дайчил байна. Энэ жилэн 1-дүүр сараас 5-дүүр сард хүүд бишэн нэлэх модна борлуулт 900 жирэн түмэн сүйэр болж. Нэдэн жилэн адлах хугацаантхас 140 хуэрсэг 8 хуэр нэмэгдэж Борлуултын мэнгэн атхуан нэг дуншур 3000 дулаансан тэмэн тэвэр болжээ. Газаад гаргасан борлуултын мэнгэн атхуан дээрүүнсан тэмэн шаху тэвэр болба. Хууд биш анаа нэлхмүүдэн цэцгэвсэн ажуэлсэн күрэалэн орна хамьярлтан зэвэлэн эркэлэгчэ лин чанг танжуэлэн гэлэхтэн. Ода нэлхмүүдэн ажуэлсэн хэлбарэг үйл солгдуулэн дэстэвшуэлжээ. Нэлхмүүдэн үйлдхэн хулдэж байснасан. Үйлдэхэн мэрэгжил үйлчилгийг гаргахыг үйлдүүлсэн хөөрлөдгийг бийлүүлв. Гудалдааны өдлөн зөвдөл цаг хийх мэрэгжлийн судлын суралцах үйлдвэрлэх заах судлах гэрээ тогтолцох. Ил бүсүү келбараар судлын ярилцах нэг өртөнө келбарын ижбэрэн үйлчилгээ дамжин ажахлуулын нэрх чих боожулах хадгалын зөөрлөх боомтар өнгөрлөх газаад салган борлуулах Бих гэвцэн сэсмийг нэвтрүүлэхтө күч нэмэрлж. Нэн улан ажахлуулыг дун дазян эргэн удам захт элгүрэг нэн өрхтэг болгуға гэма.
1: Шинжанг на радио тэлүүс хурай ерэн гайлсан чимээн. Ода, ману үрнэ алба газарийн памидур ла сэргэ онцлэхтэ ажахуғын тармил хуралтын үлдрүлда нурж. Тарачин өрхмүүд чилгэр тунглүг цаг үрэг амжин түйж хурах ажлэр нөлж. Тармины газартай илүү хуралтын баяр баясгалан билэхнэ. Ингис хусаанд дөрлжин шинэ 35300 мөө боловсруулах памитур түйж хураах хуцаанд норва. Дөрлжин шинэ балгасан сүмнэ барлык күрэ. Хоордор тусахны ард. Янван жангийн памитурын газартай түйж хураах машин наар сар сүлжилдэн ажиллаж байла. Өвбулан памитур машин багштай оржи шилэн сунгагдсана дараа. Дамжуулху бисэр дамжин шууд тэрэгэнд ачигтна. Янван жан сурулжуулагчт хэлэхтэй. Машинжилэн түйж хураахт ажлын үр өвтөмж ихээр дээгшилснээр барахго. Таслан түйхи юбсдгөө хорогдол шиги бүтөмжтэй багсва. Энэ жил би долансу му болосруулху памидур тарила. Уда бүх юбсдө машинар түйж хурааж цагба күшінді бүр арбта болва. Барахсалтар мүбірін гаралта 8 тонна орчин болна. Бидэн айл эртэй хулдан авху закаалгы тогтолсон болохар буурлуутын аргазамд санаа зовхгүй улуа гэвэ. Янжи шинэ 4700 мөө сургагаар итгэ лааз бүхталар түйж хураах ба хахсаах ургалын хуцаанда нурва. Янжи шинэ юнгнийн балахсна маалиян тан тосхонду хаджи хураачи дүүссүн зүү мөө цагаан тарана газрын байгалыг хахсаах талар болж. Өв булан бөдөн лааз давхар-давхар өлөгдөж, жигдрэн харагдэж, бүхэл хагсаах талурт салхина аяар англим сайхан лаазын өнөр ханхална. Энэ жил, янжи шана сургагаар итгэ лаазын ерэнхэ гаралтын барагсалтар 2 тэмн өнгөрө тонна болж, бараг 2000 тонна хатаасан лааз гарах байгаа. Лааз хагсаах ажил 9-р сарын 1-нд хүртэл үргэлжлэх болно. Тарилтын

0: хэрхэ вангмин гэлэгтэн. Би энэ жил Наймуу газрын лаазыгэ даашлан абба. Бараг цалтар хагсаасан лаазаас гүшин тонна өрчим хатаасан лааз гарна. Энэ жил бидэн Сүлжанаба Сүлжана бүсыгэ үйлдүүлсэн борлуудын хэлвэрийг хэргэлж, өдөр бүр бараг 500 кг-аас 1 тонна хулдан гаргаж, борлуудын хэмжээ онцгой сайн байна гэвэ. Харуулсан хотын 3000 мөө идэшин наран цэсгэ залгаагаар хуралтын үлрэлдэ норж, өргөн үдэм кёда талбай тараачд чилгэр тунглог цаг үрийг амжин идэшин наран цэсгийг амжин хурааж байна. Харуулсан хотын шидаагу балгасна кёда жахуугийн хөвжлтийн үйлчилгээний төвийн кадр Тэн Чэнжан хэлэхтэн 8 сарын 11 өдрөөс эхлэн түйж хураава. Бидэн 5 түйж хураах машиныг зохион байгуулалтын түйж хурааж байна. Одоо нэгтээ сүүнэ 15% орчмыг түйж хураава. Бараг салтар тус сарын надгаар түйж хураах ажил үндсэндээ дуусна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн хэмжээнд 8 сарын 21 өдөр нураа Евран засгорын 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацааны үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан голс хот ихэлвэ. Шинжанг дундын үндэснээ хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, дундын биеийн тамирын зөрг санаа гихээр баатруулж, олон тэмчи биеийн тамирыг идэв гэдэг гүйжүүлж, бикардын биеийн ширгжүүлэх гэдлүүрийг эргэн дээлгүй өрнүүлжээ. Биеийн тамираар күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, үндэснээ бэлхэмдлийг гакуулах нэг битэмжтэй арга замыг сүйгчлэн гарав. 8-р сарын 21-нд Еврон засгорны 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацааны үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан 13 наснаас дурших энгтэн кэлбэмгийн төрөл зүлэн уралдаан голс хот ихэлж анх сарынгийн уралдаанд ерөмчийн анги болон Кызыл Сүүжүүгийн анги уралдав. Ерөмчийн ангийн гишүүн Гүлфира Садар хэлэхдээ би бэмбэгийн ишкладад улаан жил болов. Миний хөштөн хүслэн олголдаруу улсын анги урж сайнар бэмбэг ишгэлж Экустан ирвалдар болгоно гэв. Кэлбэмгийн төрөл зүлэн уралдаанд залуучууд багцтан 5 дугуйлан илгэл гаргаж 11-нд дүрмт ба 9-нд дүрмт гээх хус уралдааны дүрм хувааж бэгшин ангийн нийт 25 ангийн 1326 тамирчин уралдаанд оролцов. Аливаа нэгэн залуучууд багцтай нэг талбарт мэрэцж, харилцан сулулцж, кэлбэнгийн олноо явуулцаа сулулцаа уулзаа гакуулах тагтах холбоос болов. Дөрөвдүгээр сарын дундчаас эхлэн олон тэмчи биеийн тамирын уралдаанаа гэлбэр кюр хэвжэнтэй явагдав. Тухайн өдөр эргэн талбайн бижгэн мэрэцэн лобшанд дуусч, бэгшин ангийн 10% анги уралцаж. Лобшана төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Сүбинур майт курбан гэлэхтэн. Эргэн талбайн бижиг болвол аливаа нэгэн олон тэмнээ дуртай биеийн ширгжүүлэх гэлбэр болно. Олнаар нь биеийн тамирын кэлгэгэр цуглуурч, хамтдаа нь бижгэлхэн дахгүй сакан баралж харилцан хавцуралцаж некрлан зуатах ба гэвэ. Энэ жил анхудаа Еврон засгорын биеийн тамирын цуглараан болон үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараг хамтруулан эрхэлж байна. Энэхүү арга хэмжээний зөвлөгийн биеийн тамирын эквалигийг нийлүүлж, уралдаанаа нөлөөлөх хүчийг дээшлүүлэхийн хамт биеийн тамирын соёлын солилцоо гакуулж, бикардын биеийн ширгжүүлэх ба үндэснээ бэлхэмдэл давшилтын ажил үйлсийг гакуулахын төлөө юм. Еврон засгорын үндэснээ хэрэг эрхлэх зөвлөлийн намын улирдах дугуйлангийн бэрэлдэх дээд эрхлэгч Тянд Ошин хэлэхдээ бид нь олон тэмчи чинэрийг илрүүлэхийг баримтлж үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын төрөлсөлийн бүх тамирчдыг зөөм альва гадраас аливаа үндэснээ олон тэмд хандуулан шилэн сунгаж шилдгийг нь сунгана төлөөлөгч бэлтгэмийг зохион байгуулж уралдаан дууралцуулна. Уралдаг бикардар нь хамтар эдлэг шинч нэрэг гүйц илрүүл байгаа ба. Ода Шинжан хотхотаг хамарсан олон тэмч биеийн тамирын үйлчилгээний системийг байгуулж 2025 оны алд хүртэл биеийн тамирын талбар газар 9 тэмэн 4900 гэрч Кэмбердд дундчаар ногдох биеийн тамирын талбар газар нь талва дээшлээд 3 цаг тэг 1 тэгт өрлж метр болго. Хотын 15 минутын биеийн ширгжүүлэх төргийг үндсэндээ байгуулж, шаан сумын тосгон 3

0: шатан тону төгрөмжийг бүгдлэр хамруулга. Дээр хэрхэн ч одоо урал дагаар гардс болгоно. Шинжаг нэкэсгүй уран бисэн онцлог ба бикулсан нөлөөлөх гэх хэвчтэ уралдаана айпиг нарин нэм ба бууж улва. Шинжаг нь кэлбэмгэн кеттис нь хамтарсан уралдаанаас авалт альва годрон тусхна кеттис нь уралдаан гэртэл. Дэс давхургайн тодорхой. Онцлогийн нийл тууд дээр хэрх хэмжээтэй уралдаана айпиг нь жисхалыг яг бүрэлдүүлж байна. Альва годр бас соёл зугаацл биеийн тамир нь уусулцлыг гинсгарлыг хөвжөлтөн хэлбарыг идэв катас үргэлжлүүлжээ. Олон төмнөг гэринаан хажууд зугаацлд төшклөн орлогоо нэмэгдүүлэхгүй болгоо. Еврон засхад нь биеийн тамир нь товчлон намын удуртахад гол ингэн бүрэлдэхэн товчлоо дэд дарга кангийн шин хэлхтэн. Бихардын биеийн чирж улах талбар газар нь тоног төгрөмжн кэрлцко талыг үргэлжлэн нөхөрүүлжээ. Биеийн тамир сургам хэмжилэн уусан цэлийг гэнзгэрүүлэн бэлтгэл чидвэртнэ шатлаг ин наг бэхжүүлжээ. Биеийн тамир болон соёл зугаацлыг гойлдулн уусан цулсан хөвжөлтөн арга замыг өргөтгөн биеийн тамирын хөвжөлтөн өрөвтэйлэр альвинсны олон төмөнд нийтэм ашгүртэкийг акуул багыма.
1: Шинжаг радиод хилсхуран сүрүүлжилэгчи жүүе зэн дадлагын сүрэгчи цайлын мөнгөний медальснаар бол 8 дугаар сарын 21-ний өдөр Дундад улсын цахилгаан холбооны Шинжангийн компани үрэмштэй оюунлог үйлэн бодлыг Шинжангд буттааруулж оюунлог үйлчилгээр Шинжангд ашиг хүртэнэ гэхэд AI үйлдэхнээ нийтлэгийн хурл хийвэ. Кэлбэрийн тухайн сарганд дөрөн зүйлийн AI үйлдэхнийг нийтэлвэ. Эдгээр нь AI багжийг сунгон хэрэглэх, бодлогын чидврийн тохиролт хамьяаралт, оюунлог үерийн шийдвэрлэлт зэрэг талыг хамарва. Үйл техникийн бүгдийн Шинжангийн орон нутгийн үйлэн тавцангийн эх баялаг ба Сүлжанаас үүртэй төшөглөн байгуулж үйлдсэн байна. Бүг Шинжангийн Альва аймаг руу хот үйлэн тавцан Төр Сүлжана эх баялагын байрлуулалтыг нэгт биелүүлж, бодлогын чидвэр, том загвар, боттой хэрэглэлтийг хамарсан нэг иж бүрэн бүтэн AI үйлчилгээний хэлкасыг байгуулвэ. Дунгийн шин нэрмжтэй зохамл ойлгийн шинжилхуан техникийн мэрэгжлийн Бэжнэ хазгаартаг компани Еринка кинэгч Ван Рунхыг хэлэхтэн. Манай үйл техникийн Тайлер Эйжент гэдэг тэр нь дундад улсын цахилгаан холбооны судлал нээсэн нэг зүйлийн ойлгог цогцын үйлдэхэн болно. Тэр нь өнгөрснөө AI-гэн зоогдох багжийг чамтай хамт ажиллаж болох, бараа болохыг хэлвэрийн хамт ажиллагч болгон хөөрүүлвэ. Тус үйлдэхин чамаг хавсрын гаргийн ажлын мэдүүлт PPT зэргийг кэж бас байцаалтын мэдүүлт биш чадна гэвэ. Ойлгоснаар бол энэ дөрөн зүйлийн AI үйлдэхнээ хулгалттай тоо баримтыг цөм Шинжангийн тус газрын компьютерын тасгад хадгалж тоо баримтыг Шинжангаас гаргахгүй байхыг биелүүлнэ. Ажахлуул ба ажил үйлсийн нэгдсэн сөрөг зангийн амар төвшнийг нэн санаар батламжилсан байна. Дондод улсын цахилгаан холбооны Шинжангийн компани дэд Еринка Захрал Ян Дунфун хэлэхтэн. AI-гийн чидвэрийг ажил төрлийн ажиллуулын дутаатд тасралтгүй оруулан хэрэгжилж, бидний үйлдвэрлэлийн хүчийг илэрхэд ээжлүүлж, AI-аар альва ажил төрөлд чидэмж олохыг буттай ахуй болгоно гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн надагт Шинжангийн 16 хотын цагуур нь уржилсан мэдээгээ сонсхийа.
1: Ерөмжтэй үйл тагаалсан шилгэр 18-аас 28 градус.
0: Алтад чилгэрэс нь өнгөрөх хуртаа 14-аас 21 градус.
1: Тартад чилгэр 14-аас 28 градус.
0: Гулзд чилгэрэс нь үйлдэл 18-аас 33 градус.
1: Порталд чилгэр 14-аас 29 градус.
0: Карамайд өнгөрөх хуртаа 17-аас 30 градус.
1: Китэнд үйлдэлсэн чилгэр 15-аас 30 градус.
0: Шихозд үйлдэлсэн чилгэр 15-аас 32 градус.
1: Санжид чилгэр 18-аас 31 градус.
0: Хамилд өнгөрөх хуртаагаас чилгэр 20-аас 35 градус.
1: Турпанд чилгэр 26-аас 40 градус.
0: Коралд чилгэр 23-аас 34 градус.
1: Ахсууд өнгөрөх хуртаагаас үйлтэй 19-аас 33 градус.
0: Атуушд үйлтэй 21-аас 33 градус.
1: Хашгарт өнгөрөх хуртаагаас үйлтэй 22-аас 34 градус.
0: Хотанд үйлтэй 21-аас 32 градус.
1: Үрэмжтэй үйлдэлтэйгээс чилгэр 18-аас 28 градус.
0: Шинжангийн сони мэдэнад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлжтэй гэсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг далайн найруулан байршуулж Санжара Бадамжоу гинж нарын туяа буулаа нэвтрүүлвэ.

0: Тэдэг бол тунгаг уснаа хооронд баяжлын замыг нээж Хөдөн утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөн утгыг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Хөдөн утгыг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Хөдөн утгын кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу гэрээс сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизхраа Монгол хэл радиогийн Кадар утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зологж байна. Би хөтлөгч Нима. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Евранс ус хорны ардны засгийн урд нь альбом тэнхим. Идэш нөхөр идэшийн хонь гихад саалын ажилсны хөгжилтэйг улам нэг алхам

төвтөржүүлэх 9 зурвасаа төрийн бодлогын арга хэмжээгийн барлан тархаас нь. Амаахгийн өгийн хамгаалагч ярсэн Нурм Илсэн цөлд 17 жил ажиллан амьдарч Кох Тэвайныг Сака хамгаалсан. Бүгэвчтэй соргогоор байлгаж хорх сине альмиг китнара хадглан гэрхгэ келкасара шууд суужууд явуулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэ тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кэм бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчад лабдуун ботгаар ажилж, алх малхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Жагын сонсогч та.
1: Нэвтрүүлгийн эхэнд урд оролдонд нэг санч мэд амжуулъя. Шидрэ Шинжангийн Уйгур Эвран засгорны Ардын засгийн ордын албан тэнхим. Идэш нөхөр идэшин хон гихад Саална жилс синий хөгжилтийг улам нэг алхам тогтворжуулах 9-6-с төрийн бодлогын нарх хэмжээний мэдэгдлийг барлан дарахав. Одоо залгаад олондо мэдэгдлийн бот тагуулгыг танилцуулъя. Мэдэгдэлд Бикулсын эчнэр сайта Тараалингийн үйлдэхэн Малины Ашгшимийн эчхэл хангалгын сүйрэн газрыг хүчлэн байгуулж чинэр сайта байх ба Кепча жүлхгэ гэх хоёр зангилгыг тоалгаж Малаж ахуугийн сүйр үйлдвэрлэлийн чидвэрийг өргөлжлөн тогтворжуулж Идэш нөхрийн яс чинэрийг дээгшлүүлж Идэшийн хөвнө гаралтыг нэмэгдүүлж Саалын үйлсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акуулж Малаж ахуугийн хэлбарыг хөврүүлэн дэс дэвшүүлэхийг төрөгдөх гэнтэл Хин шариулна шилдэг жүлхээр дамжина дуур комитетийн төрийн бодлогын арга хэмжээг тогтоова гэж. 1-р зурвасда идэш нөхөр тежээ нөржүүлэх нөхөр өгнө. Чинэр сайта шимэн тар өкөр, халтар өкөр, ангис өкөр, хуаши өкөр зэрэг үл төрийн бүхийн ичал үрээрэ үрслэн кээлтүүлж төрх үр жилийн эк өкөр ба Тэрчлэн туглыгийн тогтунаар 3 сараас дээгш арчлан тэжээсэн байвал туглалта эккөртөө нөхөрөгч аль нэг үржилийн эккөрт 300 төгрөгийн нөхөрөгнө. Идэш нөхрийг гүнзга кепчажүүлэн тэжээн тархуулах ажлыг боттагаар өртнөлж жилийн Шинжангаас гарах хэмжээ кепчатсан баримжаад төрсөн тэжээн нэржүүлэх гол зогстой аль нэг идэш нөхөрд 500 төгрөгийн баримжаагаар нөхөрөгч. Таан тэжээ нэржүүлэх гол цогц шинэ жилийн нөхрийн хэрмэнгэн 1000 төмтөргас кетрэхгүй. 2-р зурвасд идэшин хой тэжээ нэржүүлэх нөхрөгнө. Эвран засгорны идэшин хойг кепчажүүлэн тэжээ нэржүүлсэн гол цогцын хургуулха үр жилийн хэм ба тэрчлэн хургийн тогтунаараа 2 сараас дээгш арчлан тэжээсэн байвал хургата экөнд нөхрөгч аль нэг Ганцхан хургуулсан нэржилийн эхэнд 30 төгрөгийн нөхөрөгч, олон хургуулсан нэржилийн эхэнд 90 төгрөгийн нөхөрөгнө. Мэргэжилн аргаараа кээлтүүлж, кимд эрэлхсжүүлсэн аргаа хэлбэрээр хургуулсан эхэнд аль нэг эхэнд 40 төгрөгийн нөхөрөгнө. Идэш

Танаа сүргийгэ өргөтгөх нэ кемжааг нэмэгдүүлэх гэ төрийн бодлогыг эвэргүүлжлэн хэрэгжүүлж үлтрийн хойноо талбайг асса үлтрийн хуцаа олон хургалах үржилийн эх хойг оруул навчирж үржилийн эх хойноо тойн 30-аас дээшдэг өрч тогтвортой тежээ нэржүүлж байгаа тарааш малч нэрх гихад кепчажүүлэн тежээ нэржүүлж байгаа гол цогцсоо буюу хойг мэрэгжлэн нар гараа кээлтүүлэх нийгэмчилсэн үйлчлэл гөрнүүлж байгаа зохион байгуулалт олон хургалах үржилийн эх хойн буурд 500 төгрөг орон нутгийн нэрт тэмдэгт үйлтрийн хуц буурд 1000 төгрөг тусгай хэрэглэгээний дишин хангихад олон хургалах гент орон нутгийн үйлтрийн хуц буурд 3000 төгрөгийн баримжаагаар нөхрөөгнө. Малч хорондоо үржилж тараалх хорондоо тежан харгалуулах хэлбэрд тусгаж гисэн кепчаж гисэн тежан тархлуулах гол цогцтой 20-аас 3 сар болж байгаа эрлэгсчүүлэн эхасины салгасан хурга хултсан тараачин малч нэркийн хурган буурд 50 төгрөг нөхрөгнө. Хашаалн тежан тархлуулж эхасины салгасан хурган 3 сараас дээгш болсон ба жилэн дотор шинаас нэмгдсэн зах тэлгүртэ гарган борлуулсан эдишин хойн кепчаж гисэн баримжаад көрсөн мөртөнө Шинжаангийн дотор нэдлж амтнаа хижгэн байцаалт кэр тэнгисэн гэрчлэл олсон кепчажүүлэн тежээ нэржүүлэх гол цогцтой нэмгдлийн хэмжээгаараа аль нэг хойнд жирен төөргийн баримжаагаар нөхрөөгнө. Идэшин хойн ажилсэн сүйрээр сан нэмгдлийн хэмжээ ба гаралт нэмгдлийн илэрхэ нэрсэн жигсгалт эмнэх 10 доо урссан тежээ нэржүүлэх том шанд идэшин хойн гаралтыг нэмгдүүлэхэд хүн номер үзүүлсэн хэмжээгаараа зөрэчлэн нөхрөгнө. Аль нэг шанд нөхрөг нөхрийн хэрэм мөнгөний 1000 төм төөрөг ас давхгүй юм. 3 дугаар зурвста чинэр сайта саал нөхөр тежээ нэржүүлэх нөхрөгнө. Эвран засхорна саал нөхрийг хэвчэжүүлэн тежээ нэржүүлэх гол цогц. Жилийн уусна гаралтын бүхэлсийн дундч кэр хэмжээг ас дээгш байха саал нөхөр бүрд 1500 төөрөг нөхрөгнө. Дөрөвдүгээрээ зурууста тежаруу өвснээ нөхрөөгнө. Үхэр ханаа үржүүлэн боожуулах сүйрийгээ тогтуржуулж, газар орна ирэлтэн чинартай тежаруу өвснээх байлгийн бүтэмж таашгалалтыг акуулахын төлөө, тежаа нөржүүлэх талба өрхийн шишинэ иш сүрүүлийг ашиглана шараараа даршуулсан. Микроваараа даршуулсан тежаруу кек буюу эскла, зэмсин, салам өчрийн орангу, шаар, хулс зэрэг энгийн өвс тежавэр өвснээх байлгийг ашиглана эсгч боловсруулаад тежавэр болгосон байвал тонна бүрд 50 төгрөгийн нөхрөөгнө. 5 дугаар зурвста цагааны дайгэ боловсруулана дэс дэвшүүлэх нөхрөөгнө. Цагааны дай боловсруулахаа үр мэрэгчлэгээ оруулна өрчилж. Шинэ үлдэхнийг судлан нээсэн гэхэд баачлаг, өөрм, үсэн талха, нийлхгүй хөхтийн найруулгын үсэн талха зэрэг үйлдвэрлэлийн шугамыг шинаас байгуулсан ба өргөтгөнө байгуулсан гол цогцтой нөхрөөгнө. Дан боловсруулах гол цогцын жилийн нөхрийн хэрэм мөнгөний 1000 төм төөрөг ас хэтрэхгүй. 6 дугаар зурвст махны дагэ боловсруулана дэс дэвшүүлэх нөхрөөгнө. Тараачтай холболно тараачтгээ дайчлахад тогтс байгуулж үхэр хэнэ махыг нэрлэгэ салхга бузурдлагогаараа сургагаар байлхага дахмай үлдэхнийг дээр өртгчүүлэн ашиглах махна зүйлийн амар төвшнийг эзэмдэх зэрэг мэрэгжил ба үр мэрэгчлэг оруулсан буюу хөвөрүүлсэн гэхэд чидэмжтэй чинэрт авилтхүн болгосон идэн би сүйлэлтийн махна идэг судлана нээсэн аж ахлуулд нөхрөгч данга боловсруулах гол цогцны жилэн нөхрийн хэрэм мөнгөний 1000 төм төөрөг ас хэтрэхгүй. 7 дугаараа зурууста тежээ нэржүүлж боловсруулах дэм күхтэй зэл гэгнэ. Орно доторх эдишин нөхөр эдишин хойно саал нөхөр тежээ нэржүүлэх талба өрх хорша боловсруулах жахуулын 1 жилийн хугацаатай гэхэд түүнээс дээшгийн хугацаатай шинаас ирэмжсэн үйлдвэрлэл эзэнэлтийн зэллэгд адил хугацаана адил дэссийн зэлгийн зах тэлгүрийн мэдүүлсэн үнийн күхмэнгнэг хэмжээ 170 хаас дээр байхгүй мөртөө
зуна хоёр хуваас кетруулах гоогаар тежээ нэржүүлж боловс

хурлахаа гол цогцтой эдийн засгийн дэм хөхтэй зэлэлэг өгч төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд банкас тархасан холбоотой үргэлжлэнэ зэлэлэг тавих тоалсан ажилд адилхан тохирно. Дан гагц тежэн үржүүлж боловсруулахаа гол цогцсийн жилийн дэм хөхтэй зэлэлгийн хөрмөнгөн 10,000 төмтөргэс хэтрэхгүй. 8 дугаар зурсад итгэмжтэй зэлэлгийн төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатах нь Малажахуугийн идэвхтэй дэмжигчгээ төрлийн ажил төрөлдөө уруулж итгэмж олгох нөхцөлд нээцгэ боловчгэ төр эзэнэлтэн талаараа хүчтэй байх тежэн үржүүлэх талбай өргөтэй зураараа зэлэлг кызгарлж хугацааны болоодгоогаараа зэлэлгийг урьдчилан буцаан авч зэлэлгэ тасалдуулж болохгүй. Мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж газар шарааны эзэнэлтний эрхээ тежэн үржүүлэх талбар газрын дахалт зүйл зэргээрээ байрцаалах батлага кэхэ крак хэвчээг өргөтгөж Малажаху мал эмнэлгийн их туу баримтын тавсангийн ашиглан кэхэрэ даршуулсан тежаврын зэлэлгэ амд малаараа байрцаалах зэлэлгэ зэрэг шинийг өсгөж нөхцөлдний эцгээ шинаас нэмгдсэн зэлэлгэд зэлэлгэ гэзэптэдийн бүгдийн зэлэлгэгнэ. Мөнгөн гүйлгэнэ кэлэлт хамьяралтын салам өчрөө идэш нөхрө идэш хөнэ Салийн үйлс гэхэд боловсруулах ажахлын зэлгийн аялт хөшрийн Кюлацк кемжаг зох кемжагаар дээгшлүүлж Малажахуда холбогдох зэлгийн Эрвлус кемжайн Мөнгүлгэнэ байгууламжийн тус биеийн альва зүйлийн зэлгийн Эрвлус кемжаана жилийн харалтаас 300 цаг ба түүнэ дотор байвал хинэлт хамьяралтын үнэлэлтийн хувь хасгаа хүчин зүйл болгохгүй. Эсвэл зурустай тежэн үржүүлэх үйлсийн даатгалыг шилдэгжүүлнэ. Төрийн бодлогын чанартай тежэн үржүүлэх үйлсийн даатгалд даатгал хариуцах байгууламж хөдлөнгүйгээрээ тэн шаарвалт гэх тогтцыг сүгжлэн байгуулж альва даатгал хариуцах байгууламж үйлчилгээний хэрэг хэмжээ үйлчилгээний яс чанараа дээгшлүүлэхийг акуулж даатгал хариуцах байгууламжийг даатгалын мөнгө тооны давлага үн ханшийн давлагтай байснаас нь үйлчилгээний давлагтаа болж хувирхтаа хөтлөн жолоодно. Даатгал хариуцах байгууламжиг төрийн бодлогын хэвчээнд Саалын Украиний боттой аюун ханшийн ёсоор даатгал хариуцах ажлыг өрнүүлэхдээ шамдуулна. Даатгалын байгууламжиг идэш нөхрөө идэшин хойно худалдаана чидэртаа даатгалын хамрах хэвчээг өргөтгөж тежаж тархлуулах даатгал, үйлтрийн малын даатгал Одоо хургуулах хойно үржилийн даатгал, үн ханшийн даатгал зэрэг даатгалын үйлдэхнийг шинчлэхдээ зэрэгжүүлж, даатгал гэхэд итгэмжтэй зэлэлгийн үйлдэхүүн холбоолон хөдөлсч тараачтай ашиггүртахийг акуулна. Мэдэгдэлд чахалж алсын. Төрийн бодлогыг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2030 оны 6 дугаар сарын 30-ний өдөр хүртэл хэрэгжүүлнэ. Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд цагтны тохируулалт нүнэлж хөдөлгөөгөө тэн шаарвалт гэнэ. Төрөл зүйн хөрмөнгөний хамьяралтын аргыг тогтоож, төрийн бодлогын хэрэгжүүлэх төслийг найрлагжүүлэн, амжилт бүтэмжийн үнэлэлтийг чангатгаж, сураг зангилтын арга барилыг хэрэглэн ирэм шимэдүүлэх явцыг дөхмчилж, төрийн бодлогоороо дэмжихийн найрлаг оновчтой Кэрэм мөнгийг хэрэглэх нэ дүрмжилтэй ажиллах явц шинэ дөхм төргөнө байхыг батална. Идэш нүкрэ идэшин хангихад саалийн ажиллацсан хөгжилтийг тогтворжуулах 900-аа төрийн бодлогын арга хэмжээг барлан тархах тухай Шинжаангийн Уйгур Евразийн засгийн ардын засгийн ордын албан тэнхимийн мэдэгдэл Шинжаангийн Уйгур Евразийн засгийн ардын засгийн ордын албан тэнхимээс тархасан 2024 оны 35 дугаар номерт бичих материалыг зэрэг дийний хүчин гоо болгоно.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм хэлэ. Хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.

Гэхдээ сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажлан замдаа би гавшхална дугаараар олондоо амь ахуйн өвгийн хамгаалагч Ерсэн Нурма Элсэн цөлд 17 жил ажиллан амьдэрсэн үлгэрийг ярьж өгье. 37 настай Ерсэн Нурм бол Шинжаангийн Ганж ах нуурын Загин өвгийн улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтанд орно. Хамьяралтын товчоно. Харуусна хамьяралтын хуваар товчоно. Чакара хамяр хамгаалах ёс тана дэд тарах болно. 20 настадаа дэд зэргийн дунд сургуулиас төгссөн дараа тэр нэг ам ахуйн өв хамгаалагч болжээ. Шидрэ Ерсэн хамт ажиллахстайгаан хамт тэр хамгаалах ажлаанаа дуусгаж бидэрхэ шараа тоосана көнгөн гүвч хорадан күрада мотор тэргэнэ байцсан сэлбэн засва. Тэр сэлбэг тоногийг цусч өксөрх инэ даху дуугийн шин дүүлж сэтгэл ханамжтай байдал тавиал. Ерсэн хэлэхдээ Нүдэрмкэ зуур 10 хэдэн жил өнгөрч гсэн боловч өйшгүүг хамгаалах ажилда болсон халуун сэтгэл гэмэ мэнл бүрсэнгөө. Удаа болгон тэр хамгаалах ажлыг биелүүлснэ дараа хэмэрч хамгаалах ёр тана машин механик тоног төхрөмжийг байцааж сэлмэн засах болбол миний хамгийн дурвахтай явдал болно гэвэ. Шинхэн ажилд орох үед хэмэрч хамгаалах ёр тана нөхцөл барагтай байгаад кэр газаа тэр хамгаалах зам хол байж илэнгуяа сөөгараа жижирлэх ба өйшгүүгараа тэрэн байцаах зам зуур мотор тэргэн маш амархан гэмтэл гардаг. Багшийн олон мэрэгжилтэй болбулаа үлүтэхгүй гэсэн сануулгын түүг эмхтэй шургу суралсч хатуужилтай боловсрохтой шаардсан байна. Өдрийн удаанд тэр их түргнараа сэлбэн засах чидвэрийг эзэмшчээ. Хамир хамгалах эртэнд мотор тэргэнчих бол гэсклэ бусуда машин механик тоног төгс.

хэмжээ гэмтэл гарвал тэр бүрэ тэр дурынээс сэлбэн засдаг байна. Бусад хүмүүсийн үсгээр хакер гэтэн аагам халуунда тэр хамгаалах ажлын сонирхолгүй амьртана хатуу бэрхшилтэй юм. Гэтэл ерсэн авсгаар жилийн турш үүлийн өвс мутта ханилж өргөнүүд ма их байгаад түүгээ үүч багтаамжтай байгаад ерс хатна зөрх тавуулгач. Эгин доторка өвс мода цэсгэ шовуу хорха аратын хамгаалалтын орнодло байдаг элсэн цөлийн амх үгийн үзмжиг зүрхэлж. Энд хинэ амттан өвс модыг сайнараас цаг хамгаалах болбол кимс шин оршин тогтнох сайн сайхан гэр орныг цаг хамгаалсан явдал болно. Ярсна хамьяараа хамгаалах харьяат орнод тэр хамт ажиллахстай гэнэ тарсын загины нийлх мод нь идүрхнаар ургаж байна. Элсэн доорцох дээр шоу сонирхох сууург байж өшгүү дунд байрлуулсан кет улаан цацрагинаас үйдрлэх машин 24 цагаараа зэрлэг амтна хөдөлгөөн ул мөрийгэ тэмдэглэдэг. Нисгүр ба өндөр ухтургуугийн үйлэн тавцсан гинэ кинин гэмжилтэй зэргээд ачаалсан тоног тохиромжийг ашиглалт оруулсан уламжлалт хүмнэ хүчаараа тойр хамгаалахыг ойнлог байгаад дээр битэмжтэй болох ба. Жилийн турш өө дотроо айлж ерсэн кирханыттай бол ба. Тэр харьяат орна тойр хамгаалах зам шугамныг бүрэг сайн мэддэг байгаад зэрлэг амтна ул мөрийг өндөслөн тург бугга өкөнг зэрлэг гаха зэрэг альва төрлийн зэрлэг амтна хөдөлгөөн уран бүсийг илгэн тань чаддаг. Шидэрхэн тэр хамт ажиллагчтайгаан шатам нарнда төрн хамгаалах үед шархцсан нэг тург бугга газарта гэвч зогсч чадахгүй байхыг олж мэдээд тэд хоёлоо гэрчэд охнолж цаг даруйн аврын туслав. Ярсан гэлхтэн Эгин орнодо шархцсан зэрлэг амтныг аврын туслах болбол кевин явдал болно. Эдгара жилмут ам ахуугийн хамгаалалтын хүчилтэй үргэлжлэн нэгтгэхэд ахалдан чон зэрлэг гаха зэрэг зэрлэг амтна хөдөлгөөн ул мөрө илэрхэн эмэгдэж хаяа малч хорндо орж ирдэг. Тараалын эрэ сул сэлүү цаг болох бүр би хамт ажиллахстайгаана тосхондо хэрч хуул цаажийн мэдлэгийг түгээмжлэхгүй харуулт өрнүүлж ам ахуугийн хамгаалалтын ойлгохныг олон төмнөө сэтгэлд хадагшуулдаг гэвэ. Ярсан хэлхтэн тойр хамгаалалтаа на явган явж ойшгуугийн хамгаалалтаа на сэтгэл тавих хэрэгтэй. Энэ ажлыг сайн хийх гэвэл их байгальд хайртай байхын үндэсвэн гэвэ. Эмэн хэдэн жил тэр хамт ажиллахстайгаан күн ноштой эсрэг жигсэн газарта 3000-аас загины нийлх мод тарж нарийн нимбэ хамьяарч хамгаалснаас одоо нийлх модуудаа нэгтэй 1 метр өнгөр өндөр болсон байна. Ерсэн инэмсгэлэн гэлхтэн эдгар модуудын яг миний хүүхд шиг байж тэд нэ өдрөөс өдөрт урах гээг зад онцга сэтгэл таатай санагдна гэвэ. Сул сэлүүд тэр гахсараана өө дунд явж модна саланама навчин ургалтын байдлыг нарын ажиглж альва зүлийн өвс модна ургалтын дадгалыг ойлгох гэ дуртай байв. Адил усан модна зүлийн ургалтын адилгүй байгаад салькас сэргэлж элсийг тогтурж улах чидрийн чиг адилгүй юм. Ярсан гэлхтэн модн байвал их газар тэгэд амжилын хүчаараа бэлэхнэ. Модна насан турш салхин борааныг өнгөрүүлдэг. Тэд нэ эрс хатна байдлын миний насан турштай сурал зүйштай зүйл юм. Гүв сайрга атар газарта гүн үндэсэлсэнэ тойра заг зэрге өө модна нугуршгүй амжирлын хүшийнэ надиг гүн нэлэлэн дайчилж байх болохоор би үргэлжлэн атар газарта ажиллана амьдарч үргэлжлэн батсагч ганжаахун нүрийнэ төмөө кэхтэвэ нэг сайнар сакамгална кивэ.

0: 2000 дээрүн зун цаг хэрэгтэй яа.
1: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5700 жирэн цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цог памдур соёал нуургаж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

Захын сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Ода кэдэ жаху кэдэ тосхон. Тараачгийн тухайн мэдээгээ сонсгоё. Ода янжины хөвхэй брэнд засагч ана. Таван түмүү шаху аж үйлдвэрийн памадура төвлөрлөнө төвч хураах хугацаанд орсон байна. Янжи шана шигшин болгосна нэг памадурын газарта олон зэр том келбарын төвч хураах тоног тохиромж наар цаараа сүлжилдэн ажиллаж бүхэл тоног тохиромжтой хуан сунх гэж хэдэмжигээ хурамдуулсан байгаад памадурыг төвж хураах холцыг шигшин сунхгоо шин зоргог памадурыг дамжуулан кэрхгэ бүх явцыг нэг л удаадаа биелүүлж бүх явцдаа кэмнэ хүчиг тарьмлын газарт ажилуулах чихлэг оволжээ. Памадурын тарилт нэрх мёжун хэлхтэн энэ жил би 700 орчим памадур тарива. Ода дөрөн сүр машинараа төвж хурааж байна. Энэ жилийн нэг муу газрын ашиг орлогын 40,000-аас 40,500 төгрөг орчим болж машинараа төвж хураасан үр өтмжийн маш сайн байна гэвэ. Янжи шам болвола нэртэ дундад улсын аж үйлдвэрийн памадорын нутг болно. Памадорын жилийн гаралтын 90 төмөн тоннагаас давж Синжангийн чихэл аж үйлдвэрийн памадорын үйлдвэрлэл борлуулалтын сүрэн газар болж аж үйлдвэрийн памадура төвч хураах ажил 9 дугаар сарын дунд очих хүртэл үргэлжилнэ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чахан сонсогч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. 8 дугаар сард цагаан тухай шана 13 төмөн мөг өргөм төвлөрнгүй гараа боловсрон төйж хураах хугацаанд норж машинчлан хаж хураах ажлаа бүх талаараа эхэлвэ. Цагаан тухай шана хар бураа сумна хос бага тосхна гэргмийн тарилтын газарта том келбарийн комбайн яг тармилын газарта төйж хураах ажлыг зэргээрэ биелүүлж байна. Хос баг тосхна дараач нь лиху тэна 30 мөг гэргэмэ тарсан байгаад одоо яг чилгэр тунгалаг өдрийг амжин төйж хураах ажлыг бүх чараан өрнүүлж байна. Тарилтнэрк лиху тэна хэлхтэн би энэ жил 30 мөг гэргэм тарж одоо яг хурааж байна. Хураасна дараа гэргэмийн нүрийг тос шахга үйлдвэрийн газарт хөргөн хулдна. Иш сүрүлийн бидний буудлана гертэн зөвөрлөнгөрөгж үхэр хойнд

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвэч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах кертэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг Күчгөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа кемж атавэж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

Хэгэнэ сосгоч та. Кэдан утгын хөвжл нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Шидэр хоргосотын ич хаша сумна суухан нэрмштэй өзэмсэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн боловсруулах ажлын синхролинд яарал таашлах байдал илэрч 12 тонна чинэр сайтай альмиг шин сургагаар байлгана. Кетнер хадгалан кэрк келкасины тусга хорагаар шудо сүржүүвийн зах тэлгүрт явуулж байна. Сүржүүвийн ажлын дугуйланга тагт холбаас болснаас ич хаша сумна сүржүүвийн Ин чан нэрмштэй коллаж ахуйн хөгжлөлтийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гасгарт компани зэрэг сүржүүвийн чинэр сайт аж ахлуултаа хан амрлуулах барааны гүйлгийн ут хуцаана хамтралцаана харьцаагийн үнсгэрүүлж гаралт норнаас шүд төвж хураах тусга шугамараа зөвөрлөх цаг тогтоно борлуулах хэлбэрийг байгуулж гүйлгэнэ гоцоогийн битэмж дахтагч гүйлгэнэ өвөр нэртхийг дөрөгшлүүлж Кэл гызгарын чинэр сайтай зэмсгэ дала дахуурна кэргэлгэнэ зах тэлгүртэ шууд хөрөх бай. 2025 онд ич хаша сумн суухан нэрмштэй өө зэмсгэний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн боловсруулах ажлын синхролингд төшөглөн 894 тонна чинэр сайтай альмиг газар зөвлөн гөрхсөн байна.

Рекомендс сонсогч та. Яруудагийн кедар утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнэ клан сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solution гэрэлгч нэвтрүүлгийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвээ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёалд нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкаг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкаг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкаг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Quadrant нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаг радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль бохтой нэг ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнээрийн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчон, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунду гу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна сануу хүнээ сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизора Монгол хэлний радио үгийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Бид улс сине шилгэн байцаахаа төрлийн үнийн төрөл зүйл нэгдэлтэй баримжаатай болсон. Шингалтын систем өтлөгтэй ямар ямар шинж тэмдэг илэрдэггүй. Ягаад намрын цагт үдийн хөнөө нэн амархан нөөргөрдөггүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нийлгэе. Клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Хэрэг сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэндээ эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулалт дугаараар Бөгөлсийн шилгэн байцаахаа төрлийн үнийн төрөл зүйл нэгдэлтэй баримжаа тавуулсан тохиолдлыг ойлгохъя. Шидрүүлсийн эмэмлэгийн батлал хэмжээнд товчоо шилгэн байцаахаа төрлийн эмэмлэгийн үйлчилгээна үнийн төрөл зүйлийн төрөл зүйлээр тогтоох туршин хэрэгжүүлэх зөвлөрийг жингнаар барлан дарахава. Энэхүү зөвлөрийг нийтлсэн манай улсын эмэмлэгийн үйлчилгээ найвын төрөл зүйлийг нэгдэлтэй дүрмжүүлэх гин чихэл гогцааг нэхрүүлсэн байгаад бас олон жил үргэлжилсэн 40 хэсэг эмэмлэгийн үйлчилгээ найвын төрөл зүйлийн төрөл зүйлээр тогтоох зөвлөрийг найруулан турвах ажил бүх талаараа дуусч бүх улсын нэгдэлтэй эмэмлэгийн үйлчилгээ найвын төрөл зүйлийн систем үндсэндээ дана бэрэлдсэнийг харуулж байна. Шилгэн байцаахаа эмнэлгийн ухаан болбол эмчилгээнэ уншлын эмнэлгийн чихэл тулаарл болно. Багаас цусна зуршлын байцаалт, шээснэ зуршлын байцаалт, их ас микровины шигшин байцаалт, генег байцан кемчгэ хөртөл, өвчин тахлыг уншлах эмчилгээнэ үр өтмжгэ кинин кемчгэ, өвчнээ хойштын жишлтийг үнлэгт зангилгын үндэслэл хангадаг. Шидрин жилэсэн ара улсын дотоодын биеийн газаах уншлалтын ажил төрөл төргнөр хөгжиж 2025 онд манай улсын биеийн газаах уншлалтын өрүүлжин зах дэлгүүрийн кепча бараг 1300 дөнгөөр төөрөхтэй гэрч эмэмлэг эрүүл мэндийн крадик чихэл нарин хаах хэсэг болсон байна. Үүнээ хамт альва газрын шилгэн байцаах зардал хураах төрөл зүйлийн нэрэдлийн адилгүй Адилны гүйцэтгэх тууг адил ус аргын ухаагаар тус тусдын үн тогтоох зэрэг асуудлын шилгэн байцаас нүрдөнгийг харилцсан мэдрэхийг үт хугацаагаар хызгаарлж, олон төмнө өвчин үзүүлэгчг төхөмгө болгож, тус удаа нийтлсэн шилгэн байцаахаа төрлийн төрөл зүйлээр тогтоох зөвлөрт нийт 600 жироор гол төрөл зүйл, 114 нэмж хураах төрөл зүйл, Долана өргөтгсөн төрөл зүйлийг тохируулж эмчилгээнэ шилгэн байцаалтаа цус юулах ба цусна гэлбэр амьд үдсийн хими эсэлдэх микро болон шимэр хорха молекулын уншлалт зэрэг альва их гол крааг хамурч бүх улсын шилгэн байцаах төрлийн үн ханшийн төрөл зүйлд нэгдэлтэй баримжаа тогтоож өгч Өвчтнэ дараасыг үнэнх хөнгөрүүлэхин тэл зөвлөрийн хамтран байцааж дэсхуана үн бууруулах тогтцоогийн тусгаалan байгуулва. Хамтран байцаахаа гүйцэтгэх тоона тоог хэмжээ ёсоор шатлаг харгалзлыг хэрэгжүүлж гүйцэтгэх тооны 5 буюу 5-аас баг болбол 180 хуваараа үн бодно. 10 буюу 10-аас баг болбол 170 хуваар үн бодно. 10-аас их болбол 190 хуваараа үн бодж Нэг удаад үлкэр авч олон зүйлийг байцаах хэлбэрд төшөглөн уншлын эмнэлэг өрөвтмжигээ дээгшлүүлэхийн хамт өвчтнэ зардлыг бууруулна. Анхаарал хүчтэйгээр зөвлөрт тоо баримттай дутагт бол зардлыг нэ багруулах төрийн бодлогыг шинэ гүйсгэн гаргаж шилгэн байцаас нь үр дүнгийг бүх улсаараа харилцсан мэдрэх эрүүл мэндийн тоо баримтын тоочлсон оюун зөвсөн байгууллалтад батлам чангаава. Эмэмлэгийн байгууллагч шаардлага ёсоор шилгэн байцаас нь тоо баримтыг хадгалах дээгшээ дамжуулбал сая гүйцэтгэх тоогаар зардал хурааж болно. Тоо баримтыг дээгшээ дамжуулсангаа болбол тогтоол ёсоор зардал хасч хураахын хамт цусдаа зуршлын байцаалтаа зэрэг 17 зүйлийн гүйцэтгэх тоо дээгш дамжуулсан лавлуултын орон зай болно. Улсын ажил төрлийн баримжааны адил бус байвал Бас зардлыг нэ харьцангуйгаар хасчих хураах дүрм тогтааж, тоо баримтын баримжаажуултыг гэдрэг шахамдуулж, уран бүс алсалсан үр дүнгийг харилцан мэдрэх тоо баримтын харьцаадыг

хамгаалахгүй болно. Төрийн бодлогод адилхан араа шилгэн байцаахаа мэрэгжлийн шинийг үсгэе гэж хэлж альж, тусудаа шинаас төрөл зүйлээрээ нэмж тогтоохгүй юу? Одоогийн байгаа төрөл зүйлийг багтаах хоёр зүйлийн арга хэлбэрээр дамжин, нэг зүүн 30 өнгөрөх зүйлийн шин төрөл зүйлийг бүхэлсийн нэгдэлтэй сардл хураахаа гарцх дургуулва. Үүнд даруй хавдрын төрлийн эрхтнийг боожулах, эминий сэдэмтгэ чинэрийг байцаах зэрэг хошуурл төрөл зүйл багтаж, хавдртай нарилг оновчтайгаар им хэрэглэхтэй хүч нэмэрлвэ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Яхан сонсогч та, нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шингэлтэн систем өдлөгтэй ямар ямар шинж тэмдэг илэрдэгвэ. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үүнээ тухай ойлгъя. Нас нэмэгдэхэд ахалдаа зарим хүмүүс улам амтлаг хоол итгэхэд дуртай болох үргэлж баахан ицсараа цаччихдаг. Байн дахин чээж хорсож гашуугаараа гулхга зэрэг идэрэл табулснаа нь олж мэддэг. Хоол итгэх үеийн эдгара баах үрэлтийн шинг алтан систем сэмгаараа өтлж байхын илрэл байж мэднэ. Шинг алтан системийн идэгэ кмнэ бийд шаардагдах альва зүйлийн шим тежалт эд болгоно хөвөрлөхийн хамт идэнэ шаарыг гадарчлуулдаг. Тэр ине нас нэмэгдэхэд ахалдана ажилгаан мууддаг. Гэвчгэ альва эрхтнэ өтлөх цагийн зэрэг тавиадаг. Амна гэндэ зэлгэр хуулайн 40 насаас эхлэн өтлөдөг. Нэрийн булчирхааны шийрүүлэх чадамжийнэ 50 наснаас эхлэн мууддаг боловчгэ нэрийн булчирхаа ба нарин гэснэ шийрүүлэх чадамжийнэ маш чанга байж тэднэ өтлөхийнэ кмнэ бийд димикэ нөлөө үзүүлдэггүй. 55 наснаас эхлэн хотод гэснэ хөдөлгөөнө чидрийн муудж настач утга үзүүлэх нөлөөний хамгийн илэрхэ байдаг. Энд улаан хоолой хотод ба бүдэн гэсэн багтнаа. Элхийнэ 70 наснаас эхэлж күндин хэмжээний нас нэмэгдэхэд ахалдана көнгөрч 80 насны үед элхнэ күндин хэмжээ бараг 4-1 хуваараа дөрөгшөлж элхнэ эмини искрин идүка чинэр ба үдака чинэрийн дөрөгшлөнө. Шинг алтан системийн өтлөхийн хоол итгэ нарин зүйлстэй нуугдж байдаг. 1. Амтна дуршлын хөвөрж амтлаг хоол итгэ дуртай болох. Нас нэмэгдэхэд ахалдана амна гэндэнэ салс төрхөвч хэлэн зэргийн нэгдс агчиж амтын цомролгийн чидэмжийн 80-да муудна. Шин гарсанаа нэлэх гээхдэ барга нэгтмэн амтын цомролгтой байж харин өтлө насанда хөрснэ дараа энэ кү тойны төргнөр багсаад 3000 гас дургш болох болцоотой. Судалгаанд илрүүлснээр 20 насаас дээшгэ настачууда хоолын давсна тухай медицин бошиг хэмжигдлийн залуучдын 2 цаг 2 дахин байдаг. Энийне тэдэн нэн голн давс шингэн аппола тэгээд залуучтай адилхан амтын сэрлийн сэдэлтийг олж чадна гэдгийг харуулж байна. Физиологийн хөвөрлөлтөөс газар цусны даралтыг дөрөгшлүүлэх юм ээ, цусны шикэрийг дөрөгшлүүлэх юм ээ, гансрлыг эсэргүүцэх юм ээ, бактери дарагч зэргийн бас амтын сэрлийг муудулж мэднэ. 2. Хоолын дуршил муудж баахан ицсарал цатчихнэ. Зарим хүмүүс зогох насны хөрвөл эврэнэ юу ицсэн ч амт шимтэнгөө болж санагдана. Өнгөрсөндө маш итгэхэд ур тавиассан идэгэн итгэчих амт шимтэхгүй болж цаашлаад хоол голхо хоолын хэмжээ багасгах зэрэг байдал гардаг. Энийн настачдын хотаадын багтамжийн чанарт тэллэлтэн чидрийн муудж хотаадын хөрвөлзөлт ба хоосруулах чидрийн бүрж үргэлж амрах нь гэсэн көк эрт сатах зэрэг илэрлэ гардаг ас болсон юм. Өнөөс хаза шүднэ гэмтэл үнэрийн сэрэл ба хараа муудахын бас хоолын дуршлыг нэлэлж үнэ улмаас идэг шингэн авахын багсч шим тежалаа дутгдах байдлыг үсэхнэ. Үүнд анхааруулж тайны кэскэ настачууда ут хугацаагаараа итгэхтэй амт шимтэний мэдэх тохиол болж хоол итгэхтэнээ зомныж үүнэ улмаас улам итгэх дуршлага болох олон итгэхэ дурга болох шин тежалийн улам дутгдах муу орчлыг байгуулахнэ. 3. Залхи чидрийн муудж хоол итгэхтэнээ амархан хахнэ. Нас нэмэгдэхэд ахалдана шүлснэ шүрүүлтийн хэмжээ багасч үүнэ дээрээ залгүрийн хэсгийн булчингийн кэдлгайны кэгширхэ буюу зогцлана алтхай үзэгдэл гардаг. Ийм аса юм итх үед амархан хахдаг. Жажилха булчин ба амна залгүрийн булчин инэ сүргийн ажиллагааны мууцснас болж 130 хувиас 140 хувийн нас агсан настачуудд кевин бус залг байдал илэрж усуухта хахга буруу сорхох зэрэг байдал гарна.
0: Настачуудтай илэрсэн альва зүйлийн шингаалтын системийн тааламжгүй байдлын ер дан өтлөх өвчин тахлаа эм сэтгц ба орчин тойрон зэрэг ерөнхийлсэн хүчин зүйл хамтар үсцэн юм. Өргөлж тоглох өвчин илэрлийг шинжилгээ ухаанчаараа арга захыг сурч

Рэк хүлэн таних хэрэгтэй. Кэрвэ хоол идж барсна дараа гэсэн цадж көхтө хөрвөл хоол болгонда 7-8% цаттал идж гүйцтэж ажиллана бөдүүлгэ ширхлэг идээн гоогда чин цай ногаан зэрэг ба туслаг идээ итхаса зайлс гэхийг сануулъя. Хоол итхтэн нэг л удаад дээгд ариун шөл ус ууж болохгүй. Хотаад тэлгтхас зайлс гэх хэрэгтэй. Өтлөгс болсон альва зүйлийн шингээлтэн асуудалд хандахтана эмд төшклэн эвчэн эдгээр улах сэтгцэг эвэрлснэ хэрэггүй. Харин би цогцны ажиллагааны байдлыг хамгаалж ууж уу тайвнгээ сэтгцээрээ өтлөх байдлыг клан авч амьдралын яс чинраа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын амьдрал дунд дуурх арга барилаар шингээлтэн системийн ажиллагааг нэг сан хамгаалж өтлөхийн нэлааг багсгах болно. Нэгдүгээр та амны хөндө найрамд цэврийг батлана. Өрөө насханда шүдэнэ шаасч шүдэн унжи дутгах үед цаг даруудын нөхө буюу кемилэд шүдзүүж жил бүр тогтсон хугацаагаар амны хөндөгөө байцаалхна. Хоёрдугаар та тогтсон хугацаагаар усууна. Баг хэмжээгээр улнуудаа усууж өдөр бүр 1500-аас 2000 мл усууна. Агаар халууна хөдөлгөө хийх үед зогстагаар үлүкнүүнэ. Зүрх бөөр зэргийн өвчтэй өвчтөд уух усна кемжаг эмчин заавраар уух хэрэгтэй. Гуравдугаартаа идэнэ ширхлэгийг шингэн авах кемжаг нэмэгдүүлнэ. Идэн ундаана тэнцвэртэй байлгах гээ баталсан зүйрэн дээр өдөр бүр 25-аас 30 грамм идэнэ ширхлэгийг шингэн авч нохоо хошуун илдэс зэрэг бүрэн намын төрлийн идэг үлөх нитхийг сануулъя. Бас нэг алим битх ба шин сургаг өхрийн ус ууж болно. Үсэн шигэртэ даамга бус кэмс анха шахсан аруран тос маажины жан зэргийг ич болно. Китни дайт хийгээ санаачлахгүй. Дөрөвдүгээр та дараасан кэнгэрүүлэхийг сурна. Цэсгасрах үзг бичгийг боловсруулах, ном умших зэрэг амьдралыг баялагжуулах, дараасыг кэнгэрүүлэх дуур сонирхолыг бай болгохыг сануулъя. Үлөхнө гэрин кэмс найз нөхдтэйгээ харилцаж амдэрлэнэ хаалцсан гахсарт хас зайлс гэх хэрэгтэй. Тэрвээ үргэлжлэн зом нэж урам сэтгэлэг муудвал цаг дарууддын гэрин кэмс буюу сэтгцийн эмч хавсарлагыг хайх хэрэгтэй. Тав дугаарта амдэрлэнэ жим ёстой болгоно. Жим ёстойгоор ажиллаж амрна 7-аас 8 цагийн нөөрт байхыг батална. Тогтсон хугацаагаар хөдөлгөө хийж сэлбцэн алхах, нэргэн удирга боловсрох, ёгко боловсрох зэргийн Дэлэкнэ хөшлөдрөгчтэй хөдөлгөө хийх ба яалин зэрэг саатлыг эсэргүүцгээ хөдөлгөө хийхийг танилцуулъя. Гэрг бүрэ 3-аас 5 удаа бүрэ наад захтана 30 минут хийнэ. 6 дугаартаа тогтсон хугацаагаар бие цогцны нэрвэл мэндийн байцаалт хийнэ. Жил бүрэ бие цогцны нэрвэл мэндийн байцаалт хийхийг сануулъя. Үргэлжлэнэ таймертх эскла хоолын дуршил муутах, хоолын хэмжээ 4-1 хуваараа багасгах. Бийн гүнд буурах зэрэг байдал гардаг юм бол цаг даруудын жинхэнэ эмнэлгийн хорадаг хэрч эмнүүлж, эртхэнэ илрүүлж, эртхэнэ эмнүүлэх хэрэгтэй.

Чаханы сонсогч та. Ягаад намрын цагт үдийн хойноо нэг амархан өөрчлөдөг вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл бол үдийн хойноо өөрчлөх үед босч зогсоод биеэ сунгаж дарааны газа гарч шин сургаг агаар амьсгана. 8-р сарын адгара кюмна амд үдсийн цагийн зуна цагийн хэлбэр ассана солигдадгаа байдаг. Гэвчих эр цайхын зуна цагаас ураа болж би согсто мэдрэгт гэрлийн туслалтын докан хувирж амьдрлын айжимаас солигдж эхэлдэг. Үүнэ дээр энэ үлрэлд хоолын дуршил эхлэнээс эргэж бидний хоол итгэхийн зуна цагтаас ариун болж шингалтан системийн нэг ариун сус хэрэгсэн ажиллах болохоо их тархины цусны хангалттай харьцангуйгаар багасч маш амархан өөрчлөдөг. Та суух тутам улам өөрчлөдөг. Учирын цусны эргэлтийн хурдус удааширж нейросүрэгчнээ давах эсвэл биеийн дотор хурамдан их тархины амархан цаг болж гихэд окагийн клен авдаг байна. Үдийн хойноо өөрчлөх үед босч зогсоод хоёр гарааны дээгш сунгаж хамгийн дээр хөргөж дакна зүм баруун хоёр тал тийшээ хус бүрэ металлхгийн хамт Келинескагийн нөргөж хэдууда гүн амсхна. Дарааны сарвахын хажуудаа кёрх буюу гэрийн газа гарч хамраарана гүн амсхна, амаарана алгуур амсхна гаргаж 3-аас 5 удаа гинэ. Серунагарын урвалсан мэдрэлдээ сэтэлтөгч нэрэссэнэ серхийг хэмжээгээ дэвшлүүлж биеэн сунгах хинэ серийн лугшин судлын цусны хангалтыг сайжруулж их тархитай хүчил дүрэгч нэкрүүлнэ. Үдийн хойноо нэркөрх үед босч зогсоод биеэн сунгаагаад дахна кедүн удаа шин сургаг агаар амсах гинэ. Кепч 5 минут унтснаас нэг сэргэг болдог. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн клаас онцсон баярлалаа. Нэнголн агуулгыг та бас слуштин хэрэглэгч нэвчтрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулахыг Марксийн үзлийн зогсолт үзэлт аргатай уялдуулъя. 2021 оны 3-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Фужэни Уйшан уулны Жушивэн цэцэрлэгт ажил байцаахдаан ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Би Шандунд ажил байцаахдаан тусгайлан Күнзийн ордон Күнзийн сүмд хүрч үзжээ. Уйшан уулнд ирээд бас тусгайлан Жушивэн цэцэрлэгийг үзгээр ирж байна. Бид дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар заманахад заавал Марксийн үзлийг дундад улсчлахыг ахиулах хэрэгтэй. Хэрэв дундадын 5000 жилийн боловсон байхгүй бол дундад улсын онцлог гэж хаана байхав? Хэрэв дундад улсын онцлог байхгүй бол манай өнөөдрийн шиг ийм амжилттай дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам гэж хаана байхав? Бид дундадын 5000 жилийн боловсны доторх охи содыг уудлахыг онцгой чухалчилж, шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулахыг Марксийн үзлийн зогсолт үзэлт аргатай уялдуулж байгаад, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй.

ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Дэлхийд уламжлан тархах чадварын байгуулалтыг чангатгаж, үнэн бодтой, бэйт, бүх талын дундад улсыг дэлгэн үзүүлэх хэрэгтэй. 2021 оны 5-р сарын 31-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 30-р удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын дууныг сайтар уламжлан тархааж, үнэн бодтой, бэйт, бүх талын дундад улсыг дэлгэн үзүүлэх бол манай улсын дэлхийд уламжлан тархах чадварын байгуулалтыг чангатгах чухал үүрэг мөн. Шинэ байдал доор дэлхийд уламжлан тархах ажлыг чангатхан сайжруулахын чухал чанар ба зайлшгүй чанарыг гүнзгий таньж, дэлхийд уламжлан тархах чадварын байгуулалтыг их хүч оруулан чангатгаж, манай улсын ерөнхий хүчин болон дэлхий дээрх байр суурьтай зохицсон дэлхий дээрх өглөх эрхийг бүрдүүлэн, манай улсын өөрчлөлт хөгжилт тогтун байдалд ашигтай гадаад яриа хэлэлцээний орчин нөхцөлийг бий болгож, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад идэвхтэй хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. Манай нам гадагш уламжлан тархах ажлыг ерөөс дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. Намын 18-р их хурлаас нааш бид дэлхийд уламжлан тархах ажлын төв ёсыг сахин шинийг үүдхийг ихээр ахиулж, дотоод ухуулга гадаад ухуулгын байгууллыг шулуутгаж, дэлхий дээр нөлөөлөх хүчин бүхий зуучлуурын бөөнөрлийг байгуулж, дундын соёлын гадагш гарахыг идэвхтэй ахиулж, олон улсын яриа хэлэлцээний жолоодөмж болон яриа хэлэлцээний тэмцлийг бүтэмжтэй өрнүүлж, олон бэйч цогцот, бэйтчилсэн хам гадаад ухуулгын байршлыг анхаалхан байгуулж, манай улсын дэлхий дээрх өгүүлэх эрх ба нөлөөлөх хүчин илт дээшилж, үүний хамт бас шин байдал ба үүрэг тулгарч байна. Эрхэвш оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө ба судалж байрлуулахан чангатгаж, ил тод дундад улсын онцлогтой байлдах бодлогын уламжлан тархах системийг байгуулж, дэлхийд уламжлан тархах нөлөөлөх хүчин

0: жичи түүний ард их үжил санааны хүчин ба оюун санааны хүчнийг нэн гүйцэд нэн ил тод илрүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт намын тухай ухуулга тайлбарлалтаан чангадгаж, гадаадын ард олонд хавсран дундад улсын өвхамт нам бол үнэнхүү дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгохын төлөө тэмцдэг нам мөн гэдгийг таниулж, дундад улсын өвхамт нам яагаад дийлэх, марксийн үзэл яагаад зөв болох, дундад улсын онцлогтой нийгэм журам яагаад сайн гэдгийг ойлгуулах хэрэгтэй. Дундад улсын зориг санаа, дундад улсын үн өртөг, дундад улсын хүчин чадлын тойронд улс төр, аж ахуй, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон зэрэг олон хараасаас гүнзгий судлалт хийж, дэлхийд уламжлан тархах ажлыг өрнүүлэхэд ёс зүйн тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Дундадын соёлын гадагш гарахыг нэн сайн ахиулж, соёлоор ёсыг ачаалан, соёлоор дууныг дамжуулж, соёлоор хүнийг ухааруулан, дундад улсын онцлогтой, дундад улсын зориг санааг илрүүлсэн, дундад улсын оюун ухааныг агуулсан нэн олон шилдэг соёлыг дэлхий дахинд тайлбарлан танилцуулах хэрэгтэй. Үндсэн хөг аясыг сайтар эзэмдхийг чухалчлан, нээлттэй, итгэлтэй бөгөөд бас даруй ээлдэг байж, итгэмжтэй, хайрлалтай, хүндэтгүүштэй дундад улсын дүр төрхийг чармайм бий болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай

0: нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад Улсын Төрийн Явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрн, Дундад Улсын Өв хамтгамын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад Улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн Төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундад Улсын зорилт, Дундад Улсын оюун ухаан, Дундад Улсын төслийг өргөнөөр ухуулан танилцуулах хэрэгтэй. Манай улс өдөр ирэхүйе дэлхийн тавцангийн төвд ойртож байгаа болохоор бүх бөмбөрцгийн хэрэг явдалд нэн их үйлдэл үзүүлэн, эл улстай хамтар бүх хүн төрөлхийтний асуудлыг шийдвэрлэхэд нэн их хувь нэмэр үзүүлэх чадвартай бөгөөд хариуцлагатай юм. Хүн төрөлхийтний хувь заяаны хамтын цогцын их тугийг өндөр мандуулж, манай улсын хөгжилтийн амьдлаг үйлдэл гэд түшиглэн 5000 гаруй жилийн дундын боловсонд суурилж, манай улсын хөгжилтийн үзэлт, боловсны үзэлт, амар төвшний үзэлт, хүний эрхийн үзэлт, амь ахуйн үзэлт, олон улсын эмх журмын үзэлт ба бүх бөмбөрцгийн засалтын үзэлтийг бүх талаар тодорхойлон өгүүлэх хэрэгтэй. Олон талт үзлийг санаачилж, ганц талт үзэл, эзэрхэх үзлийг эсэргүүцэн, дэлхийн нийтийг хөтлөн жолоодож, нэн төв голч зүй зохистой олон улсын шин эмх дэглэмийг хамтар бий болгож, шин маягийн олон улсын харьцааг байгуулах хэрэгтэй. Эл зүйлийн амьд дүрслэг бөгөөд хүмүүсийн сэтгэлийг догдлуулан бодот жишээг чадамгаа хэрэглэж, Дундад Улсын хөгжилт нь тэр чигээрээ дэлхий дахинд үзүүлсэн хамгийн их хувь нэмэр болох ба хүн төрөлхийтний асуудлыг шийдвэрлэхэд оюун ухаан нэмрэлсэн явдал мөн гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. Эл зүйлийн хэлбэрийн хүн нийгмийн солилцооны ажиллагааг гүнзгийрнүүлж, олон зүйлийн арга замаар дамжуулан манай улсын эл улс лугагийн хүн нийгмийн солилцоо ба ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулах хэрэгтэй. Байгуулал тогтцын талаар шинийг үүдэж, манай байгууллын давуулаг, зохион байгуулалтын давуулаг, хүний хүчний давуулгаан уламжлан тархах давуулаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Дээд дэс давхаргааны тусгай мэрэгжилтний үйлдлийг нэн сайн бадруулж, олон улсын чухал хурал ярилцааны тавцан, гадаад улсын гол урсгалын жуулчлуур зэрэг тавцан ба арга замыг ашиглан үзэл бодлоон ярих хэрэгтэй. Эл газар орон эл салаам үчир тус тусын онцлог болон давуулгаан бадруулан ажиллан өрнүүлж, баялаг сайхан, амьдлаг бөгөөд бэйт Дундад Улсын дүр төрхийг илрүүлэх хэрэгтэй. Дэлхийд уламжлан тархах үйлдэл чадварыг бүх талаар дээшлүүлж, шин цаг үеийн дэлхийд уламжлан тархах хэрэгцээнд зохицох тусгай чадвартны эгнээг байгуулан хүчирхэгжүүлэх хэрэгтэй. Дэлхийд уламжлан тархах ажлын онлын судалгааг чангадхаж, дэлхийд уламжлан тархах ажлын жим ёсыг эзэмшиж, гадаадд зориулсан үг ярианы системийг байгуулж, уламжлан тархах урлагаан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Адил бус орон бүс, адил бус улс, адил бус хамтлагийн хүлэн авагчдад ойртуулсан нарилаг оновчтой уламжлан тархах арга маягийг авч, Дундад Улсын үлгэр ба Дундад Улсын дууны дэлхийчилсэн илтгэлт, орон бүсчилсэн илтгэлт, ялгаажуулсан илтгэлтийг ахиулж, дэлхийд уламжлан тархах ажлын ээнэгшүүлэх хүчин ба бодот бүтэмжит чанарыг чангадах хэрэгтэй. Өргөнөөр найзалж, олон тооны хүмүүстэй бүлгэмдэх ба тэднийг татан авч, Дундад Улсыг ойлгодог Дундад Улстай нөхөрсөг байдаг олон улсын яриа хэлэлцээний найзын хүрээгэн тасралтгүй өргөтгөх хэрэгтэй. Яриа хэлэлцээний тэмцлийн арга бодлого ба урлагийг эрхэмлэж, чухал их асуудлын тухай гадагшаан үзэл бодлоон ярих чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо намын удирдахд угойлон дэлхийд уламжлан тархах чадварын байгуулалтыг чангадахыг намын хороо намын удирдах дугуйлангийн үзэл ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагын дүрмдэн оруулж, зохион байгуулалтын удирдлагаан чангадхан эдийн засгийн оруулалтаан нэмэгдүүлж, бодит ажлыг хавсран ахиулж, бодит хүчирдлийг хавсран шийдвэрлж өгөх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчууд дэлхийд уламжлан тархах ажлыг санаачилгаасан хийж, гол хариуцлагат нь нөхөд биеэрэн атгах хэрэгтэй мөртөө бас биеэрэн хийх хэрэгтэй. Удирдах кадрчуудад дэлхийд уламжлан тархах мэдлэгийн боловсруулал хийхийг чангадхаж, эл шатны намын зохион байгуулалтын үйлдлийг бадруулан, нам ба улсын нэр хүнд дүр төрхийг ухамсараасан хамгаалах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Эл шатны намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургууль дэлхийд уламжлан тархах чадварыг хүмүүжүүлэхээр чухал агуулга болгох хэрэгтэй. Их дээд сургуулийн шинжилгээний салааны байгуулалт болон бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэлтийг чангадхаж, дэлхийд уламжлан тархах ажлын онлайн судалгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

Сүлжээн дээрх сайн сайхан оюун санааны гэр орныг хамтар байгуулсугай. 2021 оны 11-р сарын 19-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн анхдугаар хугацааны дундад улсын сүлжээний боловсны их хурлд өгсөн баярын захидлын гол хэсэг болно. Сүлжээний боловсон бол шин байдалд орох нийгмийн боловсны чухал агуулга мөн. Сүлжээний хүчрэхэг улсыг бүтээн байгуулахын чухал хүрээ мөн. Ойрын жилүүдэд манай улс интер сүлжээний агуулгын байгуулалтыг идэвхэт ахиулж, шин суртал, төв суртлыг бадруулан, сүлжээний ам авахын засалтыг гүнзгийрүүлээд, сүлжээний боловсны байгуулалт илт үр бүтөмж олжээ. Хөгжүүлэх ба засгийг нэгдүүлэх, сүлжээн дээрх ба сүлжээний гаднахийг уусалцуулахыг баримталж, өөдрхөг цайлган хүчин зүйлийг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон хариуцлагаан үүргэлж, сүлжээний тавцан нийгмийн зохион байгуулалт өргөн олон сүлжээний ард зэрэг идэвхи үйлдэлэн бадруулан, боловсноор сүлжээ эрхлэх, боловсноор сүлжээ хэрэглэх, боловсноор сүлжээнд гарахыг хамтаар ахиулж, цаг үеийн шин суртлаар сүлжээний орон зайг бий болгох ба цэвэршүүлж, сүлжээн дээрх сайн сайхан оюун санааны гэр орныг хамтаар байгуулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

0: Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгж их замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.
1: Өгчэн дагуулж асарт хүрчээ. Гэвч гэр тормогч хадам өгчний юм хүм ургуулж эхлэн гал тогооны өрөөнд орсонгүй, харин шууд хадам ээжийнх нь унтлагын өрөөнд оржээ. Масууд жочны өрөөнд жогсож байтал унтлагын өрөө дотроос хоргоны хаалга нээгдэг чимээ, ахад бас шургуулийн татах чимээ сонсогдсон юм. Дэргэдий дургуун хүрсэн ч хадам өгчэн хоргилж жогсоох арга байсангүй. Учир нь энэ бол мөн ч хадам өгчийнх нь гэр юм. Түүний жургатайд хадам аавн дагуулж иржээ. Тэр хадам ээжийн төрсөн эх шигэ үждэг. Хадам ээжийнх нь өөрийн гараараа өсгсөн хүн. Тиймээс түүнд энэ гэрийн өнчиг болон бүрийг онгчж ургулах эрх байна. Гэсэн ч одоо бол ийм чаг биш шүү дээ. Хадам ээжийг дөнгөж сая оршуулсан. Тэгэхэд тэр юм хүмийн ургулж эхлэх нь жохосгүй гэж Масууд бодно. Хэдий тийм байлаач Масууд юм хэлсэнгүй. Тэр тэдний хэрэгтэй гар дүрэх дурггүй. Гэвч одоо хадам эгч нь алт хулгайлсан хулгайч мөн эсхийг хэлж мэдгүй. Тэгээд Масууд энэ явдлыг Феркатад хэлэхээр шийджээ. Хэдэн өдрийн дараа Феркат харж ирэв. Сэтгэл санаа нь нэлээд тайванч харахад туйлдсан нь илэрхий. Хол зам хөөсөн болохоор их ядаржээ. Масууд түнд нэг данх жимстэй чай бүрж бас боорсог бэлдэж өгөв. Одоо тэд ярих ёстойгоо ярах чаг болжээ.